0: باجر مالا مروف یامازنه وکی مروف وکی مالا خفاقش را گیریتن
1: روبار هشکر رو به درجایی 8 کیلومتران دنوا سنتر باجر ریداد در بازد بید لوی سردمی اف روبار هشکر رو لهر والات اکیبا دویتا اکج کورنیش گشتیاری و پیشکتنا کرده گشتیاری لیل باجر دو که جبلی بهن پیس و نخوش و زیانم گهاندن به هولاتیان چه دیدیف خدا نهیلایه عمران یوسف کانال 8 دوک
2: وگ یکمین پروژه دوستی جنگا لعراق و رمی کردستان پروژه زانکوی سوز لزانکوی کویا دکویت باری جه بجه کردنو پروژه که به هاوکاری قبات طالبانی دزگای سروک مام جلالو زانکوی کویا بنیادن دیتو وگ هنگاوی که استراتیجی با برو پیش بردنی جنگی زانکویو خزمت کردنی دانشتوانی ناوچکا دبین دیت
3: دانانی پارکی بردی بناغی زانکوی کویا ام دست پیشخریه در انجامی هاوکاری قباد طالبانی و دا مزراوی سرگمام جلالو زانکوی کویا که وکنگاوی که گرنگ بو برو پیش بردنی جنگی زانکوی کویا کمالگی نوچکه دبین دریت لباری زانکوی کویا قباد طالبانی را گیند هر جارک سردانی زانکوی که دکم پیشکوتن و گورانکاری بخوی و دبینیت به طیبت لبوارکانی ریسایکلین و بکارینانی وزی پاک دا داهینان و کاری گرنگیان کردوا
4: دست خوشی لزنکوی کوی اکم که لمیجا ایتر ام برنامه بلین ایشی لسر ام برنامه کردوا پیناوی اوی زنکوی کی سوز درست که من دست خوشیان لیکم وقتی خوشی هاتم سردانم کردن لراگیندنی بیرو که کهان و خوشحالم که است بیرو که کهان خری که پری پی ادرتو پشتیوانی من بردامه با پروژه کهان
3: امان چلم پروژه برو پیش بردنی جنگی اکی پاک و بردوامه با طاوبونیم پروژه دبت نمونه اک با شارکانی دیکی کردستان و عراق تا سود لدهنانکانی زنکوی کوی ور بگرن
5: و تا زنکوی کوی گشه کردوا و فراوان بو لروی کمپکه و بلام اوشوانه لوانه اکو پیویز کاری لسر نکرابه بایا ایمه به همه هنگی لگل دامز راوی سروک جلال طالبانی با پرستنی به همه جوکه اوشوانه ولی چهارچیوی دست پیشخری زنکوی ساز رکاری ششم که تایبته به بنیادنانی پرکی بردوام و سستینابل بریار منده که اوشوانه بکین به پرکی اگل جر نونشانی پرکی بردی به ناغی زنکوی کویا با اوی ببیت شوینه که حوانه ما با خوانکاران لهمان که تا خوانکاران و کمالگی زنکو اشنا بن به میجوی دامز رندنی زنکوی کویا
3: پروژه زنکوی ساز وک یکمین پروژه دوستی جنگی لعراق و ریم کردستان لزنکوی کویا ده چطه باری جبه جا کردنوا ام پروژه گورو جیاوازو با طاوبونی هنگاوی که گرنگ دبینید با خوانکارانی زنکوی کویا و دانشتوانی قزاکا دلیا جمال کانال 8 قزای کویا

0: جنگ وصف کرد. مگوری ده صلاتی فرکوانی سعودیا دوازده کس کشتاون. لانی او کسانه ده چوار هاولاتی سعودی، دو هاولاتی بنگلادشی، هاولاتی که امریکی، مصری، اردنی، سوری، فلسطینی و سودانی شبوا. هر به هوی ارشکوا 309 کسی دیکه بریندار بونو دوخی تندرستیان لیستاده ای بشیکیان جگرنیه. کارکانی فرکخانه سعودیش لدوای ارشکه بطاوی حال پسیر دراو. حال سنگاندنی که زیانکانیش دستی پی کردو. بگویری دو سرچاوی دیکه که قصیان بو آجانسی فرانس پریس کردو. لنیو کسانی بریندار بون جماره کسن ویستویانا برون مکو ریو رسمی عمره انجام بدن. فروکا جنگکانی سعودیا زنجیره کهرشی آسمانیان کرده سر چوار شار یمن که لجر ده صلاتی حسیکان ده وانش بریتین لهر یک لشارکانی صنعا تعس عمران ویب میدیا حسیکان رایگین فروکا جنگکانی سعودیا هرشی آسمانیان کرده ده سر شارکانی صنعا عمران ویب سرچاوه میدانکانیش با جانسان یا دولتکانیان گوتوه هرش آسمانیکانی سعودیا لتعس گردبو نوی حوسیکانو کرستو اوتومبیل سربازیکانیانی لناو چکانی حوبان حوجریا جبل حبشیو برای سیاحی کردو تامان جو زیانی گیانیش هبوه باسیان دوش کردو کشر و پیک دادان لنوان هزکانی حکومت یمن و حوسیکان لناو چی مسراخو سبر موادم لباشوری رجاوی تعز روی داوه امش دوای کنترل کردنی ناو چی نجود قسم حوسیکان کنترلان کردبو ام گرجیانا روی داوه بگیوری سرچا میدانی کن حوسیکان توانی وانا لبری سیاحی چند شونه کنترل کنو امان جیان برینی ریگای وادی زیاب بوا با گیشتن به دروازه باشوری شاری تعز شهباز شریف سرک وزیرانی پاکستان پشتیوانی و هاوکاری طوای ولاتکی با سعودیه لهمون روکان و دوپاد کرده و جختی لوا کرده و اوان ریکوتنی برگری دولان و سیقوالیان لگل سعودیه هیو هیچ پاسایی کش نبینن با دزدریجی حسیه کن سرک وزیرانی پاکستان لاوتار یک دار لبردم کابینه حکومتکی که لتلفزیونی فرمی ولاتکو بلاو کرده و رایگین اوان دزدریجی حسیه کن قبول نکن و اما جی بوش کرد که مکه و مدینه بو اوان هیلی سوره و پاراستنی پیروزه که لاستوی ملیارها مسلمانی جیانده هی
1: ایس حواله سه جو
2: ایم ریکوتنی برگری دولیانه و سه قولی مانگل سعودیه هی لبر او با قولی نیگرانین برانبر او هرشانه چندین جان را مانگیندو و امروش دوپاتی دکینو هیچ پاستاویک نیه با دزدریجی حوسیکان دش به سعودیه او دزدریجیانه لهمو بارودوخ یک دا قبول نکراون ام هلویستش هلقلای ریکوتنکانو برایتی نیوان مانه جگلوش پاراستنی پیروزی مکه و مدینه لاستوی ملیارها مسلمان ده لسرانسری جیهان بو ایمه امه هیلی سوره پاکستان بلینی پشتیوانی و هاوکاری تواو لهمون روکانو بو سعودی دو پاد دکاتو
1: کسی کسیم که جاریت جو ہے اس کو پاکستان کسی صورت برداشت

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزوی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزویی توبده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما این نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبه با همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: سلام سلام بیام کاتا تن باشکاتی بولتنی ورزشی او لگل ما بن بابتی ناو خوی من هم بابتی کردستانی من هم او لسر دوسی بابتی پاولکی ریال مدرید و کارت سورکی وینیسیوس هم شو بدرجی قساکن بابزانین بارودوخی یعنی ریال مدرید لدوی کارت سورکت چونه چون لو بابتا اروانن به همان شیوا میدیاکانی مدرید چون سری او بابتا کن و هر وها شعر زایی کلعده کانال هشت ابر کسی شارزه قصه ایلیب که شارزه ای که بواری نه افجوانی من لگل های که میوان نیا هاوری خوب انا باوردی باسی کارت سوره که وینیسیوس سکو داری خواه هم کارت سوره با سوره راست یا راست نیا پوچی سوره اکراز زرد به یا نه اکراز زرد به من لگل های مناقشه ای که دور دریشه و بابت هاکم لگل ما بین دوبار اسلاو بابت یکم یعنم تایبت با ارمی کردستان و یعنی لکس نزان لهولر ورزشوانانی ناحی کس نزانی هولر یارگه ایشی یانزا کسیان هیا بلام یارگه که ویران بوا خویان الان پیشتر شاست یاریزان لم نو چه هبون کچی استا بهوی نبونی یارگه بهوی خرابی دوخی ورشوا بیبش بون لطیپا و تیپ کردن و یاری کردن او جورشتان لناحی کس نزان شانزا تیپ هبوا استا ششی ماوتو ورزشکارانی ناو چکک لیان هیا لیکانیشان زور زورا دعوا اکن هر نبیت یارگکه هم اونو جمع کنو بشه ویشی مدرنانه و کوی که لیارگکانی دیکه کردستان اکره جا با گیو بیستی خوی همین خوی هم وردشکاران و او کسانی که تایبت مندن بم بابتا لکس نزان و خوی هم قصه هم کردو با کنالاشت بابزایی نلنسی
1: لای نقد ماکسیمان که زیاده لسالش شد دخیان زوزو خرابه براسی هم لیسابه توش ایسابه دبن هم ساعت تابو توزا یعنی براسی که چیکه مکنده نیلی لیلی که براسی زور مقدورن
2: براسی ایرا شایی یاری کردن نیا یعنی اما بیباش کردن لیاریگا بون من همش شوینه یاریگا و مسابی خویه یا ریاضه خویه یا او گنزانه استاوسی مانگه بی یاری کردنن یعنی زار زار اما دتینه شش یاری زانی کان او بچکر آو کان که یاری انجام دادیم. براسی لیون درج ماتریسی زور زوری هیا. لون من از زمان قدانی زور تیدای اسابی لعیب زور تیدای ریبات پسانه لیک دانی تون دا شج یاری زنی بکه که یاری کردن نه.
3: دعو کاریم اوی اوس عما بونی کنوا. اما دنا اما یا کم زاریاری ما هم بزرگ دانستی. بالا میستات سعر سوارو پن زوان خومنی نکه هر بکات با بایلو با گرانو آوانه.
0: لسر بابتی نوشن کردنوی یاریگه یعنی هولیر که ایسا کارکان تیه برده ما امید خوشنه و پارزگاری هولیر قصده کد و قصه کرده دواتر لکاتش دیگه عباس یکین بوتان بلا بگمان زانیاری تاوی یاو لسر نوشن کردنو که لسر بابتی نوشن کردنو که باسی لو کرده که پیش کتای ام مانگا هر هموی یک لعیه به تو یعنی یاریگه که آماده به و وابزنی لده تو چی دکه اصمنا بابتی که دیگه و کپیون دیدار با کوبانه یعنی ورشی کوبانه لنگای که میجوی یعنی لنگای که میجوی نه با چی با ورشی نه سکا با هر هموی گرنگا یعنی با کوبانه گرنگا یعنی که دستی و آماده کاریکانی که دو تاکو با یکم جار وقت نونری که فرمی به نبی کوبانه و بجداری لپالانتی توپی پی سوریا بکن دوی هولدانی که زوری ام یعنی و بیرکرنوی که جیرانه یعنی کوبانه چی کردو؟ هستاوه در گای تاقی کرنوی بحرکانی بو نوزده تیپی جماعاری گرگکانی شارکه کرده تو. بو دوزینه و حلبجارنی بحرمترین یاری زنانی هرمکه. ام هنگاوه رخوش کرده بید بو بجداری کدن لخولکانی سوریا هاوکات در فتح که التونیشه بو بنیادی بناغی تیپی که فرمی و بحیث تاوکو یاری زنان لیوشه و کانی نوچکه کوب کاتو بتوانن لعاستی فرمی ده توانا کانی خویم سلمین.
4: لکوبانه 19 تیمین هریمی ین فوتبال بشداری هلبجارتن آنده بن. پشتی دمک دریج آکدو خوابات یعنی کوبانه دست با آمده کاری انخواه کریه. دا کد پیش برکا فوتبال یا سوریه دا بشدار ببه. او یک جبو ورزیشا لکوبانه گاوکه گرینگه. جبرکو یعنی کوبانه یکم آلی فرمیه کو ناو کوبانه لیت قبول کرن. او جاره یکمه که تیمک جکوبانه دید پیشبرکا فوتبول یا سوریه دا بشتار ببه.
5: وانا و دوریا چه بو سبی تنقای لابینان که چه کوبانه را چه کن. ما با قصرو یعنی من نه نودی کوبانه دید.

0: ma nat shakdi no vot sto am pik ye froshen vono vot ro chebe ko lobina hadet bakan shes lobe
1: de ve charchove da yana ya kobani des behel bjartinen listigvan an kriye jibo ve ke deriye khwa liber nozda timen harimi yen ta khan ve kriye u jibo wan dawrayak des pekerne Ev timen kuwak u timen galeri tenen asin derfeteke peyda dikin ku listikvanin jihati yen performansen wan başın benen asin. U jinnava wan listikvanin ku dede tima yanaya kobane da cih bigrin bene helbjartin.
2: Cama hana yani cama labine me taban amr 24 sali, 25 sali, 18 sali dana wan da hana yani edilizin hana. Taban sar wan gara gabiş kolun. Eşmar evan gara gabiş شیس کس به دامن دم نشیس کسی داشی که بیستو چهار کس تا بیست پنج کس تا نه دا نیانی بگرم نه.
1: لگوری اندام رهبری یانه کوبانی تیم آوان دید اصلا سهمین یا سوریه دا بشداری پیش برکن ببه. او اونها آمده کارین خواه جبو سالا بیدکن.
3: هدف ما جیجی که ام منتخبه که خواه جنادی کوبانی رو بگرن پیش روجه که ام کنم سر آشتی سوری بلیزن. هدف ما جوه بطوله بود.
1: به ویگاوه یانه یا کوبانه دخوازه بنگه ها تیمه که فوتبوله یا فرمی آوا بکه. او در فتا لستگوانین هریمی زیده بکه دا که خواده پیش برکن فرمی دا اثبات بکن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه
4: دوائی زیاتر لدوده ده یعنی زنه چند ساله که لسپندنی قدغه کاریو ڕێگەنەدان بە وەرزشی شارەکە شاری قامیشلۆ خۆی بۆ ڕووداوێکی وەرزشی مێژووی ئامادە دەکات یاریزانانی تیپی وەرزشی قامیشلۆ لەم ئامادەکاری بەردەوامدان تاوەکو لە 22 ئەم مانگەدا و بۆ یەکەم جار لەسەر خاچی خۆیان و لە ناو یاریگەکانی شاری قامیشلۆدا ڕووبەڕووی ڕکابەرەکانیان ببنەوە لە دوای ئاڵۆزەکانی ساڵی 2004 نێوان یانەی جیاد و فەتوا کە بووە هۆی ڕاپەڕینی جەماوەری کورد لە دژی ڕژەمی باز یاریکردن لە پارێزگای حەسەکە قەدەغەکرابوو بەڵام دوای گۆڕانکاریە سیاسیەکان ئێستا لە ساڵی 2026 بە تەواوبوونی لە سەدا 80 ئامادەکاریەکان تیپی قامیشلۆ ئامادەیە بۆ گەڕانەوە بۆ ناوجەرگی ڕکابەرەکان لەسەر خاچی خۆی با راپۆرتێک لەو بارەیەشەوە ببینین
5: ئەڤ لیستکڤانین تیما قامیشلۆ سپۆرتن کو خۆ ئامادە دەکەنە ژبوونە یەکەمین جار لەسەر خاکە خۆ بلیزن برپرسکی تیم مقامش لو سپورت جو کنال حیش را رگهاند گو پشتی قدخیا بساران یا لیستنا فوتبول لسر آخا قامش لو حکومت نو آ سوریای بریار دا گو ده بیستو ده دوی وهی ویدا ده لیستگوان تیم مقامش لو یکمین یاری خو لسر خاک خو لقامش لو بلیزن و گوت جی حیشتی جو صدی آمده کاری انوان بداوی هاتنه
6: بری از میجی گرک ام بلیستانا من لیست اوی از میجی اوی از میجی اف چارده سالی و تقریبا ام نالیزن قرار درکتی قرار امنی درکتی انو ام درده خود بلیزن بس جهازی ها ملعب نسدش سدی جهاز انا تقریبا گرد معلوماتی من تقریبا گهان حشتش سدی یعنی انشاءالله بإذن خود مباره وره ام نلقا مشلو بلیزن ام الشامی بلیزن یعنی جیشری وامی وگرن اسبوعا بیشتی ویج امی بکرامی رو به ازنا خود امی الور بلیزن
5: نیزی بیستو دو سالانه کو رژیم اسد قد خکر بو کو چه تیمین پاریزگاه حسکه لسر خاک خود دنا و یاری گهین خود بلیزن تیم مقام شرو سپور جی یا کو دو سال ده هزار و بیستو دو دوان ده هاتا اوکرن به کلجانه که مزن لبنده کو یکمین لستکا خود لقام شرو دست بی بکن
7: وكون زانن 11400 من العرضه هنا لستي اف 22 سال ان شاء الله دمك نزيك ده بشتي حفتيك ده دهروش كده ان شاء الله وين برام العرضه بده ام هيفيد كن جملات يمي روجافارو محافظه حسكي حمير حما حاضر بن حما فريقي بشجعين
8: دمنيت كن بارمي بيد عرضه مده بن انه وجود جمهوري مجل كل مهم يعني هم بيجن ان شاء الله صالح خير سرمبه وبوجوده وان
5: پشتی آلوزین کود دانزده آدار ده هزار و چارانده ده دما یاری هر دو تیمین قامشلو دیره زور لباجار قامشلو درکت و بو سدم کو سرهلدان کردان لدجی رژیم بحثی پیکوره جوه دمه وحتى نهافا قد خيال لستنا فوتبولج آلية رجيم أسد ياتيك تويفا لسر تيمين باجارين باريزغاها حسكي هبو لإيصال سال 2026 حكومة نويا سوريا ري بتيمين فان باجاران داكو دست بلستكين خل باجارين خبكن ستيرا نبي كانال هشت قامشلو
4: اگر حالتك يا سايل يرجيك توبي بيتا روبتا چه هی لاساسان عمر باشتر به اوی که حال سنگانی باب که باسی باب که آیا اما راسته یا خود راست نیه یان آبی نابجوانان چه بریار بدن چون که خوی حال سنگانری نابجوانان لغلکانی عراق امشو میوان نیه او کاری کنال کمانه هاو ری کنال کمانه و امشو لگل مانایه باسی بابتی ونیسیان سکین که اکساسان بخیر بیتو
9: سپاس که اگنو بس
4: الان بخیر بیتو نالم بخیر بیت بخیر بیتو
9: سپاس
4: سپاس باتوش یاری کانی شیر رابردو بینی یاری که ریال مادرید بینی دیسانوار ریال مادرید حالا اشکی ناوتو لسر او حالتی که بسر فنیسیوس هاتو
9: ایسا
4: به من لپشتمان و لیر لسر سکرین کد درکه
9: بله
4: دو نشو فنیسیوس توپ که بات گل گکات دو او وارا گرتو سر اکن بر لوی که گل گتو مار کات با تمایا پرسپو یاری زنده درست که
9: ششی درسته که
4: بله ششی درسته که خوشی رای
9: همو یاری یک چشک دروس که موضوع دروس که و خوبرا و شهرزانی یاساکانی توپی پی لجیهانا سرقال که بوی که گرانکاری یک شتشی نو بینده یاسای توپی پی ها
4: باشه
9: بس اما هم باشه پیویز نکه بس
4: آسانه
9: بو حکاری اوی سالانی را بردو گرانکاری دروس به لیاساکانی توپی پی ها و لیموندیال ها بینیم
4: جا من که پرسیار کم زور جال آوا پی ملیت او قانون آوا بس قبلی اما هم باشه دیاره یعنی کواته خوب باش با حاضر کنه ازانی موضوع کسی ها
9: بله بله
4: پیش وقت او زالی امر رویا
9: والله
4: روشی آوا بینی و تا بوی آوا آسانه بلاته اما چیه که اکس آسانه اما یکم قجی یاری زنک راکش
9: بله
4: اما جاره پی ملی اما با چی کارتی سوره دو هم لیره اگر نیگرن تصور کم
9: هرش بره بو
4: هرش که سر ناب جوانه که و داوره که حضیتی باو اما انجا سر تا پیم بله اما چیه؟ و امیان لچیه گره تو
9: امیان کارتی سوره
4: یعنی سوره او سوره که ناب جوانه که در یعنی تواوه
9: تواوه صد لصد
4: بو
9: چی کارتی سوره که اگنو راست همو یاسای تو پی پی بگره ننوسره او قشرا کشن یعنی
4: بله خو او خالان نرده بویسا تو چی که
9: همو یاسای تو پی پی بگره ناله راجشانی قش اما چی معنی؟ من پیشترش اگر بی تو دعوی لبرنه کم لبرزه اما اوتم تحلیلی یاسه هکم ناله ما کشار زهی چی یاسه توپی پی که تو تحلیلی یاسه توپی پی اکی ابی با وشه بگره وشه کن هر دیرگ لیاسه توپی پی تو وشه با وشه حالتا که گره لوشه که حالتا گره اما سالانه که گران کاری اکره جاریه لدیرگ یک وشه گره حرفی که واوزیه اکه کامل یا ساو حالت که بو گره
4: باشه
9: بو چی اما ابی بکارتی سور لچه پولی نکه ایل کارتی سور بکارینانی هیزه زیاد لپیویز هیزی بکارینانی لیدانه نخیر اکیو تا چی ایهانه یاری زن او حالتا پیلن ایهانه لیاسای توپی پی ام یاری زنه حالا سه ایهانه یاری زنی برام برکه
4: ایهانه
9: او ایهانه کردنو سوکایتی کردنه. اچه تا پولینی بدر روشتی. لبدر روشتی ها اما جاری و ها هیچ هزیک بکار نه. که بو به حالتا که بو بدر روشتی جاری و ها قصاش نیه. اشارتی که حرکه که جوله که پیامی که. یک سر چه تا بدر روشتی بدر روشتیش کارتی سوره.
4: او دوی بوم دانه خود رونی بکره آشتی.
9: بله. او بو یک کارتی سوره.
4: جاری جاران بو خود بزیلم رونی که تو بس اما لبیا نبجو یاری زنه که خوش قصه نه که.
9: بله
4: وار لسر او پی الان
9: باش
4: الان شتی کیوا هی
9: جب باسی واره کرد
4: وار بو اگر رتو
9: بو چی اگر رتو
4: ریشش کر راکشه
9: بو چی اگر رتو بو که اگر نورست
4: کلو ما رابر دو جاشتی کیلو بابت روی
9: سیری که اما اوت من وار که گولا کری یه تو بو سرطای دروزبونی هر شکا
4: باشه
9: سرطای دروزبونی هر شی گولا کلی چی و دروزبو نخیر
4: دا پیش او توپک داره چی و وینیسیوس ایش قجی ام راکشه و لگل انا ارون ایتر
9: کات او جوله یکا بلینگام دست اکا به هر شکا برو ای بو فرگر رای او بو خون سرطه هر شکا نیه وینیسوس الناسه به بابا سرت
4: هر ام توپ لای امنیه لای دو یاریزانی دیگه توپ کان سرنو امش ایو درسی
9: بله که کبو به بابتی بدروشتی او یاریزانی بدروشتی که اکا اگر او یاریزانش نبه سرتای هر شکه دروسکا چه چی سرتای هر شکه اکنو

تماشان حجاب رومت ام بوری نجبو پیشکش کرنا بلتانا که برفره یان وچیان بلتانا مه وقت بو هر جار به هنسار نوچین گرینگ دست بدکم. مظلوم عبدی را گهاند لدار خستنا خوبشاندان این آشتیانه مافی هر کسیه لتگدان و هولدان این آستان کرنا پیواجوی انتگراسونه یاکو گهیشت یا کناغا داویه نایه قبول کرد. جسد اندامن هزن اولکاریا گشتیج بازار حسکه روزاوی کرسان درکتن و وگریان بازار حمسه. اشتی گرتنان نخوشخانه گل آب بازار عموده کوبر بپری که کم نخوش تید دهاتن درمان کرن جاره کدن او نخوشخانه تیوه کرن. لیوه جاره نخوش ده به نیوه لچونه بین درمان کرن. شورمنده سرک کماریا سوریه مظلوم عبدی و پارزگار حسکه به شانده جنان اباکور کرسان را جوین پیکانی.

0: مظلوم عبدی را دیگینه که لدارخستنا خوبشاندانان به آوهی که آشتیانه مافه هر کسیه و دولت جی دی لدارخواز این همولاتیان بنیره. لی تگدان و هولدان هر و هولدان استان کرنا پیواجوی انتگراسیونی به تایبیت یاکو گیشت یا خونه غداویه دویجه نایه قبول کرن. شیورمن دی سر و کماریا سوریه مظلوم عبدی دی جوینه که دی لباجار دربیسیه بانگ لحمو پیکاتین هرمی کر و را گهان که هفگرتنا خواه خورد بکن و جبو پیشگیری خباتن اکتیف کرنا سازین دولتی لپارزگه ده یک رفه ده بن. و ده شانجی کرکو تیگدانا هر وحا درخستنا فتنه و پارچه کرن نای قبول کرن. شورمنده سرکو ماریا سوریه مظلوم عبدی تکلداری گشدان قناغ هایی و استنگین کو راستی هرم تنجی بشینین باجار دربیسیه را جوینک بکانیم. ده وی جوینه ده مظلوم عبدی دازانین کو جبو سرکفتنا پیواجوی انتگراسونه و پاراسنا دسکفتین که ده دما پازده سالان ده هاتن به دسخستن ده قناغا هی ده پیشخستنا خباتن هفبش تخواستن. پیواجوی انتگراسونه جی جبو همو پیکاتین هرمه ینوک عرب، کرد، سوریانی و آسوری و ارمن و همو خباتکارن سازین روی بریا خسر. مظلوم عبدی دیده زانین که لدارخستنا خوبشاندانان به آوهی که آشتیانه مافی هر کسی همو پیکاتیانه و دولت جی و لدخوازن همولاتیان بنیره. لدویجه خرابکاری و هولدانن استنکرنا پیواجوی انتگراسیونی یکو گیشت یکوناغا خویاد داویه نایه قبول کرد. مظلوم عبدی بانگ لحمو پیکاتین هرمی کرد که هفگرتنا خواه خورد بکن و جبو پیشگیری خباتن اکتیف کرنا سازین دولت پارزگه ده یک رفه ده جی بگرن به یکیتی اخوه لهمبری همو هولدانن هی ین فتنه و پارچه کرنه در کهون و آلیه که فتنه در دخجی دویجه ناکه و خزمت اولاد. نجبو پیشاروژه هرمی نجبونها. مظلوم عبدی دخواجه شینین هرمی بگشتی کرکو دوی مالبات پیشگیریه بدن زاروکن خواه جبو وگرا دبستان آنجی. لکیلک یکی زمان عربی فری زمان کردی جی ببن و دوی زمان دایی که بی پارسن و هبونا وی ده پیواجوی خوانن ده وره پیش خسن. لپارزگاه حسکه یا روزاوی کروسانه 600 اندام انهزین اولکاریا گشتی ین حکومت قناغ و گواز آسوری جه هرمی درکتن و وگریانه باجاری حمسی. وزارت نفوی حکمت خوناغا و گواز آسوریه ده داخویانیه که ده دزانین که هز بره لسر داخواز پارزگه بخواه جبو آلیکاریا اولکاری باشکرن روش اولکاری و آرامی حسکی حاطو بونشاندن. بشتی بداوی حاطنه ارکاوی هزه او هز ده چارچوه پلانک نوده جبو بجیه کرنا هزین اولکاریه و دیگره جه خوی بره و ته تخمین کرن که ده ناوا چند دمجمیرین بده او هز به تمامی بگیجه جه خود باجار حمسی. او نوچه ده دمکه ده که او چند روژن هنک کومین عرب دخوازا سپاندنا دستلاتا دولت اتکن لپارزگاه هسک. و لدجی سمبول و آلین کردان به تایبت خوبشاندان دارخسن و او یک جیبو سدما درکتنا آلوزیان لحرم بگیشتی. بشک جه شنین باجار حسک دخواست کرنه که اگر داخوازیان بشک جه دبیجم اگر داخوازیان بشک جه شنین بازار حسکه هنه بلا حکومت به مکانیزم این زلال او آشکره جوان را بجی بینه. لی نا به هند کس بریا فتنه او کینه چکرنا کینه دنا و جواکه ده بخوازن داخوازیان خواه بسر بازار و همو پیکاته این بازار ده بجی بینه.
1: خلقی هرمه دبی بریاره بستینن به هفر جیان بکن، به هفر کار بین فی ولاتی آوا بکن، دبی ام هنک تشتا جهدو درخین، یعنی آه هنک کس هنه ممکنه خوستکیوان هنش دولت خوستکیوانا هنش رو بریا باجار شم محافظه، لی او خوستکانا برا نبن دستکش بو کسندن کار بین ایریش هیل سر مثلا مکونه کی اساسیش مکونات ای وی هرمه بکن انو کردن، دبی شیار بین بوان مثلا رژیم جی رژیم اسد جی بره گله که خسته بود سروی مثلا هان کار بکه لینگیات انجام باوری آخر که راستی آوان به هر کار بین ریل پیش یافی مثلا هان بگرن
2: براسی و کم دبینن دوی دما داوید او گوتنین کینی یان خطاب الکراهی جرد بیجین دیسا پرویه نخاسم پشتی اف بویرین کل حسکی دیسا قومین نها ام دروشه که درباز بین دوی ام همو دوری فتنه بیشن دوی ام باجارین خواه و خلکین وی باجاری ام دوری تفهویه و خراکرنه ببین و ام باشتی و آرامی پاور بجین و یادی ترجی تی خوستنش حکومت سوری و برپرسی ویره گوریل بروان کریاران بگرن
3: گوتارا کینه و کندبین افچن روژه داوی زیده بویه به طایبت پشتی او روش گل حسک درکت هگر هات و روش بیتر آوارتب و آلوز بو کس سوده جناگره نه کرد نه عرب نه پکاته اندیتره جبوه که دوی هر کس دکار خوده هر کس لگوری درفت خواه بدو خیانی کرن افتشته چه ببه هگر روش آلوز ببه کس وی سوده جناگره او ولات ولات متب دایی کرد عرب سریان آشور دبی هر کس جالی خواهد دست خواهد تا خدا سه هفدوده و وی ولاتی جنوب آوا بکه و ولاتی که گو مافی هر پکاته کی تعداد پاراستی به
0: لکولر زانستن اسلامی یه جبرجر آموده بنو ابراهیم سینو درباره روش بازار حسکی ده دخویانی اگر دویجه دوی بریا زنا و روشنبیر و روسپی نفتی بگشتی ریل بر فتنه بگرد و نهیلن آرامی بازار گرده برجواندی هنکس و آلین دیاری کریبه
4: روسیه روش ویداوی محافظه حسکی تیر در بازده بی ام گشلو به مگرانی تیخوانی کرن سر رو پلی جواکی که ام دبینین ولو تفلهویک جارنا چه ده بی جه ایشه براستی امجد خازن دنگ خودگینن کسل ما تماشد که گهدار دکه انو آگری فتنایی که هبه ومرینن یک دا خوازاوی هبه خستنیوی هبه درکه برنگ کی آشتی آرامی گل که خوشه و گرگ پیشا کس کی نگرتی به وقت بجه تش جواکی و خوشه کیف امروتی اما هکبه دریا خراکرنیره و تعده و زلمیل هفدو بکن و یا دور بجوان دارات زیه کشنه بکن و یا نا به برنگه که یک داخوازی خواد خوازی با آشتی و آرامی ده بجی خراکرنی و ویا جیج کسی روسپی تی خواستن کسی روشنبیل تی خواستن کسی زانه کسی روسپی جواکه عشائره الهفدو رونن هفگردن که چیکن دو جی وقت بجی اوی خراکرنی ده بسکنن و یا ملت تفدا تی خواستن و کسی ایرو رو سوشل میدیا به امی بیجن تلفیزیون و قنات بین ایل جامعه خطبات دیده یعنی هر یک وش آلیه خواه گرگ خورتا وان وقت بیجه فیری روشه بکن انو کس خراکرنه نکه و نه وقت بیجه نه دو عواطف خواه ای نوا دل خواه نکه وقت بیجه گرب نبه وقت امی بیجن شیری بکله تعدیل بکه لبره دبه انسان بزانبون ببین افره هک ما فن هنکه هبه دریا قانونه ره دریا دگه ها ده محکامه ده وان تشابستینن وقت بیش بگی حقی خواه و او کسی خراکرنه جی دکه تعدیل دکه دبه براسی دریا قانونه ره او جی سجلی ببین و وقت بیش بی سکناندن و محکمه قانون جی ریا خوب ببینه ده حقی وان کسا ای تعدیل دکه
0: نونرین بشک جه آلین سیاسیان کوبانی جی دربار روش حسکی در راگاندن که او خوب پشاندان

0: لاتي ناكي يعني في ملاتي إيش وأزاري برا مازندين جرس أمشي خبصري خادن بيك هتا جيشي كردي عربجي سريانجي تركمانجي لبي داري أمدش خدستي هفكن وسوريا أو جيانا نا أو بيك هتا كيا نا أو أولا كيا نا أو نتوا كيا
1: براستيجي أمجي شرمزار دكان في إيريشي هانا قول لسر حساكي چي دبن أو إيريشي هانا قول لسر كازي جنان لسر أو نافي هانا قول بكردي واتنا نفسواندنا أم شرمزار دكان يعني براستيجي قول ما اندماجك چيكر ما بهوايكي قول أمبراطيا قلان أم في اندماجي چيكن سر راس ببي ذاتي أمجيشكي دبن سيمانا سوري دارو دنن أم دعردكي دارو دنن أم نيف هف دانا سبحيي واري يعني بتشهوي وانا في إيريشة تمدكن لسر قلي كرد ولسر قارمي هانا جو بكردي هاتنا نفساندنا ولسر قلي كردي ما حسك يجيش كي إيريشة خال هانا
2: إيرو أفتشت الحسك تين قوماندن وإيريشة لسر كردان تين كرن يعني چه ما فتشتا تين كرن تدي دمج هاتا چه كرن يعني ما كردان دمج قبول كر يعني أم يعني ودم جي أم فيرانا بيوستي يعني ما حر كسي بي هيا واتشتن هانا كل سر حسكي تن كرن مثلا ايريشي غوتنين السلام اشتي ديكنا ايريشي كازي جنان ديكنا ايريشي كردان بتايبات ديكنا و كيران و امبياون ايريش سر وان ديكنا حكومات الكرة يعني حكومات دفي اويدا مثلا رولي خانالي زي حكومات مثلا دامي كوتشتي كوني هوتا تشكرن غريق اوجي الحر داري مثلا كاري خابكي
3: شخوا عمل سر مجارة وان تبلي هفين كل حسك دخولي ده بون بطايبه ده تماتشان روجين بحوري ده و براستي جي كرد بوية كي قلس بون نرحد بون عجز بون بهلوستا كل باجر تنشاندان جاليه هن گروپين عرب و كومين عرب و يعني شخوا بحثا بوية كي حتى كرن داخل يعني ده كا امي بزاين سادم چنه آرسته بر بکوید چه امی وی مجاره بشوپین میوانه که میجی اگر آماده به اوی وره مجاره که دن هیه مجاره وکرنا نخوشخانه یا گل آموده پشتی گرتنا نخوشخانه یا گل آموده که بره به پریه که کم نخوش تیده دهاتن درمان کرن نها جاره که دن اب نخوشخانه تیوه کرن تماشانه هیجا لیوی جاره ده به نیوه لیچون نیوه خرجیه بره نخوش بین درمان کرن اما هنه که بپرسن که کنگی تیوه کرن کنگی حاطو بو گرتن چقاسه به خزمت او نخوش خانه اما آگاهیان جنو چگه ها نخوه اوین شیخ موس ور بگرن خوش لعامو دیه و آگاهیان بدمه اوین دم باش په همه ام وحا بپرسن یعنی او نخوش خانه نها و بویه گلو لیچون اوه جداهی پره ای کجی نخوش هم تستان لگل بری چاوه اندک آگاهیان به درباره دم شده ور بگرن کرک
4: ایوار باش ایوب هی ویدارم تو باش بی شقا نها عمل نخوشخانه یا گل یعنی بیج نخوشخانه یا عموده بازار عموده شقا بریان ها ناوینا لسرانسری ده سالان ناوی نخوشخانه یا گل یا بازار عموده بو نها ناوی بو نخوشخانه یا عموده شقا لسرانسری ده سالان اب نخوشخانه یا هان طبابت بی برانبر جبو خلکن عموده جبو خلکن دربیسیه گندوارن وینا تلتمر حسکه اسکارم بیجم حطاش پارزگاه رقا و دیرا زوری جدهاتن وی نخوشخانه هان و طبابتا خول ویده که چیت کرن نخاسم اگر پیوستی آوان به عملیات که هبایا جبرگو تکلیفه آوی لنخوشخانه این طایبت گیلکی بلند بو دهاتن ویده که جبرگو بی برانبر بو و دامان زمیده چو دکتوری بو خستاناجی وی نخوشخانه جبو وان مسو گرد کر یعنی تکلیفه دکتور گوان بخواستایا یعنی دکتور که اگر اجدر وی وی نخوشخانه بایان تو امزکرین نابرا وی نخوشخانه دکتور دنتین بایا لیوی نخوشی دکتور طایبت بخواستایا وی نخوشخانه جرتانی وان مصرفا وینا داتانی است کارم بیجم دهیاما چند سالات تنی وکا صندوق که آلیکاریان الویده که حتی بوتانین تنی ده هزار یا پینج هزار لیرو سوری تا تخصت وی صندوق هانی جبو او جی ببایا وقع الکاری بو کسین گو یک جار نکارن درمانا جی بکرن حتا وی استی جی اوی کایا دهاتا کرن لی مخابن بشتی گو انتگرابون چه بود دنف برا امیجن دسته تندرستیه یا برای گریدای ریوبریا خسر بو او وزارت تندرستیه یا حکومت دمشق آوگویز و شخوا وزارت اوائی که اشکره گود

0: إيمة لقلمة طبابت ببرامبر دي تنبه لوما يعني أف نخوش خانياهان حتى دم كيجي دكاري بوبر خبده هناك علي كاريان بك اللي أما جبرجو نمات كاري بودرمان بانيانا جبربري ودستيات اندروستية يا غريداير ببريا خسر هيفا سوري كود أوان علي كاريا وانا دريا درمان ري دريا درزيان ري دريا آلافين طبابتي دي دريا تشاكساس كرنا مشينين طبابتي لفيدكي هر تشوان آفيت بو سر مليخوا اللي بشتيكو دستيات اندروستية دي انتقربو و بجای او نادی بگری دای وزارت بجایش بو وی نخوش خانه ما ها داین دمک کرد براسی برخدالی دورا که نچار بو گو دری خوب کرد لی امکار بیشم پیش کن بجار عموده قبول نکرن گو او نخوش خانه اب ناو دنگ و یا گو بو براسی او سمبول کش بجار عموده گو از کارم بیشم روزانه صد کس هگر نبهتر جی پیشواز دکر يعني براستي دما كورونا دما بوبلات كوان بهاتا هر كسي قل فيدا كي دقت جبلي ولو فيجي هر كسي جو بدي تايا بارغرانية كل سروينا جو بكار بخطة بابت بكي يكسر بري خد دابا جاري عمودي وبرو جانجي لفيدا كي دكاري بو مايا وحمو خزمت جبوينا دهات بيش كي تشكرن جبرقو همو بش لفيدا كي هبون حاضنين زاروكا هبون كسي جو بري دما خوا يعني جاخر چيد بو ده همان زمین ده بشه دل بشه امبیژن اسعافات اولی یعنی هر تشل ویده که امسو گرده بوله مخابن ایروج دریخوا پشتی گرتنا دو ماهان جاره کدن وکر اوجی پشتی گو پشتی که بجاره عمده قبول نکرن یعنی او دبیژن امی بکاربن جا آلیه که تخصمه که ده جسر صدی بدن آلین دنجی و کاربن هن آلی کاریان بکن لی تا گو امناس بکن بکا بشی و وک بمری مانه یا نمانه لگل من دکتور یونس دکتور مرحبا ابتکاره بس بهاتا ویده که سلاو ریز و پیروز بجاره کدن وکرنا نخوشخانه عام جنيه ابو براسي الباخل كان عم
1: والله مش مرتاح يعني بالي بسر بلاش بو برا ولو تشيبو نبدا سيما بو نبدا شعبي بوجي يعني ولو هات فرد كرن جسر ملت
0: نها بري حمو بش الفيدكي هابو نها تشبش الفيدكي هاي تش طبابات الفيدكي تكرن
1: والله وك اي مشفى خاص وك بري انا مشفى عام بوجي يعني شعبي بو هم خدمات خدمات اسعافي هي خدمات اي طبيب مثلا فيديك بعيادات شباب من عيادات جراحه عامه جراحه بوليه جراحه عظميه نسائيه هم عمليات شباب لفيديك مخبر برده هي اشعه هي يعني اي مشفى خاص بحاجه باي خدمات خدمات قشهنن تشتك لازم من خدمات خارجي مثلا هنا كان اطباء هنا بخوازن جرفة بين فيديك عمليات تشيكن متابعه الفيديو انا خشها بكن مشفى بحاجة ومشفى يعني رفضناك اي انسان بفيديك تشخ تشخ خدمات طبي هب ام قش تقدمين يعني ولو تختار ايش دار بين يعني تمشكي لاوتني
0: كلك سباس
1: سباس ورجيري وساعات وخوش و وام هيفي نجي وقت بيجي خدمات خدمات مشفى الشعبير بك قل كي باش يعني مش دبو دم مش فاهم مش وقت ثاني هبو الفيدا كي ضغط السروي هبو انا بو دم مش فاهم بشكي ضغط بي يعني ضغط بخفف السر حرد ومش فاهم سر شعب بيجي وقال لك خاصة شنو هات نقام شو قال لك احمد بويا انا يعني دفرتشي بويا وقتها تختور ابو خازم كان مثلا تختور هبنجي تشتر فبنجي تمشكل سنة
0: باز
1: ورجي وساعتها وخش
0: بلي فقرم باتا ايوب شقا يعني بروز به گجاره کدن افنا خوشخانه ها تفکرن و ناوی عمودی هر لیما لی مخابن پشتی انتگرابونی براستی گلک خال لی روجاوای کردستانی ها تن گوهرتن و یک جه طبابت بریگو طبابت بی بران برگو ای دیجنه ها شونده ری لی هجار
2: هجار بر گلک سپاس کم اوین شیخ موزن شگانه مه شب باجاره عمودی آگاهی دان مه سپاس جبو آگاهی انته و جبو میوانه تجید بجین دن باش به تماشوانی هجا من میوانه که تایبه جی هج باجاره قامش لیه من بحث روشه حسه که کرد داخویانی مظلوم عبدی جی من بحث کرد که به تایبه در درباره روشه داویه یا حسه که ده در چارچوه جوینه که ده به جواکه کرد ل دربستیه آخری بود به حساب روش جیکر بود گفته بود نرمال آسایی هر پکاتیک هر کسک خوبشاندان این آشتیانه ل دار بخن ل بمرجه که باندور لسر روش اول کاریه که او به تایبه جیم پیواجوی انتگراسیونی کنها دهوله دهن نبزرار جبوبه یعنی دوی چارچوی دهن دک بحث حاطه بکرین شخو ایف چند روزه ام جی روشی دشوپین هرکز بینه سدم این لپشوی بر به کوه چه او روش همینه که به وی آوی وی مجاره جمیوان خوب پرسن شروعه بکن برس عبدالحلیم سلیمان شروعه کار سیاسی اش باجار قامش لی بمره که عبدالحلیم دن باش به هم خیراتن با بلتانمه که خوش مرنه
3: ایبارت و تماشوانا تلده بخیر
2: هر بجی خب شاندان این لحظه که بریوه چون اصایی بون یانجی براستی مجاره که دن لپشوان خوب شاندانان هبون ام بها بپرسن گل کم کم
3: یعنی به یک گوتنه نه اصایی جالی که و یعنی بری نهاجی درفت هبو خوب پشندان چه ببین یانجی که هر کس تکاری بو یعنی خوا بده خوانه کرن و نرین خو بده خوانه کرن لی ام زانن یعنی اف زیده ساله که یعنی جرگه کو رژیما اسد کت یعنی ام بیشن کامپینه که پر بهیز لدجی کرداد هاد کرن نخواستن بهیزی خوی عسکری و یه سیاسی و یه اداری جی یعنی اف ده چارچواوه که دهی کو بردوامی فشاری لسر کرداد تبی کو یعنی هن رکفتن چی بونو چون سری جد گل پوارانده نخواستم دواره سیاسی و اداری و هر واحه ایلشگری و اولهی دجی یعنی شخوک یعنی رای دار ددون خوانه کرن کو تمام بو یعنی یهاشت لقناغی پی ای هری داون جبولو یعنی اف بردوامی فشاری اف هن هن یعنی نخوازن ولو یعنی هگر کو آلیه کش کرده بودی که وی بشه که به هز دندری حکومت ده تیمانی ده دوره خود لوکال یعنی ده دوره این کردی ده لی هن آلی هن دیاره که حزناکن افروشی بردوان بیاجی کرسه جبوه یعنی ما شوپان یعنی دوی دما چوی ده به چوا کامپین چه ده بون یعنی چوا که هر یعنی گفتگوی که یعنی هرگولیک دید مسئله ده که هبید ناو برا هر دو آلیان ده که چاوه ده بو پرزگریک یعنی جید خواستن بکن پرزگریک لسر آستا مدیای یعنی جید سر آستا جواب شخواه یعنی دماغو یعنی خواستن ده دخالان ده که ایوب یعنی افتشتا دیار ده به دماغو ده به یعنی اف گرک سروریا دولتی هر داری به بجه کرن یعنی پرسکتین هولی گلو اف انتگراسیون چین یعنی اف ازاکو تولی حکومت دبه و پوستا مظلوم عبده وک شیورمندی سروکاتیه و چارلی واد ناف ارتشا سوری ده و هیزین اولکاری تولی هف دبه هر وها استخباراتی و هر وها احطا داوی گلو افا چی یعنی اف نه حکومت نه دولتی یعنی اف پرسکی پورتین آدیش خون به مثلا یعنی حجتک دیدید پشتی کو یعنی اینیای که دست بکر آد دوا گوامی علا سوری هردن علا سوری لهمو اوفیس و درگه انفرمی هنه یعنی جی انفرمی هنه هر وها یعنی بریوی بچند روژاجی پارزگار و یعنی امبیجن شاندک یعنی بهبونک جماوری گلری فرمی و نفرمی یعنی او آل ارتا قادا اشتی هات هلدان و یعنی گرک یعنی گرک ند کرکو کو خو پیشندان جبو را کرنا آلی هبه
2: باشا
3: یعنی افوان تفده کارن جبو یعنی
2: ما مستد نها تا نقطه گرین بس کر انا خوزم سر را دیر باس به نها او خو پیشندان اینکو هاتن کرن تولیه بی اینکو دخوازن یعنی اراده اکی واهی ده چارچوی اراده حکومت دا دولت دا بریوه چه یانجی لدروی و ایراده دبه که به فرمی نیا خواستن به رسمیت پرستن جیه به یعنی دنوا دولت دا حکومت دا آلیه که وکو کارتک فشار و مجاری عربین لحسه که هرمی بکار بینج بو هم بری کردن چشتک و هم رودکاره بیجه؟
3: یعنی ای بانگشی جرده کرن و اف وخوندین بلاف دکرن هنجی آلینی

0: دي يعني 15000 دكيك دولار امريكي ابويا صدام كو بهابونا كتي دجي دو بازار دا تشيبيا خلق تشافرينا كو اليه بربرس في مجاريت بار تشافرا بغرم
1: باش كدك سباسكم سيرانه بي نو تشغاما مي ج بازار قامش لي سباس بو اغاين كو تد في دير باري دا دان مي دو جندن باش و خبات خوش وزیر پیوندیان یه حکومت از سوریه حکومت و گوهز جه کانال هشتر را گان که او نها هول دن روشا انترنت بطایبل پارزگاه حسکه باش بکن. هر وها هول انوان جبو کم کرنا بوهای انترنت جبر دام دکن. عبدالسلام هیکل ده زانین که ده پیش روشه ده چند پروژه انوان گرینگ بطایبل جبو پارزگاه حسکه
2: منطقة حسكة هي لديها أولوية في الدولة
3: هرما حسكة جبو دولتي هروها هرما رجلات بقشتي جبو دولتي جرينجن ده هر هرمي كونو فغارياو ولات يكبويا برغالن هاي ينوي هرمي هنا بشك جكاري كو وزارة بيوانديانو وزارة دندكن او كوفان هرمان ديسا دناوا برنامايا خباتا مدى ده چارچوويا مولاتن كار هاي ولغوري آستا خزمات نهادا بخابتن د دو مهنداوی دا لحسک یه دیر از و رقای باجبون که باش ده خزمت دا چی بویه؟ هر وحا جبوی هره ما رجلات باجبون مازن دردانه. در باری صدما پرزگری که بهابوین انترنت لسوریه صدما سرکی نبون خزمت انترنت دومدار آ بکوالتیا بلنده. بهای پاکی جکی دنا و بهاین هری مازن این هری مدایه. بهای هر گیگابایت اکی نزیکی 6 سنتایه. و 10 گیگابایت نزدیکی 6 دلاره. اف بهاجی جالی دهات ولاتیان و باشه. لدما کو بهاین لهرم را وره بر هفکرن ده آستا هری نزم دایا.
1: شیورمند سر کماریا سوریه مظلوم عبدی به شانده اجنان اب باکور کرسان رجوینک پیکانی. دوی هف دیتنه دوی جوینه دا نقاش لسر پیواجوی انتگراسیونه یال سوریه و پیواجوی چاره سریه یال باکور کرسان و ترکیه آتا کرن. ده همان دمیده دوی جوینه ده لسر خبات این هفپار این پیشروژه و پیشتوانی اجبو شارداری این روزاوا دوی در باره دجی نیرین حتن پیف گوهرتن. ده همان دمیده شانده اجنال باکور کرسان به پارزگار حسکه نوردین احمد رجی هف دیتنک چکر. و دوی هف دیتنه ده مجار این روزاوی ده بگشتی حتن گوتو بشکرن. درکتنا کاروان بنجامین اکوچبرن سرکانی که دناو دا 381 مالبات هنه جبو تمام کرنا دابین کرنا پیویستین و گوهستنه و پیدویین وگره به تایبت جبو روژا سشمی حتا پاشتخستن. لگوری آگاهین که کمیته اکوچبرن سرکانی دانه برکتنا کاروان بنجامین اکوچبرن سرکانی جبو تمام کرنا خباتن پیویست و دابین کرنا پیدویین و گوهستنه جبو 13 جوتمه و تا روزا سه شمی هاتی پاشته خستن. کمیته کوچپران ایرو جبو زانینا پدیوین اساسی این کوچپران و دبین کنا پدیوین وگره هفدیتن به مالباتن کو ددوی کاروانه ده کاروانا پنجمین ده جیت بگیرن پیکانی. کمیته کوچپران اثر کانی دیار کرکو لگوری بیلانچوی هری داویه هجمارا مالباتن کاروان پنجمین 381 مالباتن. او مالبازجی و بری خوب بدن گندوار این سرکانی تلتمر و زرگانه. وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفتچی را گهان که هجمار سوریهیین لترکیه داکتیه 2,200,000 کسان. چیفتچی دیار کرد که جهشت کانون سال 2024 و واته پشتی کتنا رژیم بشار اسد 755,000 همولاتیان سوریه به خواسته کاخو و گرگنا سر جهواره خو و گرگنا سوریه. لگوری دانین فرمیج سال 2016 اوور به تواهی 1,500,000 سوریهی جه ترکیه و گرگنا ولاته خو. حکومت ترکیه تکزد که که خبات جبو بری و برنا کوچبریا قانونی تکوشنال دیجی کوچبریا نقانونی و هاندانا و گرگنا دلخوازی بردامد که. گمبونا هجمار کوچبرن سوریه یعن لترکیه جی دوی در بارده وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفچی آمار نو یعن کوچبرن

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبزه بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبزه
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوتیه ده
2: اما انا زم چه ای بسم حد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و حمی
0: اوا پیکری شورسوار جهانگیر آغای
3: کل که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

دوباره سلاو به هیوام تندرستی ملایک زور باش بید سرطا بسی لودکی تندرستی جیهانی تن با اکم که لالمانیا برای واچید لبرلین لالمانیا اینجا امسال لودکه که زور گوره امرور یکم روشی لودکه که بید تا اکو سیانزی اکتوبر بردوام ابید لودکه که لچوارست وانه بیش بکاتواز تا چوارست وانه بیش هر یکی کن بس لبابت کی دیاری که وکن چوارست قصه کری جاواز لهمان کاتیشا 75 دانشنی جاواز لخو اگرید نزی که 4000 کس تیای بجدار بون لهمان کاتیشا لسرانسری جیهان و بشازه که راست و خو سیر اکریتو بینری هی باشه. اما یکی که لو لطکه زور گرنگانی بواری تندرستی که دوباره ابتو سالانه و لم سالا زیاتر سرنجا کن سر بنیاد نانی سیستمی تندرستی و داد پروریه لدابش کنی خزمت گزاری کنده چوکه دایمن بس لوا کرد که همو کسیگ مافی اوی هی خزمت گزاری تندرستی پیبگت که نخوشه که چاره سر بکرد اگر مترسی نخوشی که یم کس مافی اوی هی که بپرز رد لوی توشی نخوشی که ببید و تا بس لیکسانی دابش کردنی ام خزمت گزاری تندرستیانه اکرد هر وها بس لکوتایی هینان بنخوشی 8 سکن یا خود هر وها ویروسی HIV اکن تاکو سالی 2003 و بس وکرد بیتی تر لهمولا تکانی جیهانا کار باره گری کردن لبلاو بونوی ام ویروس بکرد توی تر ویلی بیت ام ویروس ببید بمیجو وکلوی لیستاشا سرکین چنه اکس توشی بیت و چنه اکس بیت بنخوشی 8 لی و به هوشی و گانه دستین به هوی و توشی نخوشی شر پنجه ابن یعن به منبونی جگر ابن لما کاتیش یعن به منبونی یکی کلشون اگه اینجا سیانه ابن لما کاتا بس لپرستنی سیسمی تندرستی اکن لو نوچانی که روبروی شروع قیران ابنو اما زانین که لم چند سالی دوائیه لهر شوینه کل بایمونه لسوریا که شربو لغزه لم شنانه کاتی که شروع پک دادن تیه روی ایا سیستمی تندرستی که تیه رک تیک اشکال امش بو بوهوی اوی که هندک نخوشی درب کون که چنها سالا بنا بر کراون یکی کلو نخوشی انش افلیجی من دالان بو استلم لوتکه بس لو اکرد تناند اگر ولاتک شری شیتی عبید عبید کار لسر پرستنی سیستمی تندرستی که بکرد بو اوی او کسانی که ببی تاوان لنام شرانه یعنی پیوی بون عبید خزمت گزاری تندرستی ور بگرن و به چهار سر بگرن. لما که تا بس لدهنانی پزیشکی و تکنولوژیا و چونیتی گندنی دست کوت پزیشکی کنه کن به شوازه که یکسان بو همو لایک و دروش می لودکی تندرستی امسال بریتیه لکوتایی قیرن و خوراگری زیادتر.

0: Kani tani anishana, kani wazaran la shakirti adar kuyad. Kamtir. Basha. Lama kata, na be tu agar kaseki chaw qawa akhoytawa. بلی ولی من بوی شکر نخوم من نتوانم چا به طالب خوم یان قاو به طالب خوم با وزل چاو قاو کش بهنم اما برگاری کی هلای بوله بروی تو له همان کاتا وزل دوش تینی که مشکت آلودن پی مشکی تو آلوده با چا خواردنوا لدوی نان خواردن چا نخوی تو سره اشه هی الله چا نخوم و ایتر هسته کم هیچ من نکردوا به چا بخوم و دوی نان خواردنکا اینجا يعني استراحت اكم بو تو اگر واز لوج بيني كچاكي و كمشكت بي راحت و وازت لشكر هنا و كمشكت بي راحت و بيگوما نشانه كان زياد تربه بو تو تنيا شكر كي لدر بينه چاك بخوره و قاوه كت بخوره و ام كافينا لم كاتا بو تو بو مشكي تو گرنگا نابد لهما كاتا ام هم زبره بر مشكت كتو يكسر تو شيشو بيتو اما واكاد زوتر بگريتو سر شو ازنا تندرستكي بشوترت كاتا همو هناك شيء همو بوينتك همو يعني ريك راستك شيء ريك راستك او ورده ورده وازي لي بنا كمي كرو لما ويتشان حفته كاببا ليك روجانا بين بريار جاي مزور جار حز من زور لو بريار هم بو رجيم كردن هم بو كم كنوي شكرو انا علي ليك مانغو لا يكم روجي حفته لبيانيو يكسر يك روج من دانا همو جيان مام غوره امه هلا گورك كي ام روجانا اي كي نابي بمشي از دست كين بم جور گوران كاري ال لجيان مانا واسم كر ورده ورده ابد للا انا كان يترو هول بدين چيب كين جي بگرينو لا كان يترو هول بدين كاري كاري كان كم كينو اما تايبت با شكر وازنا انا شكر انجا باب زانين كاتك كسك توشي برين ابي برين كي بو دروست ابي يان اكوي توش كاري كي بو دروست ابي چوارده ور ابد چون معامله لگل بکن چون یارمتی ام کسب دن و کلوی که زیانی زیادتری پی بگن به که باگیو بیستی دکتر شپول محمد بین که بسپاری نشتگری از کش کهوی
1: با او کسانی که تو شیر روداوی که نخواز را دون بولمونا روداوی هاتو چون که تخوار و یام برین دار بول چون هنگاوی که پیست رچایی بکن و هنچن هنگاوی که شیر که پیست لی دور کنه و چون خاله که پیست لی دور کنه و انجامی ندن باشترین شده وای که به زودترین کات پیوندی بکره به سنتری فریاکوت نکانه و به نخوشخانه نکانه و بایی که تیمی فریاگوزاری بیت سری اگر اما برداز نبو کسانی چوار دوری ابت چند فریاگوزاری که سرطایی باب کن با نمونه به ساده جگیر کردنی او یسکانی که به چاو دیار شکاوه به شوازی که ساده به پشتینگ به پرچم قبایگ به تختیگ به سرطایی بایی به شوازی که زورتون نبید که جگیر بکره او کسانی که توشی بریناری و برینی خول دابن که نزیفیان لگلایه به پرچه قماشک فشار بخریت سرشوینی برینکه بایی که خیان بربونکی کم بکره توا و هر وها او کسانی که توشی پیکان دابن لپشتیان لفقرات ملیان اما انا پیویست به شوازی که رکو پیک به یک پرچه نخوشکل لقات چیه و حتی سری برز بکریه توا با کاتی گواستنوا بای توشی پیکانی بربرکانی پشتی بای توشی پیکانی درکپتیکی نبیتو دواتر نخوشکل توشی زرمند نبی با دهاتوی و هر وها او خالانه چین که پیویست ایم خومانی نبی دور بگرین اوانش پشکرینی زیاد لپیویز که هر کسی که هستی و به پشکرینی نخوشکه هر وحا راکشان و هولدان با رکرنوی شکاویکانی هیچ پیویز نکه حتی در گندره تا نخوشخانه هیچ کسی که هول با درچول و با رکرنوی شکاویکانی بده و هر وحا حتی باید نکری خواهن هادی کنه و خواهن هیور کنه و حتی در یانگین نخوش سلطری که فریا گذاری
0: تو جینوی که گوره که لگوواری نیچر ابلاو کراواتا بس لواکت که خانمان زیادتر توشی ازاره بن توشی ازاری جسته بن و توشی ازاری درشخانه بن تو جینوه که لسر 6,100,000 کس کراوه لسو 18 ولاتی جیوازه و در کوتواتیه که خانمان زیادتر توشی ازاری سر رخسر مل شان دست مچک آنیشک پی قله پی اجنو سنگ پش سگ رانه بن جا من پرسیاره کمیان لیچ چه شوی اینکه تری جسته ما که خانمان زیادتر هست به ازار نکنتی ها وکل پیام چو کار رکلم تو جینو ها همو شوی نکنی جسته هنو سیوه همو شوی نکنی جسته یعنی ام یانزه شوی نه همو یک رتو سری تی ها سنگی تی ها پشتی تی ها رانی تی ها سکی تی ها همو شوی نکی تی ها تنانت مچکو آنیشکو دستو پیو هموی تی ها واتا تو این بلین بله خانمان زیادتر توشی ازاره بر بلام لیره حالا تیگیش نک من هیله بروی امشتا زور بین راوه زور بیند که خانمان ازاریان هی امشتا گوشتی که اصایی سیره کرد بون مونه خانم توشی سوری مانگانه بو اثر کی زور زوری هه چهار دوره کنه شته کی زور اسایی لکه تکما اسایی نیه اسایی نیه خانم کله سوری مانگانه که نه توانه بچت سر کار لبروی اثر کی زوری هه نه خیر اندجار هو کار کنه خوشی کی کنه خوشی اندومیتریوس باشه بلام لبروی دست نشان نکراوه لبروی خلق به اسایی لیروانن دست نشان نکره چهار سر نکره خانم کش اتر بو خو هر بو ازار و ابد چن روجک له مانګه که هند جار وی لیت هم روجک هست بم ازار که او کار کان چین بو چی له خان منم ازارانه زور نه ما چن لانی کی هه چن هو کاری کی جوازی یک کلو هو کارانه بریتیا لو هورمونانه که له خان منا زیاتر برزن بور مون استروجین هورمونه کانی که کوا اکن هستیاری برانبر ازار زیاتر بل خان منا و ام هورمونانه کاریگری آنها یه لسه جوری آزاره که و لسه او کاتشی که کسا که توشی آزاره که بیل لیه که تروا در کوتو که تنانت معمولا کردنی مشک لگل آزاره لخان منو پیوانا جیاواز نمه کرد تو کاری که تر بید لیه که تیشو هر اما هر بطاعتی سلم را اوه که نخوشی به آزاره که لخان من زیاترن برمون نخوشی شقیقه خان من زیاتر توشی بن نخوشی اندومیتریوسس هل خان معنا هه نخوشی هو کرنی جونگا کان لخان معنا زیاترا او نخوش یعنی کد جخوین برگری جست دجی خود او استتا و بون نگور گسورا ام نخوش یعنی لخان معنا زیاتر ام نه امان همی او نخوش یعنی کیتر توشی ازاری درش خیانه اکن او نخوش یعنی ک ازاره کان یان هند توند پیست کا بردامی لسر درمان بن حکومت خوشی دریش خاین وان و لپیاوانی شکم تر ابین نه لایکی تر او هر شواز جیانی خان من اما مو استرسی که هانه گشاری درونی او زبرانی بریانه کرد او فشارانی که لشوازی روزانه لشوازی جیانی انا بریانه که بومنش شارکان کاتی منال بون کاتی بخیو کردنی منال سری کی پیست کال جیانی منال بخیو کا کاری درو کا کاری مالو کات همو امشتانه به یکسانی به پارزه لکات کام کاری کی زور قرصا و تنانه جیاوازی خدمت گزاری تندرستی کان بو خان من منه هو کارن بو وی که خان من زیاتر بو ما کی زیاتریش بتس ازارو بنال نو تاله تو جنو کلم شوی ادر کوتوله یانزن او چی جستا که به ما به جستا رو یانزا بشه هه ازار یان زیاتر و زیاتر دوچاری ازار ابنو بسیش مکره که کلو کارکانی شیوه که لسیسمی تندرستی شا خان من کمتر ازار کانیان به هند وره گیره تو کمتر گرینگیان پیدره بوله بروی سو جارالان ما اصاییه لبروی خانمه دوشی ما ازار بو هیچ نیا خوچا که بیتو اترم قصانه وای کردو بالا لخان من از ارزی اترنجا او استازور ویدیو شه بینین روزانه الله اگر پیوک همان از ارزی خان میکی هبت اکسل جگه ها که بدو که امو دنیا روخابه بسریا یعن برون پیوک لجگه نخوشخانه اکسا کومنت کنم یالا چی او چی توشی پتا بو لسر جگه کوتو بو لبروی خوشی انزانن که بالا خان من زور زیاتر توشی ام ازارانه بابت تندرستی کانیم روم پشکش کردن به هیوی تندرستی که زور باش با همو لایک لپاش بوچانک لسری کجمیر ده هاو کرم آره بردامان بیت لگشتی ها آلکن.

روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چنده. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: اسما سيريا اي بو ايطاليا ناوسين هم اوروبا كين مرو لا قري ششمي سيريا اي انتر هر انتر بالوان هر بالوان كاتي علي انتر اتر هيجي تيانا يعني هيجي تيانا مت وسردم سردم انتر دويني 7-0 لا بارما يبردو با غولا كان ببيني لا خلكي سيانزا بيتر سوسيت
1: كوربي
0: لا جوان ترين غولا كان يمر زي توماك بلدان شي بهس رايت سان خلكك خلاشی هشده هکن چل ها نگلو با پنالتی گوله که دیگه تو مار کرد سرطه نفجوان نزیگ بلوی پنالتی که اجمار نکا بلام دواتر وارگر رایوا پنالتی که اجمار کرد چل ها نگلو با سرکوتوانا گولی دومی انتر میلانی تو مار کرد انتر میلان هر لو گیمه دا کتایی با پرماینا لخوله که 31 مارکوس تورام با پارمایوت با گل پارزی پارمایوت بگر گلی سیم یمی یکم یمی یک لکرو همو انجام که یاری کمو 3-0 کوتای هد لگی یمی دوما چن هولک درا پارما هولی دا گل تو مارکا بلا یعنی که من گل کی شرفی بلا هم سر کوتونه بو یاری که 3-0 بو انتر میلان کوتای هد که انتر میلان پالوانی خلاکه
1: It ends here at the Meazza. Inter 3.
0: Napoli جاری هم. انتر یاری به ناپولی لیره یاریه. ناپولی 3-0 لا فروزینونی بردو. ناپولی اما سیم یاریا هیچ کسی تو بر نکه. یک سابون یک دو بردویه. لا شکسته که انتر میلانو که همو گمانه لا ناپولی بو لا دوه و ناپولی سی یاری خوی گرتو تو. بوی دوینه لگل فروزینونی یاریه بو چاوروانی ویلیک را کردانوی انه به ما و یک لسر و انجام باشانه برون چون که ناپولی خود تنزان راست لرزبندی که الله خواره ویه بالام ناپولی هر یعنی چی گوره استا بیو دواتر به هر اگر رتونه و پیست بلین سیر باشترین تیپ که ایتالیا بویا یاری که دونه زور گرنگ بو دوی بروین و جماعت بویا هاو رکانی بویا با گولا کام ببینین 3-0 لفروزینونی هم بردو لخوله که 29 پنالتیک بو ناپولی دروز بو چه هیل ناپولی پنالتی دیواد کیفن دی بروین کیفن دی بروین گولی پیشکوتنی تو مارکر لخوله کی سیو دو نو آلانگ گولی دومی ناپولی شی تو مارکر گیمی یکم با دو گولی بیوالام کوتایی هات لگیمی دو ما هر دو لابه تایبت ناپولی چند هوله که دیگه دا با تو مار کردنی گول بلام هیچ کام لاوله کنی نه فرانسینونی و نه ناپولی نه اصونه نو توری گولا تا اکو لخوله که نو چوار دی بروین دی سانه و گر رایو گوله که دیگه با ناپولی تو مار کرد انجامه که 3-0 یا خود 3-0 لبر جواندی یا نشین اسمانی که ایتالیا کوتایی هات استا با پی انجام کنی که لا سریا ایتالیا تو مارکرون انتر میلان شانز خالیه لا لوتکین ریزبندی یعنی کنی ایتالیا یعنی کنی سریا ای روما شانز خالیه دا خانه دوما لازیو سیما با شانز خالو ای سی میلان پنجم با شانز خالو ناپولی ششم با ده خالو یوونتوس بیانکو نری حوتم با نو خالو check in progress the second time of asking this is de bruna بالمانيا لا گري پينچمي بوندس ليگا بايرن ميونشن چقي هموان دالين كا بايرن ياري هبو وا حساب كا انجام كا لا برجوندي بايرن بالمانيا هند جار لا بوندس ليگا المانيا شتي وار رويال لمشكي كسانيه دوني بيرتانچه امسال اوگسبورگ پیگاته ای که باشیه تیپی که باشیه یاری بول آگسبورگ همو چهار روانی آبون که بایر میونشن سرکوت نشی دیگه با دست بینه و کرکانی کمپانی هدیه دی چکل بیرتن به امسال بایرن یکم نیه تاوکو استا دورتموند لپیشه چهار روانه نه که چطور نو چه برچه که نزیگ بیتا چطور برو لود که بلا هم آگسبورگ رگه پیه ندن دو خالی اول کمپانی و یاری زنکانی دامالی یاری که دو با دو بردوله کتایی هت با گولا کم بینین هر دقیقه کم خوله چی یکم مانل نویر حالا ایشی کشنده ای کردو روبن فیل هاو گول یکمی آکسبورگی تو مارد
2: Kimmich dropped in here for Harry Kane, who took it really well. And Kane.
0: دواتر بایر میونخ لا گیمی دو لا رگی اسماعیل سایباریو انجام که یک

تان کردم بلان رودریگو ریبیرو لخبک 64 گولا که دیکی با آکسبورگ تو مارکرد بو با 2-1 ناچار بره نموی زی خوی دابا سر یاریکه اتاو کل خوله که اشتا نثانیل براون گولی یک سان کروی یاریکه انجامکه 2-2 بو بایر میشن تو مارکرد با پی ام انجامانی که استا بایرن تو مارکرد دورتموند بستیانزا خالو لوتکو تروپکی ریزبندی یانکانی بونس لیگای گرتوه بایر میشن دوامه با یانزا خالو فرای بورگ سیمه با دخالو Start a day where a win would put them back on top of the table with Dortmund's loss, a draw last night. And Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow! Gary Chasham Habu La Huli Faransa. لالمانی جابینی و تیم با فرانسا لفرانسا جیاری هبو لگری ششمی لیگ آ یعنی خل لیگوانی خلی فرانسیا پاریس سن ژرمن پاریس سن ژرمن اویش وکو بارن ما بارن هیچ دوی دومه بل هم پاریس سن ژرمن وضعی زو خراب امسال لا پینزم ششمه شر اوی اکا لا تروبکانیا لا لوتکانیا و نزانن پاریس وکو سالانی رابردو بدخل پیش کوتو نه خیر موناکو امسال بو راز بوتو پاریس سن ژرمن بالام اوی باشو شوی رابردو با سه گل برابر با گل لومانی برده با گل کم بینین لا خولچی 18 پنالتی بو پاریس سن ژرمن روز بو لوکاس بیرالدو توانی با سکو توی جیب جیب کاتو یعنی پاریس سن ژرمن با گل پیش خط نظرات وحاله من الهدوء وشباكنا الله یم یکم هر بو گل کوتای هات یک به هیچ لورژوندی پاریس سن ژرمن لا یمی دوما لخوله کی 54 لوئیس مافوتا سودی لهل راوستان یاریزانانی پاریس ورگرتو ل توپ کی ل دروی ناتسی زاو بو هاتو توانی انجام کا بولومان یک سان کاتو حالا که مرس خیلی و هاور کانی رگیانی انجام کا زور ل وزیات دریاشب کشه دوای چن خوله چک ل خوله کی 61 که مرس خیلی گولی جومی پاریس سن ژرمن و پیشکوتنی پاریس سن ژرمن تو مارکت فيتينيا بهذه الكره التي تاتي لكنها تبعد فابيان تصويب الله الله الله تنيا حوغو حوخلك دواي او جولا لخلك 68 ماغنس اكليوش يشيك لجوان تري جولا كان يمرزي خلي فرنسا تو ماركت هر خوي توپكي بردو لبالش يري جاتواني بشوت جول سيم تو ماركت استا ريزبندي خلي فرنسا بام جوري موناكو يكما با 14 خالو لیل دوما با 11 خالو لیون سیما با 11 خالو پاریس 11 خالی هه با دوه اوانه چوارما اما پاریس اف سی پاریس سن ژرمن پنجم هر با 11 خالو یعنی هر دو یانه کی پاریس یشی 11 خالو نه بلان پاریس سن ژرمن اکریتا خانه پنجم نظرات وحاله من الهدوء وشباكنا الله الله الله لا امریکا لا اوروبا و امریکا لا امریکاش مسی یاری هبو هفته 28 خولی امریکا بو انتر میامی 4 گولی لا دی سی یونایتد کرد با گولا کم بینین شو شوی لوئیس سوارز و مسی بو لا خولا کی سه لوئیس سوارز و تی هشت اما گولی پیش کلتنی انتر میامی تو مار کرد همان یاری زن لا خولا کی 39 گولی دومی خوشی تو مار کرد مسی لیرو ایره ای گرتی ای بو من گول تو مار نکم یمی دوم یم یکم دو بس فرد لبرجان دی انتر میامی کوتای هد لخوله کی چلو حوتو لگد دست بیکی گیمی دوما میسی و تی منیش لیرم گولی سیمی انتر میامی تو مار کرد بلام میسی هر با گولا نوستا لخوله کی شاست گولی چوارمی انتر میامیشی تو مار کردو یار یکا هر با چوار سفر لبرجان دی انتر میامی کوتای هد با پی انجام کانی تاوکو گری 28 خولی امریکا ناشفیل با 63 خالوا یکم وانکوور 51 خالی دوما انتر میامی 49 خالی سیم میامی لمرزه 28 یاری کردو سیان زبرنوی هی ده یک سامبونی تو مار کردو پینس شکستیشی تو مار کردو بالام اوی که گرینگ بولم یاری میسی گولی 934 لمیجوی خواه تو مار کرد کا 66 تنها 66 گولی ماوی کبغات په 1000 گول کریستیانو رونالدو رکابری لایری نصر تنیا 20 گولی ماو میسی 66 گولی ماوی کا بغات با 1000 گول لا کاروانی ورشیدا
امشب بیتان نتی لیورپول ماستیاریا یاری لودکا ل پریمر لیگ برای ودشت لگلو یاری ابن ک کاشمیر شش فنیو یعنی چند کاشمیرشی دیکا ل بردم منه دست پیدا کات منش کاتم نما کاتی خوش بیو

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توب ده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توب ده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کنه لسوفیه ده. اما نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کل که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

سلطان لبیت کاتی نامکانی هشتا یکم بابتیش بوتان باسکم پیونگی داره با دیتیاران اوه به تایب به تی بلیم دیتیارانی دشتی پندرون اونجا اگر باسکی دشتی پندرون تان باب کم دشتی پندرون هم پایتختی تماته یا خود هم به پایتختی تماته نصره و هم به سبت خوراکی کردوستان و عراقش را نصرت اوی او بر همه زوره کشتوکالیه که حیاتی اونجا که لعلوی پندرون روزانه صدان بار تماته ساقه کرده و بلام نرخی او تماتهی که ساخه کرده و نرخی کلوی که تنیا لنوان 400 با 500 دینار ده امش رو تیارانی زور بزر کرده و دلن او مندوبونه که دیه چیجین او همو ارکی که همانه براورد با نرخا هیچ سودک به امنا گینه بگره زرر من یا خود زیان من چن هنده خازان جاکه منه که ایکین ام دو تیارانه باس لوا کرن که کیشه سرکی امن زوری بر همکانیانه او رزق و برکته که خواهی گوره با دشتی پنجوانی بخشی و بلان با پتان بلم و چی زوری برهم زوری ام رزق و برکته با تگرفت با جو تیاران جو تیاران اینوید بگو من کاته که برهمکان یان ساغه کنوا ارکو من دوبونی خی... یعنی خواهانی لدر کن و هروها قازان جای کشیان هبت بلان بهوی زوری برهمکان یانوا تما تقیبته که واینه ما یعنی برنرخی که زور کم نگیم علوکانه فروشی و کپی متن نرخی هر کیلویی که تنیا 400 با 500 دیناره. اینجا که تواوی وجود تیارانی که لدشتی پنجون کار کن دوای چند شتگه کن یکی کلوانا با تواوتی قدق کردنی هاول ده کردنی تماتا بونه هرمی کردستان اتوانین بلین اما یعن تارا دیگ جبه جکره بلام اویتر که دوای کنوی که بر همکانیان هنردی دروی ولاد بگرید سیری کن تنانت یک لکیشه ام جو تیارانا باران بارینی ام چند روژه را بردوا باشه حکمت چی بکات که جوتیار به هوی باران بارین و زیانی پیگشتوا با پیتان بلم هر اک اکلم جوتیاران این انتوانی لماوی پیشوا دباتکان یان پچننو بر همکان خواهن پچننو بدورنو یا پچننو بچننو باشه این انتوانی بلام به هوی اوی که لده و بازارا ساغ نابوه و بر همکان یان لهی چونه کور نگیره و هر بوها بشی پیداویستی پیویستی یعنی تماته لنه و بازارا حبوا بر همکان یعنی هشتو تو تا ام بارانی پیش رو بری کودوا باوی ام بارانشو باوی او شداری که بارانک لزبه که درستی کردوا تماته کان خراب بود نیست با کلک نین و باوی ام ساق نکرد و خواه نالن پیش چای خو منو بینین او همو تماته او همو رنجو من دوبونه من یعنی هیچ نرخی کنه ماوا هیچ سوده کنه ماوا بگرتنیا تماتا كان لو ارزايا كوتونو وميان بالي رش نقطة رش يعني لسر دروس بو راسي بوش يعني بوش شوي اصل نبازارة بما ساخنا كرتوا يعني انتواني لكاتي خويا تماتا كان بتشنو بلام بهوي نبوني بازارة بهوي هبوني برهمي كي زور لتماتا لنيو بازارة نا انتواني استفادة لبرهم كان يعني كتا يسالي بشي خوانا رنجو من دبونا كان بارزا كوا بينن كوتوا ايكا كتل داوا كاري ام جو تيارانا ويكا كارجي بيويس لحرمي كردستانا هبت بوي لكاتي خوايا لورزي خوايا لروجي خوايا برهم تماتا كان يعني لور بگريت ولا دروس كردني دوشاوي تماتا سودي لب بينا و بيگو من او ورگرتنش ورگرتنه بك امان بطوانن استفادة يكي لبكن يعني امان يا خودم جو تيارانا هم خویان هم او بنتو کومالای که دایوی سیترا کشتو کالی که هیانا هم کری کارکان یعن برا پاره یکی زور زوریه بید رو تیاران الان اما که ام کاره اکین با مانا هیچ نبید قازان جا کنو بجویه یکی لیه بده سپین بلام استا با هوی زوری بر همو نبونی پلانک با ساخ کردنوی تماتا کان من با ساخ کردنوی بر همه کان من یعنی تنیا لزیان دین و ماوی یکی زور زوریش قازان جمن نکردوا براسی پلانکان چین کتک برهمه کنده زور لبازاره پلانکانون که بشکی زوری ابتماته هنرده دروی حریم کردوستان بکرد ناوراس و خوارو عراقا ولاتکانی دورو برمانین لهر شوینه که تر که کرد ابتماته ساق ببته دوم شد هبونی کارگی پیویز بو اوی که تماتکانیان لور بگرد بیکاد بهر برهمه که تر لوانا کچبا دوشاوی تماته کمالک شتی ترکا همو معنی یعنی زوری نمان لما لکان معنی همان اولا نیو سلاجا کان معنی نیو بفرگرا کان معنی دامان ناو انجا که هبونیم کارگانا
یک دنیا ئەرک لەسەر ئەم جوتیارانەکەمە کاتەوە یەک دنیا هەلی کاروشت بۆ گەنجانە ڕەخسێنت واتە کۆمەڵێک سوودی تریشی هەیەەوەی کە ئەم جوتیارانە داوایەکەن بەڵام ئەوان لە ئێستاە لێیوەیان هەیە لە حکوومەت کە ئەڵێن لە کاتی بەرەمهێنانی تەماتەکەیە لە کاتی هەنگاوەکانی کشت و کاڵیکردنەکەی هاوکاری ئەمە ناکەن لە دابینکردنی دەرمان و ئەم شتانەیە دەرمان و بنەتەوە هەتا دوای بەڵام کاتێکیش دێتە سەر ساخکردنەوەی بەرهەمەکانمان هێشتا هەر هاوکاریمان ناکەن بۆی بەرهەمەکانمان لە نێو بازاڕە قیمەتی خۆی بکاتەوە نرخی خۆی بکاتەوە و بتوانین ڕەنگی ئەو ماندووبوونەی هەم ئێمە هەم کرێکارەکانمان چەشتویانە بخێنەوە گیرفانمان و سوودێکمان هەبێن بەشێک لە جوتیارەکان پسەیان بۆ ئێمە کردووە بەڵام پێشەوە پێتان بڵێم کە لە شتی پێنجوێن وەکو پێم وتم پایتەختی تەماتە و سەبەتەی خۆراکی کوردستان و عێراق خاوەنی زیاتر لە 81,000 دۆنم زەوی گونجاوی کشت و کاڵیە 81,000 دۆنم زەوی لە دەشتی پێنجوێن گونجاوە بۆ کشت و کاڵی کردن سوپاس بخوا یعنی ئەم زەویانە ئەتوانن بەشێکی زۆر زۆری پێداویستیەکانی ناوخۆ پڕ بکەنەوە بەهۆی گونجاوی زەوێکە بەهۆی گەشوهەواکەی و کۆمەڵە کوردەکاری ترەوە بە بەرهەمی ساڵانەی نزیکەی 300,000 تۆنی تەماتە یعنی دەشتی پێنجوێنێکە کە لە شوێنانە لە تەواوی عێراقدا کە زۆرترین تەماتەی هەیە وە توانای دابینکردنی لە سەدا هەشتای

0: كوا ياخذ لك المنفذ كوا تما تدخل العراق بو كما خوي بو خوي بازاري تما تيش كان دو واي كردو كبرهمي ايمش صرفنا ببراستي بلام من بو بو بو, بو راي عام وبو برستان اقدرتانا كيدا وكيما جقلوي كباريزري بروجكاني ناخوي هريمي كلوسان جقلوي كباريزري جوتياراني هريمي كلوسان بوين اما امانوي بحكمتي عراقي فدرالي جبرين بسروكاتي انجمني وزيران بخودي بر سروكي انجمني وزيران بلين سي صالي جبيت اما لبيناو ببازار كدني برهمي جوتياراني زبير بو اوي تماتي بصرة صاغ ببيته وكروجانا زياد ل 9000 طن تماته هي لب الزبير اما لمانجي دوانزا ويكوا مرزكانو دروازكان دادخين بو اي كبرهمي تماته نيتا هريمي كروسانو برهمي تماتي جوتياراني زبير سرف ببير
1: او چاره سری تر کباسم که لپاش با دواده چونکانی کنال هشت کامران هورامی خوانی کارگی دو شوی تماتی شار زورا دلیت ام هرچان است ورزی ورگرتنی تماتی نیا بلام جاره که تر تماتی لجو تیاران ورگین بوی بر همکانیان بو شوازا خسارت نبه لزیان دانبن و بگو منوانیش دو جار لکارگا که خواهن سود لدو شوی تماتی بین نوا یا خود لتماتی که بین با دروس کردنی دو شوی تماتی و بویل روزانه دهات و یعنی برزبون وی نقد دلار و امشتانش کاریگری لسانش که دوشایی تمات درست نکات باقی مال کار کامرانش بود.
2: دوای اوی که امل لپینجن و آگاداریان کردی نواکوا تماتیان چند دو او هست تمات کان به هیچ شوازک با ساخ نبی تو. بوی اما بریار مانده هرچند موسمی ورگرتنی تمات نم ابو بریار مانده که او تماتانه که آوان چند دویانه بو اوی شون نخونی او. رنجی صالح یان به در نرو امت ماتگان یان لور اگرین هر رجه یک بید هر کم یک بید اما لیان ور اگرینو هوکاری کی تیج هوکاری اوه یک شلجانگ ل بازار دروز به ونی برزین خید دینارو دلارو شکان دینارو اما هاوسنگ یک دروز اگین ل بازار ک نرخی دو شایت ماده نال برز بتو
1: ورزشوانانی ناحیه کس نزانی هولیر داوای نوژن کردنوی یاریگایک دکن که یاریگایکی یانزه یاری زانیه. ام یاریگایا 19 سال دروس کراو لکس نزان. بلام استا سی مانگا زیادتر لشصد دانه یاری زان و چندین فرگه ببشن لیاریگاکا. با چیم سی مانگا بپتن بلن. یاریگاکا تواو تیک چوا. تواو خراب بوا. یعنی سیری دی منکن بکن. ما وای که زوریش به شکل آن کن، به شکل تیپ کن، چیان کردو، بایکوتی یاریگاه کن کردو و راهنان یا خود هیچ یاریک لو یاریگاه انجام ندن. یاریزان کن دعوا کن، نه یاریگاه که ام با نوجن بکرته و به تو انجام رکتی یاری بکن و شونه کی هندران یا با درست بکرته هندران و تو ان بنت ماش راین بکن. یعنی سری دیما کن که قبل پنجره مالکان و لبالکوری مالکان و دانشی سری یاری بکی اگر یاریگاه که یاری تیپ کرته. طبعا هم یاری زنکن هم راهنه رکن قسم با کنال پاش کردو هم بسی کمالک شدکن الان نماوی پیشوا کمالک میوان من لخولی عراقی ها بو هاتون تیرا لسر ام گیایا لسر یعنی لسر چی منی ام یاری زنه ام یاری گیا ببورن یاریان کردو الان خو من توشی پیکن بوین اوان توشی پیکن بن یعنی یاری گا کن اتوانی جور راهنه نکی تیاب کن چون که راستی هر کسی که یاری زن بیت ازانت که تر لاریزانه کی توپی پیو بیگرا لاریزانه کی توپی بالو باسک و هر یاریزانه کلی بیگرا ازانن که براسی مسئول که چنش ته کی بناز یعنی یک قاچی خور دانه مسئول که که کوجی بود دانش تو اکثر تو شی پکانه به انجا که ام یاری گای کی ای بینن نزانم هر سری که تو شی پکانه بی یاریزانه کان و راه نه رکان لن بد بیان یاریزان من توشی پیکان هاتون و لیاریگا دور کوتونه تو و لیاری کردن تور کوتونه تو یعنی بجوره که پیشتر لکس نزارم شانزد دانه تیم ها بوا تیمی توپی به والا مسا تنیا شش تیم ماونه تو یعنی ده تیم کمی کردو بوی خرابی یاریگا کوا لپالا مدا بوی ام یاریگا بکارنین هلستن چیه کن یاریگا پچو ککانی تر تا تانی پیلن شده که وای پیلن چنو یاریگان بکارهنن بو راهنن کردن بو ورزش کردن که به همان شیوا چی منی او یاریگانش گنجام نیه بو جستی یاریزن و بو محصول که یاریزن و کرد لهر حالت که توشی پیکانی بکات دوا کن که تکم یاریگان بو نوجو نکرتا و یکم شد جوری خوگاری نتیابت دوم شد شوینی هندران یعن بو دبندرد چون که هندره که زور زور یعن هی بلام يعني هندرك لكاتي ياري وشتا قرب كريتا ببين انو ياري قاكوا سيرب كان لبالكوني مالكانا وسيرب كان لقلدي دا تشاكرد نوي او تشالو تشولي لانو ياري قاكا دا هيكا يعني براستي

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پیتان دالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه

خلاصانه به ازدان خوش استانی و دارم معمولا اکتان ساخ و سلامت و دلخوش بن ام صد دلاری که بدست من ویا ام گلایی که بدست من ویا اگر نرخکی برز بیتوا راست خوش الله جان لبازار دروس سکا و ترس و قلقی و ستریز خاطا سر جیانی خلق ایسا که نرخی گلا برز بیتوا هرچند در دکانک بو دکانک لشوینک بو شوینک جوازی هیا لیسا اگر بتوی یک گلا بکری ابی 165 هزار دیناری عراقی پی بی و اگر بتوی 100 دلار بگوری توا بس 164 لیتا کرنوا جا ام گلایا اگر بنمونا اگر او کاتانی که برز بیتوا وکو باسم کرد خلق ترسی لگرانی هیا و بشک لو پیدایست و کارست و گزارانی که روشانه مبکارانه اینین لبروی که بشکی زوران لدره و هاورده کردستانه کرین لدره و هاورده هرین کردستانه کرین راستو خو لبازارا زیاده اچه سری واتر نرخی کالا و شتومکانیش گرانه که جا من امرو پیم خوشا لگل بشک لاولاتیان گفتگو بکم چون که ما ام گلایا راست خو کارگری لسر جانی هاولاتیان هی کسی اگر قرضی لابه کسی اگر قیسی لابه ابه ام پاری که وره گره موچهی که وره گره بی که با گلاو بی باتو با او شونی که قرضکه خود قصکی لیه ناوه تا رابوشینی بشک لاولاتیان وره گرم باب زانم اوان چی الان لسر شتی نرخو کالاو پیدایوستیکانی روزانه من چی نوشتانی که گران بود و ارکی بازرگانکان چیه تا چند گرنگا حکومتی هرمی کردستان سنوری یک با بازار دابنه نک او کسانی که خود او بازرگانو کسب کارانی که لبازار هن بخواست و ویسی خواین نرخ بکنه سر کالا و شتومک چا بینر من بن بابزانم هاولاتیان و خلکی چی الان سر برزبونوی نرخی دولار

0: بازاری کردو امرو
1: کمیک بله
0: کمیک کردو لو روجوی که نرخی گلا برز بو تو
1: بله
0: خلقی ترسهای لگرانی ترسی
1: والله یعنی نه والله احتیادی
0: احتیادی یعنی
1: بله
0: خوزانی روزانه هندشته پیوسته پیتی جلو برگا
1: خواردنا
0: ادرسی مالا
1: کمی فرقی کردو
0: کمی فرقی کردو
1: ندام خلق نیزانی وچی
0: خوزانی لپرا یسا دولار ام هر کاجمیر بو کاجمیر جار وای نرکان زیادو کم مکا ام لحظه سو شستو پینجا
1: بله کمی فرقی کردو بس با خوی واشد با خوی واشد فرقی نکردو
0: پیش نیازی چی بو بازرگانه کن بو مارکیتنگه کن بو حکومت بو اوی که شد گران نکن بو اوی که آگان لبازار بی آگان لدوخی خلق بی
1: والله هر کسی مسلمان بی براسی مسلمان بی غلط ناخه زیاد خلق ناسنه حرام ناسنه او حرام بی وشتانه زیاد خلق سینه گناه باره بی اوی شد لحد اخوال
0: سبانه من امرو پسیارم کده دوکانه والله که که هرش پانتولک پسیره معناه با 20 هزار امرو این بس 25 هزار بس 30 هزار
1: زور زور
0: نه زیاد واژه نیست. دیشیت یک بار 20 هزار است. الله با 30 هزار.
1: زیاد واژه نیست. نه نه. خواهد واژه کرد.
0: اصلا ما دکانی بود دکانی فرقیه.
1: بیجان بیه. بیجان. پیش همش تکه بود. بیجان نبی همش تکه.
0: امر رو با شکل کسب کار و او حالاتیش مصرف کرد و باب زنم ام گلای که برز بود و شکارگری که لسر جانی خلق درست کرد و آنی که روشنیم بکاره نه این اما فاسولیا برنج قیسیا شکر خوی چای اما پیداویسی روشانن گران به هر زن به اما هر به بیان کرین بات بزنم دکانک با دکان جوازی هی بزنم شد لیر گران بو یا نه برا سلام علیکم سوین خوربان جان احوال باشی شکوت یا ربی سلامت یک عزیز شتیم یک کمی بیت پیش شوا
2: بله ما مساید
0: دنگو بازی تو شوانا
2: بله باشم سفاس دکم
0: انشالله بیا بلا بی
2: اخیر بیا
0: اگه اولم گلاه هی شوان فریوا
2: بله سیدی زور برز بود و تأثیری کدو تسر کسب کاران و حتی
0: همو کسی
2: که لرژان ارژی
0: اوی که پیویسی با همو کسی پیویسی با پاره
2: بله
0: اوی که هناسه با پیویسی پیویتی
2: بله
0: پیم بله اما ام وشکا بابتی وشکا مشتی مال پیدایسی روشانه لعیوه هیا چیش تیه گران بوا؟
2: بسه به نسبه دیه مواجهرش تکه من گران نکرد
0: وکو خویه تی؟
2: وکو خوی وای چون در روش پانزار روش نو پیش روش دومانه هم دقیش رو ای فروشین بله هم کشتیک من نما بسعری ام رو بین مجبوری امش بسعری او رو ربی فروشن که گلاکه گرانه بید
0: ایسا گلاکه می گران بوا
2: بله
0: او فاسولا جوانه لائی و ایسا بچه نشیلوی
2: ایسا ایرانی هی کندی هی انو حق فاسولی ها
0: همه نفتا
2: باشترین فاسولا ام رو که ها به ایرانی که ها کلوی بچوار زاره
0: بچوار زاره
2: بله
0: انشالله قد نده در پینس
2: هرزان
0: تری شبید
2: بنسبت یه موتا هرزان بید چاکتره تا وضع برو باشی برو برو هرزانی برو همه سوال زیاده گید سواسته دکم.
0: اما مارکه ولی خوب بایک تو زنی که تو لدم تو.
2: بله.
0: جا بابتی وش کوه شتیگ نیه تو پیوسته پی نبیه.
2: بله وای.
0: برنز سمال برنزی تی نبی نبی وای.
2: بله وای.
0: برنز شونه رون شکر هر همان نرخه.
2: این سه بعض شتیگ هی و روتینی خوی هر به تدریجی تو زگران نبی. بس گران که او نیه. فردی لونه 2000 فرقی کرد بیه کابرا.
0: ای بور سال هندی شون الان 20000 شو تسری 10000 شو تسری.
2: اما
0: عندي خلق او خلقيت السانوه
2: او خلقيت السانوه يسات براود لقر رجاني جارانا اما علين شي علين قلاك بيز زاري فرق جو
0: بالا
2: تو ب بيز زاره غير معامله غير رزقك بيز زاغران بيت
0: واه
2: بالا يسات تو حس يس باسي فوردمني نكين
0: بالا
2: باسي كابرا كين يس موظف بيغه معاشك شصار
0: شصها زاريه
2: لا صابسي لا سري غرام بو معاشك بيتو بتشوارصا
0: بو
2: لبره وين ليرو دوسا گلاکه 20000 گران بو او لا صاحب 20 چه سری موادکه اکرن لو معاشکه لیو گره
0: کمکه
2: دخلکه کمکه

0: بازار کرد امرو.
1: بله.
0: جد بازارا هندیک دن رخکان و کوخان ماونتو هندیکشان بهی برز بنوی گلاوا
1: رخکانش
0: برانکای بسراتوا. خمی چی تو بله چیه ترسیان چی هست که گرم بوا؟
1: چی شی بوم متشکر زود خرابه.
0: آره والا.
1: لبرای متشکر متشکر محدوده.
0: وا.
1: روزانه سی ارزیاکا.
0: لسر
1: چه زیاکا لسر فقیر و جاره کزیاکا.
0: فقیر و جاره شبات یا.
1: متشکر فقیر و جاره. وقتی ما اگر نیا که تجارت دکایا خوب زمانی بود.
0: باهه.
1: چه تجارتی شی گورب کاتو پاری روزانه و دلار بیتی چی شیش بوده.
0: باهه.
1: بله متشکر که تأیید با ام حساب لسر 15 و 20 تأثیر که تحریمی کردستان متشکر.
0: اترسی.
1: بله. اخوسری بازار کازانی بعد مون رو به حساب نیستیم چه بلا اوکراتو دوشمه ده زو دابش کنی متشکرم بو دوشمه
0: مثلا او متشکر دابش کرا
1: باشی جناکه
0: اگر کبرا قرزار بیو
1: باشی نه تاشید و
0: کبرا قزبات او مانگانا
1: با تاشید
0: امیدی کی بغلا
1: یگلا مش بچن با سو هفته هزه
0: افر هم دی شون سو هفته و هم دی شون شو شاست پین زو دخه بردام گران کاری بسره
1: ما چی شام سا ابي حكومه شهر سريف كابو كومبانيا
0: وشهر وشهر هريم يعني حكومه العراق
1: حكومه العراق شو هريميش هريم ابي ام كومبانيا يعني كومان كاب بارا لخلق ورق ربا دولار
0: بلا
1: حقا تنسيق هبل بيننا كسيك شتيشي كريبيا كيشي كريبيا ديان خانويشي كريبيا سعري موتشاو كاتبرين دولار سعرك يصو شل سلو بيانش بوا
0: بلا
1: اسا معقول ني روجانا غير قسي بوا بريت بر سعري الروج روجه ب 50 روجه ب 60 روجه ب 55 حقا تحديدي كان بوين بله بون نیه لمن از زیادی رو ارگرین خلاص بیکا بدینار بون
0: چیشش
1: چی ناتوانه بیکا بون ایکن
0: باشه که لیچاره سرکله حکومتا
1: بله
0: باشه که دیگه لای بازرگانه کن آوان شیب کن
1: بازرگانه کن مالک حکومتا تصیف کن او پروژه که وری گرتو کی وری گرتو که سواری نگرتو با سعیم رو تندری لیا بید تندری با سعی لیا او روزه دلار 145 بود با آن میلیون دلار باید ارتشو قازانچی خوشی ورگرتو پیشی که ورگرتو ل خلاص نیوی قازانچی خوی ورگرتو کلیه که یکی نیسته جامو کی که قناعت به چهار دفتر زیادی که ناتی اگر با کامل مواصفات بیکن.
0: بله شوقه.
1: ایا با دوانزا دفتر بتو؟ پیشش دفتری لتو سنو تو خزان جکی خوی ورگ تو. اوی که ما تو هم وی استفاده. با کمپانیا که با صاحب کمپانیا که.
0: خالق چیپ که؟
1: خالق چیپ که ولاد لداس خالق تانیه. خالق چیپ که؟ چیپ که خالق بیاد چیپ که؟ یعنی قصه خوی کند باز شهریشینی.
0: شهریشینی.
1: ابی حکومت خوی.
0: بهت
1: استفاده. بانکا بازرگانان بانکا خلق بانکا ملکا که مجموعه اینو نری خودتان با بیاد دانیش نگل بازرگانه که حلی که موضوع افکن قیچه خوامشتی که زوری لولاتان خلق یارمتی هولاتیانی خوی این لولاتان مجموعه دولمان پیش نیاریش تکن بو خلق که هرزانی بیاد بعد ای امانیش ببیاد قیچه که بو هر پاره پایا کردن بیاد جیر فان پر کردن بیاد
0: دست خوش دست اشیت به هوای اوی که ام دو خطی پارچ که ونی من امرو لبازاره ما پیک خواه ویزه که بکن امرو زور سپاس اوی که امرو براستی بدین کرد لناو خلکا خلق ستریس و قلقی و خم و ترس بروخصاری و دیاره برای او پاری که وریگ مچخوره براستی بشی ناکات اما قصه هاولاتیانه ولگل اوشا اوشی که مچخورش نبه کاسب کارش به ترسی هیا لبرای اوی شتون مکا که گران که خلی لی ناکره به هر زمان بفروشه تو قانجاز ناکه
1: نایکه بله
0: وای بوی دوخی بازار براستی شلجانی که زوری پیو دیاره و خلکیش خمی هیا و خلکیش لترسو دل راوچه هیا تا راده که زور حتی نگلا برز بیتوا لبازار جوله کم تره بیتوا و همو هاولاتیان چون دست حکومتی حریم کردستانه به تایبت و داوی چهره سرکن که ایشالا بازار را چونی به چودری زیادر بخیده سری و ام دو خطیه پارلن و چارستری که ام خلقه بکره بوی که خلق هنده تر جیانی سخت و دجوار و ناراحت نبه بمینن بخیر و خواهتان لگل ما خانه

0: بخير بإمام الصجان.
1: قربان بن شكار رجي عزيمني.
0: بأي شكل هنرمندا نشتمان پرورونة تويا كان أنا سريت استكا يتناو أم سروشتي كردستان بتعبتي لرقاوتت كتان صالك أنا أتمتا أم دورو برا حسب شيء كي ببينيني سروشتي كردستان
1: علي ببي قدري بسرع وخاكا مرون ريزي لي بكرن قول على سوري أمشاكنا أمشانا روحي ودري جكرتانا
0: راستا
1: من بو فرشاري بو قول على مجوابته مو
0: استخوازي ها اوه
1: باو با پيران مانا كيما بسري عروين باو با پيران مان چنها سال خباتا كاو تيكو شاو جياني بخد کردو لپناي او خاكا يست اوان بونا خول منو تو اتوانين ريبازا كاني اوان تاوكين
0: اتوانين
1: دفاعي لبكين بپارزين كاور خيناوي جگر مان بي دفاعي لبكين كردستان جوانا خلقاكي جوان ترن ومروان وخانا بلام چشي زمانو زورداري دجمن وايلي كردون همي خاون چشي بي نپرجت سرخوي نپرجت بلام منالكا كيش تالو دايقنو بي او سر پیش مرگي
0: كرد پروريو او هستو خوشویستیا نتوییی که جاران هبو ایستل نو خلقا ما بی؟
1: علی قد مره دجمن به هیز توفو تیاری هی گر اتفاق تان هبه زحمت دجمن خوی را گره جالبر او ایما دجمن زور رگا بکار هینه بو اوی ناون دی ایما تیگ با برایتی من تیگا کسایتی من تیگ با بلام وایلی هاتو هر کس ایوی کاک پاروکی دسی او بخوین کاک همو پاروکان یا خواب پیروستان بیو تیرشی پی بخون بلام کسی که لو پاروی مهمتره او پاروی چون دسی کوتو لخار چیر قلاو که پیسی و پارستنه
0: وای
1: جا خاک که او پاروی یاو بتو اگر نی پاری زی پاروکش ناشت دمتو او حقیقت کاک جیان او حقیقت چی زور حقیقت ابی همو کس بزانه بلام ایم و عملیاتو جان من همی و بقسه کردن هیچی کردار نی آیا و کاتی کردار کرده قسه کن من لگل کردار کن من رک ابو چاق ابو اینا همو که دنگ مکاتو کردستانی خوشه ای پاریزه بلام بخوا قسه نیه کردار شرطی اساسی و خدمت کردنی شرطی اساسی
0: زور زور راسته بازور به پیورانه و استیمه مستای جان کرسی شد بودانم جناب دانی شو منیشتگان آمده بکم
1: والله ای کاک جان مرحمتی خوته من میوانی توم و میوانی ام دشت جوانم
0: او خیلی سر چاو من
1: میوانی ام خاک جوانم که روش لر رجان ایمش بین بو خاک
0: هر تا من دریز بیمام استاجه جگر ریزن
1: قربان
0: قربانه بکم

0: هلا قرشي خوم انا ابو لبنى مالي شي زور ناودارو بناو بانغون
1: هر بخت ور بن چن من التانه توسك باسي من على كان من بوكا
0: من على كان چوار من عالم هيا
1: خالد نسان
0: كارزان كورا گورا كما رنج كوريدو هما رهيل كوريسي هما کشی چشمان هی شانیا.
1: هر تمن دریش منوم خوا با جنابتیم به علاوه توش با آن. چون یک زنم ایشو کاری تو کارو چالاکی و دنیای هنری تو هیچ بوته هوی اوی توی لوان کرده بید.
0: اوی که من خوشبختم پی اوانیش همیان هنریان خوشه. کاکا رنج خریجی بریتانیا استاد کالج هنر
1: بله
0: خزانه که شهر و فنانی تشکیلیه
1: بله ایناست
0: بر دوامه کاکا رهیلیش اوش هر ایشی فنیه که ایشه که فنی و کمپیوتر و شانه شانه خانیش محامیه
1: حرف بشین
0: قربانم
1: پیام و به حوصلکی جنابت زور زور زحمتی که شاو مندوب و به پیر رشگر لگل خیزانه کتان و لگل جنابتا و گنجا و لگل نبونی تو و بردوامی لعیشی هنریه
0: اوی گرنگا جن کولکی ماله حاصل که من زور جای لکل همو حاصلی چیکه یا خویش کسی حاصلی بجایی نهیله حاصلی من بو صفتی که من علکان رسامن و فنان و لبوارکاشین مالکه ایمش بو تا گلری چی فنی
1: حالا بینیم
0: برادران خوشویستان همون روکن ایمه مالوش ابی بگذاری لکل اوانه
1: راسته
0: هنده جار رخنش من لیگری هنده جار برشکانش من علی ناشیرین بلام ایمه تقام تقبل يكن بوابه
1: راس فرمي اگر بتويت ليره و برستيك قسيك بشتيك كلا دلتا بها و سركتي ولي چيه
0: بوني من اگر تو بو شاني من اگر تو بو
1: اوا
0: دل نيابا
1: رزو حرمت من هي بويان
0: قربان من الله كاني شروها چونك براسي قرصة شوار منال باوشی از گوری یا بخی کن و همشان
1: در انجامی باشی هم نبی و رگی جوانی هم گیتو بیتا بر
0: خینگوار بن زور کم های وای جا من قرزاری من علاکانی شو من خون قرزاری هم که وکر رفیق من معامل هم نگلا کم و خوشم این وانش بنیان زور خوش بی
1: هر بختوار بن
0: اوی کوا گرم و اساس بی همو فنانی کوکو من وای همو فنانه که کرد برنامه هنری بر راست قینه خانه لوهر کم نواه همو فنانه کانیش کس کارو منال کانی خوانن خوشه او حاصلی همو فنانه کانی تری شروع کوی من واه دل نیابه اگر رنگ زورن هات بیتن حاشانی حاصل کانی آن بون با گوری او هنرمنده دل نیابه هر وابو
1: ما مستاد چی واه کرد حاصل جیریک دوای چندین سال هر لطوارچه وی ریزو خوش ویستی او او دنیا جوانه او بمینه تو
0: علی تو ربون و حلچون چرای آشتی و خوشویستی اکو جینه تو لبر او که برام برکو تو ربو بیدنگ با که برام برکو تواو هینی کد تو بیدنگ با چون که هنده جار بیدنگی ولامه که با او کسانه که قیشنه و سرطه اما بارش که همو کسیگ بیه هیچ کسیگ نیه لمالکه مثلا تو متجینه بلام نه به کارف کات سر اوی تو بطوری و بطوری نه لجور که ام دیو که حال شخن چونه دروا هیز لبرتا نمینه تو او کشتیگ نبو بلام او که تو رو نشتش که به لبر جاندی مالا یا لبر جاندی منالا یا اجنه هیچ کسی لخوی تو رو نبی
1: وای
0: لکرداری ناشرین خلق تو رو بی
1: راست
0: با او کرداری ناشرین نکین اگر کردو مانه دابوی لبردن کین لبردنی زورش چی جوانو چاکا بلام نچی تو سری جارشی تر
1: وای
0: انجا جانی شر بریتیلو اگر جانی لیه بردن هبوید

0: لم دنيا نئم و أرشنو جياني ن رشقاركش بم دردي أبردين
1: جنابت لچه تمنه کاوی که باوکت کوچی دوایی کرد و چون بو حزا کم خود لباری و کمک
0: باوکم که کوچی دوایی کرد من لپولیسی سرطایی بو لقتاب خانه ایو بی کران بو
1: بله
0: پیش او نخوش بو لخص خانه کوت بو لجوری که دا نابو لگل شور جیری شنو ایران ناوی قاضی علی بو لگل آوا لجوری که دان ابو با پلیس اچین جورو تفتیش آن کردین تا که نخوشک بو که هر دوشان این خلقی قاضی علی خلقی کردستان ایران بو باوچشم خلقی کرکوک بو با کردی لیل داگ بو علا کلی نوال حاصل بانی چان ایورا چان تلفونی هن با کردین و تین وره هر دوشان لیک دقا عمری خوان کرد بو جلو کاتای ما گمان مانه که دلان قص کشت بیتان علا کلی این خواه افیان که روشتن چون شونی حق خواهن بره لسن فی سی سرطایی بم که باو کمرد بلا موشه که زور نخوشه جاران نام کری نام حکمت بولو کاتا پیانو تم او من کره هتیو
1: کاری گری لسر تو زور بود؟
0: بره چون تسیری تی زور تسیری تی کردم چون که دای چی تی کشر بجای هشتم بجای هشتین باشه که بدو جهشتین دایچه چی تیکوشر وین با ارک بسری و توانی من براکم خوشککم پی بگینه مکتب من پی تاوکا من کلیه تاوکم توانی جامعی بغا کلیه هنر جوانکان تاوکم اوشته چی زور گوری بی بو من واتا منم بجیانم بجیانم قرداری دایچه شون
1: زحمتی زوری که شاوله غلطانه
0: هر زور تیکو شر بو چونکه او لیفه دوری لیفه ادورو لیفه چی تواو کرد به هزار و سو پنجا دیناری او کاته و دینارک و پینسه او کاته دینارک و پینسه او بو مثلا به دو رشک لیفه چی تواو کرد ایبر با خوانکه اعنایه او پاره چی زور بو بو ایمه که خمانی پی بجینین لبر او ایمه جان من زر فایحتی تیابو بای او دای که خانوی بو کردین جانی پیو مسو گذران کردین بی باوشی من پیو دیار نبو اوش تو چی گوری او دای که بو
1: حزا کم بزانم وسیتی دای کت چی بو با تو
0: وسیتی دای کم بو من او بو روشی پین شما بو همانی بانکر بو مالو دانشین نالکان اتر بسر پشتی ها سرکوتون و دانش و امکو جنهی با ما آوی که دوی هاو تی رول وره دانش و وسط یکم هی بود و تم بره دای جان و تی وسط یک تکم ایو دو برا خوش چکن کمن مردم دو خانم با ایو وجه هشتو دو خواه خوش ککشتان وکو کر معامل بکن تم والله دای جان قرار بی اوی برمن کو اوش بم بخوش ککم وسط اکیم جی وجه گرکک خون
1: طلیام روحی آسوده به حال وستی جناب تشان دار.
0: یعنی بجدی کم دایکه وای یا خو همو دایشک تمن دریج بی یا خو کس بی دایک نبی.
1: آمین.
0: بلام دایک خاک نشتمانه روشته پرورده شیانه خیانی بشلشه او چانه کدنی پی بینی دو دایک
1: زور زور راسته مامستا جان لبری زورتی تر و حزکم قصب کنیم اوی که ما مانه ابتین لبه دانشتین و بدم دروس کردنی خواردنی که قصب کن مارد
0: خواردنشم در خواردن
1: خواردنی شه خواین بالا گشت ایده والله
0: که که جان در خوانه بره هچی بی خوانه بره بس
1: خوش لب سروشته
0: بس ماسینه بی
1: ماسینه
0: ده باش هچی چی که بی خو
1: نه حالا ماسینه
0: باشه قربانی چین
1: فرمو مامستا جان
0: جاوره دستم بگره
1: کار لخزمتم
0: يا الله يا الله يا الله
1: فرمو

0: ما مثلا جان فرمو ما بسنا لاي اقرتا
1: باشا قرباني بم يري شوستانا كاكا
0: والله سارد يكر جواكي
1: والله سارد باوشن كم من؟
0: نه والله دست خود
1: بید. تو بینه بابا باوشن کم کاکا خوام.

او نیشتیمانی یعنی خوش شوی سلاوتان لبیم که تتان باشی و درم لرکرکن شاد و تندرست و بختور بن حالکان یم که جمیره دست بیکن سرتاش سردرکه امرو دیداری سالانه میری لشاری هولیر برواچه تو دو روش بردوامه بید لدو روشی دیدارکه دا و لشانزه پانل دا برپرسانی والای هرمی کردوسان راق ولاتانی دروسی و کنسول و نرده ولاتان قسیانده بیتو پس لدو پرستندن و گرانکاری سیاسی و امنی و عبوری کنکن سپای پاسداران ایران رای گیند و به هوی تقینه مینه کی دریایی به کشتی اک دل بشوری گروی هرمز اگرو تقینه و لکشتی اک روی داوه داشتلیت او کشتیانه ای که سیستمی جی پی ایس اکوژن نو لکاتی تی پرمون به گروه کده وک دجمن معمالیان لگلکین و یعنکی نامانج ایرشی حسیه کان با سر فروکخانه سعودیه بردواما دوای بامانج گرتنی فروکخانه ملک خالد لریاز که با هی کجانی سیانزه کسو بریندر بونی دیانی دی که فروکخانه ملک فهدیش در شهری دمامی روشالاتی سعودیه کراوت آمانج

دست باکی عراق لراغین رک در ماجه با کردوکا دستکا پروسه ای که دستگاری کردنی رکراوی لدوسی خانه نشینان لدستی خانه نشینانی نشیمانی لکرکوک عشقرا کردوکا که موچه خانه نشینی و جیاوازی موچه تیدا بدر لیاسخ

0: هیزو بروا بخوابونی خویان ده سلمینن
1: ام خلا بفرمان و راس باردی برس فريق ركن عمر صالح حسن فرماندي د وريدو بچاو ديرو سر پرشتي راستو خوې برس سره کې ارکانو برس بروبراتي مشق انجام دراوه د چالاكي امر مانو قفزه سيقيه يکي کله بنا مكاني تدريب قوات خاصه امانجلي برابونه بخوې په واده به سربازه کنه بروان بخوان هبت لماوي کې زور کم دا بتوانن بريار بدن لنيوان جيانو مردنده
0: ام بازدانه تنيا بريني مودايك ني له هوا و بوناو او بلکو بلاوانانی ترسو آمده سازی بو ساتا چارنو سازکان. دروز کردنیم جورا کارامی و جستا پولاینا بشکل پرورده کی قولی سربازی تاوکو لو چرک ساتانی نشتمان پیوستی پیانا بی سلامینو انگاوی کاریگر بنین.
2: ام جورا مشخانا پیانا و تری هزی تایبت. و هزی تایبت لهمو باردو خیقا پیوستگا آمده بید. لهمو کادو ساته که هزی پیشمرگه و دوری دو سر وزارتی پیشمرگه بدر نیه لهمو او هزا تایبتانی کواهه ام جور مشخانش جور مشخه کن بگهاتو لکات سخته کن برگه گرتن لطونیتی لبرسیتی لگرما لسرما کمخوی مادوبونی که زور
0: قولایی زی بچوک نیتوانی ورهان نقوب کاد بلکو بوا آوینه اک بو نشاندانی او ایراده پولاینی لناخیانده ده کلیت اوانی لیره دا شپولکان دا بزینن همان او قارماناننن که وک قلغانک لبردم هر مترسی که بردم خاکی هرمی کردوسان دا وستنو
3: امرو هاتوین لیره نمایش قفزه سیقه دکین اوی خویشه که لوره برزیکان من که آمادین لیره و خومان حل دیم بو هر اگر ایکی نخواز رو که روژا دا هاتو دا لبرکانی جنگ ها توش پان به
0: اگر ام سرچاو آوید جستشیان سرب کاته و بلام، اگری ناخیان بو پارستنی خاک زیاتر بلیسی سندوه. اوان وک قلغانه کی پولاینی نشتمانن، آمادن لهر برزای و قولایی کوا میجوی که نوی لخورا گری بنوسنوه. با ویل عبدالرحمن، کنالاشت، شاروچکی دوکان.
4: وکو یکمین پروژه دوستی جنگل عراق و هرمی کردستان پروژه زانکوی سوز نه زانکوی کویا اکویت بواری جبه جکرنوا ما پروژه که به هاوکاری قبه طالبانی و دزگای سروک مام جلال و زانکوی کویا بنیادن ره و وکو هنگاوی که استراتیجی با برو پیش بردنی جنگی زانکوی و خزمت کردنی دانشتوانی ناو چکه ابین رید
5: دانانی پارکی بردی بناغی زانکوی کویا ام دست پیشخوریه در انجامی هاوکاری قباد طالبانی و دا مزراوی سروگمام جلالو زانکوی کویا که وکنگاوی که گرنگ بو برو پیش بردنی جنگی زانکوی کویا کمالگی نوچکه ده بیندرید لباره زانکوی کویا قباد طالبانی را گیند هر جارک سردانی زانکو که دکم پیشکوتن و گورانکاری بخوی و ده بیند به تایبت لبوارکانی ریسایکلین و بکرینانی وزی پاک دا دهینان و کاری گرنگیان کردوا
6: دست خوشی ل زنکوی کوی اکم که ل میجه ایتر ام برنامه ل بلین ایشی ل سرم برنامه کردو پنهانی وی زنکوی کی ساز درست که من دست خوشی ل اکم وقتی خوشی هاتم سردانم کردن ل راجعندنی بیرو که کیانو خوشحالم که است بیرو که کیان خری که پری پی ادرتو پشتیوانی من برداوم ببو پروژه کن.
5: امان چلم پروژه برو پیش بردنی جنگی که پاکو بردوامه. با طاوبونیم پروژه دوت نمونیک با شارکانی دیکی کردستان و عراق تا سود لدهنانکانی زانکوی کوی ور بگرن.
7: با تا زانکوی کوی گشه کردوه و فراوان بوه لروی کمپکیه و بلام او شوانه لوانه اکو پیویزکاری لسر نکرابه بایا اما به همه هنگی لگل دامز راوی سروک جلال طالبانی با پرستنی به همه جوکی او شوانه ولی چهارچیوی دست پیشخری زنکوی ساز رکاری ششم که تایبه تا به بنیادنانی پرکی بردوام و سستینابل بریار منده که او شوانه بکن به پرک یک لجر نونشانی پرکی بردی به ناغی زنکوی کویا بو اوی ببیت شوانه که حوانه ما با خوانکاران لهمان که تا خوانکاران و کمالگی زنکو اشنا بن به میجوی دامزراندنی زنکوی کویا
5: پروژه زانکوی ساز وک یکمین پروژه دوستی جنگی لعراق و ریم کردستان لزانکوی کوی ده چطواری جبجه کردنوا ام پروژه گورو جیاوازو با تاوونی هنگاوی که گرنگ دبینید بو خوینکارانی زنکوی کویو دانشتوانی قزاکا دلی جمال کنال هشت قزای کویا
4: لدهوک بلان پشماوی پیسو بونی نخوشی روباری حشگرو سران سری شارکی تنیو روبارکه بدریجای 8 کیلومتر بناو سنتری شاری دهوک اتیا پره و لنزیک چندین قطاب خانه و مال و شوینی نشته جوه بناو گرکه کانه لهندشن تیا پره و اما مترسی لسر قطابیان لسر و کسانی که لنزیک روبارکه جین دروس کردوه نک هر لبر لافا و لبر او بون خو نخوشی کبلاو یکاتوه سر رای اوی که ام کشه لاب سالانی رابردوش بردوام قصه لسر کراوه و نارزایتی لسر در برین راوه بلام لعنه پیوندی دارکان و شاروانی دوگ هشتا نیتوانی و چاره سری که بنارتی و ریشهی با ام گرفته بکد و تنها پشت بس چاره سری کاتی بستراوه اما نیگرانی و نارزایتی تندی دانشتوانی شارکی لکوتو خوی هر شارک روبر بناویتی بپره ابی بسرچاوی جوانی و رازانوی او شاره بلام حشکرو با تسرچاوی بونی پیسو دیمنی که ناخوش
8: بودوک اوه دیوچونا کانال هشتا لسالا بوری لسر روباره هشکر رو حتا نهو لاینن شولجه اف مترسیه چاره سر نکریو بردوامه اوه نجمین گندانه اوه نیوا سنتره باجر دوکیه باشموین پیس و بهنه نخوش بسر دوکی دا بلاف کریه اوش بل یوم ترسیا لسر مالانجی دروز بوی.
9: بیجنو نو پیجن. نو پیجن. اما مطلب کردید بیجن نو پیجن. حد بیده چه گین؟ پوده بیسو بیسو بیسو بیسو بیسو بیده چه گین؟ اشتا اقدر اولاد با آلمانی ها تیو تختیر که بودو که گودو بیکن ریبارو که اکی خوصری بکن جوکو منحالو موسا.
8: بدریجاهی ها اوی روباری قطاب خانه و مال بر لیوه هنه. و مترسیل سرگیان خلکی و قطابیانجی درست بویه.
10: اگه بده چکیم بو باجری باشه نه بس بومه. اگه بده چکیم نمو دستگی جان بسه که مثلا 30-40 ساله با ده بی مشروعی ده هوری که نه ده هوری که نه اشکسته.
8: خلق بردوام گازنداج حکومت دکت. جبرکو چهار سرین اوی روباری. جلای باجروانی و بدم که دهنه چاره سر کرن.
11: که برمایکن وی بهنه تخنه برمایکن وی گلیشی تخنه برمایکن آفلت منگیتن روجت زستان سخت لافاولی چیدون شوی برمایکیه. ام هیوید که این دمت ایتا پاقش کرن او جی ادامه بکن چکی باجر مالا مروف یامازنه وکی مالا پاقش را گریتن.
8: روبار هشکر رو به درجاهی 8 کیلومتران دنوا سنتر باجه ریداد در بازد بید. لوی سردمی اف روبار هشکر رو لهر والات اکیبا دویتا اکج کورنیش گشتیاری و پیشکفتنا کرد گشتیاری. لیل باجه ردوهو که جبلی بهن پیس و نخوش و زیانم گهاندن به هولاتیان چه دیدیف خدا نهیلایه. امران یوسف کانال 8 دوهوک.
4: لو نیوکا جمیره پیشوی بورین الیگرام باسی زوشت من کرد با بسی که دوخی هرمزیش بکنید که با همو جیهان دوخی هرمز گرینگه سپای پاسدارانی ایران متویه تی که با های تقینوی مینه که دریایی با کشتی یک دل باشوری گروی هرمز آگر و تقینوی لکشتی یک روی یاو سپای پاسداران لراغین را یک دالت او کشتی ها مینه که دریایی پیدا تقیوتا او که آراسته باشوری گروی هرمزی گرتوه لبه امروزا و روی یاو سپای پاسداران هر رشل و کشتیان شکایت که سیستمی جی پی ایسی دریایی یک کجه نوا لکاتی تپاربون بگروی هرمزه. حالیت وک کشتی دجمنه ما معامله لگل و کشتیانه یا اکین که جی پی ایس اکان یک کجه نوا. و اشیان که این آمان جایان پیکین. حالا را گرین راو که سپای پاسداران ده هاتوه که سه کشتی لروجی شمی را بردوه و مینی دریایی پیانده تقیوته و. للایکی دیکه و دسته بازرگانی دریایی بریتانیا را گیاندوه لا روداوی کی امنی با امانج گرتنی کشتی یک اگادر کراونه تو پس لوا کات کا کشتی ک نو تلگرا لنزیک ک نراوکانی سحار ل عمان کراو تا امان جو ملکات یک دای ک الموکین رابردودا تو یو کی ایران مکرب ل سروی ک گرو ک نکات و بشکل کشتی کان بوت سپارین به گریو هرمزدا جی پی اس کان یان اکروجن و با هاوکاری

شاری سلمانی لبروی هشتا لأکتوبری پمیین چالاکی اکی زور تایبت با سرکوتن با سر شرپنجا باره وچو چالاکی اکا ماراسونک بو و او کسانی پیشتر توشی شرپنجا بون و چاک بونتو لە شرپنجا ماراسونکی یان انجام دا و دواتریش براوکان خلات کران اینجا اما زور زور اما اشتی که زور گرنگه که او کسانی تازه توشی شرپنجا بون ام جور چالاکیانه ببینن بزانن که بله اوانی شیوان هی وکو اوان سرکون بسر نخوشی که و دواتریش اوان ده باش ببنو که توانه ماراسونی

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیالکی از بیهنه برا توب زبار که سال هنه 30,000 ازیجی توب دره
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکان لسوفیده اما این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی کی خوشو او من هبیب و حمی اوه پیکری سوار سوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ترساله حكمه دي زياتر بو هندرو جا بترجي دو صدا ابا فيكم كده بنا 120 رقم 120 رقم كم ترج 120 رقم وجا سعر فيكم كي دولاري بو تاجري و بو خدان کارگه او وتشتیج در و بینیتن دلاری اد بجم افسار مناسب تر بو یک دلاری کریته نه کو دیناری پری
1: دوخی لبازار هاتو تارا و گران بونی شد لدزدانی به های دینار خوی هر پیشتر هر شد خریک بو گرانه بو بطیبت اوی که بو گرم کره و پیویست بو لورزی سرد و سرماده بلام استا که دیناری شاوی لیاتو اشتکان هر زور زور گران بون خوی لورزی سرد و سرماده لناو راستی امانگا و ایتر لناو چشاخاب یکانی هریمی کردوسان دستا کری با کرینی نو تی سپی و به هاو نیشتیمانیان با خو گرم کردن و نو تیسپی اکرن. لبازار اجده نرخی نو تیسپی لنوان 270 با 300,000 دینار با یک برمیل اگر بیانوی بیکرن. همو سالک وزارت نو تی عراق پاش دی تجرینی یکم پالاوگکان را اسپیرد با دابین کردنی نو تیسپی و دست ببرهمنانی نو تیسپی اکن و دواتریش با قناق با قناق بسر هاولاتیان دابش یکن با اگلورزی سرما دا که پیویستی پی بوله بردست یا به. سالی رابردو حکومت عراق به دو جاری جیاواز هر جاره 100 لیتری نو تی اس پی بسر خزانکان ده دابش کردو بور 100 لیتریک 15,000 دیناری تنیا ور گرتو واتا اگر یک برمیلی پیدا بن برمیلک 200 لیتری تی دابو به 30,000 دینار لسر هاولاتی عراقی کوتو هر هیجنیه لچاو اوی که لحرمی کردوسان رو ادا کنال هش پیوندی به برپرسانی وزارتی سامان سروشتیکان او کردو که کوای بشنوتی هاون اجتماعیان تنیا ام زانیاریانه ان داوه و میان خصو ترو که اوان داتای خویان بو پیداویستی نو تیس پی را دستی وزارت نو تی عراق کردو هر اما حتی استاش هیچ ولا میکی هرم کردوسان سرم پرسن ندراوه توا او پاییز مانگی یکمی شی خریک کتایی پی هنره هرم کردوسان پیویستی با 250 میلیون لیتر نو تیس پی هیا با 1,250,000 خیزان که هر خیزانه 200 لیتری پی بدره نزیاتر که اندیشون براسی زیادری پیویسته اگر بم رژه بوی هجمار بگره بلام حریمی کردوسان چاوری بغداد بودا بین کردنی نو تی سپی چون که نو تکی خوی وی که ابی گلیبات و بو نو خوبکاری بینه بشی هیچی ناکم لحریمی کردوسان زوپای نو تی یکی که لامراز سرکی کن بو گرم کردن وی مالا کن زوپای نو تیش پیویسی با نو تی سپیه و تاوکو استا نو وزارتی سامان سروشی کن و نا حکومت عراق باسیان لواده دا بشکردنی نو تیس پی نکردو بسر هاون اشتیمانیان لحریم کردوسان وک بلی هر نیه او نوچانه که گرمن پیویسیان بر نوت نیه نوتیان بسر دا بشکراو حریم کردوسان که باکوری عراقا و نوچه شاخاوی تیا نوچه سردی تیا نوچه کانی همو چوار ورزن حتی اصلا هر باس نکراو که نوتیان بسر دا بشکره لیساد نوچه شاخاوی کان با تایبتی زیادر ورزی سرد و سرما روی تیه کردون و دستیان کردون با کرینی نو تیس پیوان چاوره نکن حکومت کرم بنوینه برام بریان با گرم کردنوی مالکانی هم خویان دست بکر بون پیویسیان باید که نوت بکرن داریش به همان شیوه همین محمد نوت فروش لسلیمانی با کنال هشتی و تو یک برمیل نو تیس پی که برمیل که 216 لیتری تیه دابه و 285,000 دینار با گیندن او با مالکا اشی گینی نه مالکا با 285,000 دینار نو تکش لدرونه ای بغداد ای بازیان نو چکانی دیکه لبنزی خانکانی سنوری پارزگی سلیمانیش یک لیتر به 1250 دیناره واتا ام 216 لیتره اگر بکریت برمیله که و 270,000 کوه بلام ایتر او گواسنوی لسر خوتا لسر کریاره هاوکات لبورسی هولیر هر زور خرابتر یک برمیل نو تی 200 لیتری به 300,000 دیناره لبنزین خانکان هاون اجتماعیان زیاتر هول دن به دب نوت بکرن الله ام دب یا ابم بشکم حتی عمت توا وکم حکومت نرمیک بنوینه نوت که بسر معنا دا بش بکه که ما فی هاون اجتماعیه چون که نرخ کی براسی برزه و آوانش با هیوان حکومتی کار برای کاری ارمی کردوسان دا بش کردنی نوتی سپی راب گینت اویش به نرخی پال پشتی کرا و به نرخی که آوان بتوانید بیکرن وزارتی سامان سروشتیکان سالی رابردو لمانگی تشرین یکم بریاری دابش کردنی نو تیسپی را گیند و لمانگی تشرین یکم

تشینی دوم و تمان یک دوای او به نرخی پال پشتی کرو بر برمیلی که دو سال لیتری سو چوار هزار دیناری لخیزانکان ورگرد. او کد لبازار به سو پنجا هزار دینار بو. پر به شکل اون اجتماعیان ایان ود فرقی که واینیه هر لبازار یازاده کرین امنتی حکومتی چبا قبول نکن.

انجاناو چکانی دیگه ناوندی شارکان بلام هشتا وادکی با دیاری کراوی یک لعی نکراوتو رنگ بکویت کتایی امانگا اما لکاتک دای با همشتان پیبلیم سالی رابردو نود بسر همو هاو نشتیمانیان دا باش نکراو لشوین را گیرا و نود نماو خوی هفته یک دروش پیش سبر یاری که دیگه اندر کرد بوتیان که نود بیتو دا باش بکری سرطا لو شوینانه و دست بیکن که پر را گیرا و نود نبور بسر یانا دا باشی بکن استا الان در نوچه شاخب یکانه و دست بیکن رنگ هر دو کی پیکوا تیکل پوینده بس بیکن بس دا باشی بکن کشنیه چون که او نشتیمانیان براستی پیویستیان پیتی و کارساتی جنگی رو ده چون که بشه که زور لهاو نشتیمانیان به گویدان اوی که در سامانی جنگی سامانی نشتیمانیه درکان برنو ای سوتینه یعنی خویان درکان زور زور گرینگ تره و نخوش نکوتینی خویان و منالکان یعنی زور گرینگ تره دوی که بله والله دارو نای برمو جیان با زیان به نشتیمانه کم ناگینم.

باسی کی دیکه اکنون جوره کوتنه گرینگی و زل نیوان واشنگتن و موسکو، اما نکاریگریان لسر نرخی نوت لبورسی جهانی دانوا. نرخی نوتی برنت و تکساس دابزیون، نرخی نوتی آرالی روسی گشتو تبرسترین آستی ویش لدوای جنگی اوکرانیا. نرخی یک برمیل نوتی برنت است با 100 دلار، یک برمیل نوتی تکساس به 90 دلار و 40 سنت معامله پیوکره. گرانترین نوتی نو بورسی جهانیش نوتی آرالی روسیه. که یک برمیلی گشتوت نزدیکی 130 دلار است رگ به 129.7 دلار 129 دلار و 7 سنت چون که مسکو تینویتی بازارکانی جهان بوده بین کردنی بنزین و گازوهای لشکنت پنجشنبه رابردو دونالد ترامپ سروکی امریکا دروازکانی وزی برای روسیه دا کرده و رگی پیدا که به توانه و زنجیره دا بین کردنی وزی جهانی و لکمتر لپنج روش دا دور کوتنی گوری را گیان. زور کس الان اما بنکوتنه که اساسی بود با ترامپ سرتا اگر زنی ناتو این او کارت گوشاره بکر بینی با زیانت بخود گیند بگیره رکوتنی یکم رگه با روسیه ادریت بری 500 هزار تون لگازوائل با بازارکانی جیهان دابین بکت اما شوائی کرد نرخی گازوائل لبورسی جیهانی 8.3 لصد دابازد رکوتنی دومیش اگر بستی وزی نوان موسکو و کیف بو واته با ماوی کی کاتی با کاتی کی دیاری کرو هر دولت ایتر کرتی وزی یکتر نکنه آمانش و زیان به پالاوگکانی یکتر نگینن که اما لما اوکاین رابردو ده کاریگری که زوری لسر برمهنانی نوت لم دولات دانه بو که هر دولاته که دولاتی خاون جرخانی که بهزی سرشتین خاون وزن و اما وای کرده بو که کاریگری لسر بازار جهانی کان دابنید وای کرده بو که نوت گازوائل و مشتقاتکانی انتنانه ده بازارکان کم ببیتوا للایکی دیکوا اجانسی نو دولتی وزه داوال حکومت کانه کات که پلپ کن لازاد کردنی کوگا کانی گازوئیل و بیر لذیت کردنی دابین کردنی گازوئیل بکنه و که زور زور پیوستیان پیتی بتایبتی اوروپا لقیران آیا امریکا که هر هیچ لدوای شر دجی ایران و نرخی سوتمانی لامریکا زور زور برز بوتا و اما وکو کردنوی درگای که بروی بردوامی دان بگمارو کن لسر ایران و دابزاندنی نرخی سوتمنی لبازار جیهانی کن به تایبت بازارکانی امریکا که ترامپ اما زور زور بوی گرینگه چون که لحل بزرد نکانی نیوخولی کنگریس پیویستی بویا ابی او نرخ بگینه تا آسته که دنگ در دلی نرم ببی دنگی پیبات او اما اگر دنگ ور نگریت او ده سلاتکانی زور سنور داره بیت او او بازاری وزه که بو شوازه نوتی اورالی روسی چون توانیویتی بگاتا لوتکی نرخ کن نزدیکی اتوانین بلین نزدیکی 25-30 دلار لسرو نوتی برنت اوه نرخه کی بازارکه گرما بازرگانانی نوتیش کشتی اندس ناکه به سوتمنی پی بگوازنوا اماش بوتا هوی اوی که نرخه کی خیالی لگوازنوی سوتمنی دا خرج بکره اوی که کشتی هیه زیادی لوی که نوتی هیه سقازانجا که خوشبخت او ولاته یا که کشتی هیه کشتی اگه خویتی نوتگشی خویتی با گوازنوی نوتی خوی کشتی خوی بکاره هنه و او نوته که ولاتانی شیانه بید نوته گه وانی شو گوازه تو و تسیر کن کرتی کشتی وانی چند اتوانه گرینگ بید و خزمت با ولاته بکا لکاته که در عراق یکی گلو ولاتانه که لم کرتش بی بشه او ولاتانه شی که کشتی انیه وکو عراق ناچارن بکره کشتی بگرن بلام تیچوی کره که اوانده

0: لار دا بزیوا خلق دلین اگر دوخه که آوا بروات بر هم هنرانیش مای پوج دبن
1: ام دوخه یست آوا بروات بو بر هنران مای پوج دبن کالاکان ساغ نبیت او بوین کات خلق توانه کرینی نبیت لکوتایی دا کاری اوانش دوستیتو کارمندکان لکارکان دور دخنوا کارگو دوکانکان انده دخن اوش دبیت هوی مای پوج بونین بطاواتی
2: ام دوخه کاری کردو تا سر هموشتی که جیان من جلکرین من چون درو منو چون رستورانت من ام دوخه همو امشتانی لجیان من بریوا شرمکم زورجار نرخکان با کریارکان بلیم کریار دین جورو و پرسیاری نرخکان دکنو درون
0: لگل بردوامی ام دوخه بر پرسانی ولاتکار رتی دکنوا ولاتکان لدارمانی آبورین زیگ بیتو امریکا و اسرائیلش باوتو مدبار دکن که هولی جنگی درونی و زیادبونی دل راوکی لنو خلکی ولاتکان دادن تاوکو دید به های تمن زیادر داده بزید به گوره نویتری نرخ به های صد دلاری امریکی لی استاده 26 میلیون تمنی تیپراندوه

باباسي كي دوخي السعودية شبكين وأشري كلاقل حسيا كان اليمن هي سيرشي حسيا كان بصر فروك خانة كاني السعودية هربر دوامة دواي بأمان جغرتين فروك خاني ملك خالد للرياض فروك خاني ملك فهد لشاري دمامي روشالاتي السعوديش هيرشي كراوة السر دسي فروكواني مدني السعودية بلاي كردوتو اللي بردوامي دس دريجيا كان بصر دامز راوكاني فروكواني مدني لولاتكيان إواري روجي يكشم فروك خاني ملك فهد لشاري دمام روبروي هيرش بوتوا اما جه بوش کرد وکه به همه هنگی لگل دهانه تایبت من دکان حال سنگاندن بوزیانه کن و سلامتی ده مزرعه کنه کن. اما شلکات یک دای روزی شما حسیه کن ایرشیان کرده سر فروک خانه ملک خالدی نو دولتی لریاز لهرشک ده که به گورترین هرش ده اندرد لماوی ده سالی را بردو ده سیانزه کس کش جان صدانی دی کش برین دار بون. گروپی انصار الله حسیه کن لراغین راویگ ده بر پرسیارتی خویان لهرشکی سر فروک خانه ریازی نو دولتی در برد. يحيى سريع قلت بيجي سربازي حسيا كان وتيك لماوي بستوشار كاجميري رابردو دا تشوار كردوي جوريان بجماريك مشكي بالستيكي وبالدار وفروكي بفروكوان انجام دا اشكراشي كرتكا لهرشا كان دا فروكخاني رياض بسي قناخ فروكخاني دمامو دو دروازي نوتي سر بكمبانيا ارامكو كراون سامش خوي كمبانيا ارامكو بردوام للان حسيا كان و يكيك لو ناوتشاني يكي او ناوانداني كاكريتا امانجا يحيى سريع جاركي ديكا هوشداري اداتا كومبانياكاني فروكواني وكارمندكانيش وتنانت قشتياركانيش لبكارهناني فروكخانا كان واسماني سعودية بوبي ايكا غوراباني كرده وسربازيا كانيان او شوينانان بلام مكة ومدينة بدر كردوالي جيقل مكة ومدينة وتويتي هار فروكخانا يكلا سعودية هابي ايكا ما امانج باكس نسر دانيان بكات نهاتو چوب كاتونا او فروكخانانا بكار بيانت هاوكات باليوسخاني هندستان للرياز رایگه اندو که حولاتی اکی ولاته که حولاتی اکی هندی دوی بریندربونی لحرشکی سر فروکخانی ریاز گیانی لدستاو. للایی که دیکه شو وزارتی عبوری المانیا بلای کردوتو وزیرکیان کاترین رایخا با های حرشکانی سر فروکخانی ریاز گیری خواردو ناچار بوا هر لسعودیا بمینه تو. دوی این دوخا دوی اوی که حکومتی یمن رایگه اند که گروی باب المنده بیور گرتو تو دستی بسر هنده ناوچه دیکه گرتوه و هندی دیمانی شیان بلاو کرده و که چون حسیکانی یمن اگرن و تنانت هرشی مشکیه کنه سریان و هندی دیمانیش بلاو بو و که با اوتومبیل به سریان دار روشتن اما ام هرشانه دوی اوها چون که یک لحو پیمان استراتیجیکانی دولت یمن هاو پیمانی سربازیه که سعودیه را که خستوه و لسالی 2014-2015 ام هاو پیمانیتی خریق کار قبول نوبردی حسیکان تنیا سعودیش نیا اماراتیشی تدایه دولتی یمن بخوی تدایه و امها پیمانی سربازی با پشتیوانی لا حکومت یمن راگین رای بلاو کردوتا او تویتی بموشه کرش کراو تصرف فروکخانه ملک خالد لریاز و هولی که پیشوازی لگشتیاران کراو تا آمان چون نوچکه نوچه ای که دانشتوانی سویله نوچه ای که مدنیه ترکی مالکی گوتبیجی او پیمانی سربازی که لطوری اکس نوسیویتی هرش نویکه هولی گشتیاران اجمار چواری فروکخانی ملک خالدی نو دولتی کردو تا آمانج. اما جای باش کردو که هر شکا با موشک

0: كبيرة كشيء كتير كشيء سويدة كبيستي بشارة سرهيا أما براي من جران ترين كشيء لسوريا دا كبيستي بشارة سر كردن هيا هر وها وك باس ما نكر نتوانين باس نتوان خو من جاب كينو لو شريك سالنا او شكدا هيا ببيغمان كاريغري هبو لسر سوريا بيغمان كاريغري كي ابوري غوري هبو وكشون لسر همو دولتاني ناو شكو جيهاني هبو بلام امش واي كرت ك سوريا و غرينجي سوريا لم ناو شهدا درب كوي چونك ام ولاتا ولاتيكا كاريغي غواس نوي دتواني یارمتی ولاتانی امن او بعد بون منو گواسنا ول عراق او یعنی لخلیج او بر ولاتانی اروپا امش ده هتوی کی رون من پشان داد سپاس دکتر نجیب دچین لای دکتر ایمی هولمز پرسیاره که اویا او شتانی که ل ولاتکانی ترتان بینی و او ازمونی که هبوا چون وادکات سودی لب بینین با وی که ل دوای الکترازانو ناکوکیو بگرینو با یک گرتنو بابتی گفتوگوی نشتیمانی دروس کن چون دتوانین یکسانی و چون دتوانین سقامگیری دروس بکن لری اوشتانی که برستان بینیو تان لسوریا و لولاتکانی تری شوا که ایو لکولینو تان لسر کردو چون دتوانین سود لازمون یکتر ور بگرین بیانی تان باش زور سپاس با اوی که من تان بانکش کردو سپاس دکتر دلاور سپاس با تیم مکت که ایو تان لیر کو کردو تاو لم فورم داله رمزور دل خوشم که لگل امبار زانه ده همان شون داده نیشم او دوخی که لسوریا هیا پیم وایا مشرفه که گوره که لیربم و لیو فیر ببم و بتوانم اوی همه پیتان بلم سوریا براسی لنقطه که لخاله که و ششخانی مجوی ده لبری پرسیاره که تو که عمار که کردید اما اتوانین چی بکن یعنی چه درس کوانیگ هیا که لو از منکانی تروا ورمانگر تو دتوانین لسوریا سودی لور بگرین استا لدوای شری سر دوا لسرتای نو دکان و حتا استا لهمو جیهان دا زوربی که شکانو زربی شرکان لسرتین و دکانو کروی داوا امان شری تازه نبون بلکو شری کون بون که دوباره سریان حال داوا تاو بردوامی با شرکانی پیشوتر دراوا لبرو زورک ل او کسانی که لکولی نو دکن پرسیار دکن آیا با چی همان شر دوباره و دوباره دوباره دبیتاوا اما پرسیاری که زور سخت و آلوزا نمانوید بگشگیری قصب کن لهمو جهان دا بلامی که اوشتانی که دست من دکوید لبراورد کردنی امشارانه دا اوه که امشارانه که تک دروز دبنوا که تک او کشانی سرطا به های رویان داو چار سر نکراون ام کشانی که سرطا و یکم جار شرکانیان دروز کردوا بطاعتی ولام ندراونه تاو لبر اوه پیمایه اما استاد بیت لسوریا ولام بدرت او، او کشانی که لسرت او یکم جار شریان لسرکرا و چاره سرپکن مرکزی بونی رژیمی اسد یکی قبول کیش جورکان که پیوسته استاد چاری بکرتو که او آلنگاری رو بر روی ببنوا پیوسته بیر لوب کنوا ولاتک بم همو هم رنگی و چون دتوان رمامالی لگل بکره اگر یکی کیتر لوشتانی که سودی لده بینین اویا بو اوی بتوانین ل او قناغه در بچین و لدوباره کرنوی شرکان در بچین پیوسته همو لکن بهن رین ناو هاو کشه سیاسی کن، هاو کشه عبوری کن، هاو کشه زمانی کن، هنانه ناوی هاو کشه سیاسی کن، اوی که با نمونه لپرلمان لهمو لانه کن اندام هبید، هنانه ناوی عبوری اوی که عبوری همه رنگه بکره، همه رنگ بکره، با نمونه لسوریا، اگر جن کار کردنی جن لسوریا زیاد بکره که لسطح سیه اگر رژی کارکردنی جنان لا سوریا یکسان بکره به پیاوان او اگر وا بکره ک پشگیری جن سوریا کان بکره ک کار بکن اما وادکات ک سوریا لا سوریا در گشی ابوری نزیکی 774 برز ببیتوا اما وک دکتور نجیب وتی پرسیاری هجاری گورترین پرسیارو گورترین آلنگاری ایمیل اساده لکاته که نزیکی لسطانوی خلکی سوریا لجرهالی هجاری او دجین چاره سر کردنی ام بابتا گرنگترین شتو زور گرنگه که پیویستا بو نمونه که کلر ریگه چاره کن بجداری پی کردنی جنان ل دوخی ابوری امولات دا اما تنها خزمت بخزانه کان یا ناکا بلکو بپی بانکی نو دولتی اما خزمتی ابوری سوریا بگشتی دکت بابتی زمان یونیسف بینیویتی و زانیویتی که پرورده لأولاتانی که فرزمانن هبونی پرورده بزمانی دایک لگل زمانی فرمی ولاتکا بون من کردی و عربی لسوریا ده اما بجوری کی زور رون وادکات کل پرورده کی باشتر دروس بکره و خلکی زیاتر بینه بردم خوندن و که شکانی او خلکانی که نه یا نوید یا نتوانن بزمانی عربی بخوانن چاره سر بکره که وات امانا بابت یکن که سودی بو هر دولا حیات چه عربکان چه کردکان لسوریا چه لروی سیاسی و چه لروی آبوری و چه لروی زمان و کلتوری و کاته که هموان باوش لباوشی یک سوریا ده لباوش ده گیرن پیویست مافکانیان پی بدرد پی موی اما او ازمونه که پیویست لولاتانی تروا ور بگیره ده گرم و بو خاتو الهام لسر بنمای او قسانی که کرا او شتانه
1: پرسیاری که لیره بو برزید او روشوینانه چین بو قناقی داتو استا رکوتن کراوا چون دتوانین لرکوتن بچین بو قناقی پراکتیکی گرانتی چین لروی دستور و دابش کردنی دسالات لنوان دمشق و پارزگاکان ام بالانسا چون را دا گیرید بو سرخصنی ام رکوتنا
0: لأستا بشوه کی گشتی کاته کباسی لا مرکزیت دکین لسوریا وکو اووایا قسل باری شیطان اوبکین ام دروس کردنی ام دوخا و ام نارونیه لسر بابتی جوری حکومداری و بابتی لا مرکزی و بابتی دموکراسی بم رادیا وای کردو که حالتک درب کوید که وکو اووایا کاتک باسی یعن کاتک باسی جبجه کردنی لا مرکزیت دکین معنی وای سوریا لیگ لبریک هل دوشته لکاتک دا لراستی دا اموانیا بس کردنی لا مرکزیت معنی وای که اما همه هنگی و هاو بشی لگلکتر دکین هاو بشی اویا که یارمتی منده داد لا او کشانی همانا چاره سری بکن و برایتی لنوان که خوامانده توخ بکنه و لناو همو پکاته کن سوریا ده. لبر او کاتک باسی تنانت کاتک باسی دولت دکن باسی دولت سوریا دکن برو او ده چین که مرکزیت تکی تون جبه جبه کره. اما شوا دکات که شی کیترو آلنگاری تر دروس بکال روزانی ده هاتو ده لبر اوا زور گرنگا که بابتی دستور باس بکره که دستورک بیت لباری مافکانو داوکاریکانی همو پکاتکانو لکمالگی سوری دا قصیت دا بکرد و لسرو هموشیانو گلی کرد لبر او ریگودان با فیربون با کمالگ زمان و قصه کردن با کمالگ زمان و نکت که سوریا حل بوشه توا یعن لبر یک حل بوشه توانه با پیچوانو و فربونی زمان و دکات که کلتوری سوریا زیاتر دولمانتر ببه و هشیارتر ببێ لەبەر ئەوە پێدانی ئەم مافانە لەڕێی دەستوورەوە وا دەکات کە یەکێتی سووری

و تبرجی حکومتی عراق لالدوانک دابو میدیا عراقی کان آماده به او کردو که لاستادا گفتگو لنوان لاین سیاسی و فراکسیونکانی انجمنی نوندران لارا دای با زیاد کردنی چند وزارتی که چکسازی کردن لچند وزارتی که دیگه گوتبیجی حکومتی عراق راتی کردو تو به هیچ شویک باس لدروس کردنی وزارتی که بنای وزارتی جیری دست کرد کرابن عبودی رونی کردو تو که خمی استای حکومتی عراق تاو توی کردنی کابین وزاری که تاو که استا نو وزارتی ماو لانجمنی نوندران دنگی لسر بدره جغتی شی لسر او کردو تو که او وزارتانی که دنگیان لسر ندراوه با وکالت بره و ابرین وزیرکانی شیان در صلاتی تاواتیان نیه و اما کشه با کار کردنی تواوی کابینکه و جه بجه کردنی برنامه کابینکه دروسه که پیشتر احمد ساعدی اندامی انجمنی نونرانی عراق لفراکسیونی روتی حکمه اما جه با او کرد که علی زیدی سرک وزیران سه وزارت با کابینکه زیاده که وانیش وزارتی گشت و گزاره که پشکی منتصیرونه بسروکایتی ابو علا ولایی وزارتی جیری دست کرد که پشکی خدماته بسروکایتی شبل زیدی و محمد صاحب دراجیش او پوست ورگره اما یوتوبو و هر وها یوتوبوی که وزارتی دولت که پشکی برای ترکمانی همیش با شوازه دیتا آره و لناوراستی مانگی ایاری امسال انجمنی نونرانی عراق لکوی 23 وزارت متمانی با 14 وزیری کابینکه علی زیدی بخشی بهوی نبونی سازان لسر بر بجارکانیان دنگدان لسر نو وزیری دیکا با جگرتنو و شنگرتنو وزارت کانیان دو آخر سرکی او پیمانی دولتی یاسا رای گیاندوه سرکوتنی ریکارکانی گورانکاری کردن لبهای دیناری عراقی پیوسته به هیزی حکومت رچار سرکردنی کاریگری نرینیکانی و پارستنی دهاتی اولاتیان نوری مالکی سرکی او پیمانی دولتی یاسا لپوستک در لطوری کمالایتی اکس باس لرکارکانی حکومت عراق کد لدابزاندنی به های دینار برانبر به دولار اما جه باش کردوه که بریارکی حکومت کردانوی لکوتو تو دو برای دروس کردوه برای یکی پشتیوانی لبریارکه که برای یکیش دجی بریارکه نوری مالکی جخت لسر واده که و که تیروانینی هر دو برکه لپروشیانوی با هزی کرینی هاولاتیان و استی بجیوی خلق رونیشی اکاته و که رکارکانی گورانکاری لبهای درامی نشتیمانی لزورک لو ولاتانه دا تاقی کراوته و که روبروی قیرانی عبوری بونته و بلام سرکوتینی پروسکا پیوست بتوانه حکومت لسر چاره سر کردی کاریگری نرینی کان و دهاتی هاولاتیان و ریگری کردن لکاریگر بونی لسر بازار کان سرکی اوپیمانی دولتی یاسا آگا داربونی خوی عشق را اکد لگرتنبری رکار و میکانیزمی رون للاین حکومت و با گرانتی کردنی پارزگاری کردن لدهاتی هاولاتیان و توانه شد کرینیان لگل سقامگیری بازار و بردوان بونی چالکی عبوری کن بجورک که بریارکه برگرانی با خلق دروز نکا با کورتی علی من آگادارم که حکومت همو امریکارانه اگریت بر بای که گرفت با هونشتیمانی و هاولاتی عراقی لکوتایی ده دروز نبه شتی لسر گران نبه دوخی جیانی نکه ویت مترسی و قیرانی با دروز ببه لروی دارایی و داواشی کردوا حکومت پلب کات لا راگیندنی چار سری و امریکارانه که پارزگاری لدهاتی تاک و آستی بجوی و برجواندی هاولاتیانه کات و برو بسقامگیری عبوریه داد. انجمنی وزیرانی عراق لکوبونوی روزی ششی ترشینی یکم بریاری دا گورانکاری لبهای دینار برانبر به دلار بکات ششی ام مانگا و بهای 100 دلاری امریکی به 150 هزار دیناری عراقی جیگیر کرد اما کردانوی زوری لکوتو هر زو راستوخو لبازارکان دا شد گران بو لجنکانی قائم قامیت لجنکان لاستی جیاواز لعنی پیوندی دار هاتون تسر هیل همو او کسان سزادن که گران فروشی اکن که احتکار اکن شد اهل نو بوکاتی گرانی و اما وای کردوه که پارلمان تاران دو جی بوست نو بلین اما بریاری لسر ناده این اگر لبو جده جیب گیر بکره بلام خو هنده برش هیه لا استی عراق لا حریمی کردوسانیش که با باشی ازانن والین اما باشترین رایگا بو بوچار سر کردنی ام گرفته وگ علی زیدی خوشی هاتنو هولی انجمن یونانرانی عراقو تی سیب جردم لبردم بو اما باشترینی بو امرو سرک وزیرانی عراق چیت شاری موصل با دانانی بردی بناغی دست پیشخری دابش کردنی 1 میلیون پارچه زوی و برابری نوسینگی سرک وزیرانی جاله حتی استا 275 هزار پارچه زوی آماده دابش بکره. لچوارچوی حلمتی دست پیشخری نشتیمان با دابش کردنی زوی بسر سودمند نبرد.

بوان العراق امره علي زيدي سرك وزيراني العراق سرداني مصلكات وبردي بناغي دس بشخري دابشكرني 1 مليون بارشه زوي دانت بغيري زانياري كانال هشت لا بارزغي نينوا 9000 بارشه زوي دابشكري لشاري موصل 50000 بارشه زوي دابشكري و لناوچي دامرچي بردي بناغي ام بروجي ام دابشكرنه دانري لسردانكي دا زيدي سرداني چن ناوچي كي ديكي موصلو نينوا كاوا لقلب برسان شاركش كو أبيت أول موصل دي تشريني يكم علي زيدي لكربلا ونجف بروجي يك مليون زوي نشتجيبوني راقيان وتي يكيك لكاركاني كبلان بوا كارمان لسر كردو دا بشكرين بارچة زوياني اما لكاتي باساو هنانو بو دا بزاندني بهاي دينار برامبر بدولارم قساني كرد وتي يكم جار هفته رابردو باسي كرد زيدي لكربلا بردي بناغي دا بشكرني 60000 بارچة زوي دانا ولنجفش بردي بناغي دا بشكرني 35000 بارشة زوي دانا إسا إحسان أوادي برو بري نوسنجي سرق وزيراني إراق وتويتيك لكوبونوي روجي يكشمي علي زيدي سرق وزيراني إراق لقل باريزغاري شاركان بدو داچون بو كومالك برس كراوة لوانا هنگاوكاني دا بشكرني زوي بسر سود من نبوان دا إراق أما جي بوش كردوكا كربلا ونجف لقل أنبار برجي لصداصت همو بيداويسيكاني او لا او پروسیام بجی گاندوا ول پنج پارسگای دیکا پارسگاکانی میسان و مصنع واسطو بغداد و نینوا پروسکه برو پیشونی باشی بخو بینی و کارکانیش لا پارسگاکانی دیکا بر دوام بګوری او ګوتانی که احسان اوادی و تویتی هتا 275000 پارچه زوی آماده بودا بشکردن ل چارچوی د سپشخری نشیمانی ده زیدی بالینی داوا هر خزانه کی عراقی خانوی نبات تاپوی زویه کی پی بدرت و حکومت له دروست کردنی خانو کی دا هاوکاری شی اکات و همو خدمت گزاری ابن راتی کانش بو زویه کان دا بینکری بو بتوان کلکی لیور بگرن او نی زویان پی بدرت وازیله بهنن هتا د بی سالیکا کزنا رواب لایا انجمنی وزیران عراق ب بریاری جمار 332 ل روجی سی حزیدانی امصل د سپشخری دا بینکرنی 1 میلیون پارچه زوی نشتهجبون ب خدمت گزاری و جیرخانه و لپانزه پارزگای عراق جگل هریمی کردوسان را گیان. علی زیدی لکوبونوی روژی پنشما هشتی تشرینی یکم لسر که لگل سروکایتی انجمنی نونران و سروکی فراکسیونکان و لجنه دارائی را گیان دو بو پروژه دابین کردنی ملیون اک زوین اشتجابون یک دینار تیچوی لسر دولت نی امی اوتو بو. سرک وزیران آماجی باوش کرد که لرگی دست پشتخری یکا و ملیون اک یکا دست برکن کشانی نشته جوون با 6 میلیون حوالتی عراقی دبین کرد. یکی اکلا پرسه سرکی کن لکرکوک به طیبت ماوی را بردوش کاری زوری لسرکرا و کنال هشت زور به دوده چونی با هم پرسه کردوا پرسی با شای امنی کنه لکرکوک و با چهار سرکردنی با شای امنی کنو دانانی سنوریک با چلاکی گروپی داعش که ماوی که لسنوری کرکوک و داروبری زور زیادیان کردوا برای بری نوسینگی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق لگل فرمانده و برپرسانی بالای امنی و سربازی کرکوک کوبوتوا چند راست برده یک در کراون. برای ریشه لماوایی که نزیک ده سپا لکرکوک بکشه توا دوستی امنی بدرت دست پولیس. فریق رکن عبدالامیر زیدی برای بری نوسینگی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق سروکایتی کوبونوی که امنی کردوا با گفتگو کردن لباره چونتی بلاو کردنوی یک سربازی کن و کرانویان لچوارچوی یکی برپرسیاریتی فرمانده اپراسیونکانی کرکوک لکوبونوکه دا که امینداری نوسینگا سروک ارکانی سپا با اپراسیونکان فرمانده اپراسیونکانی کرکوک راوشکاری امنی وزارتی ناخو یاری ددری بریکاری حوالگریو جمارک لفرمانده امنیکانی دیکش و برابرانی پیوندی دار آماده بون فرمانده امنیکان رون کردنویان داو لباره بلاوبونوی یک سربازیکان و دابشپونیان لچوارچوی یکی برپرسیارتی فرمانده اپراسیونکانی کرکوک. هر وحال کوبونوکه دا گفتگو کراوا لباره بیسکردنی رکار امنیکان و پاراستنی سنوری گندکان دواتریش چند راست پرده یک در کراون که جغتیان کردوتا ولا گرنگی چرک کردنوی حول حوال گریکان و همه هنگی حولکان لنیوان یک امنی جیعوازکان با گرنتی سقمگیری اصایش و پاراستنی حولاتیان لپارزگای کرکوک. به گوره زنیاری کانش بریاره لماوی که نزیک ده. سپای عراق لکرکوک بکشه توا
دوسیه امنی پاریزگاه که بدرت دست پولیسی شارکه که اما لناوچکانی دیکی

رقمی جبهجه کراو لکرکوک دمه که داواکره ایتر بریار لسر دستیم لجنهی که آواک راوتاو ام بریار بکویت بواری جبهجه کردنو دوسی امنی شارکه را دستی پولیس بکرد. دسته دستپاکی عراقیش دستگیر کردنی سه تومت باری به تومتی دستگاری کردن و ساختکاری و برتیل ورگرتن لدو اپراسیون لپارزگی کرکوک را گیاندوه. دسته دستپاکی عراق لرا گنره اگ داماجی باو کردوه که دستکا پروسه ای که دستگاری کردنی رخراوی لدسته خاننشینان لدسته خاننشینین اشتیمانی لکرکوک اشکرا کردوه که موچه خاننشینی و جیاوازی موچه تیده بدر لیاسا خرش کردوه. بگویره راگین راوکا چند فرمانبری که دستکه به هاو بشی لگل چند پارزر و وردبینی کارک هستاون به دستگاری کردنی دوسیکان دو تومت باریش به هاوی دستگاری کردنی دوسی خاننشینان و دستگیر کراون که دستیان گرتو بوا بسر موچه کلکبوی خاننشینک ببری 84 میلیون دینار. موچه که کلکبوا ماواتوا امانشو توی انا خود نای واری بگری بایمه برای کاری که بیاسایی توکمه در بشی کن بسر خومانده. لراغین راوی دستکه دا مجا با اکراوکه لأپراسیونه که دیکه دا تیمه که نوسینگه کرکوکی دستکه توانی بیانه اندامه که فرماندهی پولیسی کرکوک دستگیر بکن لکاتی ورگرتنی برتیله. برتیلی ورگرتو وخ روشتون دستگیریان کردو. هاوکه دسته دستپاکی عراق بلای کردو تو که دستگیراو بسر حود ملک دا که تومار کراو بناوی جنو که سوکاری بریوبری جمعیدیاری پیشوی صلاح الدین که استر را گیراو ولی کولینوی لگلا اکریتو دستکش علی لمالکی دا دستگیراو بسرم پراوانه دا که چندین یکو خانوی دیکه بناوی جنکه و منالکانی اوتو مار کراو.

0: هکان له همو شوینه کان هاوکاری نابستان کن دوباره دستان خوش بیا دوباره دستان خوش بیا زور سپاس بو آمده بونتن استا امید شیلان نوینری بروبری هاتوشوی سلمانی اویش چند اوشوی که هم
1: شیلان خان من بلین که استا خواهی در استابت اتا چند اتوانن هاوشوی کسی که اشای سیدمان بلو گفتیم آنو تو شوفیری ولی نوستینگه کن اما چون را گدخه لهمو نوستینگه اگده بتوانن یا تنها نوستینگه تابت بخوایان یعنی نه
2: استا
3: لا هول يقدا كومالينا بيستان هوليان داوا على دسخوشيان لا همو او كسانا كروكس كقس خير انتيا كرو بلا مالي هولي خومانا ولقل بري بريتي هاتو شو توانيو مانا او اسان كاريا ور بجرين كنابيستان ببن با خاوني بروانامي لي خوريني شوفيري وداوا ينكرت ك لهمو نوسينغا كان لهمو شارو شاروش كان ك جيان لمبابتيا اسان كاري بكن بو نابيستان بو خاون بيدويس تايبتا كان ك بتوان مولتي شوفيري ور بجرين وببن با خاوني مولتي شوفيري تايبت با خويان اليتكايا با اما كزني كات دسكوت هموي هولي خومانا کس مزایده لسر نکه هولی خومن بو کو کومالی نابیستان چن کسی کش قصه خیلی تیا کردوا و برای برایتی ها تو چوش اصلا کاری کردوا بایان با یکا بریاره که در بچه تو اوان بتوانن ببن با خاونی مولتی شوفیری و بتوانن کار اصانی هم با بکریت انده پرسیار آرسته ها نکری بطای بد باس لوا کری که چون بتوانن لنو سینگ کن ام کسانا مولتی شوفیری ور بگرن چون بتوانن تیان بگینن لیا ساکان لا چون بشتاری بکن لا او پولانی که های آیا پولی تایبه تیان بوا کن و آیا بشیوازی که تایبه تمانا راه نانیان پی اکرید با فیر بون آیا نو سینگی تایبه تیان بوا اکرید و یعنی اما پرسی که ابه ولان بدرید و للان بر برایتی هاتو چون کو یکمین پروژه دوستی جنگل عراق و ارمی کردستان پروژه زانکوی سوس لزانکوی کویا که ویت باری جبه جه کردنا ام پروژه با هاوکاری قبط طالبانی دزگاهی مام جلد و زانکوی کویا بنیادن رد و وکو هنگاوی که استراتیجی با برای پیش بردنی جنگی زانکوی و خدمت کردنی دانشتوانی نوچکه بین رد راپورتی که بینی لسرم پرس
4: دانانی پارکی بردی بناغی زانکوی کویا ام دست پشخریه در انجامی هاوکاری قباد طالبانی و دام مزراوی سرگمام جلالو زانکوی کویا که وکنگاوی که گرنگ بو برو پیش بردنی جنگی زانکوی کویا و کمالگی نوچکه دو بیندرید لباره زانکوی کویا قباد طالبانی را گیند هر جارگ سردانی زانکو که دکم پشکوتن و گورانکاری بخوی و دو بیند به تایبت لبوارکانی ریسایکلین و بکارینانی وزی پاک دا دهینان و کاری گرنگیان کردوا
5: دست خوشی لزانکوی کویا کم که لمیجا ایتر ام برنامه ایشی لسر ام برنامه کردو پیناوی وی زانکوی کی سوز درست که من دست خوشیان لکم وقتی خوشی هاتم سردانم کردن لراغیندنی بیرو که کهان و خوشحالم که است بیرو که کهان خری که پری پی ادرتو پشتیوانی من بردامه با پروژه کهان
4: امان چلم پروژه برو پیش بردنی جنگی که پاکو بردواما. با طاوبونیم پروژه دبت نمونیک با شارکانی دیکی کردستان و عراق تا سود لدهنانکانی زانکوی کوی ور بگرن.
6: با تا زانکوی کوی گشه کردوا و فراوان بو لروی کمپکه و بلام اوشوانا لوانه اکو پیویز کاری لسر نکرابه بایا اما با همه هنگی لگل دامزراوی سروک جلال طالبانی با پرستنی به همه جوکه اوشوانا اول چهارچیوی دست پیشخری زانکوی سوز رکاری ششم که تایبته به بنیادنانی پرکی بردوام و سستینابل بریار منده که اوشوانا بکین به پرکی اگل جر نونشانی پرکی بردی به ناغی زانکوی کویا با اوی ببیت شوانه که حوانه ما با خوانکاران لهمان که تا خوانکاران و کمالگی زانکو اشنا بن به میجوی دامزراندنی زانکوی کویا
4: پروژه زانکوی ساوز وک یکمین پروژه دوستی جنگی لعراق و ریم کردستان. لزانکوی کوی ده چه تباری جبجه کردنوا. ام پروژه گورو جیاوازو با طابونی هنگاوی که گرنگ دبینید. بو خوینکارانی زانکوی کویو دانشتوانی قزاکا. لالی جمال کنال هشت. قزای کویا.
3: سپای پاسدارانی ایران و توی تیباهای تقینوی مینه که دریایی با کشتی یک دل بشوری گروی هرمز اگرو تقینوی لکشتی که روی دار. سپای پاسداران لراغین رایک دالت او کشتی مینه که دریایی پیدا تقیوته و لعرستی بشوری گروی هرمز بوا. سپای پاسداران هر راشل او کشتیانه اکد که سیستمی جی پی ایسی دریایی کجین نوا لکاتی تی پربون به گروی هرمز دا. اله وک کشتی دوشمن معمالی لگلکین و ایکی نامانج. لراغین راوکی سپای پاسداران دا اتوا سه کشتی لا روژی شمی رابردوه و مینی دریایی پیانده تقیوته و. للایکی دیکه و دسته بازرگانی دریایی بریتانیا رای گیاندوه لرودوی که امنی با منجگرتنی کشتی اگه اگدر کراونته و. بس لواکت کشتی اگه نو تلگره و لنزی که نروکانی سحار لعمان کراوته آمان. امین داری انجمنی اصایشی نتوی ایرانیش و تویتی لماوی دومانگی رابردو دا واشنطن لرگی سه کنالی جیاواز دوا که بریتی بون لعراق، پاکستان و قطر پیوندی به تاران او کردوا. محسین رضایی امین داری انجمنی بالای بجواندیکانی ایران با میدیای فرمی ولاتکی و توا تاران دو هفته لمابر حود داواکاری عراسی واشنطن کردوا. جغتی کردوا توا که گریوی هرمز نکردوا اگر او مرجانی جه بجه نکرد. رضایی باس لواکات ولامکه امریکا با داواکاریکانی ایرانو گوتای هنانی جنگ بگیری پیویز نبون. واشنطن به شکل داواکاریکانی قبول کردوا. بلان بشکی دیکه نارون و پیویزیان بارون کردنوی زیادر هیا. امین داری انجمنی بالای برجواندیکانی ایران جغت لواکاتوا تاو کوستا چاوروانی رون کردنوکانی امریکان سبارد با پرسال واسراوکان تاو کو بزانن. اتوان رد نارون یکان تی پرن نو پشن قناقی دیکوایان نه. رضایی اماجه باو کردو تاران جاره که دیگه ناگرتو با سر عراستی دانوستانکانی پیشو لگل امریکا. سبارت با گروی هرمز محسین رضایی علیت اداردانی او ری روا آویه با ایران سامانه که نتوییه. لورگرتنی باج زیاتره او باجی داوا اکرد با گرانتی کردنی اصایشی دریایی و تابین کردنی تیچوی اصایش و پرستنی جنگی گروکه. مسعود پزشکیان سر و کماری ایرانیش مانگی رابردو لمیانی کابونوی گشتی نتویی گرتوکان پیشوازی لپیش نیازکی چین کرد با گرانوی امریکا و ایران با یادشتی لکسی گشنی نوانیان که لحوه حزیران در نوان هر دو ولات واجو کرد. ایران لدواکار یکانی دا جغت دکاتو که به گماروی دریایی سر ولاتکی حل بگیرد. سزا آبور یکان لاب ببرن و پار بلوک راوکانی که لبانککانی امریکا و ولاتانی روژاوادان بگشتی آزاد بکرد. ارشی حسیکان با سر فروکخانکانی سعودیه بردام. دوی با منجگرتنی فروکخانه ملک خالد لریاز، فروکخانه ملک فهد لشاری دمامی روشالاتی سعودیه ارشی کرای اصر. دسته فروکوانی مدنی سعودیه بلاوی کردوتو لبردامی دزدرجیکان با سر دامزراوکانی فروکوانی مدنی لولاتکیان اواری روشی یک شما فروکخانه ملک فهد لشاری دمام روبروی هرش بوتو. اما جی باش کردوه به همه هنگی لگل لعنه تایبت مندکان حل سنگاندن بوزیانکان و سلامتی دا مزراوکانکان. اما لکاتیک دایا روشی شما حسیکان هرشیان کرده سر فروکخانه ملک خالیدی نیو دولتی لاریاز. لیرشک دا که با گورترین هرش دان رد لماوی ده سالی رابردو دا سیانزه کز کجران صدانی دی کش برین دار بون. گروپی انصار الله حسیکان لراغین راوک دا برپرسیارتی خوی لیرشکی سر فروکخانوی ریازی نیو دولتی راگیاند. یحیی سریع گوتبیجی سربازی حسیکان وسی لماوی 24 کجمیری رابردو دا چوار کرده وی جوریان با جماره موشکی بالستیکی و بالدار و فروکی به فروکوان کردو. عشقراشی کرد لیرشکان دا فروکخانه ریاز بسی قناق فروکخانه دمام و دو دا مزراوی نوتی سر با کمپانیای آرامکو کراونت آمانج. سریع جاره که دیکه هشداری دایا کمپانیاکانی فروکوانی و کارمندان و گشتیاران لبکرهنانی فروکخانکان و آسمانی سعودیه با او پیهی گورپانی کرده و سربازیکانن بلام مکه و مدینه بدر کرده. اوکات بالیوسخانه هندستان لر یاز رای گیاندوه هاولاتیه که ولاتکی دوی برین دربونی لیرشکی سر فروکخانه ریاز گیانی لدست دال. لایکی دیگه شو وزارتی آبوری آلمانیا بلاوی کرد تو وزیرکیان کاترینا رایخه به

0: بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده درست کرابید شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزیر ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزوناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گرو بدیه نه فلوریا ستی شارک لناو شارک
1: القريبة

Je canalise de meilleur bâche, but gala ho dans Abu Dhabi, mais rabah dinam salon chambres. هولری دیدارم میری به بر هف بون آسر و کسر کردن هر معاکرسان و عراق و دفره برایت شد بریاره پشتی دمه که دی سروکه کتر اجتماعی کردستان جی آخت ناخواه بکت ارشن حسیان با سر فراک خانه سعودیه بردام پشتی با ارمانش گرتنا فراک خانه ملک خالد ریاضه هرش هاتا کرن با سر فراک خانه ملک فهد لبجار دمام لرجالات السعودية امیدار جبهه سایش ایران راگهانت واشنطن به پشکک ج خال مرجن طهران راضی بوه لی ایران به وی چند راضی نینه و چه جاران وی که سپای امریکا شرمزار نبوه

ايش بابا ته روجاوا افريكيا هاوليري داس ببكن كو اطناف هاوليري وهري مع كردستان والعراق وده فريج ده بشكدار تيزاهنا افرو ديزارا صالانا يا ميري بدروشمي او ده فرا ام تيزا هاف بشن بشخصنا سقام جيري وهاري كاري وخوش جزرانية الباشارة هاوليري داس بكر و دي دروجان اف ديزارا يا بردوان بت ارسان دي دروجين ديزاريج ده ده شازده پانیلاندا برپرسیم بلند یعنی هری ما کردستانی عراقی ولاتین هفته قنصلو هنارتین ولاتان ده بحث بشاتین دماهیکی و گوهرتین سیاسی و امناهی و آبوری و بشاتین اقلیمی و یه ناف دولتی کن ده هزرو بیرن خواه اخنا برچابان تیوریت دانستان ده دیگر پانلن دیدارا میری دیگر کساتین دیار و کاریگر تیره انجام دا. بافل جلال طالبانی سروکی کتن اجتماعی کردستان اویجی پانل هی و اشتی دمه که دی پانل اوی دست بید کت پانل اویجی ناوی هف گرتن و آسایی چو هف بشیا دوری هردستان نیچرفان بارزانی سروکی هری ما کردستان مظلوم عبدی شیرتکار سروکاتیا کماریا سوریه محمد شیع سودانی سروکی هف پیمانی آبودان کرنو گشه پیدانی قبه طالبانی جه گره سرکو وزیرین هرما کردستان ایلهام احمد جه لجنه پیوندین دروه یه هردستان یا پرلمان سوریه و قاسم عبودی شیرت کره اصایشان نتوی عراقی و تونجر بکران هف سرکو پارتیا دم پشک دارمن پانیل ای کمی ایلهام احمد حاطیه پشکش کرن کو چند نقاش حات نکرن سبایت روژاوا سوریه یا روژاوا کردستان جی بابت بحث کرن بحث ج او تجربه سربورا رابابریا خسر کر کو اکش سربورین باشه دیسان بحث ج مافین کردان زمان ده بونا وات ناف دستور سوریه دا کریه بحث ل اوان گوهرتن و هرسان تکلبونا هسه دزگل سپای سوریا او تکلبونا نک رکتن هات نه کرن حتا روجاوا ایروج بنگا بن هات نه هفتن ناف سوریا روجاوا کردستان دا ابي بحث کر روجا ایکم داوا کی ما گودی بافل جلال طالبانی پانلاوی ناوی اوا کرنا کردستان کا بهستر ای گرتن آسای شو هف بشا ناچه کو پشتی دمه کی دی د پرایوچت پانل دیجدا بناوی حکمرانی العراقی آنکو دا صلاتو سازش کرن و دولت سازی او جیا محمد شیع سودانی دم جمعین پشتینی فرودا او جدی دا ساز کرن دی بحث روش عراقی بگیشتی کت هر سان نیچیروان بارزانی سرو که هری با کردستان ایجی او جی پانیل اکی دا بناوی آرسته کرن ها کردستان دا آلوزیان دا دزو اینانا خوراگری لنافخو کاری گریاوی لسر دروه او جدی السرفي بابا تي اخبط ناف بحنا لخو

Başa, ام دیمن دو دیمن سر شاشه درد کفم. ایک شوا دیمن اف سالای کو نکه یا بردوام، دیمن دی سالا پاره. من بحث چند خالا کر کو بافل جلال طالبانی. اتناف او پانیلا خودا بحث چند خالا کر بکو حتا نکه جی روشبا گرما عراقی و هری ما کرتسانی دفریشک. سالا پار دا او دیمن ام دبینن دیمن دیجی ین اف سالانه کو اتنکه دا یا بردوام هلبته هولیری پرایوت شد تناف دیمن اجدا جگر سروک وزیران ترکت هر دسان بافل جلال طالبانی جی کو الویری جی او دمه ناف دیدارا مریدا الویری پشک دار بی پانیل انجام دای تناف پانیل خدا مگو چند خال بحث کرن چندین خالن گرینکو روژه و هری ما کردستانه یا عراقی و کیم گویی هتان که جیهش تر روژه و گرم هری ما کردستانه و عراقی. اندک خال من و کی بی اینام بحث کرد کو سر هف بشیار راست قینه دگل پارتی دموکراتی کردستان یا یکی نشمانی کردستان گل پارتی دموکراتی کردستان سالا پار دست رو یکی نشمانی کردستان بحث کرد بیت ناف دیزاره میری زاهرستان ات اف سالش دا یه دیچافل سر و چندیه دیچه بیت گوت جبر کو هش تاجی السالا بار سرقة كتير إشباني كورسان بحث شهف بشيا بكي نانا حكومات هيكر بيو هف بشي اتناف حكومات هري ما كورساني كو هتانو كجي هشتان تيان جارة دانو ساندن هات يكرن دي هشتان جي حكومات هري ما كورساني نهات يه دامزران دس نشان كرو سرقة تيا برلماني جي هلبتا تيان خالين دي جي كو ما بحث كر حتى بحث عراقي جي كو اتسبار دا قوت يا عراق دفيت بو عراق يام وفاك شخالين جرينجن بو همي عراقي لسر آسي نافخو درواجي بحث البيواندين ايكت نشتماني كردستان تقال ولاتين دفر يجي تصالة بار دا كير بي قوت يا بيواندين ايكت نشتماني كردستان باشن لقال امريكا ايران روسيا چين تقال چار ولاتين دفر و امدزانن رولیوان ولاتان نه جهانی همیه دای چوای بشت پیوندی نیکت نشتمانی کردستان دگل وان چار ولاتان باش بس بگه ایکت نشتمانی کردستان جکر بی اوه سبارت او خال این پار این سرو که ایکت نشتمانی کردستان بحث جکری کو اتناف دیبیت آویدا وکی مگو دیتا اف سالا دا یه دی چافیل سر دمی دیبیت بیت اساس کرن دی بحث لچه بابتان کن ناف دیبیت آخو البته اف وقتی میگوییم سلام ات افسالش دا از دیسان گوتنن الهام احمد به حزب کم کل شلجنا پیوندیان در به یا پارلمان سوریه یا و پشگذاری دیبایت که بیت افریقا داده سپیکر ناب دیبایت الهام احمد دا بحث چند خالان که رجبر امدزانن ات افسال دا رجبا سوریه و رجبا کردستانی گوهرتم سرده هاتن رکتن هاته کردن پشتیو

اسد نفس پای سوریا داو تکل کرنا سوریا بشوی که گشتی بحس کرکو گوتیا بباشی پرایوت شت او انت گرابونا یان او تکل بوناوا شبلی واجی بحثا پیواجو تکل کرنا هزر اسد با سپای سوریا جی کریا کو پینگا وکا گرنگ وصف کریا یان تانایا اف پینگا وحنی نب چنیل سر آسد نفخول سر آسد در ویجی گلا که گرنگ هاتا سح کرن هاتا تماشا کرن هاتا بحث کرن هاتا افریکا جی اتناف دیبیتا خدا الهام احمد اویجی بحث لویچان دیگر کو اکش پینگا بین گرنگ بین دیمن تینه و گوهاستن دیمن راستا خواهی ناف هولا دیزارم میریه کو لها هولی ری با ریوت شد نافی ری دا البته پانیلا یکم یه دست بگیری چند خال هاتنا بحث کرن چندین خالیان رجوع به سوریا بین، جبر کو رجوع به هرگرم گرینگا تفری بی، آو بحث کردن. ایلا محمد شرخه که دیشی و بحث لیوی چند کرد کو ازمون عرب براتی خواسر گرینگی کا زده بجنان هات بودن. و اکش وان خالا بی بو رجوع به سوریا با بد بی. ل دست به کد، اما تزانم چه بی. ل رجوع به سوریا افریقا دا، جبر کو عرب براتی خواسر گرینگی پیدا، او هنده گوهران کاری بسر وادات. و سبارت پانیل دهاتی یه سروکی که تنش تیمانی کردستان کو پشتی چند دکادی ده پانیل سروکی که تنش تیمانی کردستان بافل جلال طالبانی دست بکت. هر وقتی سروکی که تنش تیمانی کردستان هر آخف نکه بگه تایبه جید نف وان پانیلان ده کمترین کس لدروی هول اتمینه. جبلی که هول تجید بن شاشه جی جاوین خلکی گوت نه سروکی که تن اجتماعی کردن هر وقتی کار بدن این اصلا چید بن یه دی روزف بتا گوت نه سروکی که تن اجتماعی کردن تا افریقا اجدا چاوی همیه ایل سر وان گوتن بیت بزارن سروکی که تن اجتماعی کردن چا در چه بیجد دی اجبر که اوج دی افریقا اخف نخوا بگید بو نفخوای هریما کردستانی بو عراقی جی جبلی و امش بیر نکن بابت گرمی روزه و روزهلات نفرست ایران و امریکا نه یکی تنی شمالی کردستان و کسی رو گفت خواب بحث کردی بهش پیوندید ما گل هر دو ولاتان پشتر دا بحث کردی حتی آنکه جی هر دو بهش پیوندید ولی گل هر دو ولاتان باشن رخه که دیجده گل روسیه و چین جی باشن وچا ات نکه دا چافل سر زالن ده سروکی که تنی شمالی کردستان چه بشت وچا هول هیدی خلک شک دار بو برای خود دنه هوله تنه تناف هولا دیدارا میری دا از الفریجی تماشای و ناف تنه ناف هولا دیدارا میری دا کل هوله ریت تا ساس کرن هدی هدی هول توجید بس جبرکو بریار ده چند دقیقه دیدا چند دمی دیدا سلو که کتن شمانی کردستان بیت الویره دمی گهت ویره ناف هوله دا دیدی حلبت دیبیت خواه یعنی پانل خواه ساز بکت که اتونو که دا آماده کاریته نکرن پانل بافل جلال طالبانی بیت پیشکش کرن اتونو آفر دا چی بیجت حلبت دیمنین هید بینن دیمنین راستا و خواه یعنی دیدر امیرین کل هوله ری به رویت شد پشک داربونا چندین سر کرده و سیاست مدارن کرد یعن عراقی و یعن دوری جی سر کرده و سیاست مدارن جهان جی کتوری دا پشک دارند افصال ایج دا چندین بابتین گرم و گرنگ و اوان اف دیدار ساس کریه ناوی دیدار ایج دا روژه با گرم یا روژه لطن آوراست روژه با گرم آبوری یا همه جهانی کتوری دا تیتا بحث کرن او سرکردین پشکدار اتناف دیدارا میریدا سرکردین کاریگرن هم ناف روژه ویدا هرما کردستان و دیسان یعن دوری دیجی دا کاریگریا خو اخف نواجی کاریگریا خو هی کو بافل جلا طالبانی اکشوایا سرکردین که دیش شمانی کردستان او پشکدار بد ناف پانیل دا پانیل چافل سروی چندره کو دی بحثل چه بکت طيبت ما قلت روجا باقرم أبوريجيك سياسيجيك أتنك أتناف همي جهانيزا هم دمي روشين سياسي باشد بي

پەیوەندیین سەرکردەوەڵاتێن جیهانی بەرەف پێشڤەرچن ڕەوشا ئابووری پێشڤەرچوونی بەرف چاف بخەفەت بینن ئەڤە دیمەنێ ڕاستەوخەنێ یەنگەشتنا بافڵ جەلال تالەبانی کو بەرەف هۆڵا دیدارا مێری بە ڕێتکەفن لوێرێ هەلبەتە دلاوەرە عەلا دینەوی پێشوازی لێ کریا و چەندی کەساتی پێشوازی لە بافڵ جەلال تالەبانی کریا کو دیسانژی جێگرەی سەرۆکی وەزیرین هەرێمی کوردستانی قوبات تالەبانی دیگەلە ئەندامی مەکتەبا سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان شاڵا و کۆسرەت ڕەسوڵ ئەوژی دیگەل بافڵ جەلال تالەبانی نەکو بشانجێکی ئەچین بژم یان ستافێ دیگەلدا گەشتینە گەشتە هۆڵا دیجار امری کو لوری شک زارد بات با پانلیت ناف پانلیت دا بحثین روژه و بابتین گرم و گرنگن روژه و تینه بحث کرن بافل جلا طالبانی ایک شوان سر کرده این سیاسی ین چین بجم خاکی یعنی دیارش برویجی دمی دیگه تهر جوهگی پیشوازی کرن خلکی یا پشکدارا جی کساتی این دیار این سیاسی همی پیش وازی کرنا و بو بافل جلال طالبانی جدا تر جی کساتی این دی راستیش ناف دی منا جدا مدیتن هل بطا لویره افا سروکی اکتی نشمانی کردستان گهشتن ناف هولا دی دارم بری کو لویره دا دم پانلاوی هل بطا دست پید کتی یدی دیف دمی حاتی دست نیشان کرن سنه دقیق سر فت شوالی ات دم خدا گشت ناف هولا دیداره و پشتی و جی پانل دست بید کت ناف پانل دایی دی بزارن دید اف جاره دا چه بحثی تگرنش برکو الگوری اوا هاتیه دست نیشان کرن کو دی سروکی که تن اجتماعی کردستان بحث لسر بکت شخالین حلبته یان امشین بجن دست نیشان کرن اکا گرنگ یا روژه و یا هرما کردستانی جیه که او جی با او بابتی یم پانیلا جر ناوه ویدزا سروکی کتن اجتماعی کردستان دا آغوید بحث لی آبا کرنا کردیان بحث کرنا آبا کرنا کردستانی بحث کرنا هف گرتنی آسایش و هف بشیا هرمی یعنی گریدای هرما نفخوا هرما کردستانی او دروشی که گریدای بابتین سیاسی امنیه که از افروکه دا ده ناف پانل خدا بحث بید افا دیمان این بینیم دیمان راست خواهین گشت نا بافل جلال طالبانی کل بری گشت یا یه دی پیشوازی لها تکرن و اکی مگوتی دکتور دلاور علا دین الویره بی جبلیوی که یه گل جیهات ناوا هول جگره سلوک زیرین هرم کوردستان قوبات طالبانی بی اندام مکتبه سیاسی یکتن اجتماعی کوردستان شالا و کسرت رسول بی اجبلی و جی تون جربه کرهان الویره پی شوازی لیکن هفسرو که دام پارتیه سعدی پیره جی الویره او جی شای اکتن اجتماعی کوردستان وش الویره پیشک دارن همی الویره نه پی شوازی لبافل جلال طالبانی حاطه کرن ناف هولا دیدارا میدیدا کم الویره یدی هدی یدی پانل دست بیت که تل بتلی تندو که دا پیشو از لیهات یکرن و سرکو یکتی نشمانی کردستان ناف هولا دیزارا میری زایا جبو کو پیشکش کرن پانل خواه یاکو جیر ناوی بجن آوا کرنا کردستان اکا بهستر ایک گرتن و آسایشو هف بشیا هریمی کو اتویر داوی که مگوتی بابتین نفری ما کردستانی دگل درفه بابت این درفه جی جبلی و جی دیاره ش دست نشان کردن اوی نو نشانی بحث لبابت این سیاسی و ین امنی جی دیتا کردن و چاواجی برای که هف گرتن و هف بشی اتناف یه هرمی جی البته تنه دست نشان نکریه تنه نفری ما کردستانی ناف خو درفه جبرکو افروکه دا امزان روشبا گرنگا هرمی جی یا گرنگ.

0: Even dimenin hükmünün dumahi ve panede سرکه یکتین اجتماعی کردستان هات چندین اختن تعداد کنن البته سرکه یکتین اجتماعی کردستان دو ماهیک اخت نخواد پیامک و پارتی دموکراتیک کردستان هنرت نه پیام خدا بحث چند گوت نگر چه بله بحث سر چند پرسین گرم و گرینگ روش بگر ین آمریکا بین و الجل ایران دا ترکیه ایران عراق بحث روش به همیک و دمجمیرا در باز بود از دیگر هوا طبی یه دی دمجمیرا انتظاری داره فکر میکنم بچار دباغ استودیویه آدی بر دامن پدید بچار دباغش کردم
1: دست خوش کاجین من دونه بی زور سپاس بین رانی کنالش سلامت لبید ام کاتتان باش با کمالگ ل کرته گوتکانی بافول طالبانی ل دیداری میری ل گلتن بر دام دم بافول طالبانی لا نزیک با 45 خلک لا گفتگوکانی دال دیداری میری لا هولیری پای تختی هرمی کردستان کمالک پیامی گرنگی لسر استی نوخو نوچه و جیانی گه لدسپیکی قسکانی دا ماجی بودا که وکو یکیتی و کورد بیر لدوخه که دکینو اوی که من دی بینم لنوچه که امو نوچه که لبردم مترسی ده اماجی باش دا که پر هر لم شوینه باسم کرد زانیم دەگات بەم ڕۆژەی کە ئێستا تێدە بافڵ تاڵەبانی لە درێژەی قسەکانی داماژی بۆ دەکا ئەوەی کە دەمەوێت باسی بکەم ئەمڕۆ پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە قفڵی قسەکانیشی دواتر لە دوای نزیک بە 50 خولەك گفتوگۆکردن لە دیداری میری پەیامێکی زۆر گرنگی ئاڕاستەی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد وەک ئەوەی کە لە دەستپێکی قسەکانیشیدا هەندێک پەیامی گرنگینە دەڵێت ئەوەی کە من دەیبینم مەترسیەکە لەسەر تەواوی گیانە نەک تەنها لێرە و لا هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە دەڵێت دۆخی بەغداد زۆر خراپە کە دۆخی بەغدادیش خراپ بوو واتە دۆخی هەرێمی کوردستانیش خراپە با دابنیشین چۆن چارەسەر بدۆزینەوە نەک باسی کێشەکەم کەین دەرفەتێکی زۆر گەورە دەبینم لە بەردەم کورد بەگشتی بەتایبەت لە پرسی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان باسی هەمان بابەتیشمان لەگەڵ ئێرانیەکان کردە ئەوانیش جوانگوێیان بۆ گرتم که پروسیکی آشتی لناوچکه بگشتی دروست بکن. بافول طالبانی لدریجه سکانی داماجی بودا که گشبین دوخه که چار سر ببه. دو جاریش گشبین برامبر به چار سر کرنی کشکه. یکیتی چند ساله که کردکاد لسر پیونده میجویکانی که پیوندیکانی مامجلال لگولاتانی ناوچکه هی بو توانیان زیندوی بکنه و شانازیش با کردبونی خومانه و دکین. اما قصه بافل طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان لگل پیبوز با هندگ لحزب کردستان کن نیدی که بافل طالبانی کاملک پیامی زور جوازینه لبشه که دیاد دلیت پیونده که زور باش من لگل سرجم حزب کردی کن ده خباته که من بردام ده بیت نکتن ها لیرا بلکل سوریا لترکیا لیران کرد لبیر ناکن چکا یکیتی حزبی که کردستانی ئاماژەی بۆشدا کە پەیوەندیەکی بەهێزمان لەگەڵ بەغداددا هەیە نایارەکانیشمان لە بەغداد بۆچوونیان وایە لەسەر یەکێتی کە قسەی خۆمان جێبەجێ دەکەین و فێڵ ناکەین هاتە سەر ئەوەی کە قسە لەسەر خودی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق عەلی زەیدی بکەن بافڵ طالەبانی زۆر بەڕاشکاوانە پێناسەیەکی پوختی سەرۆکوەزیرانی نوێی کرد چی گوت لە قسەکانیدا سەرۆکی یەکێتی گوتی سەرۆکوەزیرانێکی نوێ لە عێراق هەیە که هیچ رقیقی برانبر به هرمی کردستان نیه اما حتما لازمونی خوی لماماله کردن لعیش کردن لگفتگو لکوبنوکانی دا لگل سرگوزیرانی نوی عراق بافل طالبانی هم پیامانی پیگشتو دلیت هیچ برینی که کونی برانبر به کرد و به هرمی کردستان نیه و درفت اکی زار زیر رینیشه با حکومتی نوی هرمی کردستان که بتوانه سود لو بینینی علی زیدی ور بگره برانبر به هرمی کردستان که دلیل مسیر گزیرانه که جهاز لهموانی پیش خوی هیچ رقی که برانبر به کرد نیه هیچ برینی که کنی لگل کردانیه که است باش جولای کی سیاسی با پیام یک برینه با کلی توانی و حق دیو کور رقی که برانبر به کرد دلیل درفت کی زور زیر رینات و تپیش رو است کسی کی گنج لبغداد سر گزیرانه ام حکومت نوی که قراره لعنت دل هریم کردند درست کرد درفت کی زور زیر رینی لبردسته دتوانی زور باش ام هلب قوز توانی بود زنانی مافکانی هاو نشتیمان یعنی هرمی کورسان دەشڵێت دەبێت هەموو لایەنێک و هەموو لایەک لەوە تێبگات کە ئەمڕۆ 2003 نیە او کات عراقی کی لاواز یارمتی دربو بو کردستانی کی بیس بلام هم روچی امرو پیچوانه کی راستا عراقی کی بیس یکسانه با کردستانی کی بیس عراقی کی آرام و تا کردستانی کی آرام تما شب کن ام منطقی بافل طالبانی که دلت عراق بیس به هرمی کردستانیش بیزا عراق آرام به هرمی کردستانیش آرامه یعنی به اندک رو دولم های رابر دو دابینی منه داعشات عراق هرمی کردستانیش نه آرام پرسی دارایی لعراق خرابو هرمی کردستانیش خراب یعنی دقیق سکانی بافل طالبانی پاشخانی خنوی که قولی لدواوی که لسر رو داوکانی رابر دو ام قسانه دکن ها تسر بابت اکی زور گرنگ بافل طالبانی ها تسر پرسی پیکنانی حکومتی هرمی کردستان که کابینه دا قرار وای دروس بکره لقصه کانی دادلیت با پیکنانی حکومت لبوچونی باشه کندگ لیلانکان تیه ناگم دلیت من ریکوتنی که جدیم لگل نوینی داه گورترین اپوزیسیون تیگشتو لوی که دیوی دیارمتی در بید با پروسکه

0: Vemos a Iran, s-a aflu America.
1: Bale.
0: Bela America este aruaneta Irak la vocu fărsătii și aburi. Bărăstu am bărrac zor tărchiz de sără oacată ca Irak la rui aburi o băbăstrătă o bănau șacăua. Janabet la asai șacăt bască că mă târsini America bievet eto era. Peiwandi Irak cu America la Irak răi geawazi de sără. اويك الله لا قليني اويك الله احتلال اويك الله كسر كرداتي كرد لا بغا بشي
1: مقصد اواني كتيجي شتون لدنيا اواني كتينا جيشتون لدنيا
0: بواني كتينا جيشتون لدنيا كا بافل شيان بي الله لا سر بيوندي لا امريكا ما بس من العراق الا
1: ازري شي الله امبيان الله ام سيدي حزبك بكن بكالتشار عراقي غوروز لوزبلاح يك حزبه كلامي كتير اجتماعي كردستان اتوانی علاقات لگل هر دو لایه به قانزاج ل هر دو لابکا عراقی شه به وابکا ما مست عراق به علاقات لگل حمو لایه که به عراق بیت اما بو امان باشه زور باشه بو من باشه او هابکات عراق امرو حزب کان حزن کان سوپر پاور هه ل منطقه کا کی کی کان ایرانا کدراسی ایم ای سوپر پاور کی ل حمو دنیا کناوی امریکا تو وزیر او بین باشه یان خرابه بو نیکی بو علاقات نبی لگل او دو سوپر پاور هر دو کانیان الان من علاقات به لگل تو من می بزنس لگل کم من می یارم تیت بم لروی امنیه و بو نیکید بو نیکید من کتوانی ان پمبلن بو نیکن او سامن مناقشه لگل کم بو بی کن باشه من هزا کم شتیکت بو باس کم باسی تون بارکت کرد ایران نتوانه لگل امریکا رکه ام جاره قطر ناکه بشان ازی او قسم لگل چند برادر کردو ول امریکا که بشه کن لم فاوزاتا و گیشتو مت قناعت کدلیان پاکا و ایانوی ریکون نتوانن لگل ویتکوف و لگل کوشنر و امانه ریکون قطره ناکون بلا عین شد به امریکیه کان لیم نتوانن لگل جنابی پزشکیان لگل عراقشی لگل امانه ركون قطرنا كون شكو هر حمويان تقريبا عيني قساك بعد جار از عجب دائما شب لاي امان قسكانيان او انا باشا اتشم بلاي امان قسكانيان او انا باشا بيد لو اكم مو فيلك يعني لب كم دعوتي يعني كم بونان خوردنك وفرا انا مجورك بيك ودرجا كا قفل كم بجيان بيلم دل نيابه او كان بشوار بين ساعات جناح اول جار نمازالي لتنا شهر موش كوزوش تبيستيتا ولا اعلام ولا اما اما لايران بوين حمويان مان بيني امني عسكري سياسي حكومي برلماني حموي مان بيني لا امريكاش خوش بختانا لك الحمو لا يقصاكي والله فرصتها فرصتي كي زيرينا من لشتي قلق بوم كامريكا ايرانيا كان بيانوي بزور بقنا ريكوتن لقال امريكا دواي هوب جارتنا كان بوم درکوت اما سیاست کانیه. فهم وای اما بو ایرانی کان، بو آمریکا کانش تازه بو. چی اند با من ود زور جوان قصیان کرد. و تیان کاکا اما به استرای کوین لگال آمریکا. اما تازه بو بو من دکتر زور تازه بو. و تم چون؟ و تیان سیکا. ترامپ خوی اول من بیزنسمنه. استب رکوت نی پیوسته، اما پیوسته. اما زیاتر قانزار جکین، آمانش زیاتر قانزار جکن. چاوری هال بشار نکب کنه بالان چیش دک رو ده دوش در رو ده یان ترامپ ای باتو یان ای دورنه بی باتو پلی چی ار کوي لګل ایران بو چی په ویسته کا تنازل وکات له چل موضوع بشی دورنه خطا یوانه خطا یوان به خطا یوان نه به خطا یوانه چی مجبور ار کوي لګل یعنی حموله یک تیګیشتو په ویسته انت پالی کیچو دلم زور خوش بود که لیران هات ما که قسم نگلو ها والا نکرد زور اوشتانی که لیعلام باس کرد برادر من بوتان رونا کم ووان نیا الان یک ریز نین حمویان عینی قصه انا کرد این ود دست چپا که نازانی دست راستا که چیه کات والله وا ازانید تصوری نکن طبعا امشتی که باش اشتی که خراب نیا یعنی بریالیک بدرید او بریاره اخوات
0: Thank you.
2: بلاوی که بینیتان پختیک بود لقصکانی بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان لدیداری میری لحولیر که کامل یک پیامی گرنگی سیاسی تی دابو پیوز با نوخو نوچکو جیان و چانک وردگرم سری کاجمیر او کارم ریناس لبولتنی عبوری لگلتانه به باتلنی کاجمیر که دیمولاتان اندک زانیاری گرنگ تان بودین.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکانه لسوفیه ده. اما این نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبیب و همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: دولار بحر چندیگ بی بخوام من نرخ کیم نگوری هر بده هزار کی فروشم اما یک آله متمنی بکالا کی خوی هیا و قرخی بازار ناکا و به وجدان شو کالا کی خوی فروشه بالا ما بیم همو آشنا لابین او یک ارکی لج نکانی چاودری اما و زور کرسه بی بوی بتوان نرخ کان کنترل کن جواب پیکوا بینر بین بزنین خالکی هولر لبازار داد چی مان پیلن
1: تقریبا ساعت از جات رنگ بازار قیصری هولر دستور نیوا یعنی کس نبینی دکس نبینی که آشته چی بکردین براستی نرخی دلار تأثیری چیزی رو دست خودش کسب کار کردو و دعوا کردن لبازاری آن کن آوت سه مانگه دستیان سوکن که و با قازان زیچی کمترش دکانیم بفروش نوا لب سینی کسبو خالشی هزار
2: کرسی با تو کانک پیشتر او قیمت هنر بود که اصلا تی ولای کاک دلار گرم بود برازم برای برازم اتو آش شاهینایت قدیما ما قانونی او رو نتینه یا قدیما ما ایتت اتو خلاص که او کاتی که هینات او نوی او کاتی گرانی که
3: زن عبدو کاس کاری
2: که بله
3: قرآن کاری بسن کانی تواتی
2: نه خیر من سن دلار گرم بی وعد بی هر زانی کم بده هزاریه والله 35000 والله و بلای لده دولا لنو دولا کم ترینی زملی لكنهم بدأ زاره دولا بتبين صت هزاي جوعة دم هبة دا زايدهم ببتيك مليون جوعة بها بدأ زايدهم بلي هاري والله قناعة بي لا خوي بزيار بي الحمد لله يعني أوين يبلي جراني كم يعني بكم ده هزار بازار دواز ده هزار هذا هو السعر يا أجريه بخوي بكم أشت زادو ببازار
4: والله داوا كريم انا اول كم زار شيكران لك انت سكو اشياء استا هي هم قديمه هر بار زغانك بري اشياء منويا راسناك لبوي اشياء استا هم قديمه ليره بدواوا كسعر دولاري زير جير بو زاد تنوي سكو دولار امانه اشي دينار دينارين دولاري ورا كنوا قزي اشياء اشياء هم قديمه هر دكان دارك هر تازيدك رزم هي لبوي بري اشياء منويا راسناك هم اشياء قديمه او پری به وزنی آشی گران
3: که.
4: اما زیادتر اشی ما ورداره، اشی ما یعنی اونیه جمله نیه. اما ورداره مفرده هر سعی زارانه، هی سعی نگوره. نه ولله تعداد که میخش گورابو با به حق خودی تصدا کباب که. خاصا او فرع او فرعی فقیرانی پدران ایر اشیا زور هر زانه. اهل شیخ الله.
0: اینجا مطالعه که لبازار کانی هریمی کردستان با بوتن باز که همو آنشی که لبازار روش لروشان شتان کری ویان ما مالیک تان کردو اما مطالعه ازانن کاتک با واد ابنین اما نرخی کالاش تو مکم دست چپم هم دست راستیشم نرخی دینار و دولار با من اصو که زمان بازار که بازی کن خوی دولار برزونیز مکا و دینار که برزونیز مکات بلا ما بلین اما وکو ایو بازی کن بلین اما دولار دولار برزبتو نرخی کالا آو برزبتو دولار برزه بیته و نرخی کالا زیادتر برزه بیته. که چی دواتر ام دولار برام بر دینار ده آبازه بلام کالا هر لشونی خواهیتی. ام هم ده آبازه بلام او هر جولا ناکه لبرزی ماواتو. ام یک حرکه بچوکه که یک جولای بچوکه که خیرا کالا که هم برست ره بیته. اما مطلعه که چندین سال لم بازارانه هرمی کردستان هی. و تا که استش به معنی کس ولامه که هل هی نبید. لبروی هیچ ولامه که دست نکه. بو چی بازار بمشه ویه؟ لگل وی که نرخی دینار برانبر به دلار گوره نرخ اگورن فروشیاره کن ملام دواتر زور به زحمت حتی نک فروشیار هر با باسی کری گواسنوی هاتو چه گشتی بکن باسی کری پاس بکن باسی کری تکسی بکن رنگ ایسا بلن والاهی بنزینش گران بوا کاتی لباسی بنزینه بنزین گران به دواتش نرخ کشی چند دابازه هیچ کسی که امده نیه نرخی هاتو چوکی دابازه نید اما لهمو کالاکانی دیکش آبم شوه یا نازانم والامی اما چی به براستی اگر پرسیاریش اکی که الی بو چی امشتا بو جوره الان والای بازار آزاده بلان بازار آزاده بو معنی نیه که تو نرخی دراوکت هر چنی جولب که تو جولب به نرخ کن نکی انجال نیو ام گوران کاری دینار بران بر بد دولارا ایم پارزگاه اک من هیا لأس هرمی کردستان دهوکا اما هجار ترین پارزگاه بو چی بگوری دوائن سرجمیری عراق و هی هرمی کردستان زیاتر لپانگزه لساطی خلق که هجاره رجی پیکارش ایده زور برزه 14.47 لسطا خلقه که بیکارن 14 لسط یعنی اما جواده که ام دابازینی به های دینار بران بر به دولار زیادر کاری گری لسر جولی بازاری دو هک دابنید اونی شمانیانی دو هک سیم با کنال هش کردوا اوانی گران لوی که

0: دولار گرانده بیت و بهای دینار دا بازه خوی دیناره که چوله گوره که که بخیره نرخه کن لبازار گرانه بنا بلان پیچوانه که رو نداد که تیک بهای دینار برزده بیتوا نرخه کن هر لگرانی داده منه و باگوی لقصه خلقی دوه کش بگرین لسر ام دینار و دولار بزنی آن چی آله
1: گرانبون و ارزانبون و بازاری دا نبسب دولاری و آگری دایا بلکه اوه هکو هم بیشین آری شکر جهان همی ها کرد کرده دا هر بگرش بونمونه بارابتر بازنگارین من همی زانی که چنسینه تشتاد اینن گرانبون و هکو هم بیشین باجا کرد کرد سر تشتان هاوی ها گران کرین هکم بار که هم تعامل گل دولاری دیگه این خنفی گاوی جنده جاروکی 105,000 دینار یعنی تشتی پتریات تشتانه گران بویا بس او تشتی گران بوی پتریات تشتی خارنی گران بو راستی هکه تشتی دی بونمون از به گاوی دکان دمجمیر آمد دمجمیر نه گران بویا یعنی هم تعامل دیگه نشتا وکی دولار 105,000 احتمال ارزان تر جی یعنی بونمون هکه بر اینو کمن پارچا دمجمیر اگه فرود بی 25,000 از بگامی نشم که مچل هزار چون که مشتری من 25,000 های کری حلم پیهنده
2: وقت دولار تا خوری مثلا خلکی ابی شوج دی حد ما دی پیدا بتن خیلی دی خود چطور شوج شو کتن وقت چطور ارزان بتن پتری خیلی کرین ما مثلا دولار بیتا خوری بگو بیتا تشی ارزان بتن پتری دی رواجه و کرین و فروتنش دی پتری پیدا بتن دکان دار و سایق تاکسی و هر کسی که بتن دی استفاده بینتن
3: افسر را بگفت که دلاری درسته یعنی نه گرانه کم رو هزار بکل کودی گلک زیادتر گران تلیهتن سعر را بگفت که گلک کم نصبه یه شول به دلاری و سعر را بکریتن چکو بلی که 200 رقم پتر سعر حکمت زیادتر با هنده روژه پتر جی 200 اول بگفت که دیبنه 120 رقم 120 رقم کمترش 200 رقم و جا افسر را بگفت که دلاری بو تاجری و به خودان کارگه و به تشتیش در و بینیتن دولاری اد بجم افساره مناسب تره بایی که دولاری بکریتن نکو دیناری بکریتن
0: جالیج نکانی چاودری بازار لدهوگ دستیان کردو با بدواده چون با اوگرانی که لبازار ده های اچمله هاکر مسعود هادی لسر بزانم لیج نکان چون بدواده چون نکن مسعود سلاو لبه بیم بلا دوخی بازاری دهوگ چونه و لیج نکانی چاودری چون گرانکانی اندس بکردو
4: بله دم باش پشتی دا کتنا بهای دیناری و بلندبونا بهای دولاری لی پارزگاه دوو که چندین لجنه جدا جدا یه نوی زیده کرینه بو چاو دیری کرنه بازاری گره وکو لیمان جی گره لجنه چاو دیری بازرگانی دوو که قصد بازار دوو که کرنه بو تایبتی بازار حشک ویری چاو دیری بازار اتکن هر بازرگانی دوکان داریک بهای کلوپلان گرام مکد وکو دیاره لیمان جیده دیپسیونی کلو پلان کن سیدا شکری شفیق برپشت را گاندنی بازرگانی دو که سیدا زور سپاس و درفتی اگر بمون بحث که لجنه و چاودری بازار که و چند لجنه هنه و چل هنه که هاتین سزادن
5: حلبت همی بازاران داد همی بار دو خید بازاری دا مکو چاودر یا بازرگانی پیش وقته که دیف پلان تایبت لجنه مت آماده باشه دانه و کاری دانه بونده همشین زال بین سروی بازاری که او دوی روشه دا خلق اکسردانی بود که تاولاتی وکو بازرگا وکو بازرگانی که لو برکش بازرگانی ورگید آن کرد برام بر برا پاره اکی ما پترش نهتی مایت هیت نوا بازاری دا بو هنده او روش ابرو که بازاری کو بازار تیدا در باز بد نو برا مستحلی که آن بکار بری و بازرگانی دا بشین جیگیر بکن وکو بها و دیف چون مثلا هندید بردامن امزانین او گران بونا بهای دولاری چی کار تکرن سر بازاری کریه
4: چی وان گران کردین با های دینار و دلاری و چه مارکت و مول و بجن دکاندار و بازرگان حتی نست زادنیان جی آموشگاری بوان چیه؟
5: حتی نوی که بازار و اکی خویه یعنی او گران کاری اب سردانه هاتی اخواری ببتا جه هند اف کسانه تره می نزدان چون که پیام حکومت حریم کدوسان سزادان و بازرگان ها ولاتیت وینیه بلکه را نشاندان را گر راستا بازرگانی کرنه و او سرپیچه کار جه البت دهیت از سزادان و دیفچونت مد بردامن و او جهت سرپیچه کار جه لیورین بورینه البت
4: زور زور سپاس بو شکری شفیق بر پرسی را گاندنی چاودری بازرگانی رو بری چاودری بازرگان و کودیار دیمانش دا دیار لجنه بردامی ها و که آماجه پیداتان ها بهای بجینی کلو پلان لبازار دهو که جیگره و تان ها کسناتی سادن هر بازرگانی دکانداری بهای کلو پلان خو گران بکت و که آماجه پیدا دهنه سزادن بره
0: الله سپاس مسعود سپاس بو زانیاری کانت جا حوالا که خوش من پیه بو خلکی کرکوگ لپارزگای کرکوگ لسو سر روش داوتو دا دزبت دا بشکردینی نوتی سپی مالان دکرد هر خیزانه کش 100 لیتر نوتی به 20,000 دینار پیده درد واتا ام خیزانه اگر دو جار امسال نوت ور بگرد هر جار 100 لیتری پیده درد و برمیل اکی اوکاتا کاتا یک برمیل نوت 200 لیتر اکات واتا یک برمیل نوتی به 40,000 دینار بودا بینده کرد بلام لحریمی کردستان تاکو استه هیچ واده یک دیاری نکراو بفرمی بلید فلانه روش نوتی سپی مالان دابش اکره تو دست با دابش کردنی اکره لناو چش حقه بکنم بلام من زانیر یکم دست کوتوا اوش لرگی اندامانی پرلمانی عراق و بس لو اکن لحفتی دهاتو ده نوتی سپی مالان بگاتا حریمی کردستانشو سرطا لناو چه کرستانی کن دست با دابش کردنی بکرت استا نرخ یک برمیل نوت لبازاری رشتا لای نوت فروش شکن با 280 با 290 هزار دینار و با توی چی گواس نوتا بگینی تا مالاوا اگه 300 هزار دینار جا بیه نر برچاوی خود ازان بابلین دانشتی شارده چم تا مالا نفوسیان کرکوکا او لم روشانه 100 لیتر با 20 هزار دینار وره گرد بلام دراوسه که نفوسی پارزگای سلیمانیه 100 لیتر با اگر برو لبازار بکرد با 150 هزار دینار اگر بنرخی پال پشتی کرایش بوی دابین بکره امیش کشه نیو بنرخی هرزان و تکی دسته که اوید. بلام او جیوازه که لنیوان او نرخی که حکومت عراق دا بشکه اوشی که لبازار ده هی. احمد کرکوکی اندامی انجومنی پارزگای کرکوک با کنال هشتی را گیند لگل بارو بری برمانو تیکان گفتو گویان کردوه که لآیندی که نزدیک دو لپاش پانزی ام مانگوه نو تی سپی بسر خیزانکانی پارزگا که دابش دکره بیش اوی سرماو سوله یکی زور دست پیب کت. راش گیند ل قناخی یکم دا صد لیتر دادریتا هر خیزانی با 20,000 دینار. پاش ورگرتنی ام برانوتا جاری که دیکو لقناخی دوم دا صد لیتری دیکا دابش دکریتو او کاتا نرخی یک برمیل نوتی سپی که دابش دکری بسر خیزانه کانا دکاتا 40,000 دینار. انجا اشمالای هاوکارم پاول عبدالرحمن باسی او نوت سپی اکا که لبازار دا مامالی پیو دکره و نرخکی ما پیل استکا بوی کسی که نوت بکره چند پاری پیوستا که چو بازار و چونش بزانه که کام نوتا کوالیتی کی باشتره پاول سلاو لبیت پیمبله زانیارکانی نوت سپی استلایتون
6: باشا سلاو تان لبیت امکات تان باش استاد تار راده کشووا ساردی کردو و کوتونه تنی ورزی داوارین شو بلام هتا او کوستا هیچ بریارک نی بو دابش کردنی نوت هر اما شوای کردو ک نرخی نوت لم کا تجدا زور گران به و بیگمان ل ورزی گرماش دا که هاون شپانیان هند کی اند انوس ل ورزه دا نوت کرن ل ورزش دا هر نرخی نوت گران بو یستا من لیک کم لو گورپانانی ک نوتی تی دا د فروشریت عبر ملك نوتي عالم شويكا كواليتي كي نورمالا نزيكي 285,000 دينار و كري غواس نو كشي نزيكي 15,000 دينار تيدات شيت واتا يك برميل نوت نزيكي 300,000 دينار دشملاي كاك سالار كي كيكلا نوت فروشا كان اگر در فتم پیدا کاك سالار سلاو لبه نوت بچنا خلق چونه کری با دبه کری با برمیل کری یعنی خواسته که سال سری چونه
7: ایسا حالین یک برمیل نو لیره با 285,000 بعد نقل گیند نو با مالان 300,000 که 295,000 دو پی خواسی معامله او ایک ای کری پر ام کاده برمیل نو با 235,000 بو خلق لسا هشتای کری بی او سال بروان اگم لصا پینجی خلق نوتی کریم
6: باشه و تا تاو کیستا کس نه تو نوت کرد
7: تا ام دقیق بر می نوت فروش آو راست پر ام کاتا پنجا بر می فروش
6: باشه کوالیتی ام نوت چونه که سالا
7: نوتی اسا بزوری نوتی دکانو بازیان ها پالاگی دکانو بازیان تی با تیجاری
6: کوالیتی که نورماله و
7: ها بس بیجی هی ها بیجی ناقصه او سی سو دا زهره بر میلی امانش بدو صوش طابع جزاران
6: او بيت جدا سكويت بو خل
7: هي بس زور كما زور كما يعني
6: خل كي بيت جي كب كريت امانا كريت
7: يعني ام صار هيج نبو هر اما هبو بيت جي نبو بالي
6: يساوتت يعني خل شون لك بون منا ظلنيام لمش خراب تر رنقه نوتبه خلق شون يعني بزاني كواليتي ام نوتباش
7: والله يتر نوتك اسفيه بي فحص شفحص اجري فلاش سلفري لي ادري هذه كواليتي قدره كويليه
6: باشا اي وتت امرت تاوكو يسا هيك كسينات ونا
7: يلا امره يكبر من الفروشا يعني كاز نايغري كاز سرق اي ونا جرام بو كاز نايغري بارام كاتا لصطا هشتا وبينجي خلق نوتي قريبو يعني خلق هاوي نقي بار قريبي زستانا كي نوت بارينا اكل ام صالوه نه هاوين خلق قريبتي زستاني جو تا هوا زستاني جو وقتي
6: خلق بدبي كريت
7: بدبي كري هي بينج دري كري هي تر بيجي فاني خوي هي باري بينج دري بي هي باري دري دري بي هي باري بربي لجي بي
6: استمر زارم خلق برياري داو نوت نكري يتسر ما وصولك بزوري
7: كريدي بغاز بزوري زوباي غاز يعني نس اي ساوي كا شو نكاي تو زباشا زوباي غاز يعني
6: ما بس كم شي خلق جاران بون دو برميل نوت يكري وتدايا ناو حاضر بو يا صاب الرياري داو نوت نكري دبا دبا بيجي كري بكيري جيفاني
7: ببي جيفاني طبعا قباري برمي لقي بي ان بي بس دبي بكري خو خو ببي زوبا جي زستان ناجي
6: عربي تولى شو صار بي سواس قربان ابو ما انا كمي البتا جا من يمرو اقسم لقل هندك لبنزي خانة كان ايش داكر زوريني بنزي خانة كان لم كاتايا نو تشانية هر نياني ناو لبرتشي لبرو يسا خواست يندل سري كما يعني من قسم لقل او بنزي خانة انا قاوانا كان يان داكر وتيان كخواستنا بيما نو تبو تشي بيانين هر وش واي كردوا كزياتر يستا بشيوي دزجيرو وهندي غورباني شيكا نوتي تيداد فروشيت ابم جورا بلام وكو كاك سالار باسي كر خواس استا يعني زور زور كما واغر هش بيت زور كاس هربا دبا بغيوري بي ويستي خوي نوتكا كرهن
0: بله زور سپاس پاول سپاس بو زانی ریکان سپاس بو میوانه که دوخی بازار نوتی سپی بو بوی برز بو نوی نرخکی بو شوی او فروشار باسی لوگر که 85 لسطی کرین کمی کردو براورد بس سالی را بردو جالگل او بابتی نوتی سپی من حوالا کنم کتایی پی اهنم بخواتان سپیرم اگر من بولای هاو کارم بجار بجار سلاو لبت
8: دست خوش رینا سماندو نبی
9: ابوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
8: زنست دخمه و سر دی داری میری که امرو لا هولیر بر رو دچه و جماره کی برچاو لا سر کرده دیارکانی هرمی کردستان و ناو چک قصیان تیدا کردو هر لدی دارکه دا ایلام احمد اندامی لیجنه پیوندکانی دروی انجمنی گلی سوریا رای گند است سوریا بگشتی لقناغی دوباره بنیاد نانو دایو راسه ای تیکل کرنوی پیکات جاوزکان زور بباشی بر رو دچه اما جی باش کردو که پروسی تیکل کرنی زکانی سوریای دیموکرات در صدا با سپای سوریا هنگاوی که یک جار گرنگو سرکوتو بو سبارت با ازمونی برا برایتی خوصر ایلام احمد اندامی لجنه پیوندکانی در و انجومنی گلی سوریا لا دیداری میری لا هولیر جختی لوا کردو که اداره خوصر ازمونی که باشو سرکوتو بو با تای باتی لبروی گرنگی که یک جار زوری با پیگی جنان دابو او که دا او سوزی خوی نشان دا و رای گن لیستا دا گرانوه گیان جوره پاشک شکل دو خیجنان لسوریا با دیده کرد که پیویستی به سرنجدانه لابشه که دیکی قسکانی دا پرسی زمانی کردی برز نرخاندو آشکرای کرد که با یکم جاره لمیجوی سوریا دا دان به زمانی کردی دا بنده امش با هوی او بریار گرنگی سرکایتی کمار و بو که با هوی پرسی کرد با اخی که تایبتیه به توبه تا قناخه که دیکه اما شی باش کرده لسوریا گرنگا باز لدستوری بکن که گزارشتی توابید لپیکاتکانی سوریا لسریوان و گلی کرد. در شلید قصه کردن و خندن با چند زمانگ لسوریا نابیت هوی بش بش بونی ولاتکا بلکو فیربونی زمانکان کلتوری سوریا دولمندکا. جختی اجدکاتو گرانتی او مافانه لدستور دا یا گرتویی سوریا پتو دکاتو در روانن لبرجستکرنی رکوتنکانی که کراو لگل حکومتی سوریا. إلى محمد وشيخ سترو لركوت نكان دا باز لوكراو لاو بشي حكمراني بجوريك نيونراني كردو بيكاتا كاني ديكلا سرجن فرماغو دا مزراو كاني دولتو نيونرايتيان هبت ركوت نكا ام بنديتي داهبو
10: بلام اوی لیجه بجکراو تانیا بشکی بچوک لکوبانی و حسک و لدیمشقو لاسراستی وزارتکان بدیناتو بوی حکومات پابنده بجه بجکردنی او خاله الى محمد رایگان قصه کردن لسل مرکزی ارینیو دا کریت پری پی بدریتو دا سلاتکان دا بش بکرینو حکمی خوب ری و بری زیادر بکرید چونکه بابوچونی او پرپیدانی ام حکوم رانیا بر پرسیارتی همو سوریا کانه که پره باولاتکه بدن نوک تنیا بر پرسیارتی حکومت بیت پره بداد باولات لکوتای دا الى محمد اسوی که گشبینی نشان داو رای گند که لم قوناغنوی دا حولی که رش ددن بو اوی درگاکانی سوریا بر روی ولاتی در و داب کنو بایمان دیا نیو دولتی کان پره پی بدن
11: سوریا بالکامل
12: تواوی سوریا لا قناغی دوباره بنیاد نانو دایا. پروسیت یک کلبونی پک حتا جاوازکان، شارکانی برو یک دیده کرده و دروازه سنوریکانش به همان شوا. امش دبه ده هایی چسپاندنی سقمگیری لولاد. اداری خوصری هشتا لیادوری سوریکان دا ماوا که نمونه یک بوله بجداری جنان لجیانی سیاسی و آبوری و ازمونه که ارینی بو. بلام ایسا ام ازمونه و رولی جنان پاشکشی کردوا و امش ایما وک آلنگاری دی بینین. باید اتوانم بلم پروسیت یک کلبون انتگراسیون لاروی که و دسکوتی زوری هبو. بلام هشتا لخوناغی تقیقنو ده. فتح
10: هرشی حوسیکان با سر فروکخانکانی سعودیا بردوامه. دوی با امانجگرتنی فروکخانه ملک خالید لرریاس، فروکخانه ملک فهد لشاری دمامی رجالاتی سعودیا هرشی کراسر. دسته فروکوانی مدنی سعودیا بلاوی کردوتو، لبردوامی دزدرجکان با سر دامزراوکانی فروکوانی مدنی لولاتکان، یواری رجیک شما فروکخانه ملک فهد لشاری دمام روبروی هرش بوتو. اماجی باش کردوه، با مانگی لگل لین تایبت مندکن، آلسنگاندن بو زیانکن و سلامتی دامزراوکن دکن. اوش لکاتیک در روشی شمح و سیکن هرشان کرده صرف روکخانی ملیک خالیدی نو دولتی لر ریاس. لیر شکه دا که با گورترین هرش دانر لماوی ده سالی رابر دوده. سیازده کس کجران و صدانی دی کش برین دار بود. گروپی انصار الله حسیکن لراغین راگ دا بر پرسیارتی خوی لا هرشکی صرف روکخانی ریازی نو دولتی راگین. یحیا سریع گوتبیش سربازی حسیکان رایگان لماوی 24 کاجمیری رابر دودا چوار کردوی جوریان بجماریگ موشکی بالیستیکی و بالدار و فروکی به فروکوان انجام داو اشکرا شکر لرشکان دا فروکخانی ریاض بسی قناغ و فروکخانی دمامو دو دامزراوی نوتی سر با کمپانی ارامکو کراون تامات یحیا سریع جاری که دیکه هشداری ده کمپانیکانی فروکوانی و کارمندان و گشتیاران لبکارینانی فروکخانکان و آسمانی سعودیه. با پی ای گورپانی کرده و سربازیکانه بلان مکه و مدینه بدر کرده. اوکاد بالوسخانه هندستان لریاز رای گند هاولاتی که ولاتکی لدوی برینداربونی لیرشکی سر فروکخانی ریاز یعنی لدزده و. للاکی دیکشو وزارتی عبوری المانیا بلاوی کرده و وزیرکان کاترینا رایخه با ویرشکانی صرف روکخانی ریاس گیری خوارده و ناچار بوه لولات دا بمینه تو. ریارا فروکخانی شاه خالی دینه و دولتی لریازی پای تختی سعودی تاوکو درنگانی امشو دوشمه به داخرهی بمینه تو. با گری و راگن راوی بلاو کراوتو با هوی دوائین ارشی حسیکان با سر فروکخانکانی سعودیا. فروکخانه شا خالی تاو کدرنگانیم شو یا خود برابانی سی شما با داخراوی دمینه تو. دسته فروکوانی فدرالی امریکیش داوی لکمپانی فروکوانیکان کردو. اگه دار بن لکاتی گش کردن برو سعودیا یا خود گش کردن با اسمانی و ولاته دا. اموش داری فروکوانی فدرالی تاو کدی کانونی اکم بردوامه. با اوی او ارشانی فروکخانی شا خالی دینی و دولتی و فروکخانی ریاضیان لشمه و یک شمه کرده آمانجو. با اوی او دوازده کس کجران و دواتر جماری کجاوکن برز با سیازده کس و زیاد لسیاست کسیش بریندار بود. با دواشی دا ارشکی دیکه کرای سر فروکخانی ریاض که کسی کجرا و یازده کسی تریش بریندار بود. دسته فروکوانی فدرالی امریکا دلید حلکشانی گرزیکان رنگ ببی تهرشه با سر فروکوانی ل برزیه که او بید. آتا دبیت همه ترسی با سر آسمانی سعودیا لهر است یک دابه. با بپیچوانی حکومت عراق و کتیبکانی حزب الله عراق پشتیوانی خویان بو حسیکان را دگین و داول محمد بن سلمان دکن دان بشکستی خوی دابنیتو گمارو استم لسرگلی یمن حل بگری دوای وی حکومت عراق سرکونه یرشی حسیکانی بو سر فروکخانی ملی خالد لا ریاضی پایتختی سعودی کر کتیبکانی حزب الله عراق لا راگین راگ دا پیروز بایان لگلی یمن و سرکردائیت یکی دکرد بو کرده و سربازکانو برگری کردنیان لشکوی گل و مافه خوراوکانیا باوی گماروی سپین را بسری دالالان قواری سعودیا با پال پشتی امریکا و سعودیا کتیبکانی حزب الله عراق داوال محمد بن سلمان جنشنی سعودیا دکات شکست قبول کاتو گماروی استمکارانه لسر گلی یمن حال بگری دوپاتیشی دکاتو گلی عراق و مقاومی اسلامی لپال گلی یمن و دو زیداد پرورانان دوستید دشلیت او دنگا نشازانی لیرو لوی برز دبنه و گزارش لخاونکانی اندکاتو گل رسانکان با همو پیکاتکانی و با پال پشتو پشتیوانی همو دوزکی روای گلان دمینه تو دواج لجنگاورانی یمن دکات بردام بل نسزادانی تندی قوچی شیطان و دجمنانی مروفایتی داوکو سردکون بو ماف بو گلکان دگر رنو استم لسر گلی یمن استم لکراول دگر پیشتریش صباح نعمان گوتبیجی فرماده گشتی از چکدارکان عراق رای گید بو حکومت عراق جور پرسندنیکو کردوی که سربازی دشمن کارانه رد دکاتو بطیبت اگر کسانی مدنی و دامزرا و مدنی کام کات آمچ کدبی تا هوی قول کرنوی ناکو ککانو لیکوتی نرینی لسر آشتی تواوی ناوچکا جه دیلت فیصل بن فرحان وزیری دروی سعودی و عباس عراقشی وزیری دروی ایران پیوندی که تلفونیان کردو گفتگویان لباری دوین پرسندنکانی ناوچکو کرد وزارتی دروی سعودی بلاوی کردو تو عراقشی پیوندی با بن فرحانو کردو گفتگویان لباری دوین پرسندنکانی ناوچکو هولو دبلوماسیکان کردو با تپرانی دوخکل رگی پیوندی سیاسی و دبلوماسیکانو وزیری دروی ایران آماده ولاتکی با نیوندگیری و پیشکشکرنی یارمتی با دستپیکرنوی گفتگو لنیوان سعودی و یمن در بریوا با گشتن به چارسر یکی سیاسی لولاته ده. وزیری دروی ایران رای گند و رشد بون لسر رگی سربازی و فراموشکرنی چارسری سیاسی آلوزی زیادری دوخکی لیده که بیتو. او پیوندی تلفونی وزیرانی دروی سعودی و ایران لکه تک ده شروع آلوزکانی و نیوان و سعودیکان و حوسیکان گشتو تلوتکه. لدو روشی رابردو دا حوسیکان چندین یرشان کردو تصرف روکخانه گرنگکانی سعودیو قربانی که زوری لیکوتو تاوان.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: بکن چی باجر مالا مرو یا مثلا وکی برو وکی مالا خفاقش را گریتن
1: روبار هشکر رو به درجایی 8 کیلومتران دنوا سنتر باجر داد در بازد بید لوی سردمی اف روبار هشکر رو لهر ولاتا کی با دویتا اکج کورنیشن گشتیاری و پیشکفتنا کرده گشتیاری لیل باجر دو که جبلی بهنه پیس و نخوش و زیانم گهاندن به هولاتیان چه دیدی خدا نه لایه امران یوسف کانال 8 دوک
2: لا چارچوی چلک کنی مانگی اکتوبری پمیدا که تایبتا با برسکرنوی هوشیاری سبارت با شیر پنجه ممک ماراسان کو رسمی کی شایسته بو او خانمان اساس کرا که پیک و دوخی کی سختی تندرستیان تیه پراند لم چالشی ورزشی کمالاتی دا که با پشتیوانی قبا طالبانی جگری سرگوزیرانی حکومتی کار برکر بر رو چوا بشتر بان رایان که پیکان تنیا با را کردن نیه ولکو بر را گیندنی سرکوتنه بسر ایک اگل سخت ترین نخوشکانی سردم دا که شیر پنجه
3: پیک و دو خی کی سختی انتی پراندو هاتون به هموان بلین پیکان تنها بور را کردن برای نکوتون بلکو بور را گندنی سرکوتن بسر یک اگل سخترین نخوشکانی سردم دا هنگاو دنین جنانی توجبون به شیرپنجه مامک لما راسون اگده پیامی هزو بردوامیان به گوی جیهان دادا همچالاکی ورزشی کمالاتیه لچوارچوی منگی هوشیاری شیرپنجه مامک رخ را با پشتیوانی قبا طالبانی جگری سروکی انجمنی وزیران تیدا او خانمانی قوناغ سختکانی کیمیایی نشترگریان تپراندوا سلمان دیان که شیرپنجه کوتایی جیان نیه بلکو تنها وزگه یکا بو تاقی کرنوی ایراده
4: منو خوشکی کم توشم بوین بس فاز بخوای گاره خوشکا کم تپران بس خون ما بوم الحمدلله من جیسا براو باشی ارون سپاس بخوای گاره يعني خوم ورم برزة سباز بخواي قورا يعني كنت مشام أكان ألنتو بنا خوش ناتي براستي زور ورد برزة أوج لسعي خواي قورا ولأخ لسعي دكتورة برزة كاني نقوشتاني و
5: هو ناقينك جير بنجا كوتاي جيان بي يعني بلي كي ترتوع جيان منما برو كوتاي رمنا بعكسه نخوشي واد ليك أبي بقود بي أبي ورد برز بي
3: هاو تریب لگل ماراسونکا لر او رسمه کی شایسته دا رز لخوراگری ام خانمانه گیره پزیشکان و پسورانی نخوشخانه هیواش جاره کی تر جختیان لسر چکه هر بیزکه کرده و که اویش پشکنینی پیش وقته یه با پی ای ریجه چاگونه و با زیادر لصدا نوود برزدکاته و
6: شهر سلیمانی به شوی که گشتی نمونه کی زور چوانه با هاو کاری بردامانه ایم هم در نخوشخانه هی و او هم در سنتری جیانو که به شکل چهار سرکانی نخوشی شد پنجه تقدیمه که روزانه او هاوکاری بینین هاوکاری که به شوی بوا بلا پزیشکو لکارمندو لحانیشتبانی که اصایی و بو نخوشکه همو انوکو خیزانک برام بردم نخوشی آوسی
3: اما انگا با اکتوبری پمایی هوشیاری سبارت به شیر پنجه ممگ نو دبرید که همو سالگ لما انگا دا بو برزکرنوی آگاهی خلق درباره گرنگی پشکنینی پیش وقته و برنگار بونوی امن خوشه چندین چالاکی جور و جور انجام دادرید. کارزان تارکن علاشت سلیمانی.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: مجه روشبه هری ما کوردستان یا هولری دست ببکن کو اسره وک یکتن شمانی کوردستان یعنی ما فل جلال طالبانی د چارچوبه فورما مریدا د دربار روشا تگلی نابرا یعنی کی یکتن شمانی کوردستان او ترکیه ایدا اروسا بیواژو اچار اسری اجدا نرینن خو دیار کینا گوتیه دن ها دا پیوندین وان دن نابرا یعنی کی او ترکیه دا پر باش ده زانین جی پیواجوا چار اسری با آوائی که باش به پیش بچوه او جی پشتبانیه ددنه.
1: ترکیه یکی که لو ولاتانه که یکی تی لفتره که پیوندی باش بو پیوندی کز بو پیوندی باش بو پیوندی کز بو استا پیوندی یکی تی زور باشه.
2: ای بینی
1: اکرید برو شوی تر بروا
2: اپی علاقاته که اعتیادی بیته و تا حد علاقات اعتیادی بوته و تصوری او کم کنسولت بکرته ولا اوه تصوری او کم علاقات که باش بیته و هر دکمان باشتر لیکتریته گین سیاستی امه لگل ترکیه او بوا که اوی که اوان پیلن که شی کرد و مسئله پککه و حوالکان من لشاخ اما با دیالوگ و با دیپلوماسی علاجه کرد ترکیهش گیشتوته او قناعته و زور باش چوته پیشه و امش هاو کارین هاوکار ابین و پشتیوانی ام پروسه و وکو وتم لیران باسی او من کرد که پروسه کی نزیک لعوه دست پیب کن با حوالکان من لیران امش پروسه که ایما دست من پیب کردو و اما داشین پروسه کی درو درجه بی بس سرکوتو بید مسئله ترکیه نالم لیکت نتیشتن هبو کشی تریشتن هبو براستی هنده کی ایما حقی ام ابو هنده کی شیخ بو خواب لین حقی ترکیه ابو بس باشتر لیکتری تگشتوین و امرو پیویس من به اکتری مشکل زور زور لی منطقه کمان خطری زور زور لی منطقه کمان وقتی اوها توا که اما اشتب چوگه کن لادین ترکیز پیر سر اشتا گوره کن
1: او پیوندی باشا گشتوت اوی که ترکیه پیشوازی لی رولی او بکات
2: دل نیام پیشوازی در رولی اما اکات
1: مثلا بستم با پروسی اشتی ل ترکیه
2: ها آه بله بله بله بزیاده و
1: زور باشه
2: در تنسیق این بزور شکا
0: داوی که دن داسته رو که یکی دن شماری کردستان بافل جلال طالبانی ارد نوا فورما میریه دا در باره روژاوی کردستان و سوریه جیرا گهاندیه دست به که کرد جه بیواجوه سیاسی یا سوریه درنکتن لیپشترا زو به خواه گهشتن بافل جلال طالبانی گوت یجی کو کوردن روژاوی کوردستان او چه یکتی دخوازن اوی جوان را پیگ بینن وکی کو وانا چوا بری جی جوان را پیگانی در درباره روشا سوریه ایدا جی بگشتی سروگی کتی نشمانی کوردستان گوت یا اجبو پیش روشا سوریه او گش بینه لیا باش او کو دسلاتا سوریه زو گاوان باوشه
2: توزیک بجی هشتم یک توز بجه هشتن بلام زو فریا کوتن
1: بله
2: و براستی مسئله کردی سوریا من یک شتان پیلم اوی که اعنویت لیم ایم آماده چون هر آماده بوینو هر آماده ابین سبینه هوا لکمیت علی را دائنیشه ام پرسیاره لعو بکن زور جوانتر جواب تیات او زور به تفاصیل تن
1: بله وکو لسالی پار که پرسیاره لکراد گشبین بوی بوی که سرکردهاتی سوریا ایوه برو آراسته ایشی باشی ولاته که بروان؟
2: استش گشبینم حزکم توزیک پلب کن حزکم توزیک پلب کن بلام استش راش بین نیم
0: ارده نوا دیدار آمریتا لهولیره. درباره پیکانی کابینه نو یا حکومت آرما کردستان بافل جلال طالبانی راگاندیه. اکتیان اجتماعی کردستان چجاران درگه گوتو بیشان نگردی. و او آماده نه با رکفتنه که داد پرورانه. گوتیه جشبوی رکفتنه دیگل پارت دیمکرات کردستان شازده جاران سردانا هولیره کریه. لی نگشتنه چه رکفتنه که.
3: باول جلال طالبانی سروکی اکیتی نشتیمانی کردستان دیدیدارا میریدا آخفتنن زلال و اکلای کر درباره پیکینان کابینانی یا حکومت هرم کردستان کرو تأکید کر اکیتی چجارا درگیه گتو بجان نگرتیو آماده بو رکتنه که داد پرورانه. سروکی یکیتیان اجتماعی کردستان ده پانه لکه ده بناوه، آوکرنا کردستان که بهستر اگرتنو، اولهیو، هفبشا، نافچهی، بحث پینگاون داویین پیکنان کابینانی حکومت هرم کردستان اکرو، بحثوی اکی جیکر، 16 جاران سردان هولی ریکریو نگهشتنه چر رکتنه که. تأکید جیکر، رکتنه واند گل نوینوی گلک جدیو، او آلی کارد بید بو پیکنانا حکومتان نو
2: اما دانشین بسی رکوت نکین چندین من کبنو من کرد دانشتن من کرد حتو چو من کرد تو زاری من 16 جار حتو ما بو هولیر هر بولای یکی کلا جناب بکن 16 جار حتو ما بو هولیر نگشتوری تا هیچ نتیجه
3: سروکی اکیتی دازانین چند آریشه اکن اگر چاره سر بکن دی پیکنان حکومت دا گلک دی چنه پیش دوان رو جانجی دا جوینن گلک باش هبوینه
2: دانشتنی باش بولم چند رو جانه که قباد لگل جنابی که مسور دانشنه کی کرد دانشنه کی زور زور باشی کرد من زوزو لگل که شاسوار دا انیشم رو جانش به تلفون قصه اکین زور باش لوا تگیشتو رنگ یک دو دانشنیش هبو بیت لعمل اولاش که من دلنیاتا نکم و باش بونه و هر باش بنو من پیوندیم هیا لگل برادرانی پارتی حزکم پیت بلن زوریان برادر من زوریان رفیق من رنگ بو اعلام نبی او بلان پیوندی هیا
3: سروکی کتیان اجتماعی کردستان دی پانیل خدا پیامک جبوی پارت دیمکرات کردستان شاندو او پشتراس کرن کو بیوان حکومت پیک ناینن لی اف یک دلیوه یک کو بهفرا حکومت پیک بینن وکی دو هیزان دکارن عراق بریو ببن
2: اما آمادین لکشو اتانوی قصکان دست بیب کنو دانشنکان دست بیب کنو اتانوی دو قولی دانشین دو قولی دانشین امریکی کانه یعنوی ارمتی بن با دانشن انگلیز کانه یعنوی بین با بین گروپی که اکادمی بیوی بیت ورن دانشن بزن که من راست کن
3: لی بیستی وی مهی دبن دو سال که هل بجارترین پرلمانتوی کردستان هاتی نکرین اکتی و پارتی زده باری دهان جوینان نگشت نرکتنه نه آماجه این پوزاتیف دروژه ویدان و روش عراق و دوری وی که دخوازه کلز بیت کرن ده پیکنان حکومت که گشگیر و بهیز ده
2: ایشی کردوه لسر علاقات مجوی
0: کن اندام کمیته تکلیه در و یا مجلس گل سوریه ایلهام احمد ده یکم پانل فروم میرید ده کو ایرو له حوالی دست پیکر را گاند به واجو انتگراسیون با اوکه باش به پیش کتیا او دومجی له دست نشان کر کو او هیند دست پیکر ریدن به بالکشان دیا سروی چنده کو جارا یکم د دیرو کا سوریه ای دا زمان چاندا کوردی به فرمی حتا نیاسینو ارسام بری را سر کومار د و مشاریدا گاوکه دیرو کی الهام احمد تک ذکر کو نها سوریا قناغا باکرنا نو دایا و هاولدان هنه داکو درگهن ولات برب جیهان یا دروه بینه وکر
4: نرا بی ان هناک تغییر
5: زمان کردی به بریار سرکاتی سوریه هاتی ناس کرن لسوریه جاره کم کرد با آوه کی فرمی هاتی ناس کرن به واجوه انتگراسیون آلیکار بویا کو باجار سوریه بر به هفه وبن درین سینوری جنوب بین وکرن و وگر اولاتی این سوریه و روژاوای کردستانی حسان تر ببه. تولی کرن هز این سوریه دموکراتیک ادنا و ارتش سوریه دا حتی نها بر ریجه که باش پیکاتیه و بوی رنگی آلیکاریا چسباندن آرامی کریه. از مون رویبری خوصه رجبو بشداری جنان دقاد این جیان گشتی، سیاسی و آباری ده مدل که پیشنگ پیشکش کرد. لی ایرو دما هیز نشکری و سازین رویبری خوصه ار تولی سازین دولت دبن، ام دبینیم که درولا جنی ده پاش کتنه که برپچاو هیه. ام وی یکی وی که اصنگیه که لبر پیشتاریه جنیه ناوندن بریاردن داد بینن. بریا در کتنه بریارنامه که سروکاتیه که هبونه گل کرد، چاند و زمانی وی ناسده که دست گفته یک پیکات. ام ناسکرن جاره یکه ملسر آسا سوریه چید به و پینگاوه که دیروکیه. لی اف بریارنامه ده آلیه پراتیکی ده کم دیمینه. به تایبتی لسر مافی پرورده به زمان کردی، مکانیزم این بر بچاو و زلالین لسر عردی نینن. لجبر نبودن زلالیه جار جاران تبلیغی چید بن. دوی دولت مکانیزم این

دیمانی نوین بینن دیمانش خال لگوش دیاره کو آژانس آنادولو سر دولت ترکیه آوانا اف دیمان بالاف کرینه و دیمان بدرون عن هاتینه گرتن تینا دیت ناف دیمان آن داد درد که وقت چه و کلوپل یه نافش که افتاد تینا آبیتن افزش دیتا شوتاند چون که بگو پشکه تینا آبیتن پشکه جی هاتینه شوتاند نبود اف کلوپل جی یه گریلاین پکه که بینه کوپشتر لوان هر چار شکفتا بین ما بحث کر کو الویره جه ماناوا بین اف شکفتا جی این کو وکی سبری ساسون یا جک خبات وان چارناوا اف شکفتا بین نوکه جی هاتنا والا کرن اف دیمنه جی شلی انادولو و هاتینه بلاف کرن پیشتر جی پیش چند روشان پکه که بخواه بحث الویره چنده کرینه و چند شکفت والا کرینه البته اف جی اف دیمنه جی نیشانده روی اختنا هکه که بخواه که بحث جه کرین که گوتن چند وکی دست پیش خریه که دی یا پکه که بو پیش کفتنا پی واجوه بو سر کفتنا پی واجوه چره سریه که اتناوا ترکیه و باکوری کردستان دا زیتر سالا دست بکری چند گاف هاتین آبیتن اف جی ای که دیش وان گافه شلی پکه که و دیتا آبیتن یان هات آبیتن جیم تکرم بجن جبر کو یه دی اف چار شکفت جی هات نه والا کرن اف شکفت جی وکی مگوتی تکو نه هریما متین ای اصر به باشور کردستانی وکو چار شکفت پیشتر قادین پیک اکی بینه یان هر دیسان ستارگین واجی الویر بینه هاتی نه والا کرن دیمان انده درد که تشت او کلوپلین وان تینه آبیتن یان تینه شاو تانتن اوه جیش بو گاوه که دیر داکو یاسا چارچووهی بیجیب چکر. نویترین پیشات سایبت به پیواشو چره سری داکو انقره شراید بشه ترکیه به تیرور. فتی الده سالی کار سر وی که گشتی پارتیه تفگرانه تیوهی مه پیاش کرا کریه حتا کو داویه مه داهاتی پیواشوه انجام ده هبن و دست به آزاد کرنه زندانی کریه تیرو ریتی تکر. فتی الدس علی کاری سر وکی گشتی MHP ده هر دیتنه که دادگل روشنامه صباح یا ترکیه اما شو پیچند دا یکو تک دانا آرامی یا ترکیه پشکک بیه جه سیناریو امپریالیزمی بودروس کرنا دوبرکی هورکی و گوت یه جهت تا وکو داوی اما ترین دوام انجام زلال ده چارچوه بیواجوه دا به دستین خستن پاشی رکارن یا صاحب بو اوان کسین که ات زندان آنزارن به تاوان تیرو ری حت نسزادن دست بید که. فتی یلده ساماشه به چندش ده که ده نزیکی 2800 زندانی کری لیا صاحب مفادار ده بند. تکه سلسر به چندش کریا 230 کس جه که برپرسین بلند تو هرسان دسته دامزرینر یا پیکه که لیا دامزراندن 1984 هیا که ایرو به هیچ شیوه اکی یا ساوانا ون نگره. پارتا دیموکراسی و اکه ویا گلندن پارتیجی تکه سلسل ویچندید که که ده سلات گاوین برجسته چارچوه یا سایدا ناویدینه. دخواست که و اکه نیت پاقجیه که ده سلاتا ترکیه دویا هجماره گاوان باویش. دنا واوانج دا وکشانا قیومان کل شونا سروکو هف سروکو نشاره دریین تینه دانن. آزاد کردن از زندانی کریه نخوش و یه سیاسی که دست بکشیه و دخوازا علی کردی بیا و حتی نهاشی. لایکی دیدا سروک پرلمانتوه ترکیه نومان کرتول مشراگان دیه که هیزین دروه ره ندانه ترکیه جبو که پرزگیری که نفخواه چاره سر بکه. جبر ویجی پرسا ترو

تركيا جارك أظن بخورتي إرشن سر بالا فرخانة ملك خالد للسعودية جالية حسين يمني بشر مزارد كاتو بمبيكرنا ياساين ناف دولتي بير نافتك وزارة تدربية تركيا درا قانتنا كتا دربار إرشن سر بالا فرخانة ناف دولتي يا ملك خالد للرياس جالية حسين بالا فكرنك بالا فكريو بتندي أوان إرشان شر مزارد كتا دماوی سیروژن در باز بوده، اف دوم راگاندن از ترکیه درباره ایرشین سر بالا فرخانه سعودیه، دمکی زادگل پاکستان ارسان به چارچوب رکتن برافانی مکه دا هف پیمانی سعودیه و لگوری رکت نیشی ایرش بو سر هر ایک جوان ولاتان، جوان سی ولاتان، بیتکرن ایرش بو سر هر سی ولاتان. وزارت دربیه ترکیه بحث لوی چندت کت که ایرش به مرما جرخانه سویل ولاتین به توان هاتی کردنی آرمان شادی نگرتند به جزی بزلالی یا سای نف دولتیو بینگان یان بنمایان بن پیتکن به پیتی ویژه زاینه کدام لست ایرش بن راو استاندن کدوم نه اگر دروز بودن مدرسه با سر آرامی و آسای شده بریم ارسان زیرر و زیانه دیگه اینه بزاب و هاولین جواک نف دولتیش به خمه چسباندن آشتیم اردسان در آگاندنه دا هاتیه که این قره پشتوانیه با سروری و پاراستن آخا سعودیه تکست که. ایرشن حوسیان با سر بالا فرخانه نف دولتی یا ملک خالد ریاض دوازده کشتی و سی صد و نه برینزار لپی بوده. ارسان لحفتی آبش دا ترکیه، پاکستان و سعودیه رکت نامه براوانیه هف بش به نوی رکت نامه براوانیه مکه امزا کنون لگوری رکت نیجی ایرش با سر هر ولاته که بیتا کردن با سر هر سی ولاتان. به هرشن تونت وزیر بروانی اسرائیل با سر رجب طیب اردوغان سر کمار ترکیه و برسوا دمل دستی خورت یا پیدار اک پارتی جارکا دی شر میدیای اتنابر انقره و تل اویف دا برفره بی ورسان آژانس نوچه هم طور انجوا که بوینه گورپانا آلوزی و هرسان او هفرکیان تونتین نبرا هر دو بلاتان شر بوی آوائی بی دمه دست بکری که اسرائیل کات وزیر برافانی اسرائیل ده راگهاندن که دا بخورتی ایرشی سر سیاست رجب طیب اردوان سر کماری ترکیه که راگهاند اردوغان بردوامه لرخصنا فرشا سور بو بکشو دزدریش کارین حماس و لترکیه دیگل اخوان مسلمی بشتبانی لچالاکین تیروریستان دیگه دیجی اسرائیل ولاتین مسلمان لدفره اسرائیل کات سراغان دیجی که دیگل دو فوتو یعن دو وینه بلاف کنه کل ایک شوان دا اردوغان و اسماعیل هنیه سروکه بره مکتب سیاسی حماسو ل فوتوی دوام جیدا هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه دگل شان دکه حماس سروکاتی خلیل حیه سروکه نهای مکتب سیاسی تفگیر وانا درد کرد. کات بحث لوی چند دکریه بیش سرکردن حماس لغزه کشتینه هراشا اندکنو دبیشن نکه سرا خلیل حیه جی دیت و او جی ویجیت هنرن با دفهنیه و آلیکارن ویندی برسوا انقره با گوتنین وزیر پراستنه یعن وزیر برافانی اسرائیل باش نکت و عمر چلیک پیبدار پارتیا داد و گشه پیدان اک پارتیه بخورتی ریبری گوتنین اسرائیل کت بویو برسوا ویدایه را گاندیشی که اسرائیل دوید به وان هرشان شکست نافخوا نخواهد یعن وشیرد عمر چلیک اماشا پیچندیشی کریه که داخو یعنی کت ناسم ارسان او سنور در باز کرینه و نشانه یک از زلال یا بهیوی بونا کیر یا سیاسی یاش نفچون حکمت اسرائیل درد کرد چلیک در باره هراشین کاتس بو کشنا خلیل حید بجشی هراشین آشکرین کشنا اوان اکتران این که رول دانستاندنین آشتی و اگر بستانده دیتینه نیشاندانه که یعنی گزارش تکان نیه در رفتار چتگیریان اسرائیل که بتمامی یاسای ناف دولتی مافی مروف وجدان جیهان پشگوه خستیه. ایواریا
نهي بهي وهكذا في دار وزير الدفاع تركيا خليل حي سروك مكتب سياسي حماس وشان دي كتاب جري لأنقرة جيفيان ميديا ان تركيا جي راغاندن كود ناف جيفين دا كود بيجا برسا فلسطين روشا غزة ورسان دمائك بيشاتين دفري هاتي كرن چارچوه رولي ناف بجيوانيا دبلوماسيا تركيا لبرسا غزة دا في دان پیوندین بردام دیگر شاند حماس در باری دانستاندنین آگر بسته و هرسان به واجوا بحف گهرتن نا دیلان و زندانیان هی. خلیل حیا پشت اسماعیل هنیه و یحیا سنوار ایک اجر کساتین سرکی لربراتی سیاسی حماس هرسان سروکاتی شاند دانستاند کار یا تفگیر جیدکت دانستاندنین نراست و خیان آگر بسته و بحف گهرتن نا زندانیان دیگر اسرائیل کو به ناو بجوانی قطر و مصر باره بچت حیا کل روشا پیوندین دبلوماسیا وانا پریوت بات بلندترین کار بده ستفگره اکو پیوندید گل هر اک جا ولاتین ترکیه ایران مصر و قطره هی دوان سالین دو ماهی دا دیمنک جدا ی دوستاتی نزیک نبره ترکیه و آذربایجان لمیدیا این هر دو ولاتان دا دیت دید. دا آذربایجان و ترکیه دا دستواجه اک هی کو گلک دیده بکارینان. او جی دستواجه یک نتوه دو دولت کو نک تنه وک در برینان زیکاتی و هفسوزیه بلکی ات همان دم دا وکی نیشان داره هف بش استراتژیک دیتا بکارینا لی پرسن اسرائیل فلسطین دا تونا اوی راگاندن یوان دولتان دا بونین بلند دا هل کفتن بلند دا کو بلاف دبت بزلالی جداهی هی برمونه رجب طیب اردوان سر کماری ترکیه بنیامین نتانیاهو سر وزیرین اسرائیل به ادولف هتلر نشان داد یعنی وکیوی او به قصاب غزه بن افکریه لی اتوی را گهان زنه دا او کل باکو بلاف بوی او جور دستواجه نهات نبکاره اینا برو واجی پس نا پیوندی اندگل اسرائیلی تیتا کرنو تکزیل سروی چندی آت کرن که اف پیوندی ره رگ و رشال دیرین یعنی دیروکی یعنی کیریه تاید هفدم بنیامین نتانیاهو درباره دسلاداری آذربایجانی دونالد ترامپ سروکی امریکا گوتیه او مروین باشن دمکی دا ترکیه دا رخنه درباره پیوندین آذربایجان دیگل اسرائیل زیده کریه اتن افرایه گشتی آذربایجانی دا افرخنه به دلگرانی حتا تماشا کرنه یعنی حتا دیت الهام علیف سرو کماره وی ولاتیش دو گوتاره که دال کنگره پارتا آذربایجان نوی گوتیه بلا او دستوردان نکند کارو بارید مده هرچند علیف ناوی هیچ ولاته که نینه لی اوسا تیتا خواندن که گوت ننوی با ترکیان ارسان تمام آلوزیان دیگل گوتارا بنیام نتانیا و سرک وزیرین اسرائیل لبیست و چاری ایلونا دوزار و بیست و ششه لکمالا اگشتیانا تیوین افگرتی دا دست بکر دمی گوتارا که دا که ایک جوانا الهول اوانا جنهشت و هرسان الویرژی چندین دبلوماتکارین دیجی و سکرتیرین یونراتیا همیشه آزربایجانی جی ایلن تیوین افگرتیا الویرمان و اگر اگر زیده افکاره بریارا کسی یا حسنوف نبوه بلکی ما نواتنا فولی دا رنگ ودان سیاست در به آذربایجان بیه کار ودان لی ترکیه بدیف نهاتون هجماره که شروع بکارن آذربایجان جی بخیانت کرن لی جهان اسلامی اوانا تومد بار کریه و هنده کان جی الهام علیو وکی دوست اسرائیل بناف کریه پشتی شار دوم یا قرباخ پیوندین آذربایجان ترکیه به البته لوری پیوندی انوان چوینه آسته که دی. درباره شریجی علیف گوت بکو اگر دمشمرین دست بیکا پیاما ترکیه بزلالی نگشت نکو گوتی همیان آذربایجان تنینینه. چیت بد کسین دی دست وردان کرمانه. لی حفتی در باز بوی علیف گوتی اکو آذربایجان پیتوی به سرپرشتی کرنه جالی هیچ کسی که بینین اولاتو انتمامه چکر خواه حتی که دو ماهیک فیشک جی. به شیان خواه
يا كري أفغوتنا البشتي روجي كنج مزاكنا ركبتنا نيا تشيكيت نابرا أزربيجان وتركيا تا بباي نيف مليار دولار هات لا باصلا درباز بوجدا ها كان فيدان وزير الدرفية تركيا دربارة خورتيا بيوانديان دقل جيحون بايراموف هفتاي أزربيجاني قد بكو وانيز كان همي سبيدي اكي دقل جيحون بايراموف بالتلفوني أخفتيا لنا ايدا زاينكو او روجا نتانياهو نتويني هف جرتي قطارداي فيدان و بايراموف بيجيوا أخفتنا ايانا چونك چون در و اشان دا ترکیه لحول و مانا نینر ازربایجان لحول دا نیشان دا وی بابتی دا سیاست در و یاوان دولاتان بدو هیل یان دو عرستاین جدا چد هف دن پروگرام پازد خلکی ایل کنالا ای پی ای تی وی نزیگ جه حکومت ازربایجان بالا فکریه کو ل رواله دا یان در و دا بحث و گواسنا دریای نابرا ترکیه و اسرائیل دا تیزگرن لی اتنا وروك كنالي بياما سياسي بو أنقرة لخو جرت برنامة بحصة رخنين أنقرة لباكو دربارة تل أفيف كر هفدم سرنجا بينران بو أوان جميع راكشا كل بندرين تركيا بو إسرائيل دشن تمرة سريكي برنامة بيك هات بو جوي چندكو اگر تركيا بريكا بندران ينخوه هلبته بردوان بت بيوندين عبوري دقل إسرائيل دا رخنا گرتن لا آذربایجان به اگر پیوندی اند گل اسرائیل حتی چند در رواه. پشتی چند دمج میره کن شب بالا بونا برنامه ایل پلتفرم ای پی ایل تورن و تلویزیونه یعنی کمالاتی حتی جبرن البته اف برنامه. نه ات زنی جری اف برنامه وکی پیامه که بو ترکیه تی تدیدن بو چند کو آماده کریبت پشتی وش بیت جبرن یا به شاشی خلتی هاتیا بالا فکر نه البته گرانه بر سبب ایکلا کر یا اوی پرسیاری بیت دالن که اره اف سار بونا پیوندیانه یان جینه امر شلیک پیوندار پارتی داد و گشه پیدان اک پارتی دوی در باری داما شو پیوی چنده دا اکو هند اک ولاد او دزگه نفتور انجواکی ده ها اولددن جداهی هزر و بیر نابر انقره و باکو دا دروز بکن و قط رکی بوی چنده ناد ارسان هاریکار سربازی نابرا هر دو ولاتا پروژه انرژی بردوام هف هنگیل بابت دفر دا درجه هی پیوندیل سر آس سر و کمار هرسان فرما وک هف پیمان استراتیجی تا پینا سکرن و سر و بردوامی هی بر ویجی هشتا زیه بو اوی روشان که وکی قیران دبلوماسی بیت نافکر نابره هر دو ولاتان دا اجبر کو لایکی دا پیوندیت هین پیگوشت.

0: بستين بهفر جيان بكن بهفر كاربن في ولاتي آفا بكن دبي أم هناك تشتا جهفدو درخين يعني أهنا كس هن ممكنة خستكيوان هنج دولتي خستكيوانا هنج ريفي بريا باجار ش محافظة لأو خستكانا برا نبن دستكش بو كسندن كاربن إريش هيلسر مثلا مكونة كي أساسيش مكونات إيه في هرمي بكن إنو كردن دبي شيار بن هوفان مثلا رجيمي جي رجيمة أسد جبري قال لك يخصت بو سيرفي مثلا هان كاربك لنجيات انجامي باوريا خلقي راستي اوان بهفر كاربن ريل بيش يافي مثلا هان بكر
1: براسي وكم دبينين دبي دما داويد او غوتينين كيني يان خطاب الكراهيه جير بيجين دي سابر بوي نخاسم بيشتي اف بويرين كل حسك دي سا قومين نهام دروشك درباز بن دبي ام حمود دوري فتنية بيشن دوي ام باجارين خواه و خلقين في باجاري ام دوري تفهفية و خراكرنية ببن و ام باشتي و آرامي پاور بجين و ياري ترجي تخوصنش حكومتا سوري و برپرسي ويره غوريل بروان كرياران بگرن
2: غوتارا كيني و كوندبين افچن روجي داوي زيده بويه بتايبت بيشتي او روشا قول حساكي دركت هگر هات و روش بيتر اوارتب و آلوز بو کس سوده جناغره نه کرد نه عرب نه پکاته اندیتره جبوه که دوه هر کس دکار خوده هر کس لگوری درفت خواه بدو خیانی کرن افتشته چه ببه هگر روش آلوز ببه کس وی سوده جناغره اولات ولات متفدائی کرد عرب سریان آشور دبه هر کس جعالی خواه دست خواه تیخ دست هفدوده و وی ولاتی جنوب آفاب که و ولاتی که گو مافی هر پکاته که تیده پاراستی به
3: کلر زایگه اسلامی یا باجار عمود ابراهیم سینو درباره روش باجار حسک در اگاندی دبه برای زانا روش بیر و هرسان روسپی نافچه ریل بر فتنه بگرد و نهیلن آرامی باجار گریدای بر جواندین هند کسو آلیان به
4: راستی افروشا ویداوی محافظه حسکی تیر در بازده به ام گشلو به مگرانی تی خوانی کرن سر رو پلی جواکی که ام دبینین ولو تفلهویک جارنا چه ده به جه ایشهی براستی ام جی دخوازین دنگی خودگینین کسی ما تماشد که گوهدار ده که انو آگری فتنهی که هبه ومرینین یک دا خوازه وی هبه خستنی وی هبه درکه وی برنگ کی آشتی آرامی گل کی خوشه و گرگ پیشی ها کسی نگرتی به وقت بجه تشه جواکی وی خوشه کیف امروتی اما هک بوی دریا خراکرنه ره و تعده و ظلمه الهفدو بکن و یا دور بجوان دارا دزیه و کشنه بکن و یا نا به برنگ کی یک دا خوازه خود خوازه با آشتی و آرامی ده بجه خراکرنه و ویا جی کسی روسپی تی خواستن کسی روشنبیل تی خواستن کسی زانه کسی روسپی جواکه عشائره الهفدو رونن هفگردن که چیکن دو جه وقت بجه اوی خراکرنه ده بسکنن ویا ملت تفدا تی خواستن و کسی ایرو رو سوشل میدیا به امی بیجن تلفیزیون و قنات بین ایل جامعه خطبات دیده یعنی هر یک وش آلیه خواه گرگ خورتا وان وقت بیجه فیری روشه بکن انو کس خراکرنه نکه و نه وقت بیجه نه دو عواطف خواه ای نوا دل خواه نکه وقت بیجه گرب نبه وقت امی بیجن شیری بکله تعدیل بکه لبرید به انسان بزانه بون ببین افره هک ما فن هنکه ها به دریا قانونه ره دریا دگاه ده محکمه ده وان تشاب سینن وقت بیش بگی حقیق خواه و او کسی خراک نیجی دکه تعدیل دکه دبی براسی دریا قانونه ره اوجی سجلی ببین و وقت بیش بی سکناندن و محکمه قانون جی ریا خوب ببینه ده حق وان کسا ای تعدیل دکه
3: نرین پشکک جالیان سیاسی نه کوبانه درباره روش حسگ در آگاندی نه کو او خوبشاندان و گوتارا مدیایال دیجی کردان بر واجه انتگراسیون او دو ریلی بگیرد.
5: زیده 15 ساله بو ملت سوری هیویا که مزن دیدید گوهرتینا رژیم و بحث دا که حکمات کنواره بلکی رحتیه کواره چه کرن دیموکراتیک واره چه کرن ملت کرامت خواه جیان بکه لی مخابن هیرو انبال خواهدنه که پشتی که حکومت وقوع زنهات شرکی علامی مزن چی بود؟ و شرکی علامی مزن جی خدمت وی ملتی ناکه یعنی وی ملتی ایش و آزار پره مزن دید گرس همشی خبصری خوادن پیکاتا گیشی کردی یا عرب جی سریان جی ترکمان جی لوی داره هم داشت خودستی هف کن و سوریا آگیانه نه آ پیکاتا که یا نه آ اولکه یا نه آ نتوا که یا
6: براستی جی ام جی شرمزار دکن وی ایرشی هانه گو لسر حسکی چی دبن او ایرشی هانه گو لسر که زیر جنان لسر او ناوی هانه گو بکردی هاتنه نفساندنه ام شرمزار دکن یعنی براستی جی گو ما اندیماجک چیکر ما بهوایی که گو امبراتیا گلان ام وی اندیماجه چیکن سر راست ببه ذاتی ام گیش که دبن سیمانا سوری دارو دنن ام دعرده که دارو دنن ام نیف هفدانه سبه حیه ایواره یعنی بچه هاوی وانا وی ایریشه تم دکن لسر گلی کرد و لسر قارمی هانه گو بکردی هاتنه نفساندنه و لسر گلی کردی می حسکی گیش که ایریشه خواهنه
7: ایرو افتشتی لحسکی تین قوماندن و ایریشه لسر کردان تین کرن یعنی چه مواتشتا تین کرن دادی دمج هاتا چه کرن یعنی ما کردان دمج قبول کر یعنی ام یعنی وی دمجه ام ویران پیوستی یعنی ما هر کسی پی هیه واتشتین هانا کل سر حسکی تین کرن مثلا ایریشی گوتنین سلام آشتی دکنه ایریشی گزی جنان دکنه ایریشی کردان به طایبت دکنه و کیران و امبیاون ایریشی سر وان دکنه حکومت لکره یعنی حکومت دوی اوه دا مثلا رول خانالی زی حکومت مثلا دمی کتشتی که اونی ها دا چه کرن گرگ اوجی لحر داره مثلا کار خواب که
3: کارکر او کتکارن روژاوی کردستان جراوشا بوری و هرسان آلیکاریا کو بریار آلیه یکتیه کتکارن و جوان را وره پیشکش کرن دلگران بشکن پیشکک یا کارکران یا کتکارن دبیجن روژا بوری نبونا تفگراکار روژا وان گران ترکریه
8: جنچاری و شریف اخاوی خانی تفی به دستین خواه هلوشینه. شریف پینجی سالی، گوباوی چار زاروکانه. جسی سالی و کاری هری گراندکه، گرو جانه. او دوازده دمجمیران کاردکه با داویا روژه هفت دولاران به دست بخینه. او دو خالیم پاراستنه جی، جه هلایه کتیا کتکارم و با شریف و حوالینوی تونیه.
9: من قبا عمالا جمهران جمان جیوالاییم. یعنی تشکی مرنا کن خودی مرن بیچه و بیاخی و نبین بسجین و بسجین هر فتره اگر نمی مساعده بر بکن و آلیکاری بر بکن و ناین جمعه یعنی دروایی یعنی هر جمعه جی تشکی مرنا کن والا یعنی مساعده کسی مرنا کن والا وضعی مجی تعبانه و گش زانه وضعی تعبان ام نه تعبان من یعنی افکاره یعنی نه مجبور من افکاره گرانت کراسی
8: جه سال 2014 و یکیتی اکتکاران لحریما جزیری ها تدامز راندن لی اوی کتی تنی کتکارین سازیان دناوه خود دگره. و هر مه 6000 لیره این سوری جه هر کتکارکی دگره و که رسمین تولیبونه یه. لی کتکارین نگریدائی تو آلیه با او به وی کتیه با نگریدائیه.
10: کاری وان را بین، کاری وان مشینین باشنه، مثلا دی خود سجلینین، مشکلات کوان چید بهم حل دکین، مثلا، أبي جنابي وأم مثلاً أي جنابي وان جنبه بن أم وان مكفول أم براني شيء مجوان تني مثلاً يك مشكلة لكن شيء براني أم شيء مجيت تني أما يكيب جنبه مسجل أم كفالة تبرات جينيا أم حقي وان ضمان دك مثلاً أن مثلاً مشكلة كبيرة شيء بوديسا جا تشكيدن هي صندوق تعاوني جنبه هي صندوق تعاوني هي قلكي باشة إيه خو بس جيني أبلش باري صندوق تعاوني ليش باري بالمية 30 جي صردك عمليات حمد شديد هنفانا بس يعني أو ميرك وجينا اخواتي مش ملن فانا بس سو انه ايدن نشم لاندن حياسيمه ابي تفعل لاندن تشتراك حياسيمه بدي حياتي تفعل لاندن
8: سيستم ايكيتيا كتكارن لسوريا تاني للسر دو خالان اواتبه يكجي دانا رسم تفليبونيه ودانا سيج صدي وكاليكاري بو كتكارن حوجداره لي داينا شرط و مرجین کار به خدانی کار و پرستنا مافی کتکاران دنوا سیستما وانده تونیه او یک جیده لگو روشا کتکاران هر دی لحواز به
11: اوین شخ موسکنال هشت.

0: حكومة النوع السورية بر يارداكو دبستو ددوي فيهي فيدا دال استقفان انتي ما قامشلو يكمن ياريا خول السرخاكا خول قامشلو بليزن وقوت جي حيشتيج الصديقة مدكارين وان بدوي هاتنا
1: داري أزمجي قريك أم بلستانا مناليست في أزمجي أفا أزمجي أفشار دا صاليوي تقريبا أماليزن قرار دركتي قرار أمني دركتي أنه أم تعرض أخذ بليزن بس جاهز يا ملعب نسدش سدي جاهز أنا تقريبا قول المعلومات من تقريبا قهانا حشتيش سدي يعني إن شاء الله بإذن أخذ مباراة ورا نلقى مش لو بليزن أمي الشامي بليزن يعني يا جيشري وأمي فقرن أسبوعا بشتي ويجا أمي بكرامير بإذن أخذ أمي الفر بليزن
0: نزي بستو د سالانكو رجيم اسد قد خكر بوكو چتي من پاريزگاه حسكه لسرخاك خو د نوا ياري گهين خدا بليزن تي مقام شرو سپورت جي يا كو د سالا د 1020 د دوان د هتا افكرن بكلجانا كمزل بانديكو يا كمين لستكا خو لقام شرو د سبيبكن
2: وكون زانن جد حضر وشارد من العرضة هنا لستي أبي سود صال إن شاء الله دمك نزيك ده بشتي حفتيك ده دهروش كده إن شاء الله ويم برام العرضة ما به أم هيفيد كن الجملة يا مي رجع وارم حفظ حسكي حمير حما حازر بن حما فريقي بشجعين
3: ده منيت كم باري ما يبيد عرضي ما ده بن إنه وجود جمهوري ما قلت كلك مهم يعني هم بيجين إن شاء الله صار خير سر ما به وبوجود أوان
0: پشتی آلوزین کد دانزده آداره ده هزار و چارانده. ده دما یاری هر دو تیمین قامشلو دیره زوره لباجار قامشلو درکت. و بو سدم کو سرهلدان کردان لدیجی رجیم بحثه پیکوره. جوه دمه و حتا نهوه. قد خیال لستنا فوتبولج آلی رجیم اسد یا تیکچوی و لسر تیمین باجارین پاریزگاه حسکه هبو. لئی سال سال ده هزار و بیست و ششه. حکومت نویا سوریایی ری به تیمین وان باجاران دا کو دست به لیستکین خل باجارین خوب بکن. ستیر نبی، کنال هشت، قامشلو.
4: کلان شامه پشتی 20 سالان جاره اکم میوانداریا پیش بازیا پاسکل سیاریه یا اولادن عربی تک. افچالاکی ده بجداریا سیزده اولادن جدا برای وچو ارسان کو اتناف ویجدا نوبونه که دی ده جیانا چانت یا پایتخت سوریه.
5: کولانن پایتخت سوریه پشتی نیزیکی 20 سالان جاره یکم میوانداریا چالاکی یکم مزن آوارزیشی آلستس استاوالاتن عربی دکه. ده چارچوی شامپیون پاسکیل ده یا عربان ده کج روژه یک شمی دست پکر پاسکیل سوارن 13 والاتن جدا ین وکه ایراقی میراد جزایری لسر ین سرکه ین شامی روبروی هف بود. او چالاکی ده دمکی ده تیل درخستن کل آلیه کی خلق سوریه ده بن بارگرانیا کریزه که گرام آبوری برچیبون و هجاریه دادکشینه. لیل آلیه دن ده سلات نو یا لشامه دخوازه بر ریا چالاکی نورزشی پیام سیاسی بده جهان و رواتی آخو بده قبول کرن.
6: هدف الرياضي خلينا نقول هو انه
7: ارمانجا ورزشي يا وي بيج بركي اوا كو ام نشان بدين ام دكارين لسر استي عربي هريميو ددمك نزيك دا لسر استا تواهيا بارزمين اسي ميوانداريا بيج بركي ام بكين بيا مكادن اوا كو ام هاولد دين بجهين تواهيا جيهاني كو سوريا خراز دكاو دارين خو جهر كسي وديكا باذن خدي بيشاروش باشتر
6: ان شاء الله القادم افضل
5: لگور زانیاریان بشک جوالاتیان جبر لیچونین زیده این وی شامپیونه نرازینه. والاتی تینن زمان کو دیده مکی دا کن نان سوتمنی و پیدیوی انتندرستی بزوری پیدا دبن خرجی کرنا به میلیونان دولاران جبو چالکی گوها تنه هولدانه که جبو وشارتنا هجاریا کور آل والات. در شامپیونه دا پیشبازی تایبت جبو میر و جنان هات کرن. هر وا بشا پارا پاسکیل سواری یاش بو ورزشوان خودی استنگین فیزیکی جی جی گرتن. دوی بشه دا ورزشوان سوری رابیه جمع کاری رزا دویم به دست بخه.
8: براسی جبر کو اف جارا یکم از گله کیف خوشم کو من پلیا دوام به دست خست. هیوی دارم کو دی پیش روژه دا روش باشتر ببا.
5: اف پیش بازی پشتی هلوشینا دا سالات بشر اسد کد قانونا سال 2024 دا پکتی. پاکتخت شام ده ویب ده مداوی ده لآلی اک شهیدی و جینا چالاکی چاندی هنری و موزیکیه. لیج عالیه کی دنوار روبروی پرسگریکی کور این دبارا جیانه. تی پا این که اف شامپیونه که وکه هر جار هفتیه که لشامه بردام بکه ببه قادر نقاش گرم این لسر روش مرووی یا نوخویی یا سوریه.

0: سر بابا تاکی دی اوجیه دو که چهار کدی پرای کمای که کنال هشت دخواست جلاین شوله جل این شوله جل تا کنن قاریش هش کارو بیت چهار سر کرد اوت بجنش کارو بیه اگر به نه نخوش بالا بنا نخوشیم تای بس جت ورزی انجام داد ورزی هایی نجدا با خلک دو را به دینانو دو که بتای بد کشه ات ورزی زمستان اجدا جبر لهی و آفرامونه دیسان کشه
1: اوه دیوچونا کانال هشتا لسالا بوری لسر رو باره هشکر رو حتا نهو لاینن شولجه اف مترسیا چاره سر نکریو بردوامه اوه نجمن گندانه اوه نیوا سنتر باجر دهوکیه باشموین پیس و بهنین نخوش بسر دهوکی دا بلاف کریه اوهش بلیو مترسیا لسر مالانجی درست بوی
2: بیشون نپیچن، نپیچن. اما مثلا کردی بیش نپیچن. هر بیت چیکه این، پدر بیست و پنج ساله، هر بیت چیکه این. میشه وقتی اول با آلمانی هاتی او تختیت کی بوده که گویی که نری بار و که کی خواسته ای که نجیو کو من هالو موسا.
1: بد رجاهیا اوی روباری قطاب خانه و مال بر لیوه هنه و مترسیل سرگیان خلکی و قطابیان جی درست بویا.
3: اگه بده شکیم بو باجری باشه نه بس بومه اگه بده شکیم نمو دیشتگی جان بس اگه مثلا سی چند سال ها بار ده بی مشرایی ده هوری کنه ده هوری کنه ده هوری کنه
1: خلق بردوام گازنداج حکومت دکت جبرکو چاره سرین اوی روباری جلای باجروانی و بدم که دهینه چاره سر کرن
0: امید بچنه هاولر لور دیدار میری بردامی های پرای بچنه اما دیمان نف حالا انجام دانا دیدار میری کل هاولر پرای بچنه تسپیده دا بردامه حتانو که جی بردامی های چندین سر کرده سیاست مدار ین دورین هرم ولاتن دوری جی تیدا پشکدارن بحثه بابتین گرنکین سیاسی آلوزیان دوباره بابتین گرمن روزهاین آبوري کرینه که اگر پرسن گرینگن روزها افروین هر ما کردن عراق و روزهالاتان نفراست و درب و حتی جهانش هم شن بشن پرسن آبوريان گرم و گرینگت هاین آلوزی دوباره دایت هاین تا افرو که اجدا چندین سرکرده تدا شکدار بینه بحث چند مجاران کرینه که سروک یکتین اجتماعی کردستان ایک شوانا بیا تورید پشکدار بی آخفتن سبارت چند پرسین گرمو گرنگ اتناف دیمان آنج دا درد که بد نکجی دا دمی دست بکری سروک هری ما کردستان اینی چروان بارزانی که پشکدار محمد شیع سودانی مظلوم عبدیه تنجر بکرهانه همی قبات طالبانی جگری سروک وزیرین هری ما کردستان هم بیت دا پشکدارن الویره جبرکو محمد شیع سودانی تانیلکه سبارت روش عراقی ارسان سبارت دولت سبارت دولت سازی و سازش و دولت سازی السروه دی آخوت البته دیزر امیری بردام یا خواه هی شسپیده هتانو که ایک شوانین کساتین کوتی دا اختی لروجابای کردستان ایلهام احمد بیه ویکو بحث چند مجاره این گرین گریه یعن روجابا یعن سوریه روجابا گرمو گرین کیا وی دبره و سوریه جیج بلیو بافل جلال سالبانی ابرکه دا اتناف پانیغه که دا چندین پرس ازراندن یعن ناف خواه اری ما کردستان لسر اخصی در بجی پرسین آبوری پرسین سیاسی پرسین امنیین ین اولکارین زفره کو بحثل چند پرسان کر و پیام جی هبی بو پارتیش بر کو سر اصلی نفخوش و سر اصلی در بجی اخت نخوا هبی نکه جی دیدارا میریا بردامه ام بچن ببینیم زان دکتور دلاور علا دین چند بشت
4: الکل زور بخیر بن سر چاو مرحبا بیکم فی هذا اللقاء
5: بخیر بن بو ام دانشتنا دەمەوێت داوا لە بەڕێز دەوڵەت مەدار محەممەد شیع سوودانی بکەم بێتە سەر ستەیج
4: دوای
6: تزور ما عندك بعد مفتي كان مفروض راجع.
0: ولاف ديمان الان بينن ين برهبونا محمد شيع سوداني الويري دكتور دلاور على دي بخوا او بي بانلي برايفت او بيرسون عرستي محمد شيع سوداني صبرت روشة عراقي و هرسان وما بحث كلي دولة صازي او صازش ودولة صازي انسروي كان بيرسن جرينج ينقر من روشة بي كون قريت زي عراقي ودافري حتى روشة لطن عبرازجي عرستي محمد شيع سوداني تينا كرن كو اتناف في بانلي هاتي دستين شان كرن كو تدا دي باخت هلبتا افجي اتناف دي دارا ميري كو لهاوليري بارباتشت وكي باقوتي جي كو محمد شيع سوداني سروكي بري يجفاتا وزيران جي العراقي بيه و سروكي هف بايمانيا بنياتنان و جوشة بيداني جي او دي اف بانيلا بريفدن سبارت حكم راني العراقي دا اكو لدى صلاة و سازش كرن و دولة سازيت افا پانلاوا الجير في ناوي دبت كو پرسين سياسي هرسان پرسين دين ابوريجين گريزاي دولتي و دولت سازي كو تي دي تدا بنا نقاش كرن نوكا دست بگرن ام ببين
5: زور سپاس بو برز براي برزم برز نچير بام برزاني سرو كيري مكردسان خوان پست خوا میوانانی آماده بود برزان سلاوتان لبید زور سپاس دکتر علادین بوم هلا با آماده بودم لسرم ستیج ستیجی دیالوگو گفتگو لسر چند پرسیک زور سپاس گفتگو که من با آسانی دست پیدا کن دو تر قرصی دکن با عرضی خود اما گورترین هلا که برستان سرگزیرانی ماوی چی زار قرص سرگزیران بود با شرزایی درش خیانت او ماوی تو او پوستت بود سیاست لعراق و فراکسیون اکد ماشالله آمده بود یکی زار باشده لپرلمان لچوارچی وی همه هنگی بوند هی آمده اید چه جای او لجنا بر او لجنا گورانی که او برای ودبن هن من داد که پرسیار دلیپ کن لبرای چندین دوز و دوخی جیاواز که وکو لای اما اولویتن لعراق دا پیش اوی پرسیاری دیاری کراو بکم دمی بپرسم با شوی چی گشتی اما لا جنگی کی بزار کرن روزگار ما بو هر چنده هشت روزگار ما نه بو مایتی بلهم جنگی ایران امریکا براستی جنگی کی دو توندو ازر بخش بو دخصنی گروی هرمز کاریگری زور لسر کردین ابوری معنی کاریگر پی بو لرگی اویکا به اویکا ولاتی چین پش بنو دبستین آلنگاری ناو خوی منه هزی چکدار هزی دولت و دروی دولت هروها زور آلنگاری دی که هی کل بردم مندن لدوای رویشتنی یا خود چون دروی هزکانی هاو پیمانان ام بابتانه زورن بلام اما لسرتاو دپرسین عراق لچوی ام هاو کشه دایو آراسته من برو چود چید سر رای همو او کارتی کرانی که هیا و بونتا هوی که ام دوخه بیتا آراوا دکره اما بپرسین اما چی من لدید زور سپاس
7: بالتأكيد العراقی
5: بدل یا و عراق و دولتی لقناقی چی ورد و هستیار دایا با ارچی هاوپیمانی نو دولتی دست پیدا کین من ناوی دنیم تاو کردنی ارک نکو تایی هنن تاو کردنی ارچی هاوپیمانی نو دولتی که لسر داوی حکومتی عراق هاتن دوی اوی که داعش بشکی زوری عراقی لخاچی عراق داگیر کرد با قربانی دانی خلچی عراق و بها و کاری و همه هنجی برزان و دوستان من توانی منم رخ راوه لناو ببین که هر رشب و بسر همو دنیا نگ عراق بای هلویستی فرمی و خلق هلویستی ریز لینان و ریز گرتن و سردانوی کردن بون با او هیزه که لا ماوی که دیاری کراو دا لپشت من بون و خلچی عراق به هیچ شویگ لبیری ناکن عراق سال 2024 که تیگه ما بریار من دا با پکوتایی هنان با ارککا استا عراقی 2004 دا نبو او که تا هزی 86 ولاد لعراق دابون کتای من با هنه گوست منو پیوندیکن من گوسته با گوست نوی که قناقی که پیوندی دولایه نه کتایی هنان پیوندی لگل هاو پیمانی نو دولتی کتایی هنان نیه به همشتیک بلکو کتایی هنان با ارشیک که بود روبرو نوی تیرور بود امر رکوت نده بود لمکات هستیاره دا روب داد لعراق روداوکانی 2024 حوتی اکتوبر شهری راستو خود جنگی 12 روژه هر وحا جنگی 40 روژه دبو عراق با ریکوتین یکو بیت درو لگل هاو پیمانی نو دولتی که بشیوه یکی سیاسی پروسی سیاسی ریک بخاتوا اما لسر دولت عراق و لسر هز سیاسی کان حساب بو ارکی استامان پارزگاری کردن لسقام جیری باور من بوه یکه هز امنی کان من گشتو نتاست یک لآماده باشی و لهز و لتوانا که بس بو اوی که اسایش و سقام جیری عراق بپارزید هر وها هل سنگات نیکی رون من هی که لم رو بدوه و داعش هرشنیه لعراق هرچند هرشی لاوچی و جولی لاوچی و بازرگانی هوشبر دبینین بلام استا بازرگانی ماده هوشبر هر شی در جمعه که لعراق اما پیوست من بواه که لگل او دوخه بگونجین که او دوخه که راحتون لسری اویش کاروانی ام حکومته اویش اوی عراق نابی بیبا گرپانیک بو یک لکرنو حسابات کن و بریاری جنگ و آشتی دبید لیدست عراق دار
7: هادا امر
5: اما به هیچ شیوه یک سازشی لیه ناکرد پلانی چاره سر کردنی بابتی چک به شیوه چی دستوری زور رونه للای هزه سیاسی کن لم بمدوائیه لگل حکمت قصه کراو خشته چی دیاری کراو دان راو با جوجه کردنیم پلاو نو امش بابتی چی زور اصاییه براورد با چند ولاته که چند ساله کن پیچو با چاره سر کردنیم دوخانه لناوچک دا عراق یاریزانی کی باشه لناوچک دا سیر کرنیه دا توانید بجدار بید لحیور کردن وی ناکو چکان بجداری کردن لحینان دی سقام جیری هر وحا با حکمی وی که پیگهی با حکمی پیگهی با حکمی سامانکی سامانی مروی و سروشتی دا توانید جورگ لحاو بشی آبوری پیگ بهیند که دتواند اصایش و سقام جیری نوچکا پر پیب داد اما او منهجه که امال بدری جایی 3 سال و نیو پیاده من کرد و دتوانم بلم سرکوتو بین براورد باوی که کز عقلی با او ندستو که عراق با آشتی و با باشی و با سلامتی لم دو خبیت دارو بلام سپاس با خدا با هیز سیاسی کن پشتیوانی اوان هر وحا سرخستنی برجواندی گشتی خلق توان را او بریار باشان بدین که دومانن.

0: دبه دیده که به میکانیزمی که به چند مزگی که به بوجه بجه کرنی میکانیزمانه تو برزد اماوانت بینی و روبرویان بیتو چون اوی استاهی دی بینی تو چون دهاتوی او دا بینید که دولت کنترولی بکرد لدهاتو دا بدلنیای و هر کاری که چکداری لخاک عراق و درب چید چل ناو خاک عراق یا خود بو ناو خاک عراق یا خود بو دروی خاک عراق بید رد کراوی و پیشوانی دستور و یاسای دولت لسر ارچی سرشانتی که روبرویم بابتانه بیدو هیچ پیوستی بر رکوتنی سیاسی و نیو دولت دامز راوکان دبی روبروی ببنوا اما او کاد لحکومتک خومنده چندین اپراسیون من با هلوشاند نوی بابتانه کردو را اشکراوانش گوتو منو اشکرای بلام باب واقعان قصتان بوب کم اوی که روده دالنو چکا بابی اوی ناوی هیچ ولاتک بینی که لناو هر ولاتک دا چه ولاتک بریاری امنی بدستو چند ولاتک خراو نتناو ام جنگو لم دوائی دا و توشی جنگ بوا بخوی ام الملانیو که دریج دا بیتو سنورکانی لباب المندبت لهرمز و کاریگری ها لسر همیان هبوا دو خکا زور ناس روشتیو پیشتر نبوا لم ناوچه دا ارک مانا وک دولت وک سیستمی سیاسی دوای اوی که اچی که هاو پیمانی نو دولتی کتایی هاتو گوست رای نو بخوناقی که دیگه امانه چار سر دکرین شتیکی اصایی دو دایا ولاتی دو چاری ام همو هر رشه بو بیتو اصایی امر روب داد دو خیکی سیسنایو اصایی توشی ببید استا پلان ها خواستی که جدی ها لهمو لعنکانو بوی که لسرم بابتا بوستن بلام دوخی نوچکو دوخی هرمی کاریگری باشی دبید لسر خیرائی و لسر خاوی جب جا کردیم پلانانا نمانوی زور زیاد لسرم بابتا بروین بلام اوی که لنو چوارچوی همه هنگی هیو بابتی پرچک کردنی ملیشیاکانا ایو گشتونه تا چی لن بابت داو ایو بطایبت که لپرلمان دا فراکسیونی چی گورت آنه ایو بطایبت داو او یاسایی که جنابت پیشگرید دا کرد لرابردو داو نگشتا قناغی کتایی اما چی لیهاتو گشتو بچی
1: لجنه چوار قولی چوار چیوی همه ارکی لیگ نزی کردنوی تیروانی نکانو گفتوگو لگا همو لای نکان دادکات رکوتنی کراوا بیگو من امکارا لشوارشیوی هاو پیمانی برو برنی دولت دابو که ام حکومتی پیکناوا هنگ پلان یک هیا پلان یکی دورو دریج را حکومت آمادی دکات بو او خشتی کوا تاو کناوا راستی 2027 بر دوام د بیا تاو کو چاره سری چک بکری لنیو او ریکوتنیا یا سای پسنکری یا سای حشد شعبی و رخصنی او دزگا امنیه یا رخصنی د مزراویه چاره سری زور یک لا چیشکان دکاد مافو ارکی اندامانی او دزگا امنیه گارنتی دکاد ک زوری نیان تمنی یا سای انتی پرانو اما بشک لا چاک سازکانی او د مزراو اونیه گشتوین بچو لا انجمنی وزیران پسند کراوان یا جراو با پرلمان هیوا خوازین لنزیکترین کارتا بخیطر لستی کارکانو زور باشا لگل بشدار بوان و هاو بشاو من لجیهان دمیانی نوا لکو ملگی نیو دولتی و رول من لنیو کو ملگی نیو دولتی وک اندامی کارا با پیچوان شوا لاتیروانی و دیدگاو بوچونی کو ملگی نیو دولتی و عراق پیگکی توانای گرنگا و ناسرا و بلام همو سروگ وزیران یک پیویستی با دوزی نوی هاوسنگیا با باشترین پیوندی لگل دراوسیکانی باشترین پیوندی لنیوان روشلات و روش آوا لنیوان امریکا و ایران دراوسی چی ابدی همیشه که پیوندی زور قلمان لگل ایداهی لگل آواشا پیوندی کمان لگل هزی چی گورا که اما پیوسته بید وقت زور گرنگل همون لینکانوا امراضی زوریان لدستایا امراضی هر شو ترساندن لدستی اواندایا برستان توانید ام هاوسنگیا با راستی بپارزید و با استیکی باش استا دو خک زور گورا و دوای جنگ دوای او گورانکاری امنی لنا و چکا لکندا و لا سوریا و العراق و رشلاتی نوراز بگشتی ام پیوندیا لا هریم ایما لگل هریم دورو برمان و هر وها لگل هیزا جیان یکان چون آراسته عراق دبینی دیدگاتم بو دهاتو چیه؟ سردانکان من بو همو ولاتانی جیان بنیاد نربو لسر دیدگاه یک تنیا سردان یکی پروتوکولی سیاسی نبو بلکو دوسیه من هبو آماده دکران هاو بشکان لنیوان عراق و ولاتان چین لگل ولایت یکرتوکانی امریکا و برهنان و لابواری نوتوزا توانی من لرگی لیکتیگشنو لگل گورا کمپانیا کنی امریکا وک اکسیون موبیلو شیفرون و هلبرتونو ایچ کی این امانا ام کمپانیا امرو استا لوزارتی نوت بونیان هیا لنیویان اوی کواگری بستی انجام داوا لنیویان دا هیا گفتو گودا کن امانا برجواندین برجواندی بو برهنان لو سامانی که ایما همانه لگل دراوسی ترکیه پروژه گرنگ و استراتیجی من هیا جا اگر پیوندی دار بید با برای بردنی دوسی او ایما رکوتن من واجو کردوه با رخستنی برای بردنی او اما چشه چی زور قوله ایما پروژه رگای گشپیدن من دست پیه کرد رگای گشپیدن پروژه چی عراقیه بلام دیدگای حکومت او بو که ام پروژه بخینه بردست ولاتانی ناوچکا و رکوتنی سوار قولی لیکوتوا لنیوان عراق و ترکیه و قطر و امارات لگل ایرانی دراوسیش ایما زیاتر لپروژه یک منهی وکی هلی شمندفری گشتیاران لقناقی ده تو ده بست نوی لگل رگه گشپیدن لگل ولاتانی کنداویش کنداوی عربی با حکمی پیوندی کن پروژه من هیا و برهنان هیا و برهنانی زور گرنگن هاو بشی من لگل یکیتی اوروپا هیا لروشنایی رکوتنی هاو بشی لدوزارو حفده که هاو بشی دو قولی من لگل فرنسا و بریتانیا و ام رکوتنا ایستا لپرلمان بو پسند کردن یعنی ام سیاستا سیاستی چی هاو سنگ بوا بو چون منوایا آراست راستکیا بو عراق که پیوندی چی باشی لگل هموان دا هبید با حکمی پیگکی و پیوندی باشکانی لگل سرجم لاینکان اما وای دکات که رولی چی راستقینی هبید یعنی زنی چی راستقینی بید لپارزگاری آسایش و سقام جیری و سود لو پیگیا ور بجریت او پیگا جغرافی او سامانو که لولاتا کمانا هیا لگل گوران کارکانی ام دوائی جنگ استا قصال سر آراسته یکا هیچ جگروه چینیه عراق نزیکترین خاله لنیوان روشالات و اوروپا لسر آستی دروازکان بو آلوگوری بازرگانی و برهنانی اوزا گواست نوی نو تو گاس اما هموی درفتا دتوانین بیگورین بو پروژهی که رول عراق زیاتر بهیس بکات زور باشه زور سپاس اما زور رونو باش بو و باش من بگه تو لنیو کسوکاری خود لحولیر پای تختی دوام دمانوید باسی پیوندیکانی بغداد و حولیر بکین جاری چی دیکا اما برو گورانکاری چی میجی سیاسی پیوندی که همیشه لبرز و هلبز و دابزه و همو سر و غزیران یک لبغده شایدی ام هلبز و دابزه بو ببی جاکاری من دوباره هو کارکان ئەم هۆکارەکانی ئەم گۆڕاگاری هەڵبەز و دابەزە بۆ نەبوون.

0: دمشان جا بریا ناجی سرک وزیر بری عراق محمشیا سودانی اخفی بود درباره گلک بجارن گریدای عراق و حرم کردستان آبوری و شر نافچه هر وها کابینه اخوه کووی دمی چه کریه و ناجی پیدویه چه وره کرنج بو عراقی دمشان جا ناجی همه گهداریا سرک حرم کردستان برز نیچیروان بارزانی بکن
1: زنکوی امریکی کردستان لده ها گوتارد هبو و گورت کردین لزنکوی امریکی

0: اتوانه حتا حتا بردوام به و دبه به پی خصوصیاتی خویان حلیک بو ام مشکلانه بدوست
1: بچین عراق یا بین عراق بوره ام العراقین جنابت کشف بوی که عربیش زانی
0: آبیم خوش بو آبی بلامانیا
1: کشانوی هزکانی امریکا باسک من لیه کرد که تا چند مترسی داره میوانانی پرشتیش باسی ام خالیان کرد راسی لام گرنگ که رأی جنابت ببیستم کشانوی هزکانی امریکا چجوره مشکلی یک بو عراق بو سروری بو پاراستنی عراق و بتایبتی بو پاراستنی هرمی کروسان چونکه جنابت اگداری اعلام و نوسینکانی خلق ترسی کن ندلای ترسی کن ندلای للاکه و که ایران اکشین بوره امریکا اکشتا و بلام میلیشاکان لسینوه چکین دانه ناوه یا خود دلین اگر امریکا بکشتا و ای که هرمی کروسان پاریزه ام قلق یود لراو کیه هيا جناب چی من پیلی رسری
0: من پی ما جناب دولت رئیس او بابتی با تیرو تسل باز کرد بلان با منیش رأی خون بله
1: پیم خوش
0: یعنی یکم هزکانی امریکا و هزکانی تر که هاتن امولات لسال 2014 که داعش هات لسر بانکش تو دعوتی عراق هاتون بو امولات و با نامه یکی فرمی او وقت عراق شرطی دانا بو شرط یک اکل شرطکانی عراق او بو که دبه ام هاو پیمانتی امریکا سرکدایتی بکات رابرایتی بکات باشه ل 2014 حتا استا گورانکاری زور روی داوه یعنی من پیمایه زور طبیعیه عراق امرو دوای تقریبا نزیکی ده سال دوازده سال پیوستی به و نبه جاره من لگل جنابی سروک وزیران پیش و جنابی سروک وزیران سودانی ام بابتن باز کرد گوتی عراق پیوستی به کوالشن یعنی به هاوپیمانیتی که آوها گوره نیه چون که اما امنا و هر خودی امنا و وادکا امنا و وادکاتن که خلق سقی به عراق نبید نین لعراق استثمار بکن داخلی عراق نبن یعنی اما فعلاً اما قصه اکی تواور عراق پیوستی با سروری خوی هیا الان پرسیاره که اوه آیا امه استش پیوستی من بیارمتی ام هزانن یا برای من امه هر وکو ولاته که صاحب سروریه طبعاً سروری شر اوندنیه تو هزکانی امریکا لولاته که درچو زورشتی تر هیا که دبه تناسب بکریتن که با ولاته که سروری خوی بپارز
1: اولویات کانی او سروریه چی؟
0: بله اولویات کانی او سروریه با عراق یا کم شد برای من عراق پیوستی با علاقه یکی دو قولی هیا لگل ام ولاتانه با او یارمتی بدن چلا روی امنیه و طبعا با من اوش بخم قسکانی خوشم خم پال قسکانی برای خوشویسم که سودانی که سپاسی او هزانه من ایش دواد داله من الان سپاسی هم دکیم براستی امانه من در نکردون امانه هاتون یارمتی امه هم دا و امه سپاسی هم دکیم بلان امرو خوشحالین به وی که عراق کوتوت سر پی خوی که اونده ما باورمان به خومان هیا وکو عراقی که دتوانین روبروی او تحدیانه ببینه من پی مایه اما یان زور زور گرنگ تره که ایما اما ببینی مسئله پاراستن واقع بین با ایما تو زک دیسانه و با واقعی سیر کن امریکا کوی پاراست والا کردستان یعنی اونده موضوعی حرم پاراستنی حرم پیوستی به وحی راست حرم و عراق هموی پیوستی به برگری آسمانی هیا با همو عراق و من دزانم او زمان او وقتی که سروک وزیران جنابیان سروک وزیران بون که سودانی لگل امریکا رای کوتنک هیا و نزدیکی 52 نقطش لعراق دا دست نشان کراون با اوی هزی برگری آسمانی عراقی لیدا به مزرک کردستانیش هر دکویت ناو او منظومه یه یعنی لناو او منظومه عراق پیوستی به محیه نک کردستان عراقش پیوستی به محیه بلام و اما وکو ولاتک که دبه ممارسه سروری خوی بکاتن اما یکی که لوشتانه که دبی بیکات دو هم دی سانه و دالیم دبی مسئله سلاح دبی بدست دولت و بی هر کس لخوی و ناکر عراق ببی تشوینه که نامین لعراق و حرشه بکری تسر كويت وبحرين وإمارات وسعودية وأردن وأولاتها وهريمي كردستانيش يعني ناكريد أما والله أما سروريمية من بما أما ألف باي سروري ليرة دست بيدكا چون أم سلاحة كاستابدست دولتنيا چون ضبط ذكري
1: من مسؤوليتي كي
0: وأمن أويتر من براستي يعني أو ما ترسيانة جنوبة باسي ما ترسيت كرت اما خوشحالین با ویک عراق بتوانه او باور بخوبونه لعراق و لهریم کردستانیش یا پیشمرگه او ویک لسر ارز داعشی شکانت راست بسپاس و امریکا بو یارم او امریکا و هاو پیمانان یارمتیان دار بلام جیش عراقی بو پیشمرگه بو حجد شعبی بو امانه بون خوینیان رش لسر ارز ولاتیان پارز و من تصور دکم استاش او یک او بشی که پیوندی به حریم کردستان و هبه پیشمرگه بو او فداکاری هر آماده او گلی کردستانش هر حاضر
1: ستاصل لگلتم بلام ام جنگی منگی لم بهاره کرویدا جنگی کی جواز ولدنگی لجنگی داعش اما پیشمرگه هبو توانی برانبر داعش را بوسه که هزه کی زمینی بو پیشمرگه هزه کی زمینی بو ام جاره هر شکل آسمانه بو امرازکانی هرم چې امرازی عسکری به دیپلوماسی به پیوندین دولتکان به امرازکانی ام حکومت هرم چی بوې برانبر ام جوړه شره تازه ام هرشه تازه خو به پارزه
0: خو یې اوه یا کم شت ام هیز وای برګری آسمانی کده به عراق به دوهم دیپلوماسیته کی درست من باورم به وحیا دیپلوماسیته دیالوګ کی ریکو پیکو درست زیاتر ممکنه یارمتی هرم بداتن بو پاراستن لاشتکانی تر او رای خوما
1: لوا چه بوی ای ای اوی دوزیو تو جناب دوی ام شرق قرار داو دیبلوماسی دیگه که بیل خالا گرنگا کن دیما سر با پرسیت لسر بغاب کم تخوا جناب دل دمی که بغا اناسیت وکو سروک وزیران وکو سروکی هرم دانستان و مفاوضات لگل بغداو لگل حکمتیگ لدوائی که کانی حکومتی فدرالی لبغا که دوی زیاد لبیس سال لم برخوردو دانستانه چیه کوا است لادرونه کوا لدو هزار و پینجا لادرون نبو چوش تیک فیر بوی استا که حس تکر اوکا تبت زانیه
0: سید که من دو هزار و پینج اما دستوریک ما نوسی با تمنیات و آرزوی کی زور و چوین عراق و چوین بغدا و شتیکمان نوسی عراقی کی فدرالی دیموکراسی که اساسکی ام عراق
1: مواطنه
0: اثر مسئله هاولاتی بون درست بو اما بم هیوایه چوین بو عراق هموی نک بو حریمی کردستان و دستوری کش ما نوسی پیمانوا بو ام دستوره عراق لقناغ دبات قناغ کی زور جواست من استش پیم وایا اوی که لی فیر بوین اویا مسئله جبجه کردنی دستوری عراق کیش جوهری کی که استا لبین حریمی کردستان اینجا هر حکمت یک بگردره بخوا نخطای فلان رئیس وزرایا نخطای کسی کی تره کنه او علاقه یا او تأثیره یا تحده بله هم جوهره کی که ایمه برای من کشه یا سیستمی برای و بردنی عراق چه سیستمه که لنوسین دو لتایتل بلین لسردیره کی سیستمه کی فدرالی من هیا بله هم براستی لنابروک دو ایمه سیستمی فدرالی من نیه اما کامل قوانینی کنی سردمی پیشمان هیا که او وزیره عراقی مجبوره به پی ام یاسایت حل سکوت لگل هریب دکا که واتا من دموی او بلیم من دموی بلیم اگر ایم عراقی کمان دوی که بە ئارامی هەموو پێکاتەکانی تێدا بژین

0: كليلي كشكا حلي مسالي دستورة طبعا دستور بو معناه نا كحموش تيك بو ايما وهيج بو اوان دستور بو معناه ايما هم ارك مان هيو هم ما فيش مان هيو
1: لما دستور يكانا قربان كمان اولويات مسالي بيجمرقية مسالي نوتوغازة مسالي زماني كردية اگر بتواني اولوياتك يودابني بالله رقم يك امانا
0: برای من بو ایمه لحریم کردستان مسئله لدستور دا دوسه شد طبعا هموی مهمه جیبه جیبه کرد چون که بو تو ولاته که پیداله ولاته که فدرالی بلام اوی که مهمه گفتگوی که جدی دست پیر بکره لگل بغدا بو جیبه جیبه کردنی ام دستوره اگر پرسیار لمن که باشه کامه آن مهمه مثلا مسئله دابش کردنی دست سامان و اوی سروش
1: نوتو گاز و سامانی سروش
0: نوتو گاز وکو قانون بلام اوی پیدالین دابش کردنی سروت
1: بله
0: باشه من با مثال مثالی بینم زور جار الان کرد مثلا موضوعی کرکوب موضوعی که وای او درسته من است مناقشه کنم که کرکوب چیه و چونه بلام اگر ایمه مسئله قانونی نو تو غاز مان هبی ایمه قیاسای تقسیمی واردات مان هبی بخوا کشه لسر جناکو ککان زور کم تردب نوا زور زور کم ترده یعنی مثلا اما بو عراق مهمه مسئله محکمه اتحادی
1: بله
0: اوی چه پیدالن اوی فدرالی درست کردنی فدرال اوی فدرال زی چند مهمه بو عراق یعنی امانه اولویت امانشتی مهمن اگر ایما عراق ایک مان دوی که همومان تیدا حزب هاولاتی بود بکن برای من کلیلکی مسئله دستوری عراق
1: من کاتم ماو با دو پرسیاری کرد لی من کردن لحریمی کروسانا پر ام وقتانه لمری طول من خوش کرد که دروس کردنی حکومتی حریم دوی هلو جان نکن نزیگ با تو بلا موتانه هش تا ایمه کابینه تازه حکومت هر دروز نبوه خریه که جوریک دروسه بیل کروسانه که جنت زانی من کراملان بوی نکتی ملایانم لایه و تی ماموسا نویش بید از نویش بی و تی لملایه کن پرسی ماموسا نویش بید از نویش بی و تی کرم نبی و تی والا من کردم بو ایمه لحکومتی لحرمی کروسانه خریه که رادین لوی کوا اکرتو حکومت دهبه به پرلمان یاخد هلب جاردن بکی تو بلانسری ل کابینه کی تازه و درنچه دس پیش خری جنابت بو وی کوا یکی تیو پارتی نزیق ببنه و فعلا حکومتک تشکیل بکن چونکه امرو و تاریخیش من 22 کاک بافلیش دره بو تا چن یم نزیکین د دروزبونی کابینه نو حکومتی حریم کروسان والله من مهتم بو یک زانم رولی جنابت لمبو راچی
0: سیفتی اویک مهمه راست اما ماهی کی زوره پی ما رکورد مان شکان دو لواي ک حکومت مان پش اما بلژیکا بو بله بله اما ل بلژیکاش مان بردو تا بو تشکیل نکردی
1: خواه ام رکوردیان خراب
0: زور خرابه زنی چونه بو خرابه چون که اما حال بجاردن یک مان کرد گلی کردستان سقایی کی جوری به هزا سیاسی کنده جدی یعنی بجداری نسبی بجداری ل حلب جاردن حدودی 72 لصاد بود.
1: بله.
0: نسبی که زور برزه. یعنی هر ولاتک تمناده کات او رقم ببینه. اما 72 لصاد خلقی اما بجدار بون ل حلب جار. یعنی کواتا هیز سیاسی کان. یعنی اما ام دنگا امانته. امانتی ام ملته. خو و ام سیستمی که لکردستانیش هیا دامان نا و که حلب جاردن به حلب جاردن و لرگی صندوقی دنگ دانه و اشتکان یک لایی بکره تا و ایم خومان بردی بناغی ام سیستمه برغبتی خومان ایم دامان نا و نبوه کس لسر ایم فرضی نکردوه ایم یکم حلب جاردنی کردستان خومان لسالی نواتو دو که کس باوری ندکرد او وقت کردوه اما بلایک لما ويدا كحكومتيش نبو اوي كجي خوش حاليا لسر اوشتاني كبيوانديان ببابتي استراتيجي هيا بيرو بورچوني هر دولاي يكتي و پارتي بتايبتي دور نبون لیکتر بعکس و نزیک بون لیکتر اماش اوی باشه بو ولامی پسیاره که آیا ایمه لیکن بله ایمه شخصی یعنی من خون شخصی بم ملفه مجروع یعنی اوام مشغول حقیقت امرو بیستن که که با فل باسی اوی کردو گوتویتی نه لیرین نه لیرین لوسط من پی ما منیش دتوانم بزابط هر عینن تأکید لسر اواب کموا ایمه لحفته رابرد هنده کوبنه وی باش مان کرد چاوره دکین ام حفته اش شلایان حفته سرطای حفته دهاتو کوبنه وی که ترب کین کوبنه وی که باش کین لبین خومانو باو هوایی بگین با حل اک با ام بابتا
1: که قباد امین اکی با دعایه کرد جنابت لراپورتی اکسیوس کشف بود طبعا لجناب تو در نشو لرآپورت که در چو که نیوان جدید کرده ول نیوان تهران و واشنگتن اگر آورد کرده بی انشالله اما شد پیکره
0: او
1: من بباس کی
0: نه او پرسیار شتاب چو که که بود بود پرسیار دکی
1: او پرسیار چو که بود تو حکایتی اکسیوسا چون بود چون نبود بذار نباسی دوبل مسیت کرد براسی او خب او حالی کی زور مهم بود گرنگ بود بتعبتی که لجناب تو در نشو صحفی کی استقصایی کشفی کرد
0: زی چونه
1: و من گریت او یعن
0: والله خوی چون بیگر ماو من هر آوانده دلم هندک جار هیا دبلوماسیات بس آوانیه تو مثلا ولاتک او ایشاب کات هندک شد هیا ممکنه با خلقی تریج دکرد اویلا لویده ها تو حتی حده کی زور راست همو یعنی حتی حده کی زور راست بو اویلا لویده ها تو و او نبو اما لحجم خمان زیاتر بو خمان دابنه بله او ایشا او شتی که لوی باز کرابو اما او دوره من بینی و بتصوری من لواشنطنیش بس سپاس و موضوع که بین را و سپاسی ایرانیش جو کماری اسلامی ایرانیش که براستی که او و من دست فکر اوانش استجابه کی باشیان هبو زور زورش باش لسر او بابت
1: من کتا پرسیارم هرچن حزم کلیت بپرسم بزانم دیبلومات کدین ایره و جنابت با دیبلوماسی تو زور مشغولوی حزین در چه خوانی که کردیه بلا مترسم او پرسیاره لیه بکم کشه یک دروز بیل بینی دلمی هولیه رو کفتی صابون کرانی سلیمانیه بایا او پرسیاره لیه ناکم
0: ای زور ممنون
1: پرسیاره اخیرم اویه که من بباسی گنجان و سپاس کردنی جنابت با گرنگیدن با گنجان لزن کوکانا پیامی تایبتید با گنجان ام جیلی که ایسه ایتروادی تناو هلی کارا املی
0: ام پرسیارم پی خوش
1: امل کیان
0: امل
1: بطاقتی اگه هی جنابت با ده سالی ده هاتو با بی سالی ده هاتو چیان پی الی که امانه
0: سیف.
1: ام گنجان دلیان بمولات خوش بی
0: زور پرسیارکی
1: بجن و رؤیه که چیه
0: پرسیارکی بجه
1: سپاس
0: سیر کن. با اما سیری میجوب کن. لکوه هاتوین با کوه. یعنی دیسانه و ام ملته لبدبختی و مالویرانی و انفال و کیمیا باران و امان حموی به باش و بخرابیه و اما گیاندو مانه تا امرو. قصه من با گنجان و جیلی نوی اویا تکای اما بکم نبینن تکای اما بشته که گوره چکه لناوی دا نجیاون لمعانات و لبدبختی هی جیلی پیش ایما و حتی ایماش ممکنه تینگن چون گیشتو تا امروشه اما امانته که زور گوره یا امانته که امرو به همو خراب و باشیکانی و ایمه گیان دومانه تا ایره ام گنجانه دبی لیره و ام امانته ور بگرن و برو باشتری ببن شرط نیه هرچی ایمه کردومانه دروز به اول نیه ایمه هیچ غلط اکمان نکردو ولم مسیره ای که ها تو این مسیره ای که 50 سال 60 سال زور ممکنه زورشتی غلطیشی تعداد کرابه اکید بلام اوی که مهمه پاراستنی ام از مونه خوشویستی با ولات ولا با ام ولاته با ام ملته ام ملته زور

0: جناب استبرو هر مالی کرد ل درگاهی بوده چی رو که هیا بود باز بکات ل نهامتی و ل برخودان و ل ماندوونی امش تکی امه امرو ایمه همانه ایمه با بکم سیری نکه با قدری بزانین با قدری به همو کمو کوریکانه و با قدری بزانین من داوالا جیلی نوی دکم با اوان با دیدگاهی که نوی و ام مسیره ببن براو پیش و گوری بکن امرو لدنیا دا مسئله خویندن مسئله ای آی پیش کوتنی تکنولوژیا دبی جیلی ایم خویان حاضر و آماده بکن بو او قناغه دبی خویان حاضر بکن ام گنجانه بو او قناغه و من خوم دلنیام یعنی من با زور بصراحت پید بلیم من که ام گنجانه دبینم با عکس و زور امیدیشم بو دروز دبی امیدیشم بو دروز دبی با وی که براستی ام گنجانه لمسئولیتی سرشانی خویان تیدگن و دجزانن دبی چپ کن و من هیواشم پیان هیا که ایشالله زور زور زور باشتر لعیمش دهی کن
1: ایمش چپ لبو هیوای جناب لیدی آیا زوری یوتیوب یا کم یوتیوب؟
0: بی معوی؟
1: وابزانم کم یوتیوب وانیا؟
0: زور سپاس
1: خدا مصباسی جناب تکم دست خوش به
0: زور ممنون بله
1: بله
0: پس یک یک دبی اوشتانه سانی بارو بنده که اوانده زوره
1: قربان بسه کنید خوش بسه
2: بله تماشان جا او دیمنین که هن دبینن یا فروما میریه که کلی اکبری نهان چیروان بارزانی سروک هرم کردستانه درباره گلگ مجرن گرن که آخپی دالیه که داد درباره پیواجوه آشتیه لطرکیه دا آخپی دیار کرکو پیواجوه آشتیه لطرکیه گلگ گرنگه در برجواندی کرد و ترکان دایا هر واحد بجه هم آلیه اوجالان هم آلیه دم پارتی هم آلیه سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ده ده هیلا پیواجوه ده گلک پینگافتین آویتن هر باوریا ویجی به پیواجوه هیا ده آلیه کدین داد بجه خالا هری گرنگ جبو پیواجوه اوکو حتی نها او دو سالن دل دایکان نشوتیه او ده گاوک گلکی گرنگه هر چنده جی به آوائی که بر بچاف شیمبر به وی آوائی گاو نهاتن آویتن هر بها ده آلیه کدین ده جهلا روجاوا هر وا پیکانی حکومت هریمه دا روشا روشلات و ایران داجی گلک مجاره گرین که بون کو بی نرخاندن جب چارچو بیا فروما میریه دا تماشاوانی هجا تماشاوانی هجا هم بیوی آوائی گیشتن داویا بلتنا کرمانجی سری دمج میره هفکارا مه آوستا اوه ده نامین هشته دا بوارا بود

لاتر لبت کاتی نامکانی هشتم یا کم بابت کبوتانی باز دکم پیوندی داره با ورگرتنی مالتی شوفیری و هتاو کویستر او کسانی که نبیز بون خوان پیداویسی تابود بون بوی که نبیز بون دیان بطوانی مورتی شوفیری ور بگرن بلام لما بدوا ام کشایان چهار سر بیتو اوانی شطوانن و کوی مومانن مالتی خوان هبیتو هر وها خوشیان اوتومبل لب خورن انجاکا لبروی حواله که تایبه تبه نبیستن با یکم جار با زمانی اماجه با خویان بلم با لما بدوا نبیستن دتوانن مولتی شوفیری ور بگرن لیستوا ایتر هر کسی که نبیسته اتوانه بچه تبه رو برایتی هاتو شوی سلمانی لما فرمه که پیدرت و دواتر دتوانت معمولکانی ورگرتنی مولتی شوفیری دست بیبکات معمولکانی شین بگو من وانا نظره کانه یا خود وانا تیوره کانه که اخویندید لگل وانا پراکتیکی کان که به همان شیو اخویندید بو وانا پراکتیکی کان تراده که زور رنگا آسان تر بید بو کسانی که نبیستن بلام بو وانا تیوره کان کمال اکره کردن راو بو این نبیستن بتوانن مولتا که انور بگرنو هر وها تحقیق کرنو وکش هفشوی هر کسی که تر به آسایی انجام بدن او جور مولتی که ددریت با او کسانی که نبیستن جوری بیو ایا و هر و هم ایتر لما بدوا که اچن او فرموشتکان را کشن لرگی ماموستای تایبتا و وانیان پی او تریتا و کاته کسی که چه مالاتی شروفیری ورگری وانا تیارکان خوینت ماموستا بشوازی اصایی هر ماموستای که تر پیشکش یکد ولی همو کسانی که نبیستن ماموستاکان یان تایبتا بیت و به زمانی اماجا تواوی منهج و بابتکانی نیو کتیبی مالاتی شروفیریان فرکت باشه لکاتی تاقی کردنو که دا چیه کن لکاتی تاقی کردنوی تیوریش به همان شوا پرسیاره کن و شوازی ولام دانه و همو اورون کردنو و رکارانه که کسی بودر کردنی مولتی شوفیری پیویسیتی به همان شوا لرگی زمانی اماجه و پیان اوترد بوی بتوانن با آسانی مولتکایان درب کن تاقی کردنو کهان بدن وانکان یان بخونن و هیچ کشه یک لبردم یانا دروس نبید طبعا لسالی 2024 بو بنزی که بریاری او درای خود رن مای او در کرا که کسانی خوان پیداوی سی تایبت و کسانی کنابیستن بتوانن مولاتی شوفیری ور بگرن بلا هتا و کوستا بریارا کن نچو بو بواری جب جب کرنوا استا بوار یا خود بابلین او بریارا او رن مایا چو تا بواری جب جب کرنوا و هر کسی کنابیستا یا خود او کسانی که کسوکاری نابیستیان هیا طواوی احسان کاری تان بو کرتو مولا تکان تان پیدره طبعا تنیا کسانی نابیسنا هندگ جارو کسانشی که بیستنیان آسایی لکاتی لخورنی اوتومبیل یعنی زور جابینی من هنده دنگی اوتومبیل که ناو آگان دنیای درون بو لکاتی که هر کسی کلی ملکاتی لخورنی اوتومبیل لکاتی شوفیری کردنا بو چی پیویست من بحثی بیست نبوی اگاداری تواوی جمجولکانی شوفرکانی دورو بر من بین و اگاداری کسی که بین هورد من بولی یا خود هر گرفتی که تر که اکرید بدنگ اگادار بکرین و بلام استا اوشتکیش دروس نکت و به شوازک او کسانی که نبیستن به شوازی فیر کردنیان هم لوانه تیورکان هم

0: پراکتیکی کن هم لطاق کردن و کشاب شوازی که بکه تواوی کار آسانیان باب کرد. اینجا که لگل چونه بواری جبجه کردنی امبریاره و لپال همو کار آسانیانی که ماموسای تایبتیان بوده اندید لگلی دا با شکل نوسینگا کن اما دی خواه اندر بری وکا به نرخی که زور کم تر لوانی که هر کسی که تر یعنی مولاتی شوفری درکت اوان بتوان به نرخی که کم تر مولاتا که اندر بکن واتا هاو شیوی خلاتیک یا خود هاو شیوی دیاریک بو نبیستن که ایتر لما بدواتوان ببن بخوانی مولاتا کنی خواهن لنرخی شا به همان شو للاین نوسینگا کن و داشکندن تن بو کرتو ام کاراسانی شچه ده پال همو کاراسانی یعنی ترکا انشالله بمزوانه بوتانه کرد استا باگیو من لا امید شیلان عثمان بیت که برو بری مولاتی شوفیری لبرو برایتی هاتو چوی سلیمانی او رون کردنوی توا و عدد و خوش بختانه کسی کشی لگل که بزمانی اما جزیه ترشتکن بایو رونکاتا و بابی بینینو گیو من لبیت فرمو رین مایی که
1: لسالی دوزار و چوار در چوار رین مایش باره یانسا بخوش حالی و سکو تو تا بواری جی بجی کردنوانه او اولاد یعنی که نابیستن اتوان سردانی برای برایتی هاتو چوب کن با ورگرتنی فرمی پیدانی مولاتی شوفیری اول استا یعنی تقریبا ورده ورده سردان من اکن با ورگرتنی فرما که و سردانی لجنه پزیشکی اکن و او کسانی که فرما که ان ورگرتو اشنا ناوندی توتال او کاری گرتو تا استوی خوی وکو سرطا اگ وزبی یکم بوی کار کب چه تا بواری جی بجی کردنوانه لوی اوان وانا کانیان ورگرن وفو هر او وانانی که حولات یعنی تر ورگرن به همان شیو امانیش همان وانا ورگرن و به همان میکانیزم اروا ولام اوی امان پیویستیان به هاوکاری و پیویستیان به ماموستای اماجه که هاوکاریان کاد لطنوی وانا کانو لکاتی تاقی کنو کانیشا هر به همان شیو پیویست بان پیانا بید لبر اوا عج او کسانی که نابیستن و خوازیارن ببنا خوانی مالاتی شوکری دتوانن سردانی برای برایتی ها تو چوب کن بو ارگتنی فرمی پیدانی مولد.
0: ورزی باران بارین دستی پی کرد و بلام هشتا هنده بچ رینکا. خلق خمی اوی به لگل امشاپولی باران بارینی که دست پی کات یا خود لمچن روژه های لفاو دروز ببید بلام هموان چاویان لوی لکاتی چربونوی شپولکانی باران بارین و زیاد بونی رژی دا بارین لفاو دروز بید. ایتر ام گرفته چل دو هوک بید چله هولر بیت چله سلیمانی بیت چله هر شونه که تریم کردستان بیت له حلب جو بیت به همان شیوه ل سلیمانی آمده کاری تواو کراوه و هشتا سرقالی آمده کاری کنن تیم کنی شاروانی بووی لافاو ل سلیمانی دروس نبیت آستنگی هاتو چو لسر شقامه کنیشا با کمترین شیوه دروس بیت طبعا پیش روی با تاواتی ورزی دا بارین دست بیب کد تیم کنی شاروانی استا لگل کاتا پیش برکیه کن بچ ری کوتون تپا کرن و یره روکانی بارانو و هر وها من حول کن تاوکو لورزی زستانا کولان و شقامه کنی شارکا دروس یعنی دور بلا دروس بونی لافاو هندک جار یعنی رژی بارانه که هنده زور نیا و هنده جار ابینین که لفه وکی هنده زور نیا زیان به مالو ملکی هاو نشتیمانیان بگینه بلام لسر ریگا و لسر شقامه کن هنده او برز بوتو که قربالغه که زور زور لشق... یعنی لسر شقامه کن دروسه به و تنانه تنک لأوتون بلکان خوین لو او که بوا رزگاره کن بوی اوتون بلکان یعن زیان نه نبید بلام بپا کرنوی من حولا کن بچا کرنوی من حولا کن و پا کرنوی را روکانی آوی بارانو ام گرفته چار سره بید استم شاروانی سلیمانی تواوی هزی خوی خصوه تگر لی کده لچندین شوینی ام سلیمانی هم دستیم بکار کردن کردوه بای هیچ گرکیک، هیچ شقامک لبیر نکرد و زورترین رژی آورا پاک بکرد. بلا، لیره من که باسی ام شده تان باکم براسی کشه که لبردم کارکانی تی مکانی شاروانیه که کشه که خومانی. من همون جاره که تو ملانی پیوندی دار، لانی پیوندی دارم جاره یعنی لانی پیوندی دار خومانی، امو منانین. گرفته که چیه؟ بشه که زور، لو من هولانی که گیراون، که پیز بون، که دخراون، هوکارکی هاو نشتیمانی آنا یعنی هوکارکی دانشتوانی گرکه کن خواه آنا چون یکم شد بجماره یک مالی زور زور لم سلیمانی نکتنی لم سلیمانی لحرکی که تر لبارزگا کن شون جاوازه کنی کردستان کاته که منحولک لبردم مالکه انه زور جار بینین بشی سریوی منحولک دا اخن با چی الان بای حشرات و بای میروشت لمنحولک نیت درو بیزار من بکاد بلام اما منحولا اما هر شوینی حشرات ل

سلاوتان لبی خوش ویسانی و ادارم دلخوش و سلامت بن. امرو باس لبابتی که گرینگ کم که اتوانم بلا منو زورینی معنی اما بو با دیاری دو یا خود بو بخویک. او شوی که تک کسی گلی معنی پرسیز شونی اما ببی بیرکنه و علی نباشم لکادک دا لپرس وشی باشم و رنگ هزاران چیرو که نوتراو هبه. وشی اما زمان من وار راحتو که کسی که من علی شونی اما راسخو علی باشم ببیوی که باشیش بین. بوشی قصه دلی خو من براسی ناکین بوشی که باشنین براسی نالین باشنین آیا کسی که واش شایسته نیه که پیبالین باشنین یا خدایی که حز ناکین خلق با خمو کشکان من بزانه چالگل ما نابن نسرم بابتا رابوشینو به شکل خوشویستان من وره گرم بابزانم براسی اوان باشنین یان تنها وشه یکا فیری بونو نهانه به خلق بزانه که کشو خمیانه لگل ما نابن

0: از خلکی سیمله ما دوکی دوبانی
1: دفری بادینان
0: بادینان
1: ساورز مانه بو همو بادینان دو ساخو اکری
0: فرق مینا فرق
1: همو شارکانی
0: همی کردن و برای دکن
1: اخوا بخیر بی اجازه دوکیش او نزیکن لدوکا وای
0: سیمل اما ای برخیگا او دوکی یکن
1: نزیکن یکن خوش آتون بو دوک
0: خود خوشه
1: جوکی گورا وا
0: خودی پچکی دنیا خوش بی جای خوش
1: بی امرو فینکه و
0: امرو فینکه او تقریبا مهکه یا فینک بیا خوش بی
1: خوشا پایزا
0: پایزا خوشا
1: بخیر بین با سلمانی
0: ساق بی
1: ساق بی شاشاری خودتا
0: ممنونم اما می برای تکن
1: بگو من هر وایا امرو باس یه واکین
0: بله
1: همیشه ایما ملتی کل به تایبت وایا که کسی که من الله چونی الین باشم
0: باش
1: تو چونی
0: والله باشم
1: باشی
0: الحمدلله
1: هر کسی زمان من ور راحت و که اگه باشی نبین الین باشم باشی وای
0: خود دا گنجینین لگل واس
1: رای کشی نه
0: هر کسی که خمی که لدل ده هیا
1: بله
0: بلام خوما دا گنجینین
1: خوی لپشت هر بوشه که وا
0: بله
1: یعنی که الین باشم لوانی هزاره ها چی رو که به
0: بله
1: بس یه ما بوشی نمانه و برابر که من بلین باشین یعنی
0: داوشی وکی ما نباش نبتن اما خمید خواهم تلنا دل خدا دا امجی نه من نبیت دید برام بری مجینه خوش بدن
1: باش اگر برادره که بی بولد یعنی حوالشی خو بلد شونی تو پیلی باش نیم اگر روش دی بکشت تا بیان بیت آخد بی
0: خود دید درفت بکفتی دی خما خوبو بیشم و هنده جارا جیان تلن دلی خودا بس باشتر انسان پلت دلی خودا و بو خوب تنی او دی کتن چه تره چپا که بود بورین آدم بیدی چاره سجی بتن او خویش دیشت چاره که ببینید
1: بو آور راسته که بلی بلی باش نیم با رفیقه که و با حواله که
0: چه عیبی دادن نه
1: یعنی
0: انسان باش نه بده چیت بشت اصنی باش
1: چیت چیت رو آیا اگر امرو کسی لیو بپرسی چونی چی بولا ما دیتو براستی
0: من باش بم دلیم باش و نه باش بم دلیم نه باش
1: حالی نه باش
0: راستی پی دلیم
1: هنده جار برمون او برادری که لی من پرسی چونی ایم الین باشم بس حزک این زیادر پسر من لیبکا بوی که پی بولین و راستی ما باش نه
0: او وسیله پیکو تو پچ پچه موضوع خوب ایجی پچ پچه تو راستی خوب ایجی چکو انسان نشد راستا خود بیشتی ازی باش من از نی باشم وید نوارو که ای بزانتن اوی پسیار ایجید که وید نوارو که بزانتن
1: چی تو هایم؟
0: وید مرو بولا و رون کتن که نباش بیناوید که را و باش بیناوید چوا و وضعی چوا وید همی به او بیجدن

0: علي باشي بس باشني
1: يسمون بطولم تشوني
0: سرچاو
1: بس باشي يا خرافي
0: باورك باشني بس يتربي علي باش
1: خوشي زوري نمان يعني وارا هاتي كبلين باشم لكاد دارنا لبست او شيوا چندين تشيرو كابيا
0: لا غرز ما لا غرز ما يعني الراس كوي زور كماوا اچيالين لنا خونيلين
1: بوشي يعني
0: بدميلي
1: بدم شتيكالين لنا خوشتيترا
0: زور جوانا بدم شتيكالين لنا خوشتيترا
1: باشا بوشي خالق اگر باش نبي نايز راسك بلي انا من السمن الم شوني تو ببيو بيلي لك تو علي باشم
0: استوايل يا تو استوايل يا تو الراس كوي دغمن ماوا
1: دغمن ماوا تو
0: دغمن ماوا خلق يعني اشتغل تافيها كيله
1: خمي خوب و چه باسته که اگر به تاخد بی؟
0: لناخی خوم آی خوم و بو خوم
1: ایالی توا؟ کس چانی مطمئنه نیه که پی بلی من باش نیم؟
0: دگمن
1: حالی کسی خزمه دست و گینانسیا؟
0: دگمن
1: دگمن
0: دگمن
1: هیا نیا؟
0: هیا بس پیون آلم
1: دگمن
0: دگمن
1: دگمن است تو لناخ خوبت باش دید؟
0: ابی بلی باشی اینا کس لناخ قناعتم پی بکنم بازار کی بینی؟
1: بله.
0: باور نگم چواری باشی ابی. آشو بله او باشه که سدروی بلن دیال دروی ولادیا دروی شاره شار.
1: بله.
0: دروی شاره می باشه.
1: دوی گندکان آجی.
0: آوی لگندکان آجی زور زور واسی داشت ناو شار باشتره.
1: سوزانی وای.
0: دبروی ام هم خلق نبینیم آشو شی ام پوشت نبینی. آنی مشغول نبی.
1: لیوش

0: جان ساده تره لگونده کن
1: ساده تره مشغول نبه با معناتی خلقه
0: با معنی اگه خوی مشغول کردو
1: زور جوانه
0: با حضلیه بنامونه اگه درفته با برقصه لگونده جان
1: بکنه نه رقصه

0: افر دک لی بو پلیس کام پرسیار نه کدوم تیم مدام تو در آسیب پرسیار مانه یا؟ ام پیا و سی روز دنگی نم اول کسی کاریا؟ باشه؟ تلفن کشی داخل راه؟ کترگا کنش کن پیا و کلمات با خیام ریخوای کدوم؟
1: خوش بینی؟
0: بله در آسیب با حال دم بینی. جانی از زور سخته. ایش مالو با تلفنش پیم دکانه.
1: جانی اوه اوه هنی لیرام با سوپ خمانی. یعنی بخوام بکنم و مترسیه و خود زنی
0: بلژیک بزرگ بیگمانه
1: آواتی و که بگاته و
0: گلاته بیگمانه خیر نه والا لیره کسی گر دهاتی که بیه لیره بخوای صرفی کن نگل رگا بیا به کسی گو بای بخوا چون مثلا براسیل آلمانیا اول 2500 خلق لیر نهانه
1: بله
0: او سال دوی کرونا شوانه زور به جدی گرتیانه اوانی که اقامه هنی اوانی که ششانه به تایبادی سوری و افغانی کن همه اندرا کن.
1: اینیر نه.
0: بله.
1: بولان چی خواه؟
0: بله. عراقیش تقریبا هر دو مانع سه مانع جاره تیاره پرگن اینیر نه. اقامه نیه چن نیه.
1: ایگه اقامه هبی؟
0: ولی اقامه دیبش جشویش گه.
1: وای.
0: اوکی. اصلا با سوریه کن.
1: اصلا نه ورگت نیه اقامه.
0: ولی نه اصلا زور زحمته.
1: زحمت.
0: اصلا زور زحمته. بوچی لبروی سام. آلمان کم بخن لیر نه.
1: بله.
0: سفارت یعنی. پنسلن لهولیره. همش تکزانن.

0: پیروز شا دو نام لحظه ات وتر.
1: آره ولی ام گو سال 2007 ان شالله گفته گیر
0: حس. نه خون نه نه خون نصیب بود.
1: بله. آره ولی خوب خزان درش.
0: ماشاءالله پیروز دیو.
1: قربان تو.
0: شاید نکشی من نخورد.
1: الله انشالله. اكتر بين مش عارف شنو اشتغل
0: كه هاي تو لحاجه جا صاله كثير يعني
1: هذا لا فيش حبه تامين متعنا ان شاء الله
0: هذا واضح بس صار هذا دعاء من بوبك وابو خوي شنو يعني
1: الله يقدر يرحم بامتي المسلمه بك او
0: امين
1: كردي المسلمه بك او خي يقدر ام بعد اخوات الصباح
0: امين يا اخوات ما مصا اگر كسك بتوبل تشوني شي والله ما يتو
1: علم كاتب ورسا تشام بخير
0: ای اولی شونی من من علی تندرستی شونه یعنی علی باشم او کوی کفیری بویان اگر باش نبی پی علی که باش نیم
1: نه او کو عادتش لی اجا خراب شه بتونی باش
0: چیکار بو چی وایلی هات
1: زان شو عادت ده که نو کرد وای رات و چیکار تو بلی خراب چی ده موضوع اگر بلم کاری یان تو بلی شوی من باش خراب چی ده موضوع
0: من اگر بلی باش علی باشم یان کسی که تایبته یعنی اگر باش نبی براسی پیاله
1: نه سا انا کسی مثلا کل لدین و نزیگ بیاله اشکرام جیدی خواه کنن الحمدلله استا باش بشکوی کل جیان آمان

همو کسی شاینی اونیه که باسی خرافی دوخی خودی باوکی و یا خود در دلی لحکی کسان اکن تایبتن کسان اکن هنده خوش معنوین نه معنوی اوان نگران بن باوی که خرافی دوخی اما بزانن کسان اکشن رنگ دلخوش و خوشحال بن باوی که تو باش نبی همیشه با گشبین بین اگر کسی که جبوتی چونی بله باشم سپاس بخوای گوره و اگر کسی که شاینی متمانه بو کسی که گونجا و کسی که اهلی در دل بو اشکره جارجاره با کسانی که بلین باش نین بوی که رنگ با قصه یک لودو خرزگاره بکن یا خود رنگ بوشه زده خانم خانستر لیو کاند یا خود برسته امیدی که جوان برژیانت ببخشن امیدوارم همو لایکتان دلخوش بن براسی باش بن خواهتان نگاه کن.

0: هنري كنالر سلاو من كارزان صالح.
1: دانش نکند دست به کنار رسمیان به نیت کی باش دلی اما پاکا اما آمادین با همه جور رکوت نک لگال ایوا فرصت بو ایم.
0: بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتمانی کردستان دو پیامی سبارت با پیکنانی حکومتی نوی هرمی کردستان دای برپرسانی پارتیو لا دست پیشخریک دا داوان لیدکات بنیت یکی باش و پاکوا بین و سر میزی گفتو گو سروکی یکیتی برون و راشکاوی رای گیند یکیتی لسر بلنکانی خوی سورو کابینه دیم نابد دوباره کابینکانی پیشو بید
1: لأولین شن روژه که دست پیکردنی پروسه کی واین لگل خوشکو برا ایرانی کان من اما اشتیک بو کل ایران زور باسمان کرد و ایران
0: هر لا دیدارکه دا بافل جلال طالبانی بو یکم جار اشکرای کرد که خوی و حزبکی لحول دان بو دست پیکردن و هنانه دی پروسه کی اشتی هاو شیوی اوی ترکیه لگل کوماری اسلامی ایران دا بو رجلاتی کردستان گوتیشی برپرسان ایران هلویستی ارینیان لبران بر دست پیش خریکا نواندوه
2: که بافل باسی اوی کردوه گوتویتی نه لیرین نه لیرین لوسط من پی مامنیش دتوانم بزاوت هر عینن تأکید لسر اواب کموه
0: نیچیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان و جیگری یکمی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان ولامی دست پیش خریکی بافل جلال طالبانی با پیکنانی حکومت دایو رای گیند پارتی و یکیتی ام هفته یا خود سرطای هفته دایتو لسر و پرسا کود ابنو اوکات نیچیروان بارزانی سروکی هرمی کردستان رخنی لحیزا اپوزیسیونکانی رجالاتی کردستان گرتو گوتی نه برپرسانه معاملیان کردو و نه کرد لحرمی کردستان و هر رشل ایران بکرد داشتید پیوای درفت با رجالاتی کردستانیش دیتا پیشو ایران زور بجدی بیر لچار سری پرسی کرد دکاتو الهام احمد اندامی لجنه پیوندکانی دروی انجوبنی گلی سوریا رای گیان سوریا لقوناغی دوباره بنیاد نانو دایو پروسی تیکل کردنوی پیکات جیوازکان زور به باشی برای و دست چید. راشتی گیند با یکم جاره لمیجوی سوریا دا دان به زمانی کردی دابنده که با پرسی کرد بایخ یکی تایبتی هیه. امینداری گشتی انجومنی بالای آسایشی نتوی ایران رای گیند. واشنطن به بشک لحود مرجکی تاران راضی بوا. دشلیت دیپلوماسیت ایران گورانکاری به سرده هاتو. هر گیزیش نگره تو بودوخی پیشو.

محمد شیع سودانی سرک وزیرانی پیشوی عراق بجیا لگل هر یک لگل مسعود بارزانی و مسعود بارزانی که بوتو که شکانی هولی رو بغدادیان تاوتو کردو جختیان لپیویستی ریزگرتن لقواری دستوری و شایست دارایکانی حریمی کردستان کردو تو مسعود بارزانی سرک وزیرانی کاربرکاری حریمی کردستان و محمد شیع سودانی سروکی هاوپیمانی آوادان کردنو گشه پیدان هاو رابون لسر گرنگی پر پیدانی هاریکاری و هاوانگی لان سیاسیکان عراق با پشگیری کردنی حکمتی فیدرال لپیناو زیاد کردنی دهاتی گشتیو رو بر رو بونوی آلنگاریکان و خزمت کردنی هاولاتی و پیکاتکان ببی جاوازی هروا جختیان لپیویستی ریزگرتن لقواری دستوری و شایست دارایکانی هرمی کردستان و دز نیشان کردنی بش بودجه هرمی کردستان لبودجه گشتی فدرال با سال 2027 کرده و که پیویسته به شیوه که داد پرورانو به گویره رژه 14.14 لصادی دانشتوانی هرمی کردستان بید که انجامی پسندکراوی دو سرجمیری گشتی لعراق که لصال 2024 کرده و لکو بونوکه نیوان محمد شیع سودانی و مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان گفتگو لباری بارودوخی سیاسی عراق و ناوچکه کرده و جختیش لپیویستی تواو کردنی پیکاتی وزاری حکومت فدرالو پال پشتی کردنی کرایو. با گوری راگن رای بارگای بارزانی، لکوبونوکه در روشنایی خراوت سر، دنگدان لسر میزانی گشتی و در کردنی یاسا پیویستکانو چار سر کردنی کشکانی نوان بغداد و هولیر.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدیتان. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیالی که ایزدی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدیکانه لسوفیده. امه این نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی که خوش و اوامان هبه با همی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کال که من ایجا اسکری قلده تیبرا برا شرط کرده.

0: لقلطان بردوام لخانقين نزيكي سي في شك بو اوتومبيلي بري وبري بوليسي دارستان وجنغي خانقين ودندت بلا امرو داوكا هيج زيانكي جاني نبوه واكبر براتي بوليسي دارستان وجنغي قرميان دليت هيرش كاركان بماتورسكي لو هيرش كان كردوا عقيد سوران محمد غريب قلت بيجي بري وبراتي بوليسي قرميان بكنا رشتي راقيان بري بيان يمرو لبردم مالي خوين تقل اوتومبيلي بروبري بشي بوليس و دارستان و جنگي خانقين كراو كسر با بروبرياتي پوليسي دارستان و جنگي گرميان اما جي بوش كردو دوائي روداوكا پوليس دز بجي گيشتو تشويني روداوكا و نزيكي سي قواني في شكيان كو كردو تو لكولي نوان لا روداوكا دس بي كردو راشي گيان سكالاكار راوتا بردم دادگا گوتي ليور كراو لأسادا پوليس سرقالي كو كرنوي بلغكان و عشق راكرني راستي روداوكا بگوری گوتی سکالاکار یک تومد بار بسر ماتورسکی لو تقیلی کردو بلام تاکو استا پشتراز نبوتو چند تومد بار دستیان لطاوانک دا هبو بگوری زانیرکانی کنال هشت رو داوکا هیچ زیانی که گیانی لینه کوتو تو تنیا زیان بر اوتومبیلک کوتو تاکو استاش هیچ تومد بار یک لسر رو داوکا دزگیر نکراو چکی پاره گوشمه یکمی گنمی امسالی جوتیارانی دهوک گیشت برابراتی سایلوکانی شارکه و بریار لدوی کتای هاتنی پاره سالی رابردو دست بدابش کردنی بکرد. نازم محمد برابری وزرگانی و سایلوکانی پارزگای دهوک با کنالشتی گود پروسه دابش کردنی شایسته دارایی سالی رابردو بردوام و تنیا 3 میلیارد دینار لشایسته دارایی کانی سالی 2025 جوتیارانی دهوک ماو با دابش کردنی او پر رب تواوی کتایی با شایستکانی سال رابردو دید اما جای باش کرد بری 4 میلیار و 780 میلیون دینار و گجمه یکمی پاری گرمی سال 2026 گیشتو و راستو خو پاش کتایی هاتنی پاری سال رابردو دزدکرد با دابش کردنی راشی گند که گشتی شایسته دارایکانی جوتیارانی دهوک با سال 2026 دگات 71 میلیار دینار و امسال هرمی کردستان 400 هزار تن گنمی را دستی سایلوکان کردو که گشتی شایسته دارایکی دگات 258 میلیارد و 400 میلیون دینار که 292 هزار تن لچوارچوی پلان ده دابش کردنی نوتی سپیل عراق دست پیدا کرد لپارزگای کرکوب بریار ناوراستی ام مانگو دست به دابش کردنی نوتی سپیل کردو با یک برمیل 40 هزار دینار لخیزانه کان ورده گیرد. احمد کرکوکی هندامی انجومنی پارزگای کرکوک با کنالش دیگود لگل برای وبری برهم نوتی کان گفتو گومان کردو. کلا اینده که نزیگ داو لپاش پازده چشتین یکم نوتی سپی بسر خیزانه کانی پارزگا که دابش دکرد. راشی گیند لخوناغی یکم 100 دیتر ادریت هر خیزانه با نرخی 20 هزار دینار. پاش ورگرتنی و برنوتا جاری که دیکه و لخوناغی دوام صد لیتری دیگه دابش دکریت و یک برمیل نوتی سپی با 40 هزار دینار دیاری کرده. اوشی دو پاد کرده و پیداویستی طوا لنوتی سپی با سرجم خزانکانی پارزگا که دابین کرده و حولاتیانی پارزگا که دلنیا کرده و که نوتی سپی بردست هی. دابش کردنی نوتی سپی و میکانیزم مکانی گیاندنی لرگه بری کارکان و گرانتی گیشتنی پشکی دیاری کرده و با حولاتیان بشیوه یکی داد پرورانه جبه جده کرده بدواداتون لەلایەن ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاوە ئەکرێت و تاوەکو هیچ ئاستەنگێک بۆ دابەشکردنی نەوتی سپی دروست نەبێت. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما و دابەش نەکردنی نەوتی سپی لەلایەن حکومەتەوە بازاری دروستکردنی فرۆشتنی سۆپایدار لە پارێزگای دۆ گەرم بوو. هاونشتمانیان ناچار بوون بۆ خۆ گەرمکردنەوە پناه بو ام جوره سوپایانه ببن. متایبت لناوچه شاخاوی کنده. شکاک سلیم که وستایی که دروست کردنی سوپای دار لدوک رو جانه نزیکی ده سوپای دار دروست دکاتو. سبارت با روشی بازار دلید بازاری کرین و فروشنی سوپای دار دستی پی کردوتو استا رو جانه سه بو چوار سوپا دفروشید. ملکات اگده لیستا دا نرخی برمیل یک نوتی سپی لسنوری پارزگای دوک زیادر ل 300 هزار دیناره.
1: به مرما کرینا سوپه انداران حتیه بازار دوکی. دبیجی جبر دابش نکرنا گازا سپی و سقای ساره دوره. ولاتی نچار بوینا سوپه

0: اکش روزی ششم گروکه دکریتو لا روزی حاوته میجدا دانستان کان بوگیشتن بر رکوتنی کی کوتای دست پیدا کنو پیشتریش وزی در ایران رای گیانده بو بو جه بجه کردنی پلانکه دا بید امریکا گماروکانی لسر بندرکانی ایران حل بگرتو پار بلوک راوکان آزاد کاتو سزای سر نوتی ایرانش کوتای پی بیند او بو دونالد ترامپ سروک امریکا اهرو کات رای گیان پلانکه ایران قبول نکراو رزای دلیت استا دیپلماسیت ایران گورانی بسر دهاتو هرگیز ناگرتو بو دوخی پیشو امین داری گشتی انجومنی بالای اسایشی نتوی ایران لا بشکی دیکی پیامکی دانوسی ویتی ترامپ بخیالی داگیر کردن ایران توشی وهم بو دوای اوی للاین بنیامین نتانیاهو فیالی لکرا یکیک لگم جانترین شرکانی میجوی دش به ایران دست بکرد محسین رزای اماجی بوش کردو استا دوای اوی کشتیکانی امریکا نیتوانی بگری هرمستی پرن بناچاری پنیان بو قاچاق چیتی و رگای قاچاق بردو لکوتای پیامکی دانوسی ویتی هیچ کاتیک سپای امریکا بو آسته یستا شرمزار نبوه مخصانی رزای لکاتیک دای که لدوائین لدوانی دا سکوت بسند وزیری گنجینی امریکا را گیان لفشار خصن سر ایران بردوام دبنو یستا لقوناغی زورترین فشار و گواستوانتوا بو دابرانی تواوی عبوری ایران اسماعیل بقایی گوتبیجی وزارتی در ویران راتی دکاتو دوخی گروی هرمز اسایی بیتو رای اگر گرفتی اگل گروی هرمز نیا با چی امریکا با چار سری دوخی ستمنی پناه دبات بر روسیا بقایی امرو لا کنفرانسی که روشنامانی دا گوتی رکوتنی نیوان موسکو و واشنطن لبواری وزا پیوندی بوان و نیو بریاری دولات خویانه گوتبیجی وزارتی در ویران جختی کردوتو و تاران لکاتو شونی پیویست بریار داد بجوریک برجوان دکانی پارز رو بن.
1: شدیدترین تحریم ها رو علیه ایران وضع کرد.
2: هر ولایت یک دتوانید به گوری برجوان دیو پیوستیکانی خوی بریار بدهد. اسایی که امروز کمر اسلامی ایران لسه بنمای برجوان دیو بابت لپیشینکانی خومن لباری هر بابت یک بریار بدهیم. اولشی که باز تان کرد لباری رکوتنی وزی نیوان روسیه و امریکا پیوندی با خویانه و هیا. من ایج دیره ده پرسم اگر هیچ گرفتگ لگری و هرمز نیو که شکان چاره سر کراون چون ده بلانی امریکا دستی بولانی روسی دریش بکات بو اوی به شکل کشکانی وزه و سوتمنی ولاتکی چاره سر بکات
1: اینها علیه ایرانی
0: لسککت لابدو پاشان ور ناو پول اما او قصیه کچان روژ یک بکچانی لچک بسری آذربایجان دا گوتید کاتیگ وکو هر روز یکی دیگه اسایی رو لقطاب خانه کنیان دکن بخوان دنیا نکنیان بریاری کی حکومتی آذربایجان با قدرت کردنی ناراست و خوی پوشی لشکر لعنت قطابیانی کشور ما مستقیمی شوا لقطاب خانه کند کاردان و نارضایتی جوازی لکوت تو بگویی هم وارد نوی کمانگی رابر دو پسند کرد جخت لسر پوشی نی پوشاک کرد و تو لقطاب خانه کند کارنگ دانوی بنما سیکولر کانی دولت بیت به هوی امرن ما نوا لهند یک لقطاب خانه کند داوال لقطابیان و ما مستعینی کش کرده به بیل تک بجداری لوا نکند بکن کسانی ناراضی برن برن بریاره به شیوه جاواز نارضایتی خوی اندر دبرن به کوبو نوا لدروی قطاب خانه کن بجداری نکردن لوا نکن و داوا کردنی بایکوت بلام همویان همان داوا کاریان هی نابیت ریگا لکچانی لچک بسر بگیرد لما فی پروردو خویندن ببش بید هر زو ویدیو قطابیانی لچک بسر و ما مستایانی لچک بسری آذربایجان بناو تو رکو ملایت کان دا بلاو بونوا کاتیک بدم گریان و فرمیسک رشنوا لبردم قطاب خانکان یان وستاونو نارزایتی برانبر بریارک دربرن لا ویدیو کان دا لدی منکان دا قطابی کان تون باوش دکن با ما مستاکان یان دو نیانویت بولک بجه بیالن لبش یک لا ویدیو کان دا دردکوید تناند او قطابیانشی لچک ناپوشن آمادنین بستو ناو بولوا بو در برینی هاو سوزی بو هاو پولا لچک بسرکانیان للایکی دیکوا دایکو باوکانیش هشداریان داوا ام ریگریه بردوان بیت آمادن ریگل لکرکانی شان بگرن لچون بو قطاب خانه تنیا لامرو دا وزارتی نوخو دزگیر کردنی 37 کسی راگیان که کاریگریان لسر جبجه کردنی ریساکانی پوشاکی قطاب خانه هبوه

0: تریا قوتی که سردشت لگل اوینا و که خسار نکردوا ناو بانگو تامکی تاوکو او سری ولاد روشتوا رزداران باشی تریکیان با گنجاوی و لباری کشوهوای نوچکه ده گرنوا دلخوشن برهمکیان پلیکا تجلین کشوهوای جیاوازی شوینک با شوینکی دیکا ده بیتهوی برهمهنانی تری بتامو بونو رنگ جیاواز
1: او تایبت مندی کتری رشی سردشتی جیاواز که دو تناند لو شهرانش اوی که هلکوتی جغرافیایی یا هلکوتی او هوایی کشو او هوایی که تایبتی هیا اویش همو شوینی که نیا بازا شوینی که زور زور تایبت نو تری اکی درشتو شیرنو او داریان هیا و دیمکار و تا استا زور بی هر زوری خلکی کردستان بطری رشی سردشتی ناسی و بخوشی و لزیهانیش دا تاراده یک لزیهان دا لطواب ایران دا تری رشی سردشت نوبانگی که خاصی هیو
0: برهم یم سالی تری سردشت براورد با سالی پر صدا پنجا زیادی کردو سالانش نزیکی چل تاوکو پنجا هزار تون برهمی هیا زربونی برهمو نبونی بازار کی جگیرو گنجاو بو تگرفتی گوری بردم جوتیارانو رزدارانی شارکو داوا دکن لانی پیوندی در او ری جدیان لیب دنوا
2: کشو گرفتن اون دی بلیز ورا ایستا اما او برهم جوانه همانا لان او باقا جوانانا بو من نفروشید حقیقت بو من نفروشید تریکا گیرو گفت منو یا شرکت کانش لیمان ون نگرن تریکی واقعا یعنی اتو قبل کشاور دیگ سالانه لسر او باقی امن بخون قرض دادم مو باورد بیا قبل بای 100 میلیون تومانی بیه احتمال دکا 30 میلیون 40 میلیون تومانی چیز قرض دادم مو چون داری نه اینطور
3: کارگر کشن مثلا جنوشتی و عرضی شیوانی مثلا والله بلای بتیر مصر کاره روشه با ملیونی نیوی که کبوی حساب داره که هیچ پولکی ناکه قیمت کش کوای ناشت سدید ایدی اوی خلاصا بخوب چو مالای
0: تری یاقوتی زیاتر لە ناوچە گرم و وشککانی ئێران بەرهەم دێت پارێزگاکانی سیستان و بەلوجستان و فارس شانبەشانی کرماشان و ورمێ سالانە بەرهەمێکی زۆریان هەیە

خوشحالم سال تان لیبم کات تان باش من مستان سامم بولتنی ورزشی تان پشکش کم ام نیکاش مرتا کوکو تعلق منم سرتاش باسی او یانا ناکین کتاو کو اسا هیچ شکستی کم بدز نهیناو اصلا شکستیان هر بیر چوتا کاملک لا یانا گورکانی پینچ خول گورکی اوروپا با ام ورزا اتوان بلین هنی کن سپرایزیان کردو تاو کو اسا آسی کی زور باشیان پیشکش کردو خوی خوشی ام

خوشی خسته رو که عمیش جه خد لوا کات و من علی کانی سود لو درف تور بکرند چون که آوان است خوان دخی کی جوازم برای ود بود دخی که او در رابرت واهی بود. یعنی ما بسی لوا من علی کانی که احسال ناو هبونیان درفتی باشتریان لبر دست او کوزورشت فر بن. اوی که مسی آواتی پی خوازه بتابتی بابتی خوندنه یا فرمونی زمانه من علی کانی لچاو خویا درفتی زیادریان هی اتوانن خویا فر کن. و تیشی یا کم نصیحتم بوم من علی کانم یکم آموزگاریم بوم نالا کنم آواه که خویم فری زمانی انگلیسی بکنم به تابتیش اس کل آمریکان حالی کی زور باشن لبردسته. اما نوترین قصه کنی مسی بول پودکاست که کلم دوایانه بلاو با باشه. بعدش چی نسر؟ بعدی که دیگه باسی ارلینگ هالند کن. اوتری چارنوسی هالند تنیا برشلونه. مرجنیا همودنگویک تنیا دنگویت باشه. مرجیجنیا اتر او دنگوی که بلاو بیتا و نبیتا چیروکی که راستی او تا خریک اویتا راستی ایلین کالاند هر جوری دیاری اوروپا و یعنی مانچستر سیتی لکوتایی آرزوی خوی نیشان ناو که لأگری جهشنی ریزکانی مانچستر سیتی بتایبتی دوی ساخبونوی سو چوارد تومتکا و دابزینیان با چمپیونشیپ او پیوندی بیانی برشلونو اکاتو لخولی اسپانیا تاقی کرنو یکی نوی دست پیه که. استا بپی زنیارکانی میدیاکانی اوروپا به تایبت موندو دیپورتیوویا، روشنامی سپورتا، ای ایسا، سکای سپورتا، بی بی سی سپورتا، زور به دوای امدنگوی ون. باشا، الان هالند برشلونا با ویزگی دهاتو دلخوازی خوی هجمارکا به تایبت که پیشاتکانو درفت یاری کردن لپال لامین یامال. اما یکی کل کارت به هزکان، یکی کل او کار سنجراکش کن با اوی بچه تا کامنو لده هاتوا. ای کارگری برشلونه ولا میان چیا؟ لی خویانو کارگری برشلونه گش بینین بای که برودو خی درائی رگه ام پیاد ام گریه بسته گوریا با برپاره که زور کمتر لبری مرجی هلوشانوی گریه بسته که استای که خوی اگه تا 175 میلیون یورو ولا اگری هی دا بزد ام نرخه اتوان گریه بسته یک قلب کن. بلا یک شده لیره که خلق زور قصیر سرکه. اگر حالا بچه تا برشلونه، او چیرو که جولیان و برشلونه کوتاییت. باشا، ام حوالانه لکاته که گرموگوری زوریان لمیدیا وردشکانه دروس کردوه که به تابتی برپرسانی کتالونیا پلانیان با بودنی ادنانی پروژه کنوه و سرکوتو هیا لورزی ده هاتو و حالا دیش یکی که بله پلان سرکه کنی ده هاتوی یانکه. که واتا ایسا چیرو که دولانه. اگر حالا سر بگری جولیان الوارز نایت. اگر جولیان الوارز سر بگرید، او هالند نایت. اتب زنی لده هاتوا کامیان اتوانن او کارتا بدز بهنن کارتی برشلونا. باش، لبابت اکی دیکم، باسی روداوکانی ماستیو لیورپول بکن. کاملک روداوی سنجراکه شو سیر لمجاره لیارکی امجاری ماستیو لیورپول رویا. در راپورتی که درود ریجا که روشنامه گردیان امی بلاو کردوتو سنچ خراوات سر او دیمنوشه رو آلوزی که لکاتی گشنی یعنی ماستی با یاریگای انفل با روبروبونوی لیورپول بین روانو که او تالو شاشه ایبین اما بشکل دیمنکان ایتر لساتی گشتنی یا خود پیش دست بکردنی یاریکا بو بی یا دوای دست بکردنی یاریکا کاملک روداو یا خود کاملک آلوزی رویاوا کاملاً روداوی نخواست راو هندرانی یعنی خوانیاریگه پیشوازی زور سیرو پر لهمان بو یاریزانان استافی ماستی رخست بو کتیا لافیتی جورا و جور بکارهنانی تیفوی جورا و جور لین هندرانو سرنجی همو میدیاکانی بلای خوی راکشاوا امجور پیشوازی کردنو کنری تکی سالانی لیهات و کتیا هندرانی لیورپول هولین کاریگری لسد درونی یاریزانانی رکابر دروس بکن. پس تام بخنه سر تیپ بکا. به تابتش که استا بابتی سو چوارده تومدکی ماستی گرمو هرچی یعنی لداخه گرم بون. به تایبت که لیورپول ماویک پیش استا و تیان داوای نسناوکانی خومان و حقی خومان لماستی اکینو. لا لفیت برس کراو کانا یا خود تیفو کانا اما عجب چندین بابتی جواز کراو لوانا او پرس دارانی کلمای رابردو دوری یعنی مانچستر سیتی ناو امش بو اوی ببیتو هوی بیزار کرنی یاری زانان و تکدانی سر انجام پیش دست بکرنی یاری اکا که وطو بیان ایو دزی تان لهمو مان کر یعن بونمونه با یاری زانکان یعن وطو اوی بدستانی ناو هموی درو دزیه
ئەم جۆر ئالۆزیە دەرونی و جەماوەریانە دوای یاریەکەش هەر بەردەوام بوون بە تایبەتی دەستگیر کراوە.

Johan. يعني هر ساعت و یاریک لیاریگه انفیلد ابیت گروپانی که کراو با جنگی درونی لنوان جماوری هر دولایا باشه. يعني استا زوربه شروف کاران پیانوایا ام روداو کردانوانا تنیا پاشکشنیا باشه. اما هکاری که گوریا و وزی که زیادریش ابخشتا کشوهوای یاریکا و قرسی رکابریکا زیادرکا. يعني حتی هنگ لا خلق پیان خوشک ام جوره ام جورش تانه روبن بلام ام جاریان کاملک بابتی نخواز را رویا و لیاریکا که اگری هیا لدهاتو ها لکولینوی لی بکره لچن روشی دهاتو بتایبتیش لدوی یاریکا دکز دزگیر کراون به هوکاری جیاواز پولیس یک بسختی برینار بوا للاین هندران و اتنازان هندرانی کاملا بوا آیا هندرانی هندری لیوپول بوا و ایل پولیس که کردو یا هندری ماستی بوا دروش می سوکایتی بکر هاتوا فردانی شد بوناو یاریگا فردانی دبا بوناو بابلین بو یاری زانکان اجاویان ناوتو اتر لو دکسی که دزگیر کراون همیان به هوکاری جاواز او تا لدیمنکان شروع آلوزیکان بینن و تیفوکان بینن تناند وکو او وای که خو پیشاندانه به هندرانی لیورپول ام جاریان جگه لوی که همو سالکر وای لانفیلد بوی نویا ناو جهنمه که انفیلد کمولک بابلین شتی سیرو سمره للان هندرانی او یعنی او اکریت تیفوی جاواز حلواسن تیفوی گوره حلواسن وکو پیشگیریک با یعنی که هم بلام ام جاریان وکو ابو که جنگی که درونی بید وکو ابو که حتی بیتن با شر بلین او تا ایم هاتوین حقی خو من بسینین و با یعنی که من که ماستی وکوتم او سوچوار دا تومتی بسرا سخ با توا ام سوچوار دا تومتم کیس زور گوره بوله ما آوی پیشو لیورپول یکی کلو یعنانه که یکم کز بون یکم یعنه بون هات نصر خد ویتیان ایم بابانی ماستی و لماوی چند سالی پیشو خال من لبره و نزناوی زور گوره من لده سوال برای قبولی نکنو داوی حقی خو من نکن جا استا اما حالی که باشو ام یاری ماستی و لیورپول تاوکو هندرانی لیورپول جنگ درونی که اندس پیپ کن بین ناو انفیل دوا او تیفو گورانه حال واسن و دجی یعنی منچستر سیتی بوستنو باش باش با باسه که او ریکورده بکنین که اگری هیا سبه شو لامین یامال بشکنه ریکورده که کیلیان امباپه لنوتین راپورته که انا اماجه بو کراو که لامین یامال که استان اس راو با دیار ده گنجا که برشلونا هنگاو به هنگاو اتر نزی که بیتو لطه پراندنو یک سان کدنوی او جمارانه یا خود او ریکوردانی که پشتر کیلیان امباپه پیوی ناس راو بشکنه بتایبتیش لکوه لا چمپیونز لیگ باشا سوپر ستاره که کتالونیا ایتر خود انزان لامین یامال هر شتک بکات یعنی با نصره و کل دوی او یک سره ببترین لو ماوی پیشوش لا نیشنز لیگ هر گولی که اکرد ریکورد بو بخوی لهر یاریگه گولی اکرد ریکورد بو اصلی لامین یامال امسال زوزو باشتر بوا برابرد با ورزی رابردو امسال کمک رخنکان لسری کم تربونه توا با اوش بلین لبروی تر لامین یامال 19 ساله گوره بوا فیر بو ایتر لە کۆنفرانس ڕۆژنامەوانی کان قسەی خۆشە کات قسەی باشە کات وەکو جاران نیە بەڵام هەمیشەش ڕووبەڕووی ئەوا بێتەوە ئەڵێن ئیگۆیەکی هەیە لە خۆبایبوونێکی هەیە لەوانەیە کاروانی وەرزشی وێران بکات بەڵام نەخێر ئەمساڵ لامین یامال ئەو قسەی پێچەوانە کردەوە یعنی ئەوە تا هەنگاو بە هەنگاو خۆی بەرەو پێشەوە ئەبات خەریکی شکاندنی ڕیکۆردەکانە ڕیکۆردێک هەیە کە ئەیەوێت سبەی شەو بیشکنه ایش اوه که تنیا گولی که ماوا با اوه که ببید با یاریزانی ببید با یاریزانی که خواهن زورترین گولا که تمنی هشتا نبوا به بی سال لچمپیونز لیگ باشا الیت لسیچوار درکوتینی لچمپیونز لیگ تاوکو استا باشا دوانزه گول و یانزه اسیستی هی اما لامین یامال خوی بلام تنیا یک گولی ماوا که ریکورده که امباپه بشکنه پیش اوه ببید بی سال امباپه سیانزه گولی هی پیش بی سالی لامین یامال دوانزه گولی هیا سبی لبرانبر گلاتا سرای که برشلونه لا چمپیونز لیگ لبرانبر گلاتا سرای یاری هیا اگر لامین یامال او ریکورده بشکنید او ایتر ویلی یاریکانی ده هاتوش که هشتا تمنی 19 ساله ایتر لدوای یاریکی گلاتا سرای بیان لدوای یاریکانی ده هاتو بید او کاتا ریکورده که امباپه نکتنیا یکسانه کاتو بلکو پیشی اکوید باشا همیشه شرکابری که گوره هیا لنیوان کنیان امباپه و لنیوان لامین یامال بوشکاندنی ریکوردەکان بە تایبەتیش ئێستا هەردوو

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کرد. یزیدی چون هات نه ارمن؟
1: چقدر دنیال که ایزدی هنه برا توبده بار که سال هنه 30,000 ایزدی جی توبده.
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کانه لسوفیه ده.
2: اما انا زم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و همی
0: اوه پیکری سوراسوار جهانگیر آغای
3: کال که من اجازه کری خلده تیبرا برا شرط کرده.

0: quase desde a Federação de Madrid.
1: مایک که من ایشکار دو مایک یار بودالام بو
0: امفسس بخیر بیکاک بافو
1: سوس پاس
0: بیگومان ام سالی 2026 سالی که زور سخت بود نه تنها بو حرمی کردستان نه تنها بو عراق بو روشالاتی ناور راست و بو سرجم جیهان و اشتا سالکه ببری و ماو نزانیم بروشو اروا ترسی که زور لعرایه آیا شری امریکا و اسرائیل و ایران دست به اکاتو یا خود دپلوماسیت سرگری یا خود نه هنگ دیمانی قرص بو که لمیجوی کردستان سری بنزین و قرصی آبوری و دلار راوکه لوانه لمیجوی کردستان همو سالک شته که نخواهد بود بالام بغلات بینیم ولی ولاتی تریش لام از منهان به سالی که زوزو کردم لام نوشه ای ملتانی که زور کاتی شری داعش پیک هات کان مسیحی کان ایز دی کان هستیان به مترسیه که لسه بونی خویان و هریمی کردستان باقی ملت کانی که هر یکو با شیوک ترسیه استا هرمی کردستان د مثال علی قواره کمن مترسیه سنه کان مترپان به مترسیه کان شیعه کان الین استا حاکمیت شیعه ل مترسیه ابنین ولاتی چی وکو سعودیه حسب فشارکات رکوت نامه مکی ساس بلنوا جو کردو ل گل پاکستان و ل گل ترکیه برای هاوپیمانیتی و هاوبشیتی است بشه چنک چشه هیا بالا یک نزیک بونه و شیه بشه واسی جواز ام دیالوگ لگل بررستا امید لو استانه اقصه کن که بافل وکو سر کرده یک چون تماشای روشحالاتی ناو راستا که اگل لیو دست بیب کن و بین هرمی کردستان و دوباره اچین و هست اقلیم یکا مترسی ابینی، ترس ابینی، فرصت ابینی
1: زور سپاس حوالان زور سپاس بخیر بین زور اما اکو یکیتی نشتمانی کردستان و زیاتر وکو کرد بیر لا موضوعانا اکینو اوی که من ای بینم همو منطقه که لجر خطریه کی زور گوره پر هر لیره دانشتم بس من کرد زانی من وایلیت زانی من اما واتوانا به وازو بوکوی اروا تتوانین دوای بین سر اواج کو من بوچونی خومم هيا اما بوکوی اروا اوی زور گرینگا اوی که امش وکو ولاتکانی دورو برمان فیر بین خومن آماده کین بو چنشتیک رکوتنی خومن بکین لگل چندین لایان بویا اوی که امرو میتو زباسی بکم دوای لمجالی که درست کردنی حکومتا بس اوی که من ای بینم اوی که خطری که هر لسر ایرانیه خاصتاً لروی آبوریه و همو دنیا این رو وضعی خرابه لامریکا لهندگ شوین دیزل گشتوه تا ده دولار برمینگ وضعی بغا زور خرابه وضعی بغا خرابه وضعی کردستان خرابتره بید خطری امنی هیا خطری آبوری هیا هیچی به برنامه علاج نکرد با اما داننیشین باسی مشکلکان بکین با خو بدین بیک و حل یعنی علاج بدوزین و با مشکلکان پیشم وای لینکان

0: بذاری من شانزه جار هاتو ما بو هولیر هر بولای یک یک لجنا بکن شانزه جار هاتو ما بو هولیر نگشتونه تا هیچ نتیجه بو نگشتونه تا هیچ نتیجه و دور نین لیر بخوا هیچی گوری وانیا وکو سیاست یان استراتیج که اما جاواز بین لیر تری وکو اوانی لایک من چکیتی نوویه وی اوی تر باوری بچکی نوویه نیا شتی بچوکن او شتب چوکارا نبی واب کن وضعکا وا خراب تیک چه وضعکا وا بودوا و بروا خاکا والله اما آمادین بو حمو جورا ریکوت لیک بس بخوا اما وعد من داو با ملتا ما مستا من سالک پیش استش دوبارم کردو لسر ام ستیجا وتم اما آمادنین لحق الحقوقی ملتا کمان تنازل کی اما نتنازل نکی حق الحقوقی خومن بسر سر و بسر جاو همو جاریک آماده بوینه بو تنازل بلان بو ملتا کمان نتوانی تنازل بکن اما آماده این لکوی اتانوی قصکان دست ببکنو دانشنکان دست ببکنو اتانوی دو قولی دانشین دو قولی دانشین امریکی کانه یعنوی ارمتی بن با دانشن انگلیزه کانه یعنوی بین با بین گروپی که اکادمی بیاوی بیت ورن دانشن بزن کامان راسته کن اما دلمان زور زور صافه دوباره کمو هیچ پیوستی با اوانی قصکانی اما دراسه بکرین بنردرد با دزگای امنی بزن او مقصد یعن چیه سیری پشت پرده بکن پشت پرده و پشت پرده نیه قصکان من که ایکین اوانی که امانه وی زور زور بسیطه معقوله اما بتوانین لگل بغداد رکوین لگل ترکیه رکوین لگل ایران رکوین لگل امریکا رکوین نتوانین لگل خوشکو براکان من نو پارتی دموکراتی کردستان رکوین مستحیل او من رکوت نکی یکیتیو نوی نوی بشتکی پوزیتیو بینم شتکی پوزیتیو با کردستان شتکی پوزیتیو با پارتی دموکراتی کردستان باورم پیبکا شتکی پوزیتیویشا با دروس کردنی حکومتیک که ایشالله باشتره به لحمو کابینکانی تر بو هر باسی کابینکی پشتر بکن چه بو ام جورا خباتش اما آمادین و حاضرین و درگاوی گفتگو قد دان اخراوه بلام با توزیک سیری دوریش بکن وقت من زور نیه شد زور خیره اگو رای برادن وقت من زور نیه
1: پرسیاره کم هیل سر گفتگو کن بلام پیش اوه بوی که اگر ابا اوی که لدروی گفتو گوکان تماشای دیمانکا که چل نو عراق و چل نو حریمی کردستان چل درو پرسیار یک هیا الان آیا اوی که فرمود تو وینه چی نو خویی که اما یکیتی و پارتین که ناگن رکوتن بلا هم هنیک لدرو ابین الان آیا ام هاو پیمان ی دروکانی او دو حزبه لدروی عراق آیا که اوان سطح های ساله ترک و فارس که برکیان لمن آواه آیا آوان ریگرن بو آور ریکوت نی پارتی ویکتی؟
0: به زحمت من با فلم واضح تر قصب کتا واضح تر جواب بمو مقصد اوه ایران و املاین نایران ریکوید
1: باس اکریت پرسیار اکریت
0: اوه که باسی اوه که امن لسیاست نازن امن لسیاست نازنه یان خوی سور زنه وانیا بیانوی نیا اما اکابه بیانو
1: گفتو گوکان دو سالی رابر دو
0: ما مستقبا من بواضحیش تک بیبکن بله من شنازیه کم با علاقات من لگل امریکا لگل ایران لگل روسیا لگل بریتانیا لگل چندین ولات بس بخوای گوره و مهربان یکی تین اجتماعی کردستان پیاوی کس نیا قد پیاوی کس نبو و قد پیاوی کس نبه علاقات زور جوازه لوی تو بقصی امو او بکیت قط او ما نکرد و قط نایکین تصوریش ناکم هیچ لاینه کی ترواب کرد بای من او بوچون رأیه چیه رفزه کم
1: زور باش لدو سالی رابردوه چند کرده که هیوا برز بوا که گفتگو هی لبینی هر دو لاینه که او نزیک لوی که حکومت بیدوی ده ابازی تو
0: yes.
1: استال چوه هی؟
0: استال ناو راستی
1: اوکی، تواتا با مزیکانه حکومت نبینی نشتا
0: اتوانین با 24 ساعت حکومت ببینی
1: بله
0: کاتی با دامنه، کات کات نیه مشکله که چند کشه که علاج بکرین زۆرە چینە پێشەوە. چەند پرینسیپ هەیە ڕێکەوین لەسەری زۆر خێراچێتە پێشەوە پرۆژەکە. دانیشتنی باش بووە لەم چەند ڕۆژانە. کاقوبات لەگەڵ جەنابی کاک مەسوور دانیشتنێکی کرد، دانیشتنێکی زۆر زۆر باشی کرد.

0: مواتكه
1: زني امريكيه كان ليرن فرنسيه كان ليرن عمليرن اويليرن عمليرن شن ختيكي سوري هي ايران واضح خط السوره كان يجي اما اختنا نبرنين ايران لامنايا رفيقه كان ايران لامنايا من لم زوانه خوم لايران بو وبراستي هدفي سركي رشدي من بو ايران او بوكا دانشين بدرو درجي مناقشه امشتان ابكين تا چون بتوانين كردستان نوك كان شوينك لإعلام باسي كرد منطقة سليماني نخير كردستان بباريزي لأم وضع أجر جاري كتر شاري إيران وأمريكا دستي بي كردو بجوري كي كنتك
2: باش بتمام ايران دوای به مسری بلان دست پیکر لقول بینوا ایران یکیتی نشتیمانی کردستان پارتی دموکراتی کردستان حزبکانی تر پیوندی دیرین یعنی هلگل ایران
1: بله وای
2: باش ام پیوندی دیرینا به گمان دکاتی تنگانه پشتیوانی کردستان بون سرکردادی کردستان سواسی کردون همیشه بلان استا ملتی
1: ما مستایمش پشتیوانی اوان بوینه امش حوکاریان بوینه لبیلتان نشته اوان
2: بگمان نیش بیستن به مسیر آوا که استان ملتی عراق و ملتی کردستان نیش همود الله اما دراوسیه چی باش کن لتنگانی که سزای آبوریتان لسر بو سوتان لعراق بینی وا و بتادوایی بو ام پیوندی نزیکی و ام علاقه دیرینی نه کاتوی که بپار ب یعنی لو هرشانه بپارز ری جناب وقت هنک هل هی بزن راوا
1: جواب دایو
2: پرسیارم
1: جواب دایو
2: بس سروری اوی که لخاش عراق رؤیا سروری عراق اوان کین لعراقین اما سروری عراق نابزینن
1: ایران پیش شر پیوتین چی اکات بشر نیه نزانه ایران وطی حرمز والی اکم چو ولاته کیارمتی امریکا با من لیه نیشار دوتاو نالم راستا او سیاستا پیام نیرکا مکوژن بلام ایران دستی خوی کشف کرد و تی من واقعم ایشی ایم اویا خومن آماده بکن بو او با جورک سیاست بکن که او اگر بر ایم نکره واضحه
2: بله
1: بو من توانم هفته یک لتهران بم دو هفته دوایا ولا واشنگتن با زور آسانه من پر لیروتم عراق و بعام کرد خاصة كرد عفو أبي ببي أبي رولكي باش ببيني لما موضوع إما سقى بكراوي هردولاي إما سقى بكراوي هردولاي خلقه لم كردستانا كبشرني لدنيا زيات الرزي اللي بقرن لأو شخصانا أمانا بالا موضوع كابن أمانا بيارمتي داري بروسا كابن هندك من لناو بروسا كابوينة هندك من يارمتي دار بوينة بس من پیام های بیک و باشتری شتوانین یار متی داری پروسه کمی.
2: باش و که وقتا من بتمام من دعای لیت پرسم استا پرسی عرق کم کم لسر آمریکا و باسی فرمود لواشنطنی شیتو لتهرانی شیتو. اوا پیام های لمسر دمای وضعیشی ون آلاز آمریکا لهمو درجای گیا و ایرانیج لهمو درجای گیا که چهار سر بتوزه تو. اوا هیچ دور تام بینی ولی وی که لیگن زیگ بنا رو به.
1: جاری من و نیبینم. اگر رأي من تبه امريكا و ايران خلقيان هيا لبينيانا و خطي رسميان هيا بو پيوان ديا كانيان خلق زورشتيان بو ابا من پيموهي زور جار اوشتاني که بويانا بن يارمتي در نين چكو وضعك رنگ آلوز بكات بلام دلنياته كاموه که امتواني ومانا لشن شويني كي زور زور گرنگ هاوکاری چن چونه پیشو بوینه لبینی امریکا و ایرانو زور حزکم با تفاصیل بودن باز کم بس بو خوایا هر دوکان لمن عاجزه بنو که قباد ام خنکینه
2: لبنیادانی اشتیه جار هنیه جار هیا باس نکردنی حتا کاتی خوی پی اگا لوانه باشتر بیا به هیوای ویگا لروشی کی ترا بتوانی باسی بکی بمو بغا چشه امنی من باز کرد لاین آبوریکی لاین آبوریکی سرک وزیرانی عراق دو پیامی بلای رایمنو گرینگی یکم امی آبوری عراق گورتر کم چون ملتی عراق لزیابونه گوربونی پیوسته دوم پیامی امی درگای کرتی تایبت بکم و وکو شریک باشه
1: باشترین شته او

0: الين يا كريزنين حمو يعني عيني قسالك اين ودست تشبك نازني دست راستك تشيكات والله واذانيت تصوريناك. طبعا امشتكي باش اشتكي خرابني يعني بريالك بدريت او بريارا اخوات
1: تاك بافل يوادارم ام قش بينيا درجي هبه بكردار للروجاني دا هاتواشتي باش بينيم كاك دلاور ليت لي بس تواو
0: كاك دلاور بي قصيتر بك ما غير اجازه مي بامي كي تايبت مي بو بارتي ديموكراتي كردستان ابيت
1: فرم
0: زور سباس هفالاني عزيزي بارتي ديموكراتي كردستان حزبایتی که باس نکم جرب، اسی چند شخصی که کم، چند شخصی که الان او پارتی دموکراتی کردستان بر رفیقی خوام یزانم، چند شخصی که الان او پارتی دموکراتی کردستان رفیقی باوکم بونه، رفیقی دایکم بونه، رفیقی کاکوسرد بونه، رفیقی برزکاری ناویتیتی بونه که اما شرازیان پیاکین. دل نیابن لعوا، یکیتی اجتماعی کردستان نه ایوه به ایوه حکوم بکات نه پیکره ایمه آمادین بو همو جور رکوت نیک لگل ایوه فرصت بو ایمه باورم پی بکن فرصت همو دنیا آلوزه سیر علاقاتی ایمه بکن لبغداد سیر علاقاتی خودان بکن لبغداد او دو گروپه بکن بیک عراق بین بر ایوه شرق الأوسط أتوانين بغورين كيشا كان من بچوكن هيتشي وانين ورن بادانيشنا كان دس ببكينو رسميان بنيتكي باش دلي إما باكا وبرنو كشمويت زور سباس
1: سپاس دکم کاک بافل و دستکشی دکم با پیداس پیشکاری او هیوادای سرکردنی با خواستم سپاس.

0: برنامه پاسپورت باسی پرتوازبونی کردان دکاو به تایبتی یزیدی کن. یزیدی چون هات نه ارمن
1: چقدر دنیال که از بیه نبرد توب زبار که سال هنه 30,000 ازدیجی توب دره
0: ایره گورترین پرزگای یزیدی کن لسوفیه ده اما نازم چه ای بسم هر لنیتی دلی اوی دولتی کی خوش و اوامان هبیب و حمی اوه پیکری سوارسوار جهانگیر آغای
2: کالکی من ایجا اسکری خلده تیبرا برا شرط کرده

0: هم بازاره و خماری لیاتوه
1: مای زیدید اینا و خلچو و قره
2: دلنیا اینا کم هم جارش دولار ده بزید
3: کی به های دینار به هر حکاری ده بزید لولا کاری گری راستو خول سر نفکان دهانید
0: دولار لبازار رجا هیچ کس یگنات و هنه کنترولی کن
2: کس دولار نکره با ام سحرانه با حقه ده بزید زر دو منه بزید
3: لم آلو گوره یا لم گوران کاری یا ککره و خلق افلاس بو ما پوچ بو بازار جولای کما
4: لا فردی فاصولیا تقریبا 12000 چوت است
3: زور گرام
5: بو سناتم بو او زيت زيتون او بتكون به 5000
3: وك اي بينن چولوانيه بهمو امناوي اگران تنيا چن کوگاي كبونكا هبل

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفتانید چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: دلبرخان یزیدی چون هات نه ارمن
1: از با قرطاسی و رابیجم یزیدی چا لوی ارمنستانی توب بونه حتی نیسال 1915 ادی یزیدی پر هندک لامپراتوریا روسیه که ارمنستان دکت نوا امپراتوریا روسیه برا هبونه ادی لی باشی سال 1915 وقتی بو جنوساید ارمنیای مزن و جنوساید دا حتیه کشتن باور بکه زیده 300,000 ازدی زیده در
0: حتیه کشتنی
1: حتیه کشتنی به دست امپراتوریا روما دست روما رش حتیه کشتنی
0: ام قبا چون حتیه درست کردن و چه سالی که درست کریا و با چی درست کرد
1: سال 2012 قبا سلطان ازدید حتیه آبا کرنی
0: یکم جار او قبا سلطان ازدید
1: قبا سلطان ازدید لی قبا هفت میر دیوان قبا ملکی تاوس حتیه آبا کرنی سال 2019 ام ازیا گلگی لی قدر دکن ام لی گلگی حس دکن چمکی لرمنستان باشی سال 1988 برسا باوری گلگی گران بو بو او وقتی موارگ لی گریزیا چا هاتنه سال 1988 شوند ارتا آذربایجان و ارمنستان شرقی باوری دست بی بو گلگی چهتن بو گل ازدیا جرمنستان هشتن چون جبر شیر هنک بر آبوری هشتن چون رشت ازدادی پر گران بو بو او لازمت بو لازمت بو اکی دنگ اکی شیرا هوارکا شیرا لازمت بو اکی جارکادن ملت وگره از بیشم جی وکی وی چاخی دی دست بی بو ملت ازدی باور بردیده کرن او دچون سر مسیحی و اول نوامه دا گله که پرسکا گران بو حتی روشا ایروین شی
0: دلیلی ایوه های چند جماره یزیدی چوتا سر؟
1: به هجماره 35,000 ازدی ارمنستانی جیانده که لیکس نزانه چه قاس بیه مسیحی چه قاس سر باور خمایه

0: لرا يزيدية ك دشونا سر ديني مسيحي كأبي نبويا دشونا سر شو ديني؟
1: دشونا سر ديني يهوه. ديني يهوه نم نديني ما بريم نديني ما يا. أم بوي ملت مسار خدايا سو كونكوزيا. چقدر کنکوزی هاتی سر ملت مسیری خدا بای ملت تو هره جا ملت ایمه گلک ده چند دینی ماین دست دینی؟
0: لناب دینی یزیدی ها؟
1: بله
0: آینی یزیدی؟ چیش تیک حرامه ده بی مروفی یزیدی کروکچه یزیدی افکاره نکن؟
1: ناب دینی یزیدی چه حرامه؟
0: اره
1: حرامه بی زیارت ایدار میری نو نو که دنی با آیان اکی دویزن چه حرام از نخوازم بیداری نو
0: نخوازی بیر تمام ایستا فهم کردم که نهینی الادلی خدای اگر ببیشی حرام انجا مراز ادلی خود
1: اره بلا
0: مراز دلی خود ببس
1: ولی
0: اوه برای حکیمیه اما که لیره مرازی دل تبسی پروی سپی بو حکیمیه و دانایی اوی که خواه اقلی کی باشد پی بده دی بسی تو مرازی دل
1: خود گری
0: اوه بو چیه سوز بو چیه اوه بو حکیمیه اوه بو زنگینیه اوه بو چیه
1: هو رنگی هفت رنگم
0: هفت رنگ
1: هفت رنگ
0: هر رنگی بو چشته کی ده بیو
1: هفت رنگ یا خود یا روی
0: هر حو رنگ کی روزا بو یا درگای فرزگاکا ابیر و روزا لاد بی و امیش هر حو رنگ کی روزا ک خومان هنی جار پیلین قوز و قزح ام حور رنگی که داری که من دولت من یکم بست حکیم یکیشم بست پیاو چاکی و مشایخ یکیشم بست تو اما یا نازم چه ای بسم هد لنیتی دلی اوی دولتی که سوزو جیانی که خوشو او من هبی با همی

0: اساجی ام ارد زیارت دانن زیارت بابا ازید هادیه چکرنه تیوا 1914
1: 1914
0: هادیه چکرنه پاشوه کجی خبا توسی ملک هفت میره دیگانه
1: لسر پاره خو گرفان خو امی چکریه
0: میرزا کرناویه تمام اوجی تمام به پریویه تمام به کداویه تمام به کرنیویه برا رما خوده لیده مکانی جنت ببرا نوا جنت دوبر
1: او پرزگایه گرنگا با یزیدیا
0: گلک آره
1: او قبا مزن تر لقبا یزید
0: او مزن
1: او مزن
0: آره او قبا مزن اساجی زیارت لاب مزن سر توپا دنیای تن زیارت ها مزن توپا دنیای دا تنه تنه وره ارمنستانه
1: تنهایه ره
0: آره هایستان ارمنستانه دانه سا جم راضی بونا خواه دانه ارمنیا وکی ای زندانه او زیارت تا سروی عردی آتیه چه کرنه چمکی ملت ما گلک افرا برا گل سالا ملت کم داره جیتنه حتی ناجی دجین تا ارمنیا تا ارمنیا
1: لگل ارمنیا و کی برادر
0: زو بینا برانه تواقه که مزنه هم مقیم شین شای هفن پرسی متمام تواییه اگه شر را گودی تا ورنه شر گل خورت مجی جانگوری مجی گلک امری خودم بنا به خالی
1: اگر کسی که نفری که بیوه بیتا سر دین یزیدی ابی بیتا لای پیر پیر او دباتا سر دین یزیدی
0: ام قبول ناکن
1: قبول ناکن؟
0: نا وکی چه سر دین اکی دنه ایده ام قبول ناکن
1: استا من بمیوه بیم سر دین یزیدی قبول نیه
0: قبول نیه ایده او چه دین خود دکتیه
1: یعنی لدین اگر در کرایی
0: دین اکی دنه ایده چه دارید
1: اگه بگره تو پشیمان
0: بعد اگه پشمان بعد چی بیرم وکی خواه خواهد چطن پشمان بعد یه ساک کم پشمان دبنه اری کم پاش داتین
1: اگر استا من بمیبرم پشیمانم بیا من سر دینی او ابی بیت لای پیر یعن ابی شیخیش آمده
0: دبا قبول کردی چه دبا گید پاش داتی پشمان بیا
1: پاش چنه کی پشیمان دبنه
0: اری

هاتومتا گوندی ریاتزا او گوندی که گوفارا بناو بانگکی کرد که نزیکی ست سالا بناوی ام گونده و ناون راوا جگلوا نوی جانگیر آغالم گونده نیشتر جین او پیاوی که دجی روم و ترککان چوکی دانه داو با ملتکی خوی شری کرد او پیاوی که وکو خورکی سر آلای کردستانو خوری سر پرزگاکان یزیدیکان لدلی همو کردی که نیشتیمان پروره ماو تو هر اجمینه.

0: دست آشار کالکیم دست آشار کیا روم خواست و بیا کی بکه ارمنستانی دا کالکیم من آدرانی کورا شار کنه اینجا گوتو بون عجب در بازی اخبارانی بونه در بازی ویالی بون گوتو کتیا نو ملتی مدا از دیادو کالکیم من اینجا اسکری خلد تیورا برا شار که بری اونا دده برا دتخه دتخه اوی تو ورز دخه در باز کالی لینو کنی اینجا کالکیم میدا دگیرن اکسور دکن آن استار نیدا. کالکیم اکسوری آلی اوستی دکن زم آلی که اکسور دکن.
1: حتی ایسا با پیری تو کالکی تو گاری نینا مزاری نینا.
0: مزاری آلی اوستی هبو. هری و داری هبو گوتن جینی شاکرن چون آخویل دانانی نا برزیارت هیچ مزینی چل کردن آلی اوکنی بیرانی. و داری دانین چون آخویانی.

دوای دو ساعت و نیو لری تازه و هات ما گندی آپنا. آپنایش بشه که لو گندانی که کردکان بشه که اندیرانش تجینو هاتم لا کوماری کردستانی سوره و پیشان تندم تاوکو روشگاری امرو چی هلوزبان و چی میجوی کرد لناوچه کده به تایبت کردانی یزیدی اوش لگل ما بنو چش لا جوانی گندکه ورگرنو اچین ناو بستو خواستی کردواری و کردان لیره چون جیان بسر بنو هر روژه با اوان بسالک تیپر بی تاوکو روژک ابینن بچاوی خویان دولتی که کردی دروسه بی فرمون نگل ماند.

0: کانی کوردی خوندو تا یا معجیبی با کسیان سرسامی تو های با گوری کورد
1: یعنی
0: کز ناز دکی؟
1: اره چاو ناز نکم یه نها یه زندی یعنی
0: این
1: احمدی خانی بیجم ملای جزیری بیجم عثمان صبری از بیجم چرکس رش بیجم یه ور سویت علی عبدالرحمن بیجم لی تحصیر ها که سر منه؟ تحصیر ها که سر منه؟ وکه از جه ایلهامی دگرم چرکس رشه و فرهد مردیه یعنی از گله که باندور اوان سر من دهیلن دایکا من بخاجی من ماموسته من کلاسیک هلبسته کلاسیک تام کلاسیک آوان من هین کریه بخواه آیهان دیمیره سی پنچ هلبسته کلاسیک فری من کرد وکی شرط مرش کافی بیجم موفک بیجم تمام تکنیک بیجم تمام افری من کرد از گله که سپاسی خواهجی دادم
0: دایکی تو لا کتابخانه لا مدرسه خوندیتی؟
1: خاندیه خاندنا خاندنا و بلند خوشکا دغدریه همشیریه خلاص کریه ولی جبو بس خبر زمان زانی ویژه نه یعنی اوجی کم تخمین من 12 یا 14 سال یا خدا اوجی افراندیه
0: ناو گوند جه یکی باشه با نوسین یا ناو شهر؟
1: والا بجبو من گوند
0: گوند؟ ها؟ چون که لناو سروشتی هرچی؟
1: ناو از خزای دامه ناو یعنی از جاره که
0: هرچی بخوازی دبینی؟
1: از پرس من جاره که پرس دازارو که خواه من گوت اونو تیا دبینن گوت نره تیا یه لگز پیش بریمه یه گوت ام تیا دبینن من گوت من چی دبینن گوت بلکه برفی دبینن من گوت از بلکه برفی دبینم گوت دکم چوک چویکا برفینا یعنی منستا نویسی همان جیه یه جیهان بر بچاوی اوی جیهان بر چاوی هلبستوانا جدایه یعنی ام هرتش دبینن روبار دنگی کن یا دنگی جیو گدار دکن قبه قبه چویکا گاله گاله چویکا یعنی ام هرتش دکن
0: لچاوی شاعیرکان و اشتکان زور فرقه که لهمو دنیا وایه من بجوریک ام رگا دبینم توی شاعیر بجوریک تو تنیا هاتویت تسلیمانی؟ تنیا سلیمانی گراوی؟ یا شهرکانی دی چوی؟
1: از جبو چاو شایره که هربستانه که هاتن از توی دایکا خواه دایکا مجی تکلیف گره بون ام هاتن سلیمانی باشتر بون چاو میوان فرمی
0: دو اتا چوی تا شهری دی؟
1: من شهر دید اشتوم حلبچه
0: حلبچه رو بینی؟
1: اره
0: لسر کیمیا بارانی حلبچه که پینج هزار پپولا لو روژا پینج هزار روح با کیمیایی روشتن هیچ نوسی؟ هیچ حلبستی هم؟
1: اره من نویسی
0: هم افرین
1: من نویسی از گاو هاتم من نویسی از هاتم سردانه هاتم سردانه سلیمانی والات کردستانه من دید و من از گاو چوم حلبچه گلکی هستیار بوم گلک هستیار بوم ولور از حقاس هستیار بوم گاو از ارده کهتم از در کهتم گلکی چاو بجم چاو حشه من مجود دمام نیوا گریدائی بم لوم از ارده من اصلا نویسی حالی بچه من هستی خواه تمام نویسی
0: چوی تا شنگال؟
1: نا مخابن از نچوم شنگال دم تیرامه نکر واکی ام بچانا لالشی جی از بخوا چاکی چاکی ازدی مور باما لی بشه روشه ده بلکی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلاوتان لبی خوش ویسان یو ادارم دلخوش و سلامت بن امرو باس لبابتی که گرینگ کم که اتوانم بلا منو زورینی مانا اما بو با دیاری دو یا خود بو بخویک او شوی که کاتی که کسی گلی مانا پرسید شونی اما ببی بیرکنو الین باشم لکادک دا لپرس وشی باشمو رنگ هزاران چیرو کی نوتراو هبه وشی اما زمان من وار راحتو که کسی که مانا لی شونی اما راسخو الین باشم ببیوی که باشیش بین بوشی قصه دلی خو من براسی ناکین بوشی که باشنین براسی نالین باشنین آیا کسی که واش شایسته نیه که پی بلین باشنین یا خدایی که حز ناکین خلق بخمو کشکان من بزانه چالگل من ابن نسرم بابتا رابوشینو به شکل خوشویستان من ورگرم ابزانم براسی اوان باشنین یان تنها وشه یکا فیری بونو نه نوی خلق بزانه که کشو خمیانه لگل من ابن

0: از خلکی سیمله ما دوکی دوبانی
1: دفری بادینان
0: بادینان
1: سلاورز مانه بو همو بادینان دو ساخو انکری همو شارکانی
0: همی کردن و برای دکن
1: اخوا بخیر بیز اصلا دوکیش او نزیکن لدوکو ها
0: سیمل اما ای برخیگه او دوکی یکن
1: نزیکن یکن خوش آتون بو دوک
0: خود خوشه
1: جوکی گوره ها
0: خودی پچکی دنیا خوش بی جای خوش
1: بی امرو فینک ها
0: امرو فینک ها و تقریبا مهک یا فینک بیا خوش بی
1: خوشا پایزا
0: پایزا خوشا
1: بخیبت با سلمانی
0: ساق
1: بی شاشاری خودتان
0: ممنونم اما می برایت اگن
1: بگو من هر وایا امرو باس یوا اکین
0: بله
1: همیشه ایما ملیتی کل بتایی بدوایا که کسی که من علیه چونی علین باشم
0: باش
1: تو چونی
0: والله باشم
1: باشی
0: الحمدلله
1: هر کسی زمان من ور راحت و که اگه باشی نبین الان باشم باشی وای
0: خود دگونجین لگل لواز
1: رای کیش
0: هر کسی که خمی کلا دل دهه
1: بله
0: ولی خود من دگونجین
1: خوی لپش هر بوشه که وای
0: بله
1: یعنی که الان باشم لعنتی هزارها چی رو که به
0: بله
1: بس یه ما باشی نمانه و برابر که من بله باشیم یعنی
0: داوجی وقتی من نباش نبودن اما خمید خواهم تیل دل خدا دارم جی نه من نبودید برام بری مجنون خوش بدن.
1: باش اگر برادری کبی بولاد، یعنی هوا لشی خو، بلد شونی، تو پیلی باش نیم اگر روزی بکیش تا بیام به تاخد بی.
0: خود دید در فت بکفتی دی خم خوب و بیم.
1: آه.
0: و هند جارا جان تین لد دل خدا. آه.
1: بس
0: باشتر انسان پیل دل خدا. و بو خوب تنه اودی کتن. چه تره چپو اگه بودی بورین آدم میده چاره سر جو بتن. آب خویش دشت چاره کی ببینید.
1: بو آوا راسته که بلای باش نیم. با رفیق که او با هوا لکه او
0: چه عیبی دادن نه؟
1: یعنی
0: ما انسان باش نه بد شد بیشتر نی باش
1: شد شد روایه اگر امروز کسی لیو پرسید شونی چی گل آمده تو برای
0: من باش بم دلم باش و نه باش بم دلم نه باش
1: حالی نه باش
0: ها راستی پیدا دلم
1: هندی جار برای من آب برادری که لیم آن پرسید
0: شونی
1: ایم آلین باشم بس حذف این زیادتر پسر من لیب که بوی کپی بله نه راستی ما باش نه
0: او وسیله بکوتو پچ پچ موضوع خوب ایجی پچ پچ تو راستی خوب ایجی چون انسان نشد راست او خودش بیشتر ازی باش من از نی باشم
1: وید
0: نوارو کای بزانتن اوی پسیار جد کد وید نوارو کی بزانتن
1: چی توایا
0: وید مرو ولا و رون کتن که نباش بیناوی کی را و باش بیناوی چوا وضعی چوا وید همی بو بیجدن

0: بسدا بلم هشتاو پینجی خلقوایه باور که یعنی بس زمانکه و عادتکه فیربو علی باشم اگینا هم لروی تندروسیه و زوری باش نیه خلق زوربی قلقه زوربی لروی درونیه و مرتاح نیه بداخل جاران خانوکان من قلب و دو هده و حیوانه بو جاره بو دو مال سی مال ایش لمال تابو و مرتاح بوی یعن چوار برا لخانوی کابو و مرتاح بوی بس ایستا وایلیاتو بمیوانیش حزناک شوک لمالی براکت بی یعن لمالی آموزا او هر مدیلی نماوه
1: بتاخوا
0: سلامت بيا يعني اوي كالي باشم باور اگر بيدو يعني ديان وصدان معاناته بطاقتي وخفتي هي
1: توش بو خدواي يعني او كالي باشم لدلوانيا
0: من هديك يعني زوربي لدلوي لبروي هر كسي باوري بخواي گوره هبيو بو كسي كدروسي كردو ابي باوري ب جياني جهبي خواي گوره رزق روزي دياري كردو تر هتا يعني تو حلطت بي راكي او رزق نکمه کنه زیاده
1: باشا
0: مهم قناعت یعنی من وکم قناعتم زوره و مرتاحم با جیانی خو
1: چه بشانی وازانی که تیبلی باش نیم
0: چون یعنی
1: یعنی بنمونه نالم یم بشک من و راحت این که هر کس پی من بلت چون یم ما بیر بیر کنه و الین باشم
0: بل.
1: بس چه شانی او یک براسی پیبلی باش نیم
0: یعنی درد دلی خوتی بو بکیتو والله لدوای دایکو باوک براو خوشکو منالی خود و خزانی خود.
1: نه کسی که تمرکز بگانه بی.
0: زور جار رفیقی که چه درد دلی بو که مرتاح بی.
1: بله جان تا باشش نبی. بله. بله راسته که نه توی به هاور کرد.
0: لوانه بوی هی اگر بله باشم حسودیت بی با. امروز وایلی تو خال زور بی حسادت بی اکتر با. من یه سابو خم جگل خانواده خم تنها دو برادرم هیا که لمنالی و پیک و گوره بوین هموش تکی لا باسکم اویش هموش تکی خوی با من باسک
1: اگر بی طاقت بی دلتان بی اگر باش نبی با
0: اگر بردز نبی تلفونی با کم با تلفون درددلی خوام اگم مرتاح با
1: مرتاح با اویش قصه خیر با کاو
0: دنوائی تکا اویش یعنی واد لیه که چون موبایل شحنی کهی تو اوش شحن بی تو با ماویه

0: برزت في ما بليرة ناش تبع؟
1: لا والله تقريبا بستحول صالة لولاتي سويت هالشي
0: سويت؟
1: بلا
0: لاش الصاغ بإساش هاتي سداني هي كسوكار
1: بكيتو كسوكار وخوشي سان مشارع خوشي استقام
0: دمك هذا عبر رأي بلا كردستان
1: عرب والله زود دمك
0: بيري أم ولاتي خو ما نحكي
1: والله بيري كم زور خوشة براسي خلشي او خلقي كديرة كسوكاري من أم من علي أم شارين بس اتر جياني امش تازه وايد هاتو غريباتي بشي مراسي هدوار
0: انسان برجوني جياني لكو بو يمسي بو شوينه
1: بتاكي لجنا ولا در بجياني هر انسان بولاتي خوو جوانه
0: هره والله لهر شوينش ام دنيا ابي تو همشه بيلي او شويناكي كا تايل دايك و تايل جياوي
1: بتاكي راسه بتاكي
0: دنگ واحد سويت
1: والله سويت بعام جيان لويت يعني جيان يعني زمان جيان هي لوي براسي
0: بس لويش جياني وشونه
1: زور گرانیه براسی
0: گرانیه
1: هر ولاد زور گرانیه زور گرانیه
0: به بنزین چونه
1: ولی مقارنه بنزینی ایو اگر لگه بنزینی یه بکی ایو هر زنتر لیره بله بو
0: بله
1: لیوید مثلا لیره لیتر به 1050
0: بله
1: لیو لیتر بلین به دو دولار وشتی که
0: بله
1: بس خویل اصلا نصایح حفتا زریباق انا سرو حکمه خوی زریباق انا سرو وی خلق سیاره لینا خوریه
0: اها
1: اگر اخت صایح حفتا لیب خده سری ابی بچن ابی به 80 سنت یعنی لیره هر زنتره اگر حکم اون ضریبه نکات سری
0: باشه بس اشتکان تر گرانه وا
1: بعام اشتکان عبت بتاکید مقارنه کبیره بس لی معاش باشترا براسی خلق دی معاش باشتر رفاهت باشتر
0: دی دهات باشتر
1: دهات باشتر
0: بتاکید او پاریک و دسینی باشتر
1: از این چونه باشتر یعنی جیانه کت زمان اتوانی من الکان اگر بلین حسب کات و شونیش زمان من الکانم دو کروکشک میه اتوان جوان پروردگان کم بدل دفاع اتوان شتیان بوبکم يعني كم تخمين لك انا كم يعني اتواني جاني شي باش برمسل بس نبل مولا ملي جيلي انا ملي ناجي
0: جاني شي اساج
1: جاني اساجي
0: قرين هو دلخوش به مرض لي حرشو نكابه
1: بتاكيد ابي جاي خفت بعد ما امان هالجادو مشوري خمان بشي لك انا خوش خوش يعني بتاكيد
0: شنا غريبي غربت بيمانيا مكسر مرتاح بيتها
1: لا والله نهيش كيش كسر مرتاح بيتها
0: شي دواء
1: بس لعينك هاي شبل مولا قرب بوتشي كم مرتاح بوتشي نايت ردنا تعظم يمش جامع ليه بدو تسر مرام على ليه قورية مجبورين ليه بجي
0: بلشت عصاق بس لو رزمان مالو منالو همو خانوارو كسو كار
1: زور سباز مني شاي يوم عجا كمو زور بيخش حالم با ام
0: برنامه
1: ويوادر ما سر كوتو بيل جاني كورسانج برو باشو خوشي برام
0: ان شاء الله زور سباز
1: سباز بطش
0: جابا بساري كي جاوست لهم كي عبارزب كم لناو كوردا نازانم خلشي اوروبي شوانا جا حازاكم دواتر تو اوشن بي بلاي ایم اول راه هاتو این که اگر کسی که من بله شونی راست خو الان باشین و بیای بیش لیاب کنی او. رنگ باشه که من باشیش نبین تنها وقت سیج بله باشین. بوچی وایا.
2: نه انسان هم کسی نفر بیخوره تو.
0: بله. دست بال لب سر کم تیغه سی وایا.
2: بله.
0: تو با من الان شونی من اگر باشی نبم هر فیلم ما الان باشم.
2: بله بتش.
0: این هر وافر بود الان باشین. اینجا بوچی وایا. یعنی بوچی راست سیج باشین بوچی نه الان باشین.
2: و بل دی خو تعبیر
0: دی تو نه اگر
2: کسی که سوز نه بنات ایمو باسکی
0: چی دوایا
2: که کباس یا که احتمال بو خوزه
0: لا لا اوروبا اگر برمونه و کله خو من وایا اگر باش نه بن الین باش نه یان هر الین باش
1: صفات اوروبی به عامه که سیان گلاکی به پکنین جواب دین یعنی که بدل شونی ایش بدل شونی به پکنین و او ان جوانی بلید ناخ خو در برن بلین ولاد بلین امر باش میان مثلا خوش معنی او اجازه که سر دو برادرایتی فیزیکانی خود بعض انسان اتوانی چون همون کسی بلای من و همون کسی کسی کیه اتوانی پیبله ناخی دو دکوی پیبله باشه کانی یا خراب کانی اسم خوب شخصیان دو هاوره می اما کاکس دار برادریش می کا کامران دا سوید اگه مشکلیه که می مثلا نامرتعبم مجبورم چون دیگه خاصا دیگه کزنیه مجبورم پیبله بلای من ناخی دلی خوی بباس کم ایش عینش با من هن عینش مقابل من نعم بتأكيد بتأكيد بس وكو سكرتن عامة أوروبي دائما ببيكينو بيدل باش
0: روح خوش
1: روح خوش روح خوش

0: تنها بوت لسی ولاتشی؟
1: من آلمانیم.
0: لآلمانیایی. حتما بینری ایمشی.
1: زور زور. زور بی برنامه کن تعبیم. بتعبدی کم نوا بینم زود خوشم.
0: دل تقریبا.
1: یکسال گرم بیاره لگل برنامه گیتی.
0: زور زور حالا.
1: لگل برنامه گیتی.
0: ایمش همیشه دیمنی جوانی سلیمانی و هم مشارکانی هدی میکردند. بخش کینو ایوج ل. هر ولاتی کن تو آن.
1: دستم خوش بیش تان صافه.
0: زور دست.
1: برای سیم زور خوش حالم بیه و. خوش حالم برنامه گیتان.
0: قربانم.
1: اروگودم. حتما جاری که بینم لگل خالق برنامه گی دروس کن.
0: سپاس تکم.
1: قبلی خالق کن هست کم لیرم نیش.
0: سپاس تکم.
1: زور خوش حالم.
0: قربانی دل.
1: دستم خوش بیش سلام.
0: زور سپاس تکم.
1: زور سپاس.
0: خالقی اروپی. آوان شون لامرسلی هوا پرسینو هم شونی باشی که خومن زور جا گرینچی پی ای.
1: آنیا.
0: لیو نیا.
1: نیا نیا. بس بیانی باش روش باش رونه.
0: لیو نه پرسی دوخت شونه تندروستی شونه کیف سعاس باشی.
1: بدنه.
0: آنیا.
1: نه.
0: اگر برم نکسک باش نبی به هورکیل باش نیم یعنی هر وقت خومن فیر باله باشم.
1: آوان زن شونه با آلمانی که بلن کنتکت علاقه.
0: بله.
1: او پیوندی کمالاتی نیو پیره.
0: بله.
1: یعنی خلقو بلند تلفنی گذارو، آوشت آنیه.
0: اما اگر حاوره کی خومن، اگر حاوره راست قینه، زنین باش نیا لگالی آبین، سیبو که نیا.
1: یار متین او کریگین.
0: لبی آوشت هیا.
1: باعثانه.
0: نیا.
1: من دراوسی کی خوام سه روز با مریخ وای کرد ولش شرکت کس نیزانی بود.
0: سه روز
1: با جان. برای امش شرکت برنبری من درگی برنبری سه روز با مریخ وای کرد ولش کس نیزانی بود. من گرام با مالانه سریم که پلیس خدی سولان دانو رجع کن گرتوه و تم زحمت نیو تام شم مالانه و تن نخر و تم باشی و تن لیرا کشک درز با ات تو من او هیچ کم او مال کم لیرانه جدوی رجع نم شم مالانه ات آفرتک لیه بو پلیس کام پرسیاره نکت مو تم مدام تو دراوسی پرسیار مانه ام پی آو سیار روز دنگی نم مال کسکاریا باشه تلفن کشید آخر آو ات کت رجع کنش کن پی آو کلام از بخیام ریخوای کت بون
0: خوش بینید
1: بله درستیم با حال دنبی نی جانی زور سخته ایش مالو با تلفنش پیوند کنه
0: جانی اوه اوه یه نیلی را بسروب خمانی یعنی خمام کنن و مترسیه و
1: خود سعی میکنه بیگمانه
0: آواتی و کبگات او ولاده
1: بیگمان نخیر نه ولاده لیرا کسی که دهاتی که بیه لیرا بخوی صرف میکنه نگل ورگا بیا به کسی که بوی بخواد چون مثلا براسیل آلمانیا اول 2500 خلق لیر نهانه.
0: بله.
1: اول سال دوای کرونا شانه زور به جدی کرد یانه. آوانی که اقامه اند، آوانی که چشه اند، بتای بدی سوری و افغانی کن. همه اند درکن.
0: این لیر نه.
1: بله.
0: بولان خوی.
1: بله. عراقیش تقریبا هدو مانسه منجر تیاری پرگن لیر نهانه. اقامه اند هیچ اند.
0: ایگه اقامه هبی؟
1: والا اقامه دی به چشویش گه.
0: وای.
1: استان با سوری کن.
0: استان نه ورگرت نی اقامه.
1: والا نه استان زور زحمته. استان زور زحمته. بوچی لبروی استان. آلمان کم بخوان لیر نداره نیه.
0: بله.
1: سفارت یعنیه. پنسلن لحولیه. همش تکزانن.

0: پیروز شا دو نام لحظه ات و تو.
1: آره ولی ام گو سال 2007 انشالله گفتم.
0: نه خون نه خ نه نه خون نصیبم.
1: بله. آره ولی خوب مخزن درس.
0: ماشاءالله پیروز شد.
1: قربان تو.
0: سوی نکشی من نخورد.
1: الله انشالله. اکثر بین نشانش نگشت همون.
0: که های تو لحظه اینجا.
1: انشالله.
0: سال کدی یعنی؟
1: نه پیش از حبیت هم میمی تانه انشالله.
0: دوباره لش سال. هر دعا من بوب که بوب خوی سری نیه.
1: خدا پیگوره رحم با امتی مسلمان هم که او.
0: آمین.
1: کردی مسلمان که او پیگوره ام بعد خواهد اصلا باشه.
0: آمین یا خواه. ما مثلا اگر کسی بتو بله چونی چی ولامه ای تو؟
1: الان کاتو برس تا چه مخیبه؟
0: ای اولی شونی من من علی تندرستی شونه یعنی علی باشم او کوی کفیری بویان اگر باش نبی پی علی که باش نیم
1: نه او کو عادت شیلی آد اگر خراب شد بچه من باش نیست
0: کار چی وایلی هست
1: زن شو عادت دکل نام کرد وای را تو چکار تو بله خراب چی دم موضوع گاره بالام که اگر یان تو بله شوی من باش خراب چی دم موضوع
0: من اگر کسی کلی باشم یان کسی کی تایبته یعنی اگر باش نبی براسی پیاله
1: نه سا عنا کسی مثلا من کل دیو نزیک بیاله شکرام جدی خواهد بیاله الحمدلله استا باش مشکل کل جیانم

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: بینرانی کانال هشتم باش برجعتان با ما یم دو کشمیر لگال تان بین با پشکش کنی دو این حال زنیر کن سرتاج و کمیشه با گرینگترین نمیشانه کن دست به
1: بعدانیش نکن دست به کینه و رسمیان به نیکی کی باش دلی اما پاکا اما آمادین
0: بافو جلال طالبانی سروکی که تین اجتماعی کردستان دو پیامی سبارت با بکنانی حکومت یارمی کردستان دایه برپسانی پارتیو لا دست پیشخری اگده داوان لیدکات بنیتی کی باشو پاکوا بین و سرمیزی گفتوگو سروکی اکیتی با رون و راشکاوی راشی گندو یکیتی لسر بلنکانی خوی سور و کابینه دیم نبه دوباره کابینکانی پیشو بید تم باراک نردی تابتی سروکی امریکا با عراق و سوریا گیشتا بغداد و رایگان پیوندی کن لگل عراق لامنی و برو پیوندی کی فراوانتر دگوازنو پارتی که کرانی کردوسان پککا چوارش کوتی لناوچه بازی سربا متینا لحرمی کردوسان دا چول کرد مراد قریلانیش دلی هز تایبتونی هن یکانیان لشار ترکیه کن دکشن نوا بلان ببه گورینی دوخی اوجلان چکدانان موشکی کی بالستی لیلان حسی کن و عراستی شاری ریاضی پایتختی سعودی اکرا و تبه جاو پیمانی سربازی پشتیوانی یمنیش دلیت موشککا پیش جوی

0: جارك ديك الصلاة تاني بدي سبيك يمكا جمنتي بدا كم با هندك برسو بابتي جرنج لانو دي داري ميري تلا شاري هولير دا باري وچوجا امرو بافو جلا طالباني سرو كي كيتين اجتماني كردوسان لا هوليرو لا دي داري صلاني ميري اوا لباري زور بابتي نيو خوي ناو تشيو جيهاني قفتو قوي لقال هكرا اوش وك عادتي هميشي خوي هارونو راشكاو ببي بدا بزماني دبلوماسي وهندك جاريش بو زماني كبران بركاني ليتي دقن والامي برسيرا كاني داو بوشوني خوي خسرو بانيلكي بافو جلال طالباني لكاجمير يازدو بيس خولك دستي بكر بلام حرزو بيش وقتا حمو كرسيكاني نيو خولا كبرمون جماريكي زوري باش داربانيش ببي وصابون اموان شاوروانو تامزروي قصي رونو راشكاو بون لسر كردك كلواني ديكا جوان لينامي أفو جلال طالباني قشتا هولي دي داركو بنيو قربالغي خلقا كدا قشتا شوني خوي سلاوي لها هموان كرت دواتر بانك ريا سر ستيج إدي هولكا بيدنگ بو هموان جوان بو شلكر أفو جلال طالباني بو نيخوي هرمي كردوسان وبتاي بد برسي بيكناني حكومات كورتو كورماجيو رونو راشكاو رايغان یکیتین لسر بلنکانی خوی سوره کابینه دیم نابد دوباره کابینه پیشو کابینکانی پیشتریش به دبید کابینه که گشگیر خزمت گزار به تو مافی خلق دابین که جاختی شکردو توا اوی اوان حولی بوددن برجواندی خلق نوک حزب بوی دلد ل ما في خومن يعني امدين تنازل بكين بلام لما في خلق بهيج شويك تنازل ناكين عرباري برسي بكناني كابينينو سروكي يكيتي دلكي شكان من هند غورنين تشار سر نكرين دابني شنو قفتو غوبكين تشار سر بن اما ويش هنقاوي باش نراون دوخك و بيوندي هر دو حزب يكيتيو بارتي لا جاران بقرب باشترا او دو پیامیشی داره با پرسنی پارتیو دعایی کردن که بنیتی کی باشو پاک او بین سر مزی گفتوگو. تجلی دلیه که تی با دوباره دانشتن و لیکتگیشتن زور پاکه اما دی هنگاوی کردارین لپنا بر جاندی بالای گلی کردوسان. او طالبانی جختی شکات و رکوت نکن لگل نوینوی جدیه. اربوی رول پارتی دلیه نبید اوان بریار بدن که رکوت نکن لپسنده یان نه یا خود دانی پیدا دنه نیان اوکو پیوایا پارتی دبید جیرانه تر بروانه تا او رکوتنو به هلی بزاند با پیکنانی حکومتی کی خزمت گزار
1: نزیکی دو سال به سر حال بجرن پرلمانیکی هرمی کردستان تیده پرریتو هشتا کابینه دیمی حکومت پیگناتو هموانیش پرسیاریان هیا با چی؟
2: برز بافل طالبانی سروچ یکیتی نشتیمانی کردستان کک بافل فرمی
1: والامکش زور برونی و راشگاوی لحولی روا لبافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان بیسرا
3: اتوانین به 24 ساعت حکومت
1: ببین بافل جلال طالبانی لدیداری میری به زمانی که ساده و رون لباری پیکنانی کابینه حکومت قصی کردو جارکی دیکا آمادهی حزبکی با دانوستان در بریو سربونیشی لسر بنامکانی پیکنانی حکومتی که گشگیر و خزمت گزار دو پات کرده و
3: آمادینو حاضرینو دگای گفتگو قدر نخراوا
1: سروکی یکیتی لپانیلی که تایبت دا لدیداری سالانی میری آماجی باو کرد او خمخوری پیکنانی حکومتو لو پیناو دا شانزه جار سردانی هولیری کردوا با مبستی گیشت نچار سرو رکوتن بلام هیچ رکوتن یک نکراوا او جختیش دکاتوا رکوتن اکیان لگل نوی نویز زور جدیو دتواند یارمتی در بیت با پیکنانی حکومت
3: من رکوت نکی یکیتیو نوی نوی بشتکی پوزیتیف ببینم شتکی پوزیتیف با کردستان شتکی پوزیتیف با پارتی دموکراتی کردستان باورم پیبکا شتکی پوزیتیفیشا با درست کردنی حکومتی که ایشالله باشتر به لحمو کابینکانی تر با هر باسی کابینکی پشتر بکن
1: بافل جلال طالبانی باشکرا دلید که شکانی نیوان یکیتی و پارتی هنده گوره نین چار سر نکرین
3: بونم منسل که ما اتفاقی که منه لگل نوی نوی اعترافی پینا کن تو کی اعتراف بر رکوتنی من نکی كيتو بچه حقیق تو اعتراف نکی برای کوتن بام جوا چون توانین امرکوی چون توانین امرکوی اما دانشین بسی رکوت نکین چندین من کوبنو من کرد دانشتن من کرد هاتو چو من کرد تو زاری من شانزه جار هاتو ما بو هولیر هر بولای یک اکلا جناب بکن شانزه جار هاتو ما بو هولیر نگشتونه تا هیچ نتیجه بو نگشتونه تا هیچ نتیجه و دورنین لیر بخوا هیچی گوری وانیا وکو سیاست یان استراتیج که اما جاواز بین لیکتری
1: سروکی یکیتی کتایی پانیلکی با پیامک با پارتی دیموکراتی کردستان کتایی پیهنو دلنیای کرنوا ببه اوان حکومت پیگ ناینن داوای کرد پارتی با نیتی که جدی بیتا پیشوو قناغا که جوا دخوازید
3: حوالانی عزیزی پارتی دیموکراتی کردستان حزبایتی که بس نکم جاری بسی چند شخصی که کم چند شخصی که لنو پارتی دیموکراتی کردستان برفیقی خومی زنم چند شخصی که لنو پارتی دیموکراتی کردستان رفیقی باو کم بونه رفیقی دای کم بونه رفیقی کاکوسرت بونه رفیقی برزکاری نو یکیتی بونه که اما شرازیان پیاکین دلنیا بن لعوا یکیتی نشتیمانی کردستان نه ایوه به ایوه حکوم بکات نه پیاکره اما آمادین بو همو جور رکوت نک لگل ایوه فرصت بو ایما باورم پیبکن فرصت همو دنیا آلوزا سیر علاقاتی ایما بکن لبغداد سیر علاقاتی خوتان بکن لبغداد او دو گروپ بکن بیک عراق بین بره و شرق الاوسط اتوانین بگورین کشکان من بچوکن هیچی وانین ورن بدانش نکن دست پیبکن و رسمیان به نیت ایکی باش دلی ایمه پاکه و برنو کشموید
1: بیستی ام مانگا دو سال بسر حال بجاردنی پرلمانی کردستان تیده پرید یکیتی و پارتی سرباری دیان کبونوا نگیشتونه تا رکوتن بلام وک سروکی یکیتی دلید استا گفتوگو کانو پیوندی کان لآستی نیودانو گوشارشی کمی دوید با رکوتن
0: جامعه زیتر لسر یعنی او گوتانی با فجالات خلبانی سروکی کتی نشتیمانی کردستان دیداری میری و باسم او امیدو دست پیشخری که لگوتکانی و با حریم کردستان با عراق با امریکا و ایران ترکیه و سوریاش ده زور جختیلی کردوتا با بگرافیک هندگ لگوتکانی برونی باس بگین طبعا او بیکه زو زور جگی سرنج یعنی سروکی کتی لوتارکی دا براش کانا لدیداری میری دا رای گان یعنی زور بازحی باس دا بجبونه که لحولی رو لسلیمانی دا کچون پیگی کردی لبغداد لاواز کردو بای زور جخد لسر واکاتو که کشکان بچوکن یعنی چار سر کردن لسر میزی گفتو گو و دیالوگ دکریت چار سریان بو بکات بویا لقصکانی دا دلی کشکان من بچوکن بویا بمجورا چار سر دکرین جبابا کورتی و پختی باس لیک بیکی گوتکانی بکین هر وابسته به حریم کردوسان باسی لوش کر که امر رکوت نکمان لگال نوی نوی جدی حزبی که اپوزیسیونی گوره لنو حریم کردوسان او هاپی مانتی که رایان گیاندو یعنی من بستی لحوسنگی و بوجانوی لنو هاو پیمانی هاو سنگی بوجانوا که لدوی تموزی 2026 لنوان یکیتیو نوی نویده ام هاو پیمانی تیه واجوک راوا دل امر رکوت نکمان زور جدیه لگل نوی نویده بله نکان زور برونی لم رکوت نمان تیب بگن و زور جخد لسر واکه

0: لجله هیچ کاتێک وەک ئەمڕۆ سوپای ئەمریکا بەو ئاستە شەرمەزار نەبوو. محسین ڕزایی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوە ئێران لە دوو پۆستی جیاواز کە هەر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاوی کردۆتەوە ڕایگەیاندووە ئەمریکا بە بەشێک لە حەوتمەرجەکەی ئێران ڕازی بووە، بەڵام ئێران هێشتا بە وەقایی نی. بەشتریش عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند بوو کە پلانێکی پێشنیاسکراویان لەبارەی کۆتایاتنی جەنگ و کردنەوەی گەرەی هورمز داوەتە ئەمریکیەکان کە مۆڵەتێکی حەوڕۆژە دەداتە ئەمریکا بە گوێرەی پلانەکە ڕۆژی شەشەم گەرووەکان کرێتەوە لە ڕۆژی حەوتەمدا دانوستانەکان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی کۆتایی دەست پێکاتەوە. جاڕاشی گەیاندووە بۆ جێبەجێکردنی پلانەکە دەبێت ئەمریکا گەمارۆکان لەسەر بەندەرەکانی ئێران هەڵبگرێ، پارە بڵۆکراوەکان ئازادکە، سزای سەرنەوتی ئێرانیش کۆتایی ببێنێ. ئەوە بوو دۆنالد ترامپ عرب کات رای گان که پلانکی ایرانی قبول نکردوه. جا من گفتو گوی زیادتری ام پرسه گرنگانه ده کمنانی روشلاتی نواراز زوین بشاته کن لباری شر امریکا و ایران و دانوستانه کن گشتون بچی. ام بابتا بسپاسو لگل دکتر عبدالله مهربان شوفکاری سیاسی و شر زل پیوندی نو دولتی کانه و گفتو گو کم برای زیانه ترانو بشی که راست خو لگلم دن دکتر شوتان باش به سپاس بام در فتک که برستان به متان بخشی و بوی گفتو گوی پیش حتکانی نو شکب کهیم براسی هندک پرسی گرنگ روی دا و بتیبتی لم دو شوی را بردو دا ام هر شب برده آمانی که حوسی کانی یمن انجامی دادن با سعودیا زیاتر دو خکان شلقان دو آلوستریان کردو لناو چکه جا دمید حلو بابتو دست پیکم انجا به مصر دو خیران. یعنی دکتر ام هرش خوینایینی که دکرت صرف رو که خانه شا خالیت لریاس یعنی دوائین عبدالی دوی که سیانزه کس کجراو گوته بیش حسی کانی شلی آسمانی سعودیا گرپانی جنگ. یعنی لکات که خودی شازت فیصل پیشتر هشداری دابو که دان بخودا گرتنی ریاس نوری هی یعنی پیتان وای تاران چون لم پرسنانه دروانه ایا تران اتوانه کنترول یاسی هم هرشانی حسیه کام که پیش اوی که شره کی گشگیر لناو شکای عروبا؟
1: سلاو و زنابت پر جغان هر و بینران خوشوی سی کانال هشت استا که گرژیکانی نیوان و ایران و امریکا با لودکی خوی گیشت و هیچ جور دانوسانی که واقعی لارادانیه یعنی اوی که سان روش در موبر ایران یعنی تشنیاری که حوت خالی ده با امریکایی لرگای قطر یکانه و حوت روش دیاری که گو جواب بیوان امریکا یکان بروالت جوابی که انداوت و ایران پسندی نکرد و امریکا را دیکرد و تو و همون که ایکی سیاسیه که هر یک لوانه دانیه تو پکب کنه زوی خنه زوی اوی تره و بلام توابی بوچونکان برو او آراسته درونو همون شروف کاران پیان و که شره کی که نوان ایران و امریکا و لگل اسرائیل یعنی امریکی مسلمه و دبیت بلام اوی که پیش حلوجات نکانی امریکا و اسرائیل به یادوی او به یعنی بابتا که پرسیاره که لیره ده یعنی استا که لو دوخه ده هسی ایران ده هوی پیش حلوجات نکان بجوری فشاره بینه با امریکا که نرخی و بهای سوتمنی و بنزین چه تسره که دنگکانی کماری خوازکانی خوگری دونالد ترامپ بین خواره و آوانه بدوران لابجاد نکنده و علو چند رو دو دو رو سی رو جده پینز بو شش دانه کشتی برحال گرو نوود کش لدنگی هرمز لگری هرمز کراون اماز للان ایرانه و هرچی امریکای تیده کشه که پیش آبجاد نکنده شرک گرونه ده بلام خوی آماده کرده بوی که اگر ایران یعنی هر چی که پیش دستانه بکه به طبیت بسر اسرائیل یا بسر بکرکانی امریکا یا ولاتانی عربی او بتوانه گرزی کشنده بوشنی و امریکا به طبیت بسر دو حفظات نمانه حفظات نیکی اسرائیل حفظات نیکی امریکا که هر توکی انگرینگن یعنی اوانه چاو دیکتر دکن تقسیم و دابش کرنی که این کرده لگل ایران اوان پیان و به طبیعت کنین کانالکان اسرائیلی پیان و ایران پیش حفظات نکن او گرش بکرد سر اسرائیل بود استا امریکا حدودی سی دانا نو گروپی هنو تا دوروبری ایران بود دریای عرب و دریای قیانوسی هند و هر و ها دو دانا نوی آوی خاکی هنو تا او نو چانه و زور یک لا فروک برغل گرتکان و وزه کشکانی آسمانیش یه نوته نوته بوی آماده بی اگر ایران پیش دستی که لیرش در گرزی که

بردامه بین لباس کردنی گرنگتری پرسکانی روشو دستپیکیم کجمیران تیبتکی بحندیک پرستو بابتی گرنگ لنیو ایراغ ده. تون باراگ نردی تیبتی سروکی امریکا بو ایراغ و سوریا گشتو تا بغداد و رای گیندوه پیوندیکانان لگل ایراغ ده لامنیوه برو پیوندی کی فراوانتر اگوازنوه. هر خودی تون باراگ لطوری کمالایتی اکس وینهی که خوی و ستیف واغن کار براکری بالاسخانه امریکای لیراغ بلاو کردو توا ستایشیه که. دلی واغن شارزهی که قولی لسر ایراغ و نوچکه هیا. اوشی نوسی و که سرقالی گواسنوی پیوندیکانیانن لگل ایراغ لطیش خسنس بواری امنی بو پیوندی که فراوانی بنیاد نراو لسر هماهنگی عبوری و برجاندی ها باش. هر لبغداد تون باراگ نردی تایبتی سروکی امریکا یکم دیداری لگل فایق زیدان سروکی انجومنی بالای دادوری عراق انجام ده و کوبونو و نصر دانکی پیشوی دا بارک بو عراق یکم دیداری لگل کسی یکمی دا صلاتی دادوری عراق بو و را گندنی انجومنی بالای دادوری عراقیشو یعنی بلاوی کردوتو زیدان و بارک لو دیدار دا گفتو گل لسر بیرو که پیوندی دارکانی پیوز بپرپیدانی پیوندیکانی نوان ولاتکانیان کردوا لبارکانی یاسایی و دادوریه. جبه پیتوانی حکومت عراق و کدیبکانی حزب الله عراق پشتیوانی خویان بو حسیکان راده گینن داوال محمد بن سلمان کن دان بشکز دا بنیتو گماروستم لسرگلی یمن خل بگره. دوایی که حکومت عراق سرکونی ارشی حسیکانی و صفرگ خانی ملک خالد لریازی پایتخت سعودی کرد کتیب کانی حزب الله عراق لراگندرا بگدا پیروز بای لگلی یمنو سکدایت یکی که بو کرده و سربازی کانو برگری کردن یعنی لشکوی گلو ما فخورا و کانی بو هوی گماروی سپن راو بسری دالالان سعودی با پالپشتی امریکا کتیب کانی حزب الله عراق داول محمد بن سلمانی جانش یعنی جنشینی سعودی که شکس قبول که گماروی سر گلی یمن حال بگری دوپاتی شیکاتو گلی عراق و مقاومه اسلامی لپال گلی یمن و دوزی داد پرورانهان دوسته دجله او دنگ نشازانه لیرو لبه برزبنوا گزارش لخوانکانیانکو گل رسانکان با همو پیکاتکانی و با پال پشتو پشتیوانی همو دوزی که روی گلانه بینه تو و دجمینه تو دواج لجنگاورانی یمن کات بردوام بلا سزادانی تندی قوچی شیطان و دجمنانی مروفایتی تاوکو سرکونو ماف بو گلکان اگر رنو ستم لسر گلی یمنی ستم نکره ایشالا گیره هر پشتری یعنی صباح نعمان گوته بیجی فرماندی گشیز چک دارکان عراق رایگان که حکومت عراق هر جور پرسنک و کردوی که سربازی و دجمنکارانا رتکاتو بطیبت اگر کسانی مدنی و دامز راو مدنی کان بکات آمانچ

0: لولامی دست پیشخرکی پاپوچالا طالبانی با پکنانی حکومت نچیروان بارزانی سرکی هرمی کردستان رای گیاندو که هفته پیشو یکیتیو پارتی کبونوی که باشیان کردو هم هفته دهاتو به هر دولا جاریکی دیکه کبنو سرکی هرمی کردستان لدیداری میری رای گیاندو کک پاپوچالا طالبانی پیشتر لدیداری میری گوتی نل خواروین نل سرو امل ناراسی منیش جخد نقصکانی کک پاول دکمو و تیشی کاتک حکومتی جنبو اوی جگه خوشحالی اوی بوچونی پارتی وی کتی لپرس استراتیجیکان دا زور نزیک بون
1: لما ویدا که حکومتی جنبو اوی که جگه خوشحالی لسر اوشتانی که پیوندیان به بابتی استراتیجی هیا بیرو بوچونی هر دولای یکیتی و پارتی به تایبتی دور نبون لیکتر با عکس و نزیک بون لیکتر اماش اوی باشه با ولامی پسیاره که آیا ایمه لیکن بله ایمه شخصی یعنی من خون شخصی بم ملفه مجروع یعنی اوان مشغول این حقیقت من رو بیستم که با فل باسی اوی کردو گوتویتی نه لیرین نه لیرین لوسط من پی ما منیش دتوانم بزابط هر عینن تأکید لسر اواب کموا ایمه لحفته رابر دهنده کوبن وی باش مان کرد چاوره دکین ام حفته اش شلایان حفته سرطای حفته دهاتو کوبن وی کی ترب کین کوبن وی کی باش کین لبین خومانو بو هیوایی بگین با حلک بو ام بابتا
0: لباره دست پیشخورکی بافو جلال طالبانی با دست پیکرنوی کوبنوکان لباره پیکنانی حکومت اشیار سی ویلی بر پرسی پیوندکانی دروی پارتی دموکراتی کردستان با کنال هشتی راگان اردس پیشخرو قصه کی باش با عراسی پیکنانی حکومتو لیک نزی کرنوی لانکان اما دست پیشخری باش و تابد کل لان با وجلال طالبانی سرو کی یکیتیو به کاری گرتر به یواشی خواستل روژانی دهاتو داو دست پیشخریا بکویت بواری کرداریو
2: هر دست پیشخری کی باش هر ناوبجی کردنی چی باش، هر قصه چی باش، با آراسته پیگنانی حکومت، با آراسته نزی کردنوی لانکان، شده که زور باشه، به طبیعت اگر او دست پیشخریش ده کسی چی وکو سروک بافل طالبانی و بید، به اگمان کاری گرتره به و هیوادارین لروجانی دهاتوه او دست پیشخریب که تا باری کرداری و.
0: اروها، محمدی حاجی محمود سرکی پارتی سوسیال دموکراتی کردستانش ل یعنی کنفرانسی که روزنامه‌نی ده رایگان هرمی کردستان پیوستی با وی یکیتی و پارتی دموکراتی کردستان کوب منو پارلمان کاراب کنه و حکومتیش پیک بینن اما جی باوش کردوا هیچ بربستگ لبردم یکیتی نشتیمانی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان ده نی بو اوی کنه منو او کات رخ نشی ل دوکوتنی پیکنانی حکومتو کارن کرنوی پرلمان گرد. گویی، وقت عیب ک دو سال، گرینگی بدنگی خلق نداره تو پرلمان کارن کرده او. گویی شی پشتریش دو سال پرلمان لهرمی کردستان نبود، ماوی دو بو سه سالش حکومت تنیا لیگ نوشده هی.
3: لهرمی کردستان چه ویشی با او هی؟ اکتیش معنی پای دموکراتی کردستان کوب نوا امرو سبین حکومت و پرلمان کارب کنه. او فیستی با خلق کردستان و هیچ سببی که نیه یعنی هیچ که شیعی نیه لبین او دو حزب دا نتوان کوب نوا و یعنی براسی بود تشتی که عیبه دو سال دنی خلق جوی نده که او پرلمان کارا نکه تو دو سالی بسر افشه پیشتی دو سال پرلمان ما نبو او چوار سال یعنی چوار سال ایمه پرلمان ما نیه

0: دوسيس رايش حكومتان هذا منطقية كهية لشونا كانت رانية أو في ويستا أوان بيلي ليب كانوا شارة سري أو كشانة بكانوا هيش تيكيش كوس بنية لبردمي ودو حزب هاردو لا كردن خلقي أمولاتان جم يوناري أو خلقان وهم قصايا كان لسشاني أوانا
1: سفين دزي ببرسيبي وانتكاني دري حكومتي ريمي كردستانيش لا باري كشانوي هاوبي مانان بكنال هشتي راقا عندو اللمودوا قناغي ديكي بي وانتكاني راقو هاوبي مانان لسرا استكاني يمني وسربازي وابوري دسبيك اشلي هوا دارن هريمي كردستان سود من بيلو بي وانتياني حكومتي راق لقل ولاتاني دروسي يعني ولاتاني دي كشا دروسي اكا سفين دزي لسر دابين كردني سيستمي برقري باسي لوكر لقل راق بي وانتياني كان بردوامن لاني تايبت من كاري لسركا بلام جختكات ونبوني ينسيشو السقام جري لهريمي كردوسان بماني اوده بشكاني ديكي راقيش عسايش بخيو نابينتو جختكاتو كالداعش دجمنيكي هاو بشي هموانا تجليو دزريجاني دكريت بيويست حكومت عراق سواري خوي ببارزي كهريمي كردوسانش بشكا لا عراق
2: لمودوا قناغا چكتر دس بيدكا بيوينديكاني امني آسایش سربازی عراق لجولاتی زیادی وکو نریت چینی و دولتی دتوانن مافی خویتی کپیوندیو همه هنجی لجهر ولاتک درس کاتن و هریمی کردستان جوادارین سودمن بیلو پیوندیانی که بغداد یا خود حکومت فدرالی درس دیده که
3: لجول حکومت عراق لسر هیلم بودن این سیستمی برگری با هریم
2: پیوندی کانی امنی بر دوامن و او بیگمان جهاتی پیوندی دار و تایبت من ایشی لسده کن ولام نبوني أمن واستقرار لهريمي كردستان بواتاي وديك بشكان تري عراقيش سايش لخويا النابي نبدا خوتش داعش دجمني شي هاو باش يهمو انا نكتن هذا داعش ممكن شي تريش هبيتن او دزريج يعني كل سهرم دكري بيوست عراق سيادي خوي سروري خوي بباريزي وهريمي كردستانش بشكل عراق
1: للايك ديكو بافو جلال طلباني سروكي كيتيني اجتماعي كردستان لا يعني بجداري كن ليكيك لا بانيلا كان دا تشكي خست السر دوائين برسن السياسي وابوري كان عراقو داهاتي وغلاتك جاختي لو كردو وكدوخي بغداد خرابة بيوستي با تشاو خشان نوو چار سري ريشي هي اما جاي باوش كر كي يقريزيو تباينيوان بارتي ديمقراطي كردوسان و يكيتين اجتماعي كردوسان نكتن يكري لبوتي باراندين قيراني نيو خوي كان بلكو اتوانيت بيجي كي بهس بهرمي كردوسان ببخشيتا و كل سراسي روشلاتي ناوراسيش خاون بريارو رولي كاري گربه جالا بشي كي ديكي خساكاني تشكي خصا سر پروسي چك داماليني گروبا كان و تي او پروسيا ببه هاو كاري ايران ناك
4: پرسند سیاسی و ابوریکان عراق و داهاتوی ولاتکا رولی هریمی کردستان لاینده عراق لدیداری میری لگل بافل جلال طالبانی سروکی کتین اجتماعی کردستان باسکرا بافل جلال طالبانی دلیت دوخی بغداد خراپو پیویستی بچاو خشاند نو و چار سر ریشهی هیا باوری شیوایا با یک دنگی و یک ریزی پارتی دیموکراتی کردستان و یکتین اجتماعی کردستان نك دتوانن بسر قيرانا كان دا زالبن بلكو دتوانن لروجلاتي ناوراس قسيان هبيت سروشي كيتي وق حزبقي خوي دليت بيوندي كي باشيان لقل هيزو لان عراقي كان هيو همو لان كان متمانان بسياسة كان يكيتي هيا
5: عراقاتا كي خومانا لقل زوربي حزب كردية كان و بتايبت لقل خشكو براكان من لعراق سياستي امن زور واضحة برادران اما شنازی کین به کوردبونی خومن خبات کی زور مال کردو بو هرمی کوردستان او خباته بر دوام بیت بس خباته کما نه بل عراق بو واسطه حوالن ابه خوشکو براکان من ل سوریه او ل ترکیه او ل ایرانش ل بیر نکین او وی کتوانی و من بی کین که زور دل خوشکره بو من او وی علاقات کان من ل بغداد ل زوربی گروپ کان ل بغداد رکوتنیش من نه بیت علاقات کی زور باش من هیا و لیک تگیش نه کی جنتلمانی من هیا امر و خوشبختانه حتی نیار کان من لبغداد رأیی کان هیا لسر یکیتی علاقه یکیتی قصه کی من بدل به قصه کی من بدل نبه قصه خوی جه بجه اکات فیلم من لینا اکات و ام سیاستا اگر لینکانی تریش لکردستان بجوریک که گنجاو به لگال سیاستی حزب که خویان اگر بتوانن سیاستی کی واجب بجیب کن من پیمایه کردستان وضعی زور زور باشتره بید. بله بیر من نشد سرک وزیرانی که من هی استل بغداد که زور تازه هیچ جوری که انصوریان ریسیزمی نیه بران بر ملتی کرد. پیاوی که بزنسمانه ایوی ولاتکی باش بروه بره و ایوی چند گرانکاریه که جدی و قرص بکاد. و او بینکنانه نیه که رنگت چند کسی که پیشتر هی بو بیتید لبغا بران بر کرد و حکومتی هرم و امشتانه. فرصتی که زیرینه با حکومتی هرم که درست بو بتوانه قنزج لواب کد توزیگ اما سیاستی خومن و زمانی خومن بگارین پی موای زور سرکوتو بین لبغداد
4: چگدانانی گروپا کانو کوکردنوی چگل دستی دولت لو ماوی دیاری کراوا بو تباسشی گرمو وک آلنگاری تبین رید بلام با فلترال طالبانی زیادر و بابتی بو آمده بوان رون کردو دلیت وک پرنسیب گروپا کان آمدن چک دابنن، اما رای مرجعیتیشا، بلامن پروسیا، ببه هاوکاری ایران نکرد.
5: باک پرینسیپ، رازین چک تسلیم کرده و با حکومت. اما پرینسیپ که که ریکوتوی نسری. پروسکه دستی پیکرد و سیمان. دانشنکان دست پیکرد سیمان. تفاصیلکه دست پیکرد سیمان. با تصوری من زوربه ام گروپانا، چاول گروپا کانی ترکن، تیگیشتون، که اما بو عراق باشه تیگیشتون که مرجعیه رأی وایه واسل امریکا بینه خلق امریکای فقیره که تا مشکلی حموش دیگ مرجعیه رأی وایه مرجعیه رأی وایه هم برادرانه خلقی بدینن هنده کشیان حستان لی بی حستان لی نبی اما نه خباتیان کردوه شری داعشیان کردوه هزاران شهیدیان هیا برز و با احترامه و اتوانین لگل یان دانیشین گفتگو وکان من سرکوتوبن بهاوکاری ایران بهاوکاری ایران نبید نکرد بهاوکاری ایران اتوانین جوی دروس کن یرمتی در بید بو اوی که ام لاینانا بین و نو پروسی رسمی چک لدروی حکومت نبید اکرد مستحیل نیا بس وقتی بید سقیه بید
4: لباری تو خیابوری عراق و کاریگرکانی داخستنی گروی هرمز با فلتر طالبانی آماجی باو کرد تا اوکو گروی هرمز داخراو بید چاوری پیشکوتنی زور لعبوری عراق نکرد.
5: روژه ایک هیا جلابی سرک وزیران لگل زوربی لینکان باسی کردوا بلام با فیل خو من نکین مسئله هرمز کشه ایکی زور زور گوره چکو امرو بمانوه نمانوه عراق لسر نوت اجی چاوری زور پیشکوتنی ابوری مکن تا مسئله هرمز علاج نبید ابی من راست گوبم لگلتان
4: عراق لنا و راستی شرو ململانکانی نوچک دایا شادماری ابوری کان اردکردنی نوتا با هوی آلوز یکانی گروی هرمز و دوچاری قیران هاتوا وکتروکی کتیش دلیت ایران سوپر پاوری نوچکو امریکاش سوپر پاوری جیهانه عراقیش دبیت پیوندی باشی لگل هر دوی چانه بیتو دخوازیت لانکن چول حزبکی او بکن کلیک کاد دا پیوندی لگل هر دو جمسرک دا هیا
5: سوپر پاور هیا لمنطقه که یکی کن ایرانه که دراسه ایمه سوپر پاور هیا لحمو دنیا کناوی امریکایه
1: جا کتی که پرسکده تسر نوشکا سروکی که تین اجتماعی کردستان اولدان بو هنانه دی پروسی که هاشی هاوشوی ترکیه لگل کماری اسلامی ایران آخاطر. علاکاتی که دوخی نوچکه بگشتی و روشلاتی نوراس بخونخی که استیارو پر لگورانکاریه تیه پره چار سری پرسی کرد و هنانه آره هاشتی که سرتاسری اما بوتا کاری لپیشی نو ستراتیجی سرکی سر کرده تیه که تین اجتماعی کردستان. بطای بد لرگی هول برده آمکانی او جلال طالبانی سروکیه که تیه وکد دوائی پیش رو بیکن در پروسی اشتی در ترکیه و برقرار بونی سقامگیری لروجاوی کردستان و سوریا سروکی کتی لدیداری میری خولی که نوی و مجویی با چار سری پرسی کرد نوچکه بطیبت یعنی روشلاتی نو راست و ایوش بطیبت مبستی روشلاتی کردستان و ایران خستویتی رو جاتیش که خاط سرنا سقامگیری دوخی نوچکه که دوخه کلمه ترسیه بوده به هز کردی کن و لانه پیوندی دارکن قیرانه کان بگورم بود درفتو آمده کاری تواب کن. عربوی کم جاریش سروکی کتیل پنالکی اشکرای کرد که خوی و حزبکی لحول دام بود سپیکر نوی هنان دیپ روسی که اشتی هاوشوی ترکیه لگل کماری اسلامی ایران. او شخص رو که ام بابتان لدو سردانیان دا با برپرسانی ایران گیاندو. اوانیش او استو عرصی ارینیان لبرام برده نواندو. جا بگش بینیو سروکی کتی دروانه تا دوخی کردو دو زکی لناو چکه جا خدلو شکاتو که یکیتی متمانه پکرای ولاتانی نوچکو هیزنه دولتی کنه نه هیچ کاتی که هستی رو دجوار رولی گرنگو یگلا کروی یعنی توانیتی بی بینی بتا بد لهی ورکرنوی دوخه که و پیش خسنی پروسی دانوستان لنیوان امریکا و هروها ایرانیش ده
6: چارسری پرسی کردو هینانه آرای آشتی چی سرتاسری لنوچکا بو تا کاری لپیشی نو ستراتیجی سر کرده یک که هویش بافل جلال طالبانی سروچی یکی دی نشتیمانی کردستانه دوی پروسی آشتی لترچیا و برقرار بونی آشتی لروجاوی کردستان و سوریا سروک گنجکا هولی چی نوی بو چارسری پرسی کرد لنوچک را گیاند اویش پروسی چی آشتی هاو شوی ترچیا و ایران سروچی یکی تی لپانیلکی دا لدیداری میری لباس کردنی دوخی روشالاتی نو راست اما جی بنا سقام جیری دوخی نوچک کردو دلید لما ترسی دایا بو اپی وایا دبیت قیرانکان بگورن بو درفتو خویان اما دبکن
5: همون منطقه که لجر خطریه کی زور گوره هر لیره دانشتم بس من کرد زانی من وایلیت زانی من اما واتوانا به وازو بو کشوی اروا تتوانین دوی بین سر اوچ که من بو چونی خومم هیا اما بو کشوی اروا اوی زور گرنگه اوی که امش وکو ولاتکانی دورو برمن فیر بین خومن آمده کن بو چندشتیک رکوتنی خومن بکن لگل چندین لیان اوی که من ای بینم اوی که خطری که هر لسر ایرانیه خاصتا لروی آبوریه و همو دنیا این رو وزای خرابه قیران خطری فرصتی شا من فرصتی که زور گوره ای بینم بو کردان
6: سروچی یچیتی با امجدان باوی که پیوند یکانین لگل ترچیا استا زور باشو گرت نبری رکار یاسا یکانی پروسی آشتی لپانی لکی دا بوی کم جار اشکرای کرد که خوی و حزبکی لحولدان لیرانیش پروسی چی آشتی نزیک لوی ترچیا دست پیب کن اوشیان ببر پرسانی ایران لدو از سردانی دا را گیاندو اوانیش هلویستی ایرینیان پیشان داو
5: ام پروسی آشتی کلا ترچیا هیا اما حمومانه به پشتیوانی او پروسی بین و خوشبختانه لأولین شن روشه که دست پیکردنی پروسی که واین لگل خوشکو برا ایرانی کان من اما اشتیک بو که ایران زور باسمان کرد و ایران زور جوانواری کرد و پیشنیاریان کردو و که هاوکار بین لوی که پروسی که آشتی عام درست کرد لما منطقه جا ام لیک تیگیشت نا ام دایالوگا من پی موی زور گرنگ بیت و وک همو جاره که ما آماده این بو لحر چوه که ما بتوارین یار مجیدلی که بچوک بین
6: بافل جلال طالبانی بگش بینی و دروانه تا دوخی کردو دوزکی لناو چکو دلید اوان متمانه پیکراوی هر دو ولاتنو لچند کاتی چی هستیار دا رولی زور گرنجیان بینی و لحور کردنو هاری کاری کردنی چون پیشوی دانستان لنیوان امریکا و ایران
5: با عام کرد خاصتا کرد عفو ابی رولی که باش ببینه لن موضوعا اما سقه پیکراوی هر دولای خالکه لن کردستانه که بشنیه لدنیا زیادر رزی لی بگرن لأو شخصانه امانه با موضوع کبن امانه با یارمتی داری پروسه کبن هندک من لناو پروسه کبوینه هندک من یارمتی دار بوینه بس من پی موای به اکو باشتری شتوانین یارمتی داری پروسه کبین دنیا تکمه ها که امتوانی امانه لچن شوینه که زور گرنگ هاوکاری چن چونه پیشه و بوینه لبینی امریکا و ایران و زور حزکم با تفاصیل بودن باز کم بس بو خواه هر دوکان لمن عاجزه بنو که قباد ام خنکیله
6: سروچی یچیتی دلید ایران و امریکا دیانویت رگ بکون بوی پی وای استا درفتی چی زیرینیان هیا اگر لمکات دا هر دولا لگل یک دی نگن رکوتن او درفتی چی هاو شیوا دوباره نابیتوا
7: کل چار عراقی گوروز لوزبلاح یک حزب کنایه کتیش.

0: ما ترسيكي زور جورا چونك اويل السوشيال ميديا بلاو كراوك جوال هريم كردستان و هيز دچي بو ايران نابا برسانم
1: هيزكاني اپوزيسيوني كردي روش حالات زور بداخه و زور نامسؤولانه رفتاريان كرد زور يعني هريم يشيان خسته بردم وضعي كي زور خراب و من دتوانم بلم اوی که کرا لسوشیال میدیا و اوی که باز دکرا اوی که انما آها امهزانه فرمون او د چین بو ناو ایران و اوانه حریمیان خسته بردم خطره که یه زور گوره و زورش نامسئولانه رفتاریان کرد نسبت به حریمی کردستان عراق اما به نسبت و کتر ایمه لدست پیکردنی شراکه دا سیاستی ایمه واضح يعني إما بردوام لقال سليمانيا وبرام ليريكا كقبات لقال كاكا بافل ببردوام لسر خدوي ببردوام روجانا وأوي سياستي إما بو أو بو كحريم نابي حريم ببيتا بشك لم شارع
0: محمد شيع سوداني سروكي هاپيمانيا ودان كرنوغ شبيداني جراي قياندوا بيودين يوان عراق وحريم كردستان بيوستي با چارچوی که در مزراوی دور لچار سرکات یکن. گوتیشی لکابینه که ایم دا هنگابی گرنگ من نبو چار سکنی که شکانی نوان هرمی کردستان و عراقو جا لو باره و باجی سیاسیش من دا.
2: یعنی بصراحه علاقه بین بغداد و اربیل
3: لراستی دا پیوندی نوان عراق و هرمی کردستان پیوستی با چارچوی که در مزراوی دور لچار سرکات یکن. چونکه قناغی پیشو اوی سلمند که هم چار سریان رنگ کاریگر بنو مانگی که هنگوینی یان سالک با دو سال بردوان بنو دواتر بکونه و ناو کشو ناکوکی و راوکاری با یاساکان. دتوانم بلیم همو چاودیری که به وجدان کوک بید لگلم که لحکومتکی امده هنگاوی که گرنگ من نا لرخستن یو پیوندیه دا. بطیبت که حکومت عراق و حکومت یرمی کردستان چشیان بمیراتی با ما بوا که اوان بشیگ نبون تیایده. بنمونه پرسی کمپانیا نوتیکان با سالی 2007 دگره تو کتایی من باوهی نو استا لسر ریچکی راستقین خویتی لرگی رادستگرنی نوت با کمپانیای سومو نوت بجوری دستورو بجوری او رکوتن دفراش رید که انجام منده. تنانت پروسی موچه فرمان بران با راستی بریاری دادگای فدرالی چوینو لگلوی جبجی کردنی بریارکی دادگای فدرالی حکومتکی ایمی خسته بردم سرپیچی کردن لیاسای بودجا که جخد لسر پابنبون کرد با خرجی کرداری. بلام گوتمان فرمانبرانی یرمی کردستان دوخیان همان دوخی فرمانبرانی نوچکانی دیکی عراقیان هیو رنگ لو باری و باجی سیاسیش من دابید.
0: شاخان عبدالله سرکی فرکسیونی پارتی دموکراتی کردستان اجل لدوان اگدابو کانال هشت سبارد با پرسی پرکرنوی پوست وزاری بطالکانی حکومتی فدرال با کانال هشتی راگان رباس حملان تاوکوی سبر بجیری فرمی پارتی دموکراتی کردستان باور گرتنی پوستی وزیری آودان کرنو نشتجه کردن. اما جی باوش کردو سر رایوی دادگای فدرالی عراق رگی یاسایی با قوار سیاسی کن داو با گوری نی بربجر کنه. مالا پارتی بریاری خوی نگوری و هشتا پامنده با بربجر کنی نو براو با او پیگه.
4: کاغره باز مرشحی ایمه هر پیشتی مرشح بو بشکل مرشحان لینه کنن گوریان بلا رای دادگای اتحادی او با کهیچ منعی که قانونی نیا حزب هی اتوانی با مرشح که خوی بیالتو حزبیش هی ایو بی گورید بو ایما بربجری ایما تا ایستا و بربجری می بو پستی وزارتی اعمار و اسکان.
0: جا دیمانه ای که کنال هشت هیا که او کارانم لگل الهام احمد اندامی لجنه پیوندیکانی درو انجومنی گلی سوریا دا انجامیان داوا گرید راوا بو پرسور رکوتنانی که کرد لگل دیمشق دا انجامی داوا پرسی سوریایی که نامرکزی و دیموکراسی اما گشتو برچی کامکی که لداوا کاریا سرکی کانی کرد جگله و پرسی زمانی دایک اشتاو که هیلی که سور ماو تاوا هر و بابتی که دیکا گرید راوا به دوسی یا پجا که ای اصا ام هزبونه تا مابلین یکی که تایبد یا خون نام پروسی چون دروات پی کبینری ام دیمانه دمین
5: بچارچویا

0: فرمه میریده تماشاگران هجا گلک سروک و سرکرده و سیاست مداران کرد و بگمان نین عراقی نفچه جیل ور آمدن لحولیره یکی دنج میوان من ده چارچویا و فرمه ده امی پیرا مناقشت کن سیاست مدار کرد پرس الهام احمده ما کاری درفته که بسنیم بیرا بکرتیج به هند درفته مجارن دروجه ویده پیرا بدن بسینه هنری نوی ور بگیرن. برس ایلام مرحبا دم باش به هم خیراتن.
1: مرحبا.
0: هر بچی سپس. برس اگه گشتی از خوازم دست بی بگیم. بیش تو شرین بسالان خبطا بسالان شورش که بسالان نها ادی کرد. لسوریه نی در باسی روش که نو انتگره بون شرکتی د دسلطان نیا سوریه ده. یعنی روش که با تبلیغ و هد ولی دهه خویه. دیگر بیه که شام دخوازا سوریه که یک دست سوریه که نواندید که کرجی دخوازه گارانتی کردن مسوگر کردن مافن خوی نتوی زمان خو یعنی مافن خوی بینگهید کرد کرد لسوریه او شواز دولت اکت خوازه چیه؟
1: یعنی کرده هر دم دخوازه خو اعلان کری سال بهوری ده آنها جی جاردن یعنی دبیجی پیویسته کرد د نوو وی دولت ده بشوازک فرمی هبن نو نری وان هبن و هر وهد دولتک دموکراتیک به نه ناوندی به یعنی کار به حمو پک هتا و نتا و بگره نوو خو یعنی دولتک تمثیل حمی رنگ انجوا کا سوری بک رنگ جن رولا جن ته ده هبن وک حکمین محلی یعنی د چرچوا پارسګه هدا به چرچوا حرم دا به انجام دا یعنی وک ریوبرین حرمی دموکراتیک خرد د بهبن کو کاربه هم خدمت باش بکې جوا کړه هم جی او رنگین هید نو جوا کې دا ونه بو کاربن زندي خو تمثيل وک
0: دولت جوې د خوازه روسیا
1: یعنی اف هی نه هاتن دما دستوری یعنی انتگراسیون وقت چه و ما دچار چه و آبیدانی قاش کردی سازین ایری و بریا خسر و ای اول کاریه انتگراسیونی سازین دولت بب و خلقی هرمی بخوبن یعنی نرن بر پرسیارج پارسگه هندن یا جهرم هندن یا جی ایله هی شرط به مینا بر بعثیک ایله تانین هرم نبیشی وزیب یعنی خلقی هرمی بخو پارسگاه خالجار هلبجره بلدیان خو هلبجره د چرچوه کی و ساده اویا هین یعنی اویا شیوازه کی پراتیک یعنی ما دایما شاندنی فقط جبوکو به دستور جبوکو هین ده هازه ده قانون وی چی ببن اویا پیشاروج یعنی واگن وانا گاوین پیشاروج ده بیک بیکوار
0: بگمان قناقک نو کرتیرا در باست بین یا نه؟ پشتی پیمانه بیشتری چلی درکتیم پیش. به پیمانه بیشتری چلی چه دایه هت نه؟ و چه ماه؟
1: نه پیمانه بیشتره ماه چلی جو دما امضا کردن و حیاب نه؟ وسط کارم بیشم یعنی گاون پر گرینگ دیده هاتن آویتن. هزه قصده د چرچوا لیوا انده بشتاری یعنی بو فرمیت وید نوا ارتشی ده چی بو هر وها هزه اولکاری بشک پیش کتیه بشک جهین مایه ناف حمی هاتن را کرن لی اری کرن سر وا نوا پیویستین یعنی اندامین ای اصایشه ده سازین ریوبریا خسر ده جی بو همان شیوازه یعنی اقدار کردن درجه یکی دو دو پیک هاتنه لی ایدن هین مانه اوانا جی از وسط کارم بیجیم یعنی آلیوی ارینی پیش کتی هی آلیوی که هین چیه نبویه نهینی باندور دکیل سر هرمی والاتی یک چید که آلی خزمت ده والاتی ده آوا کرن اوانا همه روش که وسط او هی جبوه آلی رحت بون و جواک یعنی تمامی بیجی آم گیهاشتن چار سریه که داوی ویا هین تام نه
0: هاتی ارنش کن. نه، دبینین جارنان ترافیکا هفدیت نه سردانا شام دید چه کرد بو شامه چه ین شامه با باکروجلات سوریه مرو بیجه. جارنان زیده جارنان کم وکویجی گود خبات تو سیاست بردامه. از وی به طایبت خوازم بجم یعنی خط خطین کردان این سرد دوی چارچوه ده او سیاستا کو ده مشاندن او خباتا کو برویت چه خطین سورین کردان چنه
1: ها مسئله ما فی زمان و تمثیل سیاسی اوانا خطین سورین یعنی دبه کرد بکار بید هندری سوری ده به خسر بونا خواه یعنی گور تیبت مندی بونا خواه خوری خستم بکه سیاست بکه اویا ما فکیوی خوزاییه نبه نابه هر وها مسئله زمان پرورده به زمانی دایی که حتی راده کیل هفکرنک چی بویه لی نرازی بون جیه هیه یعنی جوا کیل دوی وارده گشتی نه او ندا خازا مهیجی یعنی فقط یعنی آنها روشی که هی دوی آسته دا مدگاری بو امل هفکرنک چی بکن
0: یعنی هیچ مایه در فتمان که لفکر نیه نوشی چه
1: بله هیچ مایه یعنی اویا آنها حالی یعنی وقت چه و سه ساعت به زمان کردی پرورده دیدیدن چهار ما دیندن دیروک فلسفه جغرافیه وانا مثلا به کردی
0: جنولوژی مایه
1: جنولوژی مایه اره اویا دزانینگه هدف رنگ فرمی ایسال اویا هاتیه قبول کرن یعنی به وی رنگی وقت مادین ادبیاتی به کردی تین خواندن ادبی مادین علمی به عربی تین خواندن اویا بزارو کار زحمتی دردخه جبر کزارو به سالای هر به کردی خواندیه کردی دزانه عربی نکاره فیم بکه جبوی جی او استنگیل پیشی هیا اینها پروگرام جرا پیویستن یعنی هم مسئله پرورده به زمان دایی که وقت ما فکی سرکه د دستور د وک ماده کوری تثبیت کرم به زمان رسمی ای پرورده جو کرداره و هم جی افیا یعنی جبو سالم پیش روش یعنی ام کاربن ده باشتر کرد کاربن برحتی عربی بخوینن با خوان پی سیاست بکن یعنی اوانا جی پیوستن جوی او توازن د فکرن زمان دا پیوسته دندره
0: باشا سینورن او رولا کردان د دسلاتانو ده سینورن رولا کو کرد خوازن اول کودرینه و بحث سین خطن سور کرن یین کردان یی کو ادیجه مناقشه این نه یان قبول کرن دسلات حتی کودریت کاربچ کردان د سوریانو ده
1: یعنی د علی طرف دولتی رنگ کهیه مثلا چرچوا قانون 107 تفت گرن هاول دن یعنی او دبیجن ام صلاحیت دن پارزگه ها که اونا کاری خوب کن پارزگه جو پارزگه هنه که فرق دکه دولت هین تام نبوی مؤسساتی یعنی هاول دده جو برکو جو شرکی در کتیه گلک عالی وی هلوشیای هیا یعنی هاول دده وی اوی چی بکه فقط مترسینا کو یعنی سوری اگر نمرکزی بی وی هلوشی مثلا اویا دیار دبه جبو بیا دبه سبب کو مثلا او فکرا کو سوری کسی صدی صد گره که مرکزی بی وی فکری زیده تر در وخینا پیش امجی وید بیجین یعنی وید هفسنگیا نوبرا پارزگهان نوبنده دا صدی صد گرینگه حکم محلی یعنی حکم ریوبرین هریمی خورت دبه هبن که سوری سر پیا بمنه سوری پیش بکوه سوری بی آوا کرن هر کسک خو سوری ببینه البوروه بکار به خودی درکوه یعنی وی چرچوه دا اوه کسا پیویسته
0: باشه
1: دولت جی یعنی سینور خود وی چرچوه دا دیار بکو
0: مجره که دن یکو دا چرچوه سیاست دا کردان دا هر تم تیمشاندن مجره زیان دی مجره زجنانه هفسروکاتی سیستم هفسروکاتی یا روی بریا خوصر دما ده دوازده چارده سال انگوری ده هم بخو هفسروکا دستی کلین درو یا روی بریا خوصر بون یعنی راسته قناقه که نوه بس بومیناک اف درسا جنولوژیکو در روی بریا خوصر ده تخواندن حتا ناجوه جی اما جی پیکر دوین نقطه ده یه پجه جی از بینم دیسا جاره که بس پرچن اف پرسکره که یک آلینه بویه لگوری ام جی دو شوپینه هم بخود نافدنه مجارا جنه لسوریه دلگوری و داخواز و یکسانی اکو کرد خوازن نابرا جنو زلام ده بریو برنا ولاد ده کاره بلیجه به نقطه یعنی سوریه شام دیویتی شی قبول بکه گلو
1: هاری ام اگر بشتاربونه که گیشتی دولت را چیه ببه اوه ببه آنها بویش کلی هی بشتاربونه جنا زیده نینه یعنی ریوه بری حکومت میزه بکن جو بلی جنه که تیتونه یعنی تنه وزارت اک جنه که بریوه ببه وکی دی جن وک کارمند هند ناوا وزارت ها لی وک کارمند نیه نه ناوندی بریارن اوایا پروبلم اش بود پیش روش جنجی بگیشتی هولدان اوکو تمثیل جنا عادل به نوا دولت
0: باشه دوین نابره ده مجارا دوسیه یه پیجی یکنین پارسنا جنان آنها جی جارنان هفدیتن چه دبن هجنه یه قبول کرن وزارت نابخویه سوریه مندک شواز مدل تیم پیشکش کرن قبول نکن چطور که یه پژوهش بیشه اف قبول نکن یه وین نابرد داویه دگیش تکو داره اوه چی لیبره یه پژوه
1: نه لحاف کردن که هیه چی بوده در چرچوا کتیبین تیبت یه پژوه بشتاری اول کاری هندر بودن سر به لحاف کردن چی بود
0: یعنی اف دوسیه چهار سر بوده بگیشی نه مثلا
1: باشه
0: امورن سر بیارن اکتوال یعنی هرید داوی بیارن کل حسه که ده قومن قومین راست رو بیجم نها روش آرام بیار راسته او ناکو کی او دوبره کی او فتنه اکو ده چارتویا پیامین و وکو سیاست مدار آلیین کردان حتا جباکور جباشور یعنی گلگ پیام حتن ده اینکو جبو تکدان آرامی او هولدان هبون ده حسه که قومی براستی جی کرد و عرب هجی جهفدو دترسن یعنی راستر بیشن عرب جی کردان دترسن یعنی جی به انقصد هلوست دستگ دوش ویتش داره هیا تو خواهد روشید دیگ بیده
1: نا هنک هنک گروپ که هیا ایکو و مثلا گرد که و عقلیت ذهنیت برماهی بعض شوونیست ایکو سوری تنه عرب دبینه مترسین جوان هی برماهی داعش، فکر داعش یعنی ایک ادخوازه طوله را که ایک ادخوازه او بکی مثلا جوانجی اوک هیا یعنی دوی چرچوه دا وصا اف مترسینا هیا بری دا کرد و عرب ناف هفته جیان کرنه تیکلین جواکی ناف بر وانده گلک او هیب تیبت ایک به هفته را ده همان باجاری دا جیان کرنه مروانتی جی ناف بر وانده چی بویا فقط وان سال داوی او شوونیزم و کین و نفرت پر زیده لدیجی کرده درخستن او یاجی با مترسینا ده آفا کرن که یعنی هر وقت احتمالی ها که
0: یعنی گارانتیه گارانتیه نینه که جرکن نقومن
1: نه دولت دکاره و گارانتیه بده دولت وقتا که سیستمه که دیار بکه مثلا داویل و خطابا کین و نفرت بینه اساس وی روش شده گوهرتنه چی ببه
0: یعنی دنوا دولت ده جی اقلیت شوونیست هش یعنی خطک هی که پشگیری اقلیت شوونیست ده جی کرده بکه
1: یعنی دوی بویرین داوی دار راگهاندن مثلا و بشیوازه که بو بردفکه اوی بردفکه و کسین که درکتنه
0: یعنی وی پشگیری
1: داخازه وان یعنی روش کسا درکت او وقت تیبینی که ام بیجن یعنی دولت اک چه نو به ویشی چه وزی تف بگرین دولت دبی کو به مسئولیت نیز ببی هبو مثلا هیلی اول کاری دا سازین دن دا لی راگهاندن مثلا هنک اوک خوی جدا مشاند
0: باش داویه ده از مجار اتفاق و یکیتی و یک بینه کردان از بپرسم یعنی دنوا پارتین مین کردان دل روزاوی کرسان سوریه نو جدا جدا مدل تین پیشکش کردن جبو چرا سریا پرساک کرد هیا فدرالی هوند بیجن انتگراسیون آلیندن یعنی چه بیویسته جبو که ایدی کرد همو لسر ماسه که براسی جی رونین بریار خوب بدن اگر فدرالی ببلا همو جارک فدرالی بخوازن اگر سر بخوبون به اگر انتگراسیون به اگر مدل دن جیبن اما هاجی انتگراسیون دمشه یعنی چه آستنگیه که هیا چه ما کرد و خطابه خو پیامه خو ناکن یک جبوشامه
1: La konferansa bişeşi Nisan 2025'da esas belgenamek derket. Yani dhalin ser

0: كده اتفاق كي جشتي هيا و چار زيدي 400 كاس بشتاري وي كونفرنسي بون وكنو نري حمو كسمي جواكي بون يعني اويا وك بلغنامه كي اساسي دكار ورا اساس قرتن بلكي القول روشي هي هناك خالتي دا قهرتنك چي بو بي درباري كردا دا يعني اتفاق و يكتيا كردا دا مقرين دبينم چه ده بلا ببا يعني ده ظرفين هري زحمت داد بي كرد كيلا قهب دبين يعني بكار بن چرچه و اتفاقه كي دا تف بگرن يعني داخاز ما ديسا اوه آستانگي يعني دم نسكتين تانك اي حزبي اوانا كنك جار دبن آستانگي پیش
1: هجمان او
0: هيا اوانا هيا
1: او آستانگي ام ناكوكي باندور السر پیوژه انتگراسیونی آنجی دانستان کرد و شام کردن و شامید که؟
0: یعنی حیام نه وقت طرفی که او مشیایه در مسئله انتگراسیونی دا پرسکریک درد که به استنگی یعنی هنگ استنگیا درد خیلی چه شی وازی یعنی وقتا که جدا هفدیتن چیه دبن اونا هنگ پرسکریک پروblem آپاراتیه
1: پرسین مپرن امزان هم سریس بداد فرمیده وستیانه گلکس پاس کم سیاست مدار کرد یا ناسکری بگم امیج بیژن رئیس ایلا محمد سپاس چبو تبلی بناوه به هفت نکرده جرکتین بخیرات نواد نبش تماشوانی هجا اب روشت داویه روژه و روژاوی کروسان و سوریه اما به سیاست مدار کرد رئیس ایلا محمد و گوتو بیشکر مهم برسیم جی برگردن حتی جرکتین خیر خوشی دبنیم دنباشم
2: پارتی که کرانی کردستان پک که چوار اشکوتی لناوچه بازی سربمتینا لحرم کردستان چول کر. اجانسی فرمی ترکیش با پشبسن بزانیاری سرچاو امنیکان بلاوی کردوتاوا پک که چوار اشکوتی لناوچه بازی چول کردو. اجانسکا بلاوی شکروتو که پک که کمپکانی لاشتی ام مانگا چول کردو کبنیتین لحریق لکمپکانی خباد، یا جگ سبری و ساسونی که اکون دوری بازر لناوچه متینه سر به هرمی کردوستان جا پکه که لچارچه پروسکه لکوتایکانی سالی رابردوش سر جمعیزکانی لباکوری کردوستان و ترکیه و دواتر لخالکانی پیگدادان لگل سپای ترکیه کشانده و بردوام لچول کردنی او ناوچانی که لجیر دستی ده با جا مراد قریلان گرد رابان بابت دلد که انی ببی گورینی دوخی و جلان اوان چک دانانین اما جا بوشکا از تایبتونی هین یکانیان لشارا ترکیه کن دکشن نو. مراد قریلان اندامی فرمانده نوان دی پارستنی گل لدیمانه اگ ده لگل زی امارگی. اما جای باو کردوانی سر رای حولکانیان با سر خسنی پروسکه بلام تا استعانی دولتی ترکیه هنگاوی قایل کری نناوونی توانی و متمانه دروز که. لباری هنگاو نوی کانی بزود نوکان قریلان گوتی کشانوی هزکانیان لباکوری کردوستان و مانگی ایلول کوتایی ها ولی چند روژی رابردو دا هزکانی لناوچه متینی کشانده و آمانجیشان لو کارا نشاندانی نیت پاکیه و بوی پیویس ترکیه به هنگاو ولان بداته و حالا چند دی رابردو دا پککا ازو یعنی بتابت هزی نهینی هیا لشار گورکانی ترکیه ام هزانی دروس کردو قریلانو هزانی وک هز اگناسان که بگوته خوی ترکیه زور لیانه ترسه گوتشی فرمانیان بو هزانه کردو لو شرانی ترکیه بکشینو لبروی او هزانه نهینین هر با نهینیش دکشینو باسی لوش کردو بردامی پروسکه پیوست بازادی و جلانو چارسری یا سیانیش یعنی اما هی کشی کر بتابتی بوی جخد لسر و دکاتو اگر دولتی ترکیه سبارت با دوخی و جلان هنگاو ننه و هیچ اندامی کن چک دانانه سبارت با او جلان باسی لو کر پیویس او جلان پروسی چک دانان بره و ببا پیشوازی لگرانوی اندامانی پککش بکاتو بوی پیویس او اندامانی پککش که اگرانو با ازادی سیاست بکن باشا بابتی که دیگه و جاوز بابتی کنی رابردو باسه کن لنوترین یعنی پشاتی تیبت با پروسی چهار سری که یعنی انقره به ترکیه به تیرور نویه با فتیل دست یعنی داری سرو که گشتی پارتی بزوتنوی نتوی مه با اشکره کردو تاکو کتای منگی داتو ام پروسی انجامیه به دز

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کنن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: بله دم باش پشتی دکاتنا بهای دیناری و بلندبونا بهای دلاری ل پارسگاه دو که چندین لجنه جدا جدا این نیه زیاد کرینه بو چاو دیری کرنا بازاری گره و کو دیمان جگره لجنه چاو دیری بازرگانی دو که قصد بازار دو که کرینه بو تایبتی بازار حشک ویری چاو دیری بازار اتکن هر بازرگانی دوکان داریک بهای کلوپلان گرام مکد و کو دیاره دیمان جیده دیفچونی کلوپلان کن سیده شکری شفیق برپشت را گاندنی بازرگانی دو که سیده زور سپاس و ویدرفتی اگر بمون بحث که لجنه و چاودری بازار که و چند لجنه هنه و چه لحنه که هاتین سزادن؟
1: البت همی بازاران داد همی بار دو خید بازاری در مکو چاودری یا بازرگانی پیش وقته که دیف پلان تایبت لجنه مت آماده باشه دانه و کاری دانه بوهنده همشین زال بین سروی بازاری که دوی روشه دا خلک اکسر دانی بود که تاولاتی وکو بازرگا وکو بازرگانی که لپل اکیش بازرگانی ورگید آن کرد برام بر برا پاره اکی ما پترش نتی مایت هیت نوا بازاری دا بوهنده او رو شب رو که بازاری کو بازار تی دا در باز بت نو برا مستحلی که آن بکار بری و بازرگانی دا بشین جیگیر بکن وکو بها و دیف چون مثلا هندید بردامن امزانین او گران بونه بهای دلاری چکار تکرن سر بازاری کری
0: پشتی وان گران کردین به های دینار و دلاری و چه مارکت و مول و بجن دکاندار و بازرگان حتین سزادن یانجی آموشگاری بوان چیه؟
1: حتی نو که بازار وکی خویه یعنی او گران کاری اب سردانه هاتی خواری ببتا جه هند اف کسانه تره بینست دادان چون که پیام حکومت هریم کدوسان سزادان و بازرگان ها ولاتیه توین یا بلکور نشاندان را گر راستا بازرگانی کرنه یا او سرپیچه کار جه البت دهیت از سزادان و دیفچون اتمت بردامن و او جهت سرپیچه کار جه لیورین بورینه البت
0: زور زور سپاس بود شکری شفیق بر پرسی را گهندنی چاودری بازرگانی رو بری چاودری بازرگان و که دیاره دیمان اجده دیاره لجنه بردامی ها و که آماجه پیداتانه ها بهای بجینی کلو پلن لبازار دهو که جیگره و تانه ها کس نایتی سزادن هر بازرگانی دکانداری بهای کلو پلن خو گرام بکت و که آن آماجه پیدا دهنه سزادن بره
2: الله سپاس مسعود سپاس بو زانیری کانت جاهو علی کی خوش من پی بو خلقی کرکوک لپارزگای کرکوک لسو سر روش دعوتو دا دست بد دعوش کردینی نوتی سپی مالان دکرد هر خیزانه کش سط لیتر نوتی به 20,000 دینار پیده درد و تا ام خیزانه اگر دو جار ام سال نوت ور بگرید هر جار یک سط لیتری پیده درد و برمیل اکا اوکاتا کاتا یک برمیل نوت دو سط لیتر کات و تا یک برمیل نوتی به 40,000 دینار بودا بینده کرد بلام لحریمی کردستان تاکو استه هیچ واده یک دیاری نکراو بفرمی بلید فلان روش نوتی سپی مالان دابش اکری تو دست با دابش کردنی اکری لناو چش حقی بکنم بلام من زانیری کم دست کوتوا اوش لرگی اندامانی پرلمانی عراق و بس لو اکن لحفتی دهاتو ده نوتی سپی مالان بگاتا حریمی کردستانشو سرطا لناو چه کرستانی کن دست با دابش کردنی بکرد استا نرخ یک برمیل نوت لبازاری رشتا لای نوت فروشا کن با 280 با 290 هزار دیناره و با توی چی گواس نوتا بگینی تا مالاوا اگه تا 300 هزار دینار جا بیه نر برچاوی خود ازان بابلین دانشتی شارده چم تا مالا نفوسیان کرکوکا او لم روشانه 100 لیتر با 20 هزار دینار وره گرد بلام دراوسه که نفوسی پارسگای سلیمانیه 100 لیتر با اگر برو لبازار بکرد با 150 هزار دیناره او اگر بنرخی پال پشتی کرایش بوی دابین بکری امیش کشه نیو بنرخی هرزان و تکی دسته کرد. بلام او جیوازه که لنیوان او نرخی که حکومت عراق دا بشکه او شکل بازار ده هی. احمد کرکوکی اندامی انجمنی پارسگای کرکوک با کنال هشتی را گیند لگل بار روبری برمان او تیکان گفتو گویان کردوا که لعایندی که نزیک دو لپاش پانزی ام مانگوا نو تی سپی بسر خیزانکانی پارسگا که دابش دکری بیش اوی سرماو سوله کی زور دست پیب کات. راش گیان ل قناخ یه کم ده صد لیتر ده دریتا هر خیزانه با 20,000 دینار. پاش ور گرتنی ام بر نوتا جاری که دی کولا قناخ دوم ده صد لیتری دی که دابش دکریتو او کاتا نرخی یک برمیل نوتی سپی که دابش دکری بسر خیزانه کنه ده کاتا 40,000 دینار. انجا اچمالای هاو کارم پاول عبدالرحمن باسی او نوت سپی اکا کل بازار

0: ما مالی پیو دکره و نرخکی ما پیل استکا با اوی کسی که نوت بکره چند پاری پیوستا که چو بازار و چونش بزانه که کم نوتا کوالیتی کی باشتره. پاوی سلاو لبیت پیمبله زانیارکانی نوتی سپی استلایتون.
1: باشا سلاو تان لبیت امکات تان باش. استا تار راده کشووا ساردی کردو و کوتوینه تن نیورزی. دابارین شو بلام هتا او کو استا هیچ بریارک نی بو داباش کردنی نوت هر امشوای کردو که نرخی نوت لم کا تجدا زور گران به و بیگمان لورزی گرماش دا که هاون شبانیان هنده که اندیانویس لورزه دا نوت کرن لورزش دا هر نرخی نوت گران بو استا من لیکی کم لو گورا پانانی که نوتی تیداد فروش رید برمیلک نوتی عالم شوی که کوالیتی که نرماله نزدیکی 285,000 دیناره و کریگواس نوکشی نزدیکی 15,000 دیناری تعداد شد و تا یک برمیل نوت نزدیکی 300,000 دیناره دشمالی که سالر که یکی کلا نوت فروش کانه گر در فتم پیدا که سالر سلاو لبه نوت بچن خلق چونه کری با دبه کری با برمیل کری یعنی خواسته که سال سری چونه
2: یه سی حالی یک برمیل نو لیره با 285,000 با نقلی گند نو با مالان 300,000 که 295,000 دو پی خواستی معامله او ایک ای کری پر ام کاته برمیل نو با 235,000 بو خلق لسا هشتای کری بی او سال بروان اگم لصا پینجی خلق نو دیکریم
1: باشا و تا تاو که یستا کس نه تو نوت کرد
2: تا ام دقیق برمی نوت فروش آو راست پر ام که تا پنجا برمی لفت فروش آو
1: باشا کوالیتی ام نوت چونه که سالا
2: نوتی یسا بزوری نوتی دوکان و بازیان پالاگه دوکان و بازیان تی با تیجاری
1: کوالیتی که نورماله و
2: بس بیجی هی بیجی ناقصه او سی سو ده زهره برمیلی اما نش به 285,000
1: او بیا جده سکویت بو خل
2: ای هي بس زور کما زور کما یعنی
1: خل کی بیا جه کب کریت اما نه کریت
2: یعنی ام صار هیچ نه بو هر اما بو بیا جی نه بو بله
1: اسا وتت یعنی خل چون لك بون من دلنیام لمش خراب تر رنگ نو تبه خل چون یعنی بزانه کوالتی ام نو تباش
2: والله تر نو تکس فيه بي فحص شفع سكري فلاش سلفري لي ادري هذه كواليتي كيدرك ولي
1: باشا اي وتت امرت تاوكو يسا هيك كسينا اتونا
2: يلا يا امر يكبر من نوت فروشا يعني كاز نايغري كاز سارك يونا جرام بوا كاز نايغري بارام كاتا لصطا هشتا وبينج خلق نوت يكريو يعني خلق هاوي نكي بار كريبي زستانا كي نوت باري ناك ام صالو انا هاوي خلق كريوتي زستاني جو تا هوا ولا زستاني جو وقتي
1: خلق بدبي كريت
2: بدبي كري هي بينج دري كري هتر به پیگیر فنی خوی پاری پنج جدی پی پاری دلی جدی پی و پاری بر میلی جدی پی
1: است من از آرم خالک بریاری داو نوت نکره هتر سر ماو سوال
2: بزرگی دی بگاز بزرگی زوپای گاز دانی نیست ایس اوی که شوی نگه تو از باشا زوپای گاز دانی
1: اما بس کم چیه خالک جاران بون دو بر میل نوت یک ریوت دای ناو حاضر بو ایس اب بریاری داو نوت نکره دب دب بیکره بکیوری گیرفانی
2: خود بپی گیرفانی طبعا اگه پاری برمی لگه پی نبی بشه دبی بکره خو خو ببی زوپا جید زستان نه جید
1: عربی تو لش سابی سواس قربانه بم باونه کمی البته جامن امرو اقسم لگل هندک لبانزی خانکانش دا کر زوری نی بانزی خانکان لم کاته یا نو تشان نیه هر نیانی ناو لبر چی لبرو یسا خواست یعنده لسری کما يعني من قسم لقال او بانزي خانا نقا وانا كان يان داكرو تيان كخواس نبي اما نوت بو چي بيانين هر وش واي كردوا كزياتر يستا بشيوي دزگيرو وهنده غورباني شيه كا نوتي تيدا دفروشت ابم جوره بلام وكو كاك سالار باسي كر خواس استا يعني زور زور كما واگر هش بيت زور كس هر با دبا بگوري پيوستي خوي نوتا كا كرهن
0: بله زور سپاس پاول سپاس با زنیر کن سپاس با میوانه که تو دوخی بازاری نوتی سپی بو باوی برز با نوی نرخکی باوشه و یا افروشه رو بسی لوکر که 85 لساتی کرین کمی کردو براورد بس سالی را بردو جالگل او بابتی نوتی سپی من حوالا کنم کتایی پیهنم بخواه تا نسپیرم

0: دوباره سلطان لبد به هیوان تندروسی ملایک زور باش بید سرطا به بابتی روماتیزم دست بگم چون که به گوری کمالی پزیشکانی روماتیزمی اوروپی امرو دیاری کراوه با بلاک نوی هوشیاری سبارت با جور جوازکانی هاو کرنی جنگکان و روماتیزم که امانه کمالک نخوشی لخو اگرن و تنیا لأوروپا نزیکی زیاتر لصو بیس میلیون کس به دست ام نخوشیانو انالن ام کمالا نخوشیا چی لخو اگره او نخوشیانی که توشی اسکو جنگکان ابن ایتر اما روماتیزم بیان نخوشکانی دی که به نزیکی دوستات نخوشی جوازن باوترین یان نخوشی روماتیزمه یا خود هاو کرنی جنگی روماتیزمیه نخوشی گرگ سوره نخوشی صدفیه یا خود صدفی جنگ و هر وها دردشا نخوشی جوگرن و هر وها هاو کردنی جمگه لمنالانا که امانه باوترین جورکانی ام نخوشیانه نو ام روژا تایبت کراوا با وی هوشیاری که تایبت تر بم نخوشیانه بلاو بکریتا و بس لوا کریتا بیت دست نیشان کردنی ام نخوشیانه زور زودتر بکرین و نابیت خلق خویان دست نیشانی نخوشی گرم کن اینجا خلق یکسر خوی پشت به یک جور پشکنینه بزده پشکنینی ESR پیانوایه، الان ها ویستو مانم قصه، الان والا فحصم کرد فحصی روماتیزم کم برز بو. نخیر، هر ازاره که کل جمگه کتا هبو واته اونیه که تو روماتیزمت هی. هر فحصه کت کرد ESR کت برز بو واته اونیه که تو روماتیزمت هی. ESR فحصه که پشکنینه که لزورینی حالته کانا برز ابیته و واته تنیا لروماتیزم نیه. لهر نخوشی که ترا که هو کردنی تیابیت ESR برز ابیته و و با اوی کسی با اوی پزیشکی روماتیزم دستی شان بکرد فرفاکتره و اتا پیستی به چند جوری که پشکنین هی جوری که پشکنینه که او کاته که تو اجی تلای پزیشکه که اولا کلینکه که سیدت اکاد گوت لگره بزانه نیشانه کانه چیه اما للای که پشت بم نیشانه نه ابسته پشت بم میجوی خیزانیه ابسته پشت بم میجوی خود ابسته للای که تره و اتنیرد کمالک پشکنینت بوگا کمالک یک پشکنین نیه یه تاو امانشت بولیک دانو یکی تایی بوکا للای که پشکنینی تیشکی من هی که پشت به همو ام سه جور زانیاریانه و ابسته و دواتر اگر مرجکانی نخوشیکت هبو نخوشیکت دست نیشان اکات و دت خاطر سر سر کمالک درمان که ام درمانانه نابد و ازن لبینی اما نه اکرد نخوشی کی درش خیان بن پیوست کات به برداوم بیت سر ام درمانانه کاتت که با واز لو بینیم بلین والله فحسی روماتیزم کم کردوم روماتیزم کم برز بو چون که ام زور جار وات لیکات به حالا حالا تکی خود دست نیشان کید با گشتی کمالی پزیشکانی روماتیزم لا اروپا بس لوا کنه بید خلق آگا دار بید و هندک نیشانه پش گوه نخواد با نمونه نیشانه اک تو جنگه اکت با بلین جنگه مچه اکت بیانیان حلستی سرکی آوس رق بوا باشا به طیبتی لبیانیان رق بوا نتوانی با آسانی بی جولینید و کجاران نتوانی بمشوازه بی جولینید یعن نتوانی بی جولین یعن هواشتر لوانه بتوانی بی جولین هز بر رقیه اکی یعن آوساوی اکت هیا آوساوی که گرم گرم بوا سور بوا توا و اما ام نشانانه بردوامن لگل تا اما نه نبه پشگوی بخیطه به پشتلای پزیشکو وروا پشکنینی تایبت که تو دست نشان بکره به بخیرهی وروا یکی گلو حالت گیشنانی که همانه لسرم نخوشیانه او یکی پیمان وای تنیا لگور سالانه روه لکاته کانه خیر جوری که حکنی جونگه کانه لمنالانه هی و هر تمنک اکریت توشی ام نخوشیانه ببن ام نخوشیانه بشکن دجه خوین و خانمان زیادتر توشی بن تنانت خانمان لسرو بیس سال آلانه توشی ببن و تا تمنی که دیاری کرویان بونیه و هر وحا چار سرکانیش نبید لپربوستید ابید بردام بید لگلیان و نبید خوشمان دست نیشان بکن بم نخوشیان بسی تو جنوه که کردی تام باکم تو جنوه که لحرمی کردستان کراوه بس لگرنگی چند ماده که توی کلی هنر اکد باشه چند روژک من ماو با فستیوالی هنر اینجا بله سو بس لهندک سودی هنر و توی کلی هنر بکین و چیلو باشتری شه که توی جنوه که کردی به تو رک لسر هنری کردی کراوه بکو باگو بیستی دکتر دانا تایی بین
1: بکتری اچ پایداری یک یک لو بکتریانی که براستی چهار سری لولاتی خمان قرز بو بو بهوی بکارهنانی زوری ماده انتیبایتیک للاین خلکوا که زوربه زوری کاتکان او انتیبایتیکان للاین پزیشکی که پسپورا و ننوس راوا تو جنوی که گرن که تاوری تندروسی سمار پی حصاوا لگل زانکوی که نوخوی کردستانی خمانده اویش بریتیر درهنانی کوملک ماده بونمونه ترشی فینول ترشی الاجیک لگل ماده فلاوینویدکان کلا توکلی هنر درهن داون پاشان لگل او الاجی دجه باکتریا کان دراون بونه خوشانی ک بابلین باکتریا اسپادوریان هبو لا تاقیگیا توجنوین لسر کراو در کوتوکا اما د دجه اوکسینرانا یارمتی کی زور باشی درمانی انتیبایتیک در جابکتریاکا ادن بول ناوبرنی باکتریاکا اما اسوی کی زو زو باشمن پی ادات کا گنجد ان شاء الله لا مستقبلا ام باکتریایا چارسری لولاتی خو مان آسان تر بیت هر بتوان رد به یک کورس لا علاج یا بای خط یا کم علاج باکتریای اش فایدور کل ناوبرت بلان یک تیبینی زو گرنگا ویش اویکا اما دیا برجی کی زور کم لا توکلی هنارا حیا ای ام تو جنوی یکسان نیه بو یک خلق بچه توکلی هنر بو ترشو تالیا بکار به نت بل بو باکتری اچ پادری استفاده الی یکم بلام ان شاء الله لمستقبلا بهو تو جنو کان او اکریت درمان یکو پیشکش به خلقانی خوشویسی خو مان اکریت بو نجات ان بلو باکتری زیان بخشه
0: اما که باسی جینگا کین که باسی او ها کین زیاتر باسی او های درو کین باسی او او هوا کین کچینو دروی مالکان من هلی مشینو پمن یعنی است پیس بو هندک نه خوشی زیاتر ابین رت وقت لا پشتر بلام جوری کی تری جینگه که ما به زور اگا داری بین او جینگی نو مالکان معنا هوای نو مالکان معنا چونکه هندک هوکار من هه که ابن پیسکری هوای نو مال و امش زوری نی که تک من در جیان معنا ده نو مالکانی خو معنا بسره بین و تا کرت کاریگری که زور بیت سر جسته ایما لمن کاتیشا هندک ماده من هه که اگر بکاری بینین هندک شتی که من هه که اگر بکاری بینین لحنا و مالکان مانا اکرت هواکی خواهن تر ببینو اینجا من باسی تو جینوه یکی ناساتان بوکم که لوی کولیو تو آیا اکرت من روکی اک بینم لحنا و مالکان دینم و بیروینم و اما ببیت هوی اوی که هوای مالکم پاک کاتو او ماده زیان بخشانی که لحواکی آهی پاکی بکاتو لناویان ببات لانجام بویان در کوتو بیز جوری روک هن که ام کارا سر انجا که شمان بوکن ام بیز جور روکا هوای نو مال پاک اکنو ماده زیان بخشکن کم اکنو بلا من ام رو باسی پینج یان تان بوکم پینج دانه تان پی اناسینم که ام پینج دانه بو لبروی لحریم کردستان زیاترم پینج دانه من بینی و بکاره هندید اگر تو اتوید بزانید پانزه دانه که تر چیه پانزه روکه که تر چیه اتوانید سر چک بکید بو او توجینوی ناسا که لسر ام بابتا کردویدی باشا یک اکلو روکانه چیه روکی بناوکان یام زانین روکی پستی پلنگ من هی پستی پلنگ امید لیره او دریجه انا ها امه انا اوه ام روکی پستی پلنگ اما یکی که لو روکانی که آسان بخیوه کره آسان گوره اکره لما الله و رشوه یکی جوانه بخشید لما انکاتی شا در کوتوه بله ماده زیان بخشی هوای نامال کم اکاتو لنویانه بات اما للایکو لایکی ترو چی من هی گولی یا خود روکی جال جالو که من هی امه انا نظر بگه اما یعنی در هر رک دیاره لی جال جالو که اوه حتو تدره اماش یکی که تره لرو کنی که باله هوای نامال پاک کاته و شوه یکی جوانی شو بخشید و پیستی با امانی که بس یعنی کم بگشتی پیستیان با گرنگی یکی زور نیه و حتی پیست نکاتو همون روژه اوی هم دی همون روژه گرنگی یکی زوری هم پیب دی بلان بگشتی پیستیان با روناکی هی لمالکه روناکی یکی نراستو خوب حتی نبتیش که خور راست خو بر ام گلانب که بلام شونک به کروناک بید نه راست خو شونه روناک بو بیتا و تیشکی خور للا ایک ترو گلی اشتی من هیا او گلی که علای اکی سپی برس کردو تو داوی اشتی اکت اوی ناو راستیانه اما شکی ایک ترو لروکه کن و للا ایک ترو روکی یا خود الوویرا من هیا الوویرا اما زور جار بو پیستیش من بکاری هینین جا چیلو باشتر لما لکه من مانا گشه پیپکین و سودی پاکرنوی هواکی نومال من پیپ گینه و لهمان کاتش را با پیستیش من بکاری بینین حرکات پیست من بود اینجا پرسیاره کلی ره اوه چشتک و اکات هوای نومال من پیس ببه هندک ماده هی ایمالوانه بکاری بینین روزانه یعن هندک شته هی که ایمه هرمش کش من بوینه شو که ابن جهرن یعن ابنه هوی پیس بونی نومال باشه بیرمنا چهت گولی متاتیش من هی ام گولش یکی کتر لو گولانی که بله ام سوده هی و هوای نامال پاک کاتو هو کارکانی پیس بون یا خود جهرهی بون هوای نامال چین بونمونه اما او جهران لوانه مشک ما بوینه چوبه بتایبتی هندیکن لسقنه لوچ لسقنه فکان مان هبن ما تزیان باشانه بونمونه ماده فورمالدهید مان هه بنزینش مان هه بنزین لبویه هه ماده فورمالدهید زیاتر بونمونه لقنفه که تازه کریوته لوانه او ماده بتایبتی که تختبت قنفکه او ماده پی پولش کراوه او ها قنفك تازي او بون تازي قنفك كأيكيد اما ديه ماده زيان بخشو اكريد هواي نومال بيس بكات بلا ما دوي ماويك كم ابيتو لقنفك باشا قاعدة اما ابيت اقاما لي بيت اما توانين لرقي روكو اما ده زيان بخشانه لنا ببين وكو فورمال دي هاد للا يكي تروا زاين چي كمان هيا زايلين مان هيا كلا بويو چس بكانا هيا كاتا كتو ديوارك بويا اكي زور گرنگا ماسك بكار بيني لكاتي بويا كردنا كيا پنجرو درگا كرابي توا پانكش ايش بكات باشت يا خود شتك هواي او شوينا او جورا هوا بيساكي بريت درو هواي درو بينتنا هوا غوركي كبه بولا بروي لو كاتي كتازا تو بويا اكي بونك زياترين زياترين بركوتن تيلقل ماده زایلین که ماده کی جهرایی و تنها دوای چن ماهی کیش لبوی کردن کوش بونوی هر امبونه هر هی و ام ماده هر اچه تنها هوای مالک آبد تا ماهی کیش هر حال بدن هوا گرکی کی باش لو شونه هبد و آرکانش تیاب باشتر لهم کاتی شا امونیا من هی که لپاکروی نام ماله هی بوی که مالین الین هوای مال پیس و پاکی کردم باز من آنیم چیت هندک پاکروی نام مال تیکل بکی تو مالک میل پاک کیت و راست او باکتریا و میکروب کجای بالام او پاک رو آنکه تیکل یکی تو او بور نزورش لایکیت رو آمونیایی تیه لایکیت رو زیانی کیتر اگینه بوی لکاتی پاک نی نامال شاید جور بکار بهنو و زوزوش یعنی به هوا گرکه

0: بریزان آماده وانی بریز خوشویستان بخیر بین با ام آهن نبچو کی آماده ای سلیمانی کتن
1: لو صالانی که من ما مستقبم لم آماده ای براستی برای و برای که من سکوزی دقفتن برای و برای کتابلی حزیلا بش هنر و ورزش و جموجوله که زور خوشی خصوانه و تلبه کنانه براستی
2: سرطای دست بکردنم با موسیقا لکات یکابو که شاری سلیمانی لهمو روی کوانی پیش کوتو بو بگو من موسیقاش یکی گولو بشانه که گرنگی که زور زوری پی ایره بتایبتی لناو آماده سلیمانی کچانا که برای برای که سرکوتو من هبو برای ستگوزید قفتان که بیروکی درست کردنی تیپکی با درست بو لناو او خندنگایا و یکم تیپی موسیقای کچان بیلا کردستان و هر و حال عراقشا
0: من که آتم بوم بما مستالا آماده سلیمانی کچان جغرافیا مغوتوا اوخته سنسی مصطفى مصر مدير ابو درخشان حفيد مع عيون ابو اتر باش اوز سنسي مصطفى مصر بوبا مفتش الروي سندرخشان بوبا مع هين مديره من يزبون با مع عيوني يعني ددلي سندرخشان من خو فكر ما كدو قلب بن با مديره زوش اللي مسك ما حبوك جيب جيبكم يكيك لو انا دامزراني تيبيكي موسيقى لا تلبكان نكتان

0: بخیر بین بو ام آهن لبچو کی آماده ای سلیمانی کچن که بم بوانه و تیپی کی موسیقای آماده ای سلیمانی کچن تن پیشکش اکین که انده مکانی هل لکی جانن و موسیقا جنن و گرانی بیجن و هرچی گرانی ام سردمه هیا اتوانن بیجنن و اتوانن بیلن لبر اول ام آهن زور زور دل خوشی کردوین و ایشالله ایوش دل خوش ابنو و رزامن دی ابنو لسری و هر ایشالله سرکوتو بی بخیر بین دوباره و ام آهن بچوکو هر بزینو و ایشالله کاته کی خوش ابن سر
1: میوانا عزیزتان برای اوبرایتی پروزه سلیمانی چالاکی اقتاب خانکان اوبرایتی کشاوی میجودن پیشکشکا لنوسینی مامستا علی عبدالله صورت محمد و عوازی مامستا هنرمن و اليوم يوحنا مامستا خالد احمد مامستا فرانسیس داود و اماده کرنی جولانه و راهنانی مامستا فریدون دارتاش اماده و درهنانی سد بدی عدهتاش هنرمن
0: ام قاعه کسی ناگر زور بی خلق بپیو استابو یعنی منش لیره افتتاحی هنه کم کرد افتتاحی تیپا کم کرد و حات لیره که هنه که وقتا هنی هبو پرده هبو لابرا و لیره شوه قادر ما هبو سر کوتین کلام بردو در کوتن یعنی هر تصور دکر ملائکتن ام کچانه کچانه و ام ما مستانه بم جل کردی و جوانه و بم موسیقانه که پیام بو
2: بو اما بسته هم بدی عدارتاش ما مستا و هم خاله همه فرج و کو پیشکش کار یادی بخیر و هم نوری هنر که و کو وینه گربو هاتن یارمتی انام او بو پیشکش کردنی ام آهنگا و خلچی سلیمانی با بطاقه بو او کاتا و دعوه کردن بو زور هاتن زیاد لحد او درگایا اتوانم بلیم چنی لجورو بو دو اون لدرو بو
3: او کاتا جلکانش من همو یک رنگ بو همو من وکو پمیه کی کال بو کرسکا شینه کی کال بو ایتر گرانی بیشکانش رنگی کی کبو و من دست بدی درتاش یادی بخیر والی که اوکی ایود ایول ناو آسمانی کان کرسکا جلی کی شینی لبرابو ایتر او هسته و نزانم خوش بو بنسبتی ایموانی

0: زيد با مستاجان شوني شكر باشي صحتي باشا بيري دكين زور بخوا من قليم لك اللي كوت يعني ليري براستي زور مبيرة كردي حزيش مكروكو يا دوريكي جاران بيكو دانشين باسي كون بكين باسي تيبا كمان بكين ما مستا اگر وقت تيا باسي كي تيبا كب كيكا جناب اللي قل ما مستا خالد چون هاتن بو آمان دي سليماني كتان كتون دستان كت براهناني تلبكان حزك موكو يا دوريك ومنيش دلم خوش بيبو يا دوريانا
1: براسی پیکنانی تیپی که موسیقای کتان نسالی نوسو هفته و شش ارچیچ ازگار کرزم با یکم خوندکان خریچی خوندی خویدی و خواهیدی در بیشتو مستقبلی خویده بینگاه دوم سردمه چی سخت بود سردمه رژمی بخصی فاشیسم بود که او کانتش فشانی که زور همو حاطنی چی جان با او نشانه کارکی کرزم و هر وا ازنان چیجان للاين كسوكاريا نوا اوش كاري چي هر كورس بو او بو او مجموعايا خبت كاراني كمو كسوكاريا ما فقط يا كبرو خوشان رازي بون منو ما موسى خالد لوقت دواما لحفتي روشة كارا جمعان يا ايواري بيشمان امان هنانا و دواي خبتنيان ولا حاوي نشا حفتي سیدان چوارجان اما هنو پروفه من قیقن هاوینی نوصو هفته و شش او بو لو شش حومانا براستی اتوانین بلی پیان گرد او تیپا یعنی بجهود ماموسا خالد و منیشو ایوشو ماموسا کانی آمده ایکسان رولیان هبو لترجع کردنی اوان چکر کامل ماموساش بجداری کدل دولكا او تجدعش باجو بخد كانت ظلام داخلهم لسندني بعصة فشاري چي زور خرايا ستي بكا داوان لي اكدن كوابج داري كن لبونو يادا كانيانا طمنا ايما نما مصا قزيدا وقوز داري شرخوت كانتان شخوان حزيان ناكد لبرو براسي توشي جيرو كشمي چي زور فشاری چی زور من کوتا سر اتوائی لیهاد ورده ورده که نمان توانی دریجه بی با تیپکا لبر اوی لبونکانی بعصا بشداری نکی لوکو ارچه چی نشتیمانی وکو هلویسی چی نشتیمانی یه مسپاسی همون خودکاران و ماموستا کار نکی که اواش همان هلویسیان هم
0: زور سپاس ماموستا جان منیش براستی پیپیز نکه هیچ شتیکی تر بولم جناب تموشت کد باسکر و من گران و اوسر دم خوش و هر دکمان گراین و اوسر دم خوشانه که بیک و اسمانه که لعمد اسلامی کتان و اوتی پدرس بو
1: خاله چی گرنگه ام باسی کم و حقیقت چی گشوی
0: ولی
1: کدی بی موسیقی چی جان عمد اکتان اسلامی برابر نکیه و کی بی چی موسیقی چی جانی تایبه کل هر شونه کبیه هر شوی چی کوبستان بیه چون که او تی پانیتر یا در توی پیمانگه هنر زوانکان بون یا ماوی چی زور فیلی موسیقا بون و ایسا همو جیانیان هر لسن موسیقایا بلا کیپی موسیقا چی جانی آمده ای کچان امانه اچی سنی چیان خرندن بوا ابوایا سعی چی باش کن بخرنن بو اوی انجامی چی باش بیانن چون که کسو کارکانیان با مرزه ایزنیان ناون که لکتاب خانه دوان نکوان دوان او کتاب خانه لحفته یکان روشه یا دو روش اگر هات بیت نو با پروفکدنی موسیقا ساعت یا دو ساعت اما کافی نیه با اوی کتاب یک یا ماموستایک ببی با موسیقی چی باش چون که لروی زانستی و لروی علمی و او کسی کبیو فیلی موسیقا بیه کبیو با موسیقی براسی بلانی کمو شو روش ابی شش حو ساعت اگه زیادرش نبی ابی سعیش پروفم کهو خوی پیم گیرنی لبنو براسی ام خود کارانه نگل ما موساق کن جی ریزن کتوانیان او برهمانش با انجام بگیرن و تی پیک دولیس کن و دن باتو لهمو عراق
0: سپاس دوباره سپاس زور ممنون زور زور دلم خوش بوبم چابینی نتو با مقابله هر مزید
1: هاتمو
0: بدل نیایو یم خوش بی بخیر بیتو ان شاء الله بمزانه سردان مانکی سپاس و حافظ

0: باس اوي كمن بعس لاي بردم لبروي بعس وتاري بعس مني خنا ولا سر هيني بعس نا روشتم كلان بردم اتر امتي باور دور دا بداخوا و كتكانيش همو كتاني او هنا بون هيني عبادي سليماني كتان زيرك بون همو لقل تيبا كشا اعرخين همو يان در تون تون كلية روشتن بملا بولا والدور دا تيبا كا بداخوا نما
1: هو كاركان زورن بو چی وایلی هاو بو بو اقاره روی بو ام تیپا فارسگاری لنکرا ولی منو هیچ لهو کار استرش کان که تیپی آماده سلیمانی که ایما ل هولی رپیوانی سیاسی کانیج ل جهادی کردن من بو که کات زمانی کردی ایما خونن با کردی بو بزرگ حکومتی بعض بستی بکات و با عربی ای مر پیوانه کان من دست به کل آماده ای سلیمانی و بروسانی وی آماده ای کردستان کتنش مانا لیو و برو دایری امن و امانه او چالا کانا برای من وای ابینم که ایچ یک بلو حکاری سر چکانی که همو دامو دزگا کانی بعض رقی گوری لآماده ای سلیمانی کسانل کرد
2: و حزم اکرد بردوام بو مالا اکردین دوائیو که بوشیان کریم بلا جیان ایتر دیارا هاتو چو روشتن بو دروی سلیمانی و خویندن و جاواز و هاو سرگیری و منال و مسئولیت اوانا بواری نیام بلا ایسا هر لمالا و سایزرم هیا جار بجاریک دور رمیه کی پیلیه
3: مشکل اکشو بو من چوم کلی طبيه يعني مازال يشتيك من ما تاوك وكو مثلا تدريب كي تاوك طواب ودو دعوه وتشد واقامه يعني ومسلكي كي ايش قرز بو يعني وانا بيبلي مثلا زور مازال تيلا مالو داني شي خليج بيو سيقابي بس وكو جوجر طبعا هر تاثيري تي كردين يعني استا زياتر زغل موسيقى بيني لآلة جنينة كان بيني نقلة قراني يعني اما وا جمال موسيقي بو مثلا چیزه بینین لی مثلا یک کمان لی با چیزه بینین لی که ارکندون لی با نکهر گرانی و تن یعنی لی برو فرقی هیر اگل یکی که مثلا با اکسپیننسان روشت به
4: پیمانگی هنر جوانکان هشتا بونی نبو لسلیمانیا امان کفیر بو بون سالی یکم طلبه لی روی اوانی لشش بون روشتن با پیمانگا و کولیجکان شونکانن بابوشی مایو بو ناچار یم هر بردوام بون لگل یانا بو فیربون و طلب کانی خوندنگا کانی کله شار سلیمانیا اوانیس بیستیان کوا او تی پهیو کچانو خوان عصفکن هاتن پیوندیان پیو کردین کتان یما تارا دیمو سقا زانین بو ورمان ناگرن امش درگامان بو کردنوا لوانا لزور قطاب خان

0: هم بازاره او کوماریلی اتو
1: ما از دیدی داینا و خلاص شو و قرره
2: دلمیای انا کم ام جارش دولا ده بده تو
3: کی به های دینار به هر هوکاری دا بزی لولا کاری گری راستو خلاص من فکان دانه

0: دولار لبازاری رجع هیچ کسی گنات و هنی کنترلی کرد.
1: کس دولار نکری و با آم سعرانه با حق ده بذوز در دومنه.
2: لام عالو گوریا لام گوران کاریا کرده و خلق افلاس بود ما پوچ بود. بازار جولای کمه.
3: لفرده فاصولیه تقریبا 12000 چوت است.
2: زور گرم بود. ساعتم بو او زیت زیتون او بیت کوین به 5000. وک ای بینن چولوانیه. به همو امناوی اگران تنیا چن کوگای کبوکا هبن.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست به دکت روزانه پیتان تلم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکان لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: quase me beijou a cada passinho de mim.
1: مایک که من ایشکار دو مایک هر بودالام بو
0: امفاسیس بخیر بیک که بافو
1: سوس پاس
0: بیگومن امسالی 2026 سالی که زور سخت بود نه تنها بو حرمی کردستان نه تنها بو عراق بو روشالاتی ناو راست و بو سرجم جیهان و یشتا سالکه ببری و ماو نزانیم بروشو اروا ترسی که زور لعرائه آیا شری امریکا و اسرائیل و ایران دست به اکاتو یا خود دپلوماسیت سرگری یا خود نا هنگ دیمانی قرص بو که لمرجوی کردستان سری بنزین و قرصی آبوری و دلار راوکه لوانه لمرجوی کردستان همو سالک شته که نخواهش بود بالام بغلات بینیم ولی ولاتی تریش لام از منهان ابو صالح کی زوز و کرسه لام نوشه ملتانی کی زور دکاتی شری داعش پیک هات کان مسیحی کان از دی کان هستیان بد مترسیه که لسه بونی خویان و هریمی کردستان باقی ملت کانی که هریکو بشویک ترسیه استا هرمی کردستان د مثال علی قواره کمن مترسیایا سنه کان مترپان ب مترسیه کان شیعه کان الین استا حاکمیت شیعه ل مترسیایا ابنین ولاتی کی وکو سعودیه حسب فشارکات رکوت نامی مکی ساس بنوا جو کردو ل گل پاکستان ول گل ترکیایا برای هاو پیمانیتی و هاو بشیتی است بشه چنک چشه هیا بلام نگن زیگ بونه و شیه بشه وازی جاواز ام دیالوگا لگل بررستا امیویت لو آستانه اقصه کن که بافل وکو سر کرده یک چون تماشای روشحالاتی ناو راستا که اگل لیو دست بیب کن و بین هرمی کردستان و دوباره اچین و هست اقلیم یکا مترسی ابینی، ترس ابینی، فرصت ابینی
1: زور سپاس حوالان زور سپاس بخیر بین زور اما اکو یکیتی نشتمانی کردستان و زیاتر وکو کرد بیر لا اما موضوعانا اکینا اوی